נוסע לנמל. לעצמי אני אומר בדרך, גם מזו נצטרך להיגמל. עצמי עונה לי בהגיענו, אז נתחיל כל יום להתעמל.

משוגע, חתיכות כמו טרמינל, רבות יש מסוגה. עומדת שם קשתית, שני רימונים, עגיל גדול, שיער קצר, כמו איזה מטען חשוד ליד דוכן סביסר. קצין הביטחון תוקע במבט חודר,

שש ושלוש דקות עכשיו, בוקר טוב לכם, בוקר חדש, יום חדש, יום שני בשבוע, ו' באב תשפ"ו, 20 ביולי 2026. אנחנו מתעוררים ביחד כאן למשקימים, אנחנו רדיו 90, תוכנית הבוקר של השרון, ואנחנו יוצאים לדרך עם הכותרות הראשיות לבוקר הזה, גם בעיתונים, גם באתרים, גם בכותרות המהדורות של אלה, הנה הכותרות הראשיות.

טראמפ אומר, חינו באיראן חזק מאוד, הקנו באיראן ללילה חזק מאוד, משמרות המהפכה, שתי מחליות פוצצו לאחר שניסו לעבור במצר אורמוז, משמרות המהפכה של איראן אומרים, מצר אורמוז לא יהיה בטוח למעבר כל עוד פעולות ארצות הברית באזור יימשכו. צבא ארצות הברית הודיע מוקדם יותר על גל התקיפות שהיה התשיעי ברציפות באיראן, דיווחו על תקיפות אמריקאיות בכמה מוקדים מצפון מערב המדינה ובדרומה, בצבא האמריקני הודיעו שתקפו מרכזי פיקוד צבאיים ואתרי הגנה אווירית. תכף נסכם את הלילה של חילופי האש בין ארצות הברית לבין איראן. אזרחים ממדינות המפרץ אומרים מה שאיראן עושה מסוכן מאוד, אי אפשר לשתוק עליו. בצל הסלמה באזור, תושבים מסעודיה, בחרן וירדן שאיזו להתראה לתקשורת הישראלית, יוצאים נגד טהרן ומעבירים מסר לישראל ולוושינגטון. יש להמשיך את הפעילות הצבאית האמריקנית כל עוד לא הוסר האיום האיראני. כך הקולות משם. דיון חירום בישראל, המוני טיסות עלולות להתבטל. היום תתקיים מערכת מצב בנתב"ג על רקע החשש שארצות הברית שוב תדרוש לשלוח מטוסי תדלוק נוספים לישראל. הצעד מגיע בשיא הקיץ, בשבוע שבו עוברים 500,000 נוסעים ביום, מספר שעלול כמובן גם לגדול. כרגע לפחות על פי משרד התחבורה, זה לא אמור לבטל טיסות אזרחיות, ומטוסים אמורים להתפזר בבסיסי צהל, אבל כמות המתדלקים שמגיעים מעלים את השאלה האם בסיסי צהל מסוגלים לקלוט בכלל את הכמות הזו. תכף ננסה לענות על השאלה הזו. שר הביטחון אומר, הוריתי לרמטכ"ל להדיח משירות מילואים את מועמד הדמוקרטים עמרי רונן. רונן ממייסדי אחים לנשק אמר בסוף השבוע כי גם בפעם הבאה יעשה כל מה שצריך כדי למנוע הפיכה משטרית. קץ שתמך בהחלטה להדיח אותו הורה לרמטכ"ל, להדיח אותו מכל תפקיד מילואי במילואים, כל פעולה כזו אחרת, הרצאות וכן הלאה, לא יאפשר לנגע הסרבנות לשוב לשורות צהל. אני לפחות עם מה שאני יודע, הרמטכ"ל לא סופר את קץ בעניין הזה ולא מתכוון לבצע את הפעולה. תכף נדבר על זה כמובן בהרחבה. 20 שנות מאסר לאב שאנס את ביתו בת השלוש וחצי ואת אשתו, המעשים נחשפו במצלמה נסתרת שהתקינה ההם שחשדה בבן זוגה לשעבר. הנאשם הורשע גם באונס אשתו בעת שישנה. השופטים התייחס לפעוטה כאל חפץ, כך הם הגדירו בהכרעת הדין שלהם. הסיפור המזעזע, נביא אותו כמובן בהמשך. ותראו מופתעים, בגץ מוציא צו המקפיא כניסתו לתוקף של חוק התקשורת של קרעי. בגץ הורה להקפיא באופן חלקי את כניסתו לתוקף של הרפורמת השידורים, מחשש שלא ניתן יהיה להשיב את הגלגל לאחור, וקבע כי הצו יהיה בתוקף עד מתן החלטה אחרת. השופט ציין כי העתירות מעלות טענות כבדות משקל באשר לתקינות הליך החקיקה וההסדרים החדשים שנקבעו או בוטלו במסגרת החוק. קרעי הצעיר שלא יצא את הפסיקה, אין להחלטת תוקף. תכף נדבר על זה כמובן, גם על הפריימריז בליכוד, וההחלטה של נתניהו שבמידה ויהיה מה שנקרא אירוע ביטחוני חריג, אז לא יהיה פריימריז בליכוד. ככה זה לפחות נראה. זהו, הטובה מכולם, אי אפשר להתווכח, ספרד אלופת העולם, מפגן דומיננטיות, משחק אחר, משחק ללא ספיגה, בכלל טורניר שלם עם ספיגה אחת לכל האורך שלו. אין ספק שהספרדים עשו את כל מה שצריך כדי לזכות במונדיאל, והם זכו אתמול. בישראל מוכזבים, כולם רצו לראות את מסי מניף גביע שני ברציפות, אבל בסוף הם קבעו 1-0 קטן על ארגנטינה עם שער בדקה ה-106, ונבחרת שתניף את גביע העולם השני שלה בתולדותיה והראשון משנת 2010. לאו מסי במשחקו האחרון אי פעם במונדיאל פספס הזדמנות לבק טו בק היסטורי, אבל הבחרת שלו פשוט הייתה קטסטרופה, אין דרך אחרת. סכום נאה המענק של שחקני ספרד מהשחייה, השחקנים סיכמו את הנבחרת עוד, עם הנבחרת עוד לפני הטורניר ועמדו בהבטחתם, והרוויחו סכומים מכובדים מאוד. וגם משחק הבלעות של לאו מסי לראשונה במונדיאל
הפרעוש לא כבש או בישל במשחק, ויש גם לא מעט ביקורת. הכדורגל בסופו של דבר ניצח, השפל של ארגנטינה, אלופת העולם היוצאת התקשתה להיה מול ספרד, וכל העולם מבקר ובצדק. השחקן, הפרו-פלסטיני חוויה

ברדם במגעים לככב בסרט של אלמה הראל הישראלית, לפי הדיווח זוכה האוסקר הספרדי, שוקל להצטרף לפרויקט הבא של הבמאית הישראלית אמריקנית. שיתוף פעולה האפשרי בין השניים עשוי להפתיע, שכן הוא עצמו נמנה עם הקולות הפרו-פלסטינים הבולטים בהוליווד, אפילו חתם על עצומה נגד שיתוף פעולה עם מוסדות קולנוע ישראלים, אבל כשיש צ'ק אז כמובן שהאידיאולוגיה הולכת לפח. נטלי פורטמן במרכז סערה, סופרת מוערכת מאשימה שכתבה עליה דיוקן לא מחמיא, ספר חדש של הסופרת רצ'ל קאסק שיצא בחודש, יצא בחודש הבא, מעורר שמועות בעולם הספרות שלפיהן גיבורת העלילה מבוססת על חייה של נטלי פורטמן. לפי דיווח השחקנית אפילו התאכזבה מהאופן שבו הוצגה בספר, אבל בשלב הזה אין לכך אישור רשמי, אלא רק דיווח, ונעניין, ניגע בזה. אישום. פרץ לסט של מלכת היופי של ירושלים וגנב ציוד בשווי עשרות אלפי שקלים. הכתב אישום הזה הוגש נגד תושב בת ים, 35, נאשם שפרץ לסט הצילומים של הסדרה בתל אביב וגנב ציוד שמשמש את ההפקה ואת השחקנים. ובתחזית מזג האוויר, חם חם ועוד יותר חם. היום הטמפרטורות תעמודנה על 32 מעלות בשיאן בצהריים. ביום רביעי הטמפרטורות ממשיכות לעלות. שימו לב, בשבת הטמפרטורות יקפצו באופן חד ל-37 מעלות, ואז בעצם נגיע לשיאה של המערכה הלועטת, כשאנחנו עדיין לא יודעים לומר לאן פנינו בשבוע הבם. יצא לדרך, חברות חברים, יחד אנחנו כאן עד השעה 7 בבוקר עם כל הכותרות, כל העדכונים, כל הפרסומים. אני קוראים נועם אמיר, נאחל לכולנו שיהיה לנו בוקר טוב ויום נהדר.

עכשיו, השעה 6:14, בוקר טוב לכם, אתם על משקימים, אנחנו רדיו 90, ואנחנו יוצאים לדרך עם הכותרות הראשיות לבוקר הזה. הלילה, חילופי אש בין ארצות הברית לבין איראן, משמרות המהפכה של איראן טוענים, כי שתי מכליות נפט פוצצו, לאחר שניסו לעבור במיצר הורמוז. לא יודע אם זה נכון או לא, אבל זאת הטענה שלהם. זה עדכון מלפני בערך שעה וחצי. היו מקרים בעבר, כולל בימים האחרונים, שאיראן הצעירה על פיצוץ מכליות נפט, וזה לא באמת היה, לא קרה. כלומר, ארצות הברית טענה שהפרסומים הם שקריים. לגבי הסיפור הזה אנחנו לא יודעים לומר מה זה אומר, אבל נמתין לראות ולהתפתחויות של היום. טראמפ אומר אתמול, יותר נכון לפני כמה שעות, לפני בערך 4 שעות, הקנו באיראן חזק מאוד הלילה, ועשינו זאת לכבודם של ככל הנראה 3 פטריוטים נהדרים. מדבר כמובן על ההרוגים האמריקאים. באיראן מדווחים על תקיפות אמריקניות בכמה מוקדים ברחבי המדינה, ביניהם גם בטבריז. וצבא ארצות הברית הודיע רשמית בשעה 2 בלילה, פתחנו בגל תקיפות חדש. לגבי סבב התקיפות, ככה לפחות על פי הדיווחים, צבא ארצות הברית מודיע באזור השעה 5:15, השלמנו את סבב התקיפות התשיעי נגד איראן, הוא תקף בין היתר מרכזי פיקוד צבאיים ואתרי הגנה. שר החוץ של ארצות הברית אומר, אנו עדיין פתוחים לפתרון דיפלומטי באיראן, וזאת באמת הערכה בישראל כרגע, שהאמריקאים רוצים לעשות הכל כדי להחזיר את האיראנים לשולחן המסע ומתן, אבל לא נראה כרגע לפחות שהם מתכוונים ללכת לאירוע מהסוג הזה. נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ התייחס הלילה לחיילים האמריקנים שנפלו ביממה האחרונה, ואמר, אנחנו מרגישים רע מאוד, אבל אתם יודעים, האנשים הנהדרים האלה, הפטריוטים הנהדרים הללו נמצאים שם בחוץ, ונלחמים כדי שלאיראן לא יהיה נשק גרעיני. זה אותו נשיא שאמר, אוי ואבוי אם יהיו לנו הרוגים חיילים, נפתח את שערי הגיהנום. אז כמו שאתם מבינים, שערי הגיהנום לא נפתחו. מה הוא מוסיף? הוא מוסיף ואומר, איראן נפגע בצורה קשה מאוד, הם איבדו כמעט הכל מבחינה צבאית, נשאר לה מעט מאוד, יש לה כמה טילים, יש לה כמה כתבמים, ויש לה קצת יכולת ייצור, לא הרבה. אנחנו שולטים במצר, הם לא שולטים בכלום, אז נראה מה יקרה. אבל הקנו בהם חזק מאוד שוב הלילה, ועשינו זאת לכבודם של ככל הנראה 3 פטריוטים נהדרים. השניים נהרגו, אחד נמצאו שרידים שלו, ועכשיו בודקים השרידים שייכים באמת ללוחם אמריקאי נוסף. סימן לכך שהפיצוץ שם היה פיצוץ חזק מאוד מאוד. אירוע לא פשוט בכלל. אזרחים ממדינות המפרץ אומרים, מה שאיראן עושה מסוכן מאוד, אי אפשר לשתוק עליו. כבר כמה לילות שחילופי האש בין ארצות הברית לאיראן מכניסים שוב חלק ממדינות המזרח התיכון למערכה בעל כורחן. אלא שההסלמה המסתמנת הפעם עלולה להיות קטלנית, כשאיראן מאיימת לפגוע בתשתיות של מדינות הסובבות אותה. כמובן, מאז חידוש שיגור הטילים מאיראן במהלך השבוע האחרון, המצב בבחריין מתוח מאוד. יש דאגה גדולה מההסלמה, מפני שכל טיל או מתקפה נוספת עלולים להשפיע על חייהם של חפים מפשע בבחריין ובמדינות המפרץ, וגם על מתקנים חיוניים, באופן שעלול לפגוע במצב הכלכלי של בחריין. גנרל סעודי בדימוס וסופרת בחריינית ועיתונאי מירדן, כולם משוחחים ומנסים להסביר כי לא פשוט היה לקבל את הסכמתם לדבר עם התקשורת הישראלית בתקופה הרגישה הזו, גם אם מדינותיהן חוששות לתקוף פומבית את איראן מחשש לתגובה הרסנית, הם אלו שמעיזים לעשות זאת. בשמם צריך להגיד, זה מעניין, מה שאיראן עושה באזור ונגד האזור הוא מסוכן מאוד, כל המעשים שלה מכוונים נגד האזור, נגד היציבות שלו, נגד עתידו ונגד עתיד הדורות הבאים. מדובר במעשה מסוכן שאי אפשר לשתוק עליו, ואי אפשר באמת לתת לו לעבור מבלי שיהיו לו השלכות חמורות. כך אומר אותו גנרל סעודי לשעבר, עבדאללה עינם אל קטני, כך קוראים לו. למה איראן עושה את זה? ברור

שהיא לא רוצה לרדת מהבמה כמהפכה איראנית לפני שתוודא שכולם נהרסו לפניה, לפני שהיא עצמה תהרס, תובס תעלה מטופל, כך הוא מספר. אל קחטני הדגיש כי איראן לא הצליחה להביס את ישראל או להילחם בה ולא לפגוע בה כפי שהיא מצפה או טוענת שתעשה, אבל היא בהחלט פגעה באזור כולו. אמירות מעניינות שצריך לומר לא שגרתיות לתקשורת ישראלית. טוב, שרת התחבורה מירי רגב צועה לקיים היום, ביום שני, בשעות הבוקר, ערכת מצב מנמל התעופה בן גוריון, וערכת המצב תעסוק באופן הטיפול. עם הדרישה האמריקנית תשלוח לישראל מטוסי תדלוק נוספים. הדיון מתקיים על רקע היערכות להסלמה והחשש כי נוכחות המטוסים הצבאיים בנמל התעופה האזרחי תביא לשיבושים קשים בלוח הטיסות בשיא עונת הקיץ, וטיסות רבות יצטרכו להתבטל. הערכת המצב תתקיים ברשות שרת התחבורה בהשתתפות מנכ"ל המשרד, כמו גם גורמים מקצועיים, רשות שדות התעופה ורשות התעופה האזרחית. בישראל מערכים כי ארצות הברית צפויה לדרוש להביא לישראל כבר בטווח הזמן המיידי עוד עשרות מטוסי תדלוק נוספים. משרד התחבורה מזהירים שאם אכן יגיעו לישראל עשרות מטוסי תדלוק נוספים, לא יצליחו לבלום את בקשת ארצות הברית שאלה ינחתו בנתב"ג, שכן ייגמר המקום בבסיסי חיל האוויר, כאן שמטוסי התדלוק חונים כעת. המקום, צריך לומר, כבר מסתיים. המטוסים שמגיעים לישראל הם גם מטוסי תגבור שמגיעים כל הדרך מארצות הברית, אבל גם מטוסים שמגיעים ממדינות שכנות שכבר הופצצו על ידי האיראנים, ולכן בנתב"ג רואים כרגע כמקום בטוח. על הפרק האמור ניצבת המשוואה הפשוטה. אם יגיעו לכאן עוד מתדלקים, הם פשוט יתפסו את החניות בנתב"ג. זה יוביל לביטול המוני של טיסות בשיא הקיץ, בשבוע שבו עוברים 500,000 נוסעים, גם בשבוע הבא מספר צפוי אפילו לגדול, ואחרי 9 באב, שזה שבוע הבא, המספר אמור להיות כפול ומכופל. אז לשאלתכם, האם יש סיכוי שהחופשה שלכם עלולה להתבטל? אז התשובה היא, אם המצב ימשיך להסלים וארצות הברית תמשיך להעביר לכאן מטוסי תדלוק במספרים גדולים של עשרות עד לכדי 100 מטוסי תדלוק, התשובה היא כן, יכולה להיות כאן בעיה בסופו של דבר. צריך לעקוב ולראות לאן העסק הזה הולך ומתפתח.

שמחה אחת יפה, גם כל הכאבים והחולשות שלך הפכו אותך אחד כזה שלא מפחד ליפול, שלא מפחד לגדול.

6:25 עכשיו, בוקר טוב לכם, אתם על משקימים, אנחנו רדיו 90. ראש הממשלה בנימין נתניהו הודיע אמש כי אם המצב הביטחוני לא יאפשר פריימריז, הרשימה תיקבע בוועדה מסדרת. אחרי דרמה בהצבעה במרכז הליכוד, הדחיות החוזרות בהכרעה על בניית הרשימות לבחירות. אתמול אומר ראש הממשלה בנימין נתניהו בכנס סגור כי אם המצב הביטחוני לא יאפשר פריימריז, אנחנו נקבע את הרשימה בוועדה מסדרת, וכך למעשה גם ישיג את רצונו הראשוני, והערכות שלשם הוא לוקח את האירוע הזה. נתניהו רמז לאפשרות של ביטול הפריימריז בפורום של ראשי הרשויות מהליכוד שהתכנס איתו בחבל מודיעין. גורמים בליכוד אמרו אתמול כי מדובר בניסיון של נתניהו להלך אימים על חברי ועדת החוקה שיאפשרו לו לקבל כל החלטה שידרוש. במפגש עם ראשי הרשויות מהליכוד כעס עליהם נתניהו שהם לא הכירו את המסרים שהוא מפיץ נגד גדי אייזנקוט במסגרת קמפיין הבחירות של המפלגה. אתם לא יודעים שאייזנקוט התנגד לתקיפת חמינאי ואיראן? שאל אותם. אם אתם לא יודעים, יש לנו כשל בהסברה. זה מבחן הלקמוס שלנו, שאתם לא מכירים. אייזנקוט התייחס לדברים שאמר ראש הממשלה בישיבה וכתב בחשבון ה-X. נתניהו זו לא בעיה בהסברה, זו בעיה באמינות, במציאות, במנהיגות. אזרחי ישראל הולכים ישר וראשי הרשויות יודעים את האמת. בתוך כך ההצבעה במרכז המפלגה על ההצעה של נתניהו וחיים כץ השריונים בפריימריז נדחתה שוב. כפי הנראה ליום חמישי הקרוב, הערכה היא כי ראש הממשלה מעוניין בזמן נוסף כדי לקבל החלטה סופית. במקביל, לאחר שכבר הוחלט שמרכז הליכוד יצביע על הצעת השריונים של נתניהו ביום שלישי, הוחלט כאמור לעכב שוב את ההצבעה ולדחות אותה. בינתיים ועדת החוקה של המפלגה מתכנסת בנוכחות נתניהו כדי לאשר שוב את הצעתו לשריונים לפני שזאת תעלה להצבעה במרכז המפלגה. הוא צפוי לקבל 7 שריונים ב-30 הראשונים, 30 המקומות הראשונים. משמעות הדבר היא שנתניהו יהיה אפשרות לבחור 7 חברי כנסת חדשים במקום 7 חברי כנסת שיודחו מהרשימה ובעצם לא יהיו בכנסת הבאה. לצד זאת, הערכות הן כמובן לפי סקרים שהליכוד לא יקבל את ה-34 מנדטים שלו, וזה אומר שעוד לפחות 7 חברי כנסת שמכהנים לא יראו את הכנסת הבאה. המשמעות היא הליכוד צפוי להיפרד מלא פחות מ-14 לפחות חברי כנסת, לפחות, כן? יכול להיות יותר, יכול להיות גם פחות, אבל הערכה היא שלפחות 14 חברי כנסת שכרגע מכהנים ברשימת הליכוד לא יהיו בכנסת הבאה. תלכו לרשימה, תסתכלו, תראו מי האחרונים בתור, פלוס כאלה שכרגע נחשבים לחזקים ויודחו בצורה כזו או אחרת, אבל אי אפשר לדעת. עכשיו, נתניהו בא ואומר, אחרי כל העניין הזה, מוסיף סעיף נוסף, שאם יהיה מצב מיוחד מבחינה ביטחונית, אז בעצם לא יתקיימו פריימריז בכלל. משמעות הדבר, שנתניהו כן רואה אפשרות שהמלחמה מול איראן תתחדש. זה אחד היתותים בעיניי הכי מעניינים, בסימן השאלה בפרשנותנו לאן זה הולך, אם הולכים למלחמה או לא הולכים למלחמה. הרגע הזה, הנקודה הזאת, האמירה הזאת, שאם הלחימה תתחדש, הפריימריז יבוטלו, מעלה את השאלה האם לשם מכוון נתניהו. ולדעתי התשובה היא כן. אבל אתם יודעים, מי

עם ועד לישראל חוזרת ללחימה יש מרחק רב, וצריך לקחת גם את העניין הזה בחשבון. טוב, לא באמת מפתיע ששתי דקות אחרי שהחוק התקשורת עובר בכנסת, בגץ מוציא צו שמקפיא את הכניסה שלו לתוקף. שר התקשורת שלמה קרעי שקידם את החוק הצעיר שהוא לא יכבד את הפסיקה ולא ישתתף בהליך. בסדר, פריימריז עכשיו, כולם מותר להם להגיד הכל. לבגץ אין סמכות להקפיא או לפסול חוקים, כך הוא אומר. לצו הניתן בחוסר סמכות אין כל תוקף משפטי. חוק התקשורת שאושר בשבוע שעבר בכנסת שריר וקיים. ראוי שיושב ראש הכנסת יפעל להעביר להם את העניין בהחלטה המיוחדת של הכנסת. בסדר, בינתיים שופט בית משפט העליון עופר גרוסקופ הוציא צו הרעי המעכב את כניסתם לתוקף של חלק מסעיפי חוק התקשורת שאושר במליאת הכנסת רגע לפני פיזורה בקריאה שנייה ושלישית ביום חמישי. ההחלטה התקבלה במסגרת הליך איחוד של כמה עתירות מרכזיות שהוגשו נגד החוק ותהליך חקיקתו. בהחלטה קבע שופט גרוסקופ כי העתירות שהוגשו מעלות טענות כבדות משקל, הן באשר לתקינות הליך החקיקה של חוק התקשורת והן בנוגע לחלק מההסדרים החדשים שנקבעו או שבוטלו במסגרתו. בגץ הביע דאגה כי נוכח היקף השינויים בחוק והשפעתם הצפויה על שוק התקשורת ערב בחירות, עלול להיווצר מצב שבו לאחר כניסת החוק לתוקף יהיה קשה להשיב את הגלגל לאחור. הסעיפים שהיו אמורים להיכנס לתוקף מיידית, אישור להוט ויס לשדר פרסומות גם בגבלים ובלוויין, לא יקרה. ביטול הגבלת הבעלויות הצולבות, אישור להוט ויס להחזיק גם בערוצי חדשות, לא יקרה. פתיחת ערוץ i24 בהוט, הרחבת הצופים הפוטנציאליים בערוץ שמשדר ללא רישיון שידורים בכבלים ובלוויין לשוק של 500,000 צופים נוספים, לא יקרה. ביטול מיידי של ההפרדה המבנית בין חברות החדשות לבין גופי השידור, ובכך חשיפת מערכות החדשות לאינטרסים זרים פוליטיים ועסקיים של בעלי הון המחזיקים בערוצים האלו, לא יקרה. ביטול חובת השקעה הקיימת בחדשות, שזה אומר מעל 50,000,000 שקלים של ערוץ 14 בחברת חדשות. גילוי נאות, אני עובד בערוץ 14, לא יקרה. ביטול חובת המעבר של חדשות 14 ו-i24 לירושלים. הפתרון לכנסות שקיבל ערוץ 14 מהרשות השנייה בעניין זה, לא יקרה. כלומר, בפועל, חדשות 14 ו-i24 מחויבים לעבור לירושלים. ביטול דה פקטו של רישיונות שידורים רגילים, ובכך הורדת החובה של ערוץ 14 לקיים מחויבות תוכן ושידורים, כפי שעשו ערוצים 12 ו-13 עד היום, משמעות הורדת ההגבלות הקיימות על אכיפת אתיקה ושידורים אסורים ובהם תכני פורנו ועוד. i24, yes, זה לא יקרה. i24, yes, hot וגופים נוספים שאינם בפיקוח הרשות השנייה יוכלו לשדר בכבלים ובלוויין פרסומות של תעמולת בחירות בתשלום, להבדיל מהערוצים שתחת פיקוח הרגולטור וללא מנגנון פיקוח, גם זה לא יקרה. כל הסעיפים הללו בעצם מתבטלים על ידי בגץ. לא מפתיע, לא יודע אם זה יפתיע אתכם, אבל זה לא מפתיע שזה נדחה או מתעכב, וזה כנראה גם יקבל צו רשמי וסופי. עוד פוליטיקה הבוקר, שר הביטחון ישראל כץ מנחה אתמול את הרמטכ"ל להדיח משירות מילואים את עמרי רונן, מתמודד בפריימריז של מפלגת הדמוקרטים. ההחלטה התקבלה בעקבות דברים שאמר רונן בתוכנית בושת העיתונות. שם חזר על אמירתו כי במקרה של הפיכה המשטרית יש לעשות הכל כדי למנוע אותה, כולל סרבנות. רונן נשאל על ידי ירון אברהם מדוע לא הסיר את הסוגיה של אי התייצבות מעל הפרק. אין על מה להוריד סוגיה, השיב רונן. זאת אחת הסיבות שאני אכנס גם לכנסת, בשביל לוודא שלא תהיה הפיכה משטרית במדינת ישראל, לוודא שיהיו איזונים מבניים. אני חושב שאזרחים במדינת ישראל, הדמוקרטים והליברלים, צריכים לעשות כל דבר בשביל למנוע הפיכה משטרית. אני לא אאפשר לנגע הסרבנות לשוב לשורות צה"ל, מכל סיבה שהיא. מסר השר כץ בהודעה רשמית, אני נחוש לבאר מצה"ל לטובת הסרבנות, כפי שפעלתי מתחילת כהונתי כשר הביטחון. כץ הוסיף כי הנחה את הרמטכ"ל לוודא שרונן, שלדבריו קרא והטיף לסרבנות מטעמים פוליטיים, יסולק מכל מסגרת של שירות בצה"ל. מילואים, הרצאות וכן הלאה וכן הלאה. מה עוד? עמרי רונן הוא קצין בדרגת סרן במילואים, ביחידה מובחרת הוא שירת יותר מ-300 ימים במהלך המלחמה. הכריז בפברואר כי הוא רץ לפוליטיקה. סבתו של רונן נירה נרצחה ב-7 באוקטובר בכפר עזה, ובתקופת הרפורמה המשפטית לפני המלחמה הוא היה חלק מהאחים לנשק, מהקולות הבולטים נגד הרפורמה המשפטית, וקרא שם
לסרבנות ואי התייצבות וכן הלאה וכן הלאה.

6:37, אתם על משכימים, אנחנו רדיו 90, ואנחנו ממשיכים עם הכותרות לבוקר הזה. 20 שנות מאסר לאב שאנס את ביתו בת ה3.5 וגם את אשתו. בית המשפט המחוזי לוד גזר אתמול עונש של 20 שנות מאסר בפועל על נאשם שהורשע בביצוע עבירות אינוס ומעשים מגונים כלפי ביתו שהייתה בת 3.5. בעת המעשים, חתיכת איש חולה. הרכב השופטים קבע כי לצד עונש המאסר, הנאשם מפצה את המתלוננות, שזה אשתו וביתו, בסכום של 150 אלף שקלים, ויוטל עליו מאסר על תנאי. השופטים שיבחו את אומץ ליבה של האם, שחשפה את המעשים. המעשים נחשפו לאחר שאימא של הפעוטה, שהתגרשה מנאשם בדצמבר 21, החלה לחשוד כי הוא פוגע בביתה מינית. באוגוסט 2024 התקינה בביתה מצלמות נסתרות ומערכת צילום וידאו המאפשרת גם צפייה מרחוק באמצעות אפליקציה בטלפון. הזמינה אותו לשמור על הפעוטה בביתה, באמתלה שעליה לצאת מהבית. לפי קצר הדין, הנאשם אנס וביצע מעשים מגונים בביתו הפעוטה פעם אחר פעם. באחד האירועים שתועדו, נראתה הילדה

חבל שלא יותר. פשוט גועל נפש, אין דרך אחרת להגדיר. מה אפשר להגיד על דבר כזה? באמת. מחלקה לחקירות שוטרים הודיעה אתמול כי זימנה לשימוע 4 שוטרים בגין מעורבותם בתקיפה של עורך הדין סלח נעמה בביתו בבאר שבע במאי השנה. במח"ש שוקלים להעמיד לדין 2 מהשוטרים בגין עבירות של תקיפה וגרימת חבלה חמורה. בנוסף, נגד 3 מהשוטרים נשקלת העמדה לדין בכפוף לשימוע בחשד לשיבוש הליכי חקירה. עורך הדין נעמה, פרקליט מחוז דרום, הותקף ב-2 במאי בשכונת רמות בבאר שבע, שאליה הוזעקו השוטרים בעקבות דיווח על הקמת רעש בדירה שבה הוא שעה עם בני משפחתו. הוא הותקף בדירה הזאת, טוב, זה כבר אמרנו. עורך הדין חליל נעם, יועץ המשפטי של המועצה המקומית דיר אל אסד, אביו של סלח, פרסם לאחר המקרה פוסט בוטן כי בנו הוקע בעודו אזוק, וכי השוטרים בדו ראיות וגרסאות שקריות. לדברי האב, המשטרה אמרה לבית המשפט שאין תיעוד מהאירוע, חרף העובדה שיש תיעוד מהאירוע. תחנת המשטרה שטיפלה במקרה לא פעלה כגוף חוק, אלא כי ארגון המנסה להגן על חברים ולתאם גרסאות. בעצם בכך שוטרים שצולמו ולא ידעו שצולמו, כשהם מקים אותו ומפוצצים אותו מכות רצח על עבירת רעש, יעמדו לדין וצפויים גם לשבת בבית סוהר על התנהלותם. כי הם שוטרים ואסור להם להתנהל בצורה כזו. וחבל, חבל ששוטרים משתמשים בחוק שהם אמורים לאכוף אותו בצורה כל כך פסולה ובזויה, אבל זה כבר עניין שלהם.

עודדו את ארגנטינה, שחזרה הביתה בלי גביע, וגם בלי הרבה כבוד, מהגמר עצמו לפחות. מהטורניר, בהחלט לא ספק, אבל אין מה לעשות. בכדורגל יש ראויה אחת, והיא נבחרת ספרד, שניצחה אתמול את ארגנטינה 1-0, בתום 120 דקות זכתה במונדיאל 2026. לרוחה הייתה הטובה לאורך כל המשחק, הקשתה על הארגנטינאים לייצר מצבים, וחגגה גביע עולם שני בתולדותיה. אם הייתה הנבחרת שראויה הייתה להניף את הגביע, זו הייתה ספרד, הנבחרת של לואיס דה לה פואנטה, הציגה לאורך כל הטורניר את הכדורגל, כותבים פה המשכנע ביותר, כדורגל הגנתי, לא נעים, לא מכוער, לא כדורגל כיפי, משעמם, שלטה בכל המשחק אליו עלתה, והוכיחה גם בגמר שהיא נמצאת רמה אחת מעל כל יריבותיה, בקישור האחורי שלה ובהגנה שלה, בסוף היא ספגה שער אחד לאורך כל הטורניר, וזהו, בגדול אי אפשר לקחת ממנה את מה ששלה. גם בגמר הגדול, משך 116 דקות, ספרד לא אפשרה לארגנטינה לבעוט לעבר השער, כאשר הניסיון הראשון נבעט על ידי לאו מסי בדקה 117, אחרי שארגנטינה ספגה את הגול. אורחה סגרה טורניר אדיר בו ספגה שער אחד בלבד על ידי בלגיה, וחגיגה זכייה מוצדקת לחלוטין. עבור ספרד מדובר בזכייה שנייה בתולדותיה בגביע העולם, באופן סמלי, גם הוא הושג אז בזמנו בניצחון 1-0 לאחר הערכה. אם ב-2010 היה זה אנדרס אנייסטה, שהכריע את גמר המונדיאל מול הולנד עם שער בדקה 116, הפעם היה זה פרן טורס, שכבש את שער הניצחון באותה, בדקה 106, והעניק לספרדים גביע עולם שני בתולדותיהם. מבחינת הכדורגל, משחק רע מאוד. מאוד רע. לא גמר ראוי ולא גמר מכבד, באסה בגדול, באסה אחת גדולה. נבחרת ספרד עשתה את זה, וגם בשחקנים הכניסו לא מעט כספים לפי הפרסומים. פיפה תעניק 50 מיליון דולר לאלופה, 8 מיליון דולר יותר מאשר במונדיאל הקודם בקטר, כאשר ספרד תקבל 45% מהסכום יוקצה לשחקנים. כל שחקן יקבל 865 אלף יורו ברוטו. במונדיאל הקודם, שחקני ארגנטינה קיבלו 500 אלף יורו כל אחד. Okay. גם בזה, מספרים התקדמו, מה שנקרא. עד לגמר, מונדיאל 2026, היה הטורניר הזה של לאו מסי. ארגנטינאי קבע 8 שערים, בישל 4 נוספים. היה טוב ביותר על הדשא, כמעט לא הורגש ב-120 הדקות המאכזבות בהן ארגנטינה. פשוט בקושי צריכה לעבור את החצי. לפרקים זה היה כל כך מביך שהיא בקושי צריכה לצאת מהרחבה של עצמה. ארגנטינאי למעשה נגע בכדור 54 פעמים בלבד. היה חסר תועלת. ספרד שלטה בכדור בהפרש גדול מיריבתה, אבל התקשתה להאיים באופן משמעותי על השאר. מסי הרבה לאבד, בעת פעם אחת בלבד לשאר, ולא יש לי מסירת מפתח אחת, כשהוא התקשה במשך דקות ארוכות מול אחת הנבחרות הטובות ביותר בעולם. למרות זאת, מסתכלים עליו לאורך כל הטורניר, מסי היה צריך תמיד נגיעה אחת. על זה בנו, זה לא עבד אתמול. סגרו אותו טוב, ובסוף הכדורגל ניצח, כך העולם מסקר את התוצאה. 3 בעיטות נרשמו במחצית הראשונה, הן הכי מעט בעיטות שנרשמו בגמר מונדיאל מאז 1966, או במילים אחרות, מאז שהחלה הספירה. בנוסף, זו הפעם הראשונה מאז שהתחילו לעשות סטטיסטיקות למשחקים שארגנטינה לא מסיימת עם בעיטה אחת לשער במשחק מונדיאל כלשהו. בעיטה אחת לשער. וברגע שהבנתי את זה, סביב הדקה ה-60, הבנתי שהסיכוי של ארגנטינה לנצח הוא כמעט בלתי אפשרי. בנוסף, ארגנטינה הפכה לנבחרת השנייה בהיסטוריה שמסיימת את המחצית הראשונה ללא בעיטה בגמר המונדיאל, שהנבחרת הראשונה לעשות זאת היא צרפת בגמר מונדיאל קודם. בנוסף, ארגנטינה ביצעה יותר עבירות מאשר מסירות בחלק הקדמי במחצית הזו. עם כל אלה לא הספיקו, ארגנטינה גם הפכה לנבחרת הראשונה שמסיימת 90 דקות בגמר המונדיאל בלי בעיטה אחת לשער. אתם צריכים עוד נתונים כדי להבין כמה המשחק הזה היה גרוע? היה גרוע. בעיקר הייתי עסוק בלאכול פיצות מאשר נהנות מכדורגל, כי כדורגל לא היה אתמול. קו אווירה לא ממש. מה עשה? זה מה יש. חוזרים עכשיו לבני סכנין, הפועל פתח תקווה.

6:44, אתם על משכימים, אנחנו רדיו 90 ואנחנו עם הספורט. ספרד, אלופת העולם, את זה אי אפשר לשנות. אכזבה גדולה, בגדול, גם מהמשחק וגם מהתוצאה. בסופו של דבר בישראל, רוב הישראלים

עכשיו, 8 דקות לפני השעה 7 בבוקר, בוקר טוב לכם, אתם על משקימים, אנחנו רדיו 90, ואנחנו עם התרבות לבוקר הזה. שחקן הספרדי, זוכה האוסקר חוויאר ברדם, אחד הקולות הפרו-פלסטינים הבולטים בהוליווד. שימו לב, האיש שהצעיר על חרמות נגד שיתוף פעולה עם יוצרים ישראלים, במגעים לככב בסרט חדש של הבימאית הישראלית האמריקנית אלמה הראל. מעט מאוד ידוע בשלב זה על עלילת הסרט, מלבד העובדה שמדובר בתסריט מקורי. מקור שמורה בפרטים תיאר את הסרט כדרמה משפחתית ברוח סדרת הלהיט של HBO יורשים. הסרט, משולש העצבות שהיה מועמד לאוסקר ב-22 לפי כמה מקורות, ברדם שוקל להצטרף לפרויקט, אך עם זאת הודגש בשלב זה כי לא נחתמו חוזים. שיתוף הפעולה האפשרי בינו לבין הצעירה הישראלית עשוי להפתיע מעט, שכן השחקן נחשב לאחד המבקרים החריפים של ישראל לתעשיית הקולנוע. השווה באופן פומבי את חיילי צהל לנאצים, ובספטמבר האחרון חתם על עצומת התחייבות שלא לעבוד עם מוסדות קולנוע ישראלים אשר מעורבים ברצח עם ואפרטייד נגד העם הפלסטיני. חתיכת מתונף מארץ המתונפים. אני לא יודע אם הוא יסכים לעבוד איתה, אני מקווה שהיא תהיה מספיק הוגנת ולא לעבוד איתו. אבל זה, נראה לאן העסק הזה הולך. ספר חדש של הסופרת הבריטית עטורת השבחים, רייצ'ל קאסק, מסעיר את עולם הספרות עוד לפני שראה אור, בעקבות טענות כי גיבורת הספר מבוססת למעשה על חייה של השחקנית זוכת האוסקר, הישראלית-אמריקאית נטלי פורטמן, מציג את הצד האפל שלה. הספר Life of M צפוי לצאת לאור באוגוסט 25 באוגוסט, סליחה, עוקב אחר כוכבת קולנוע מפורסמת בשם M, שאחת הסופרות מחליטה ללוות ולתעד את חייה בניסיון להבין מי היא באמת, מעבר לתהילה, לפרסום ולחיים זוהרים. אבל

השמועות אומרות שהעיתונאית והסופרת ולרי סטיברס אומרת כי השיחות בחוגים הספרותיים בניו יורק הן שהספר מבוסס על מערכת היחסים בין הכותבת קאסק ללא אחרת מאשר נטלי פורטמן. לדבריה, פרטים ביוגרפיים רבים של הדמות דומים לאלו של פורטמן, וכי גם תגובתה של גיבורת הספר, תחושת אכזבה ובגידה מהאופן שבו היא הוצגה, משקפת לכאורה את תגובתה של השחקנית במציאות. אם זאת חשוב להדגיש, כי מדובר בטענות שמבוססות על דיווח ועל שמועות, ולא באמת על משהו שהיא אמרה באופן רשמי. בקיצור, סופרת הלכה בחיברה יחסים עם נטלי פורטמן, הפכה את זה לספר שמבוסס על כוכבת הוליוודית, שזאת בעצם היא, שלא מחמילה הדבר הזה. לא נעים. העלילה מתארת את אותה כוכבת קולנוע כאחת הפנים המוכרות ביותר בעולם, כוכבת שנמצאת באור הזרקורים מאז ילדותה. עד כדי כך שהמציאות סביבה מתעצבת בהתאם למעמדה, לצד התהילה, הספר מבקש לבחון את המחיר האישי של חיים תחת מבט ציבורי מתמיד. טוב, בשאל דייסה גברת פורטמן, זה מה יש. בתיאבון, כמו שאומרים. תחזית מזג האוויר, היום מזג האוויר, עם ירידה קלה בטמפרטורות, שימו לב, ירידה של מעלה אחת ביחס לאתמול, בעיקר בערים בפנים הארץ, יוסיפתי אותך מהרגיל, והביל ברצועת החוף. מחר, מזג האוויר דומה, אולם הלילה יהיה חם יותר, כך לפחות על פי התחזית, עלייה של 2 מעלות בממוצע בלילה, שימו לב, ביום רביעי הטמפרטורות מתחילות לאט לאט לעלות, ובסיאן יגיעו בשבת ל-37 מעלות, שזה בעברית קלה, סכוניה דלמות. חם חבל על הזמן, שתכירו. זאת התחזית. זה רק הולך ומתחמם, וזה מה שנקרא יוליה לוהט, כי לפחות עכשיו מעריכים שזה תהיה הטמפרטורה הכי חמה במהלך חודש יולי, שצריך להגיד בכנות, חוץ מהשבוע, בשבוע הבא הוא מגיע לשבוע האחרון שלו. זהו. זה הבוקר שלנו, חברות וחברים, סיימנו. תודה רבה לכם שהתעוררתם, באתם, מקווה שהצלחתי לעשות לכם סדר בכותרות. 14:00, אנחנו נפגשים ביחד כאן לשעתיים של מוסיקה 90 פלוס מינוס ברדיו 90. לי קוראים נועם אמיר. כל שנותר לי לעשות זה רק לאחל לכם שיהיה לכם בוקר טוב.

0: בוקר טוב, השעה 7, באולפן ישראל היום, יוסי פישר עם החדשות. איראן ממשיכה לתקוף את מדינות המפרץ. בשעה האחרונה הופעלו אזעקות בבחריין בעקבות שיגורים מאיראן. נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ אמר הלילה כי ארצות הברית תוקפת את איראן בעוצמה רבה כלשונו. תקפנו אותם שוב הלילה ועשינו זאת לכבוד שלושה פטריוטים גדולים, כך אמר טראמפ לכתבים עם שובו לוושינגטון מגמר המונדיאל. על מות החיילים האמריקנים אמר, אנחנו מרגישים רע מאוד. הוא הוסיף כי הם נלחמו כדי שלאיראן לא יהיה נשק גרעיני. מנגד, משמרות המהפכה של איראן מסרו כי מצר הורמוז לא יהיה בטוח למעבר מוצרים פטרוכימיים ולו טיפת נפט או גז אחת כלשונם, כל עוד נמשכת הפעילות האמריקנית באזור. לילה מדמם בכבישים, בתאונת דרכים בין מספר כלי רכב באיילון סמוך למחלף גלילות מזרח בתל אביב. נהרג צעיר בן 19, בתאונה נפצע גבר כבן 20 באורח קשה ושניים נוספים באורח בינוני. בתאונה אחרת נהרג הלילה הולך רגל כבן 40 שנפגע מרכב בכביש 25 סמוך לצומת הנשיא. עכשיו לתחזית מזג האוויר.
1: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב, בוואטסאפ, באתר, באפליקציה ובמוקד תמיכה נפשית, כוכבית 8703.
2: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר בניהול מערכות בריאות? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
3: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
2: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
0: היום תחול ירידה קלה בטמפרטורות, אבל יוסיף להיות חם מהרגיל בערים ובפנים הארץ ואביל ברצועת החוף.
1: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב. בשביל לקבל החזר כספי על שירות שבסל, אין צורך להגיע למרפאה. פשוט מגישים בקשה באתר או באפליקציה.
2: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר בחשבונאות? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
3: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
2: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
0: כל העדכונים באתר וביישומון היום. עד כאן מחדר החדשות.
4: למה לשלם יותר על אוויר? מזגני פמילי עם טכנולוגיה ג'נטל ווינד ושבע שנות אחריות.
5: די, שבע שנים?
6: תסמכי עליי, מה אני? אני על הרוח, אחת על הצלצולים.
4: פמילי, פשוט לקלוט מזגן. חכם.

0: מה נשמע בבית?
1: וואלה.
0: הכל בסדר?
1: הכל בסדר, כן, כן. סך הכל הכל בסדר.
0: התעוררתם?
1: שעתיים של שינה, אולי שעתיים וחצי.
0: מה אמרתי לך? מה אמרתי לך? לא כדאי. כל הכדורגל הזה. סתם.
1: אוקיי.
0: יאללה, בואו נתחיל. אנחנו... We are...
1: נכנה! נו!
0: עכשיו בספרדית זאת גם.
2: הבוקר עם דרור רפאל וארז קליימן. אנחנו.
1: אתה נבדוק לך את זה.
0: שלום ובוקר טוב לכם, 7:03 בבוקר יום שני בשבוע.
1: נכון, מה אתה כזה רגוע?
0: הסוס, מאוסס,
1: כזה...
0: מישהו ישן
1: כאילו
0: פה.
1: כאילו באנרגיה של כאילו אתה ישנתי. עצמך שיחקת אפילו.
0: לא, לא, אני ישנתי טוב הלילה. 20 ביולי 2026, ו' באב, תשפ"ו.
1: נוסוטרוס.
0: נוסוטרוס.
1: נוסוטרוס, זה לגברים, קבוצה של גברים זה אנחנו, וקבוצה של נשים זה...

0: נוסות רס.
1: נוסות רס.
0: אוקיי.
1: נוסות רס. נוסות רס הם כאילו נוסות רעש.
0: לא, הן נוסעות הרס.
1: נוסעות אוכלות את הרס. הבנתי, יופי. קצת מיזוגניה וקצת כמובן שוביניזם, תמיד טוב לפתוח ככה את הבוקר.
0: בצחוק, בצחוק, בצחוק.
1: ודאי, ברור.
0: היום יום שני בשבוע. תראה, וו באב תשפב.
1: איזה חמוד.
0: זה תמיד נחמד להסתכל גם על הדברים האלה.
1: איפה את השנה בוו באב תשפב?
0: טוב, יאללה, סיכום. מה?
1: משחק לא משהו.
0: בחייה דינה.
1: משחק לא משהו בכלל.
0: מה אמרתי לך אתמול?
1: ארגנטינה פשוט לא הגיעה לגמר הזה, לא הופיעה ולא הגיעה.
0: זה יודעים, זה אנחנו יודעים.
1: ספרד ניסתה וניסתה וניסתה וניסתה וניסתה, ובסוף זה בא. קצת דמעות של ההוא, דמעות של אושר של ההוא.
0: כן, של מי? למל?
1: גם לא, וגם עוד שחקנים בספרד של דמעות של אושר, כן.
0: אוקיי.
1: והקהל ביציעים, רובו היה ארגנטינה. אמריקה, דרום אמריקה זה יותר קרוב, כן. לא, אבל הקהל כחול, כולם בכחול, וכאילו אווירת ביציאה כזה שקבוצת החוץ ניצחה, מכיר קבוצת חוץ מנצחת בבעלי איצטדיון גדול, איזה אשדוד מנצחת בסמי עופר מול 30 אלף ירוקים, אז זה קצת היה כזה.
0: הבנתי, אוקיי, בסדר.
1: בסדר. היה נגמר, יאללה, עוד 4 שנים, התחלנו את הספירה לאחור.
0: או, יפה, אז בדיוק בעניין הזה מה שאתה אומר עכשיו, אני שואל אתכם, אנחנו שואלים אתכם בבוקר, בוואטסאפ ובטלגרם, איזה קלישאות אומרים אחרי מונדיאל, איזה קלישאות אומרים אחרי הגמר הזה.
1: אה, יש כל כך הרבה. יואו, אני כל כך חושב לחזור לכדורגל הישראלי, כזה, כזה, כזה, שזה כל כך נכון, אבל זו קלישה.
0: וגם הנה, סופרים את הזמן למונדיאל הבא, או עכשיו זמן לאשתי, נכון? יש גם את האלה שזה, אז איזה דברים אומרים אחרי...
1: או, סוף סוף יקום מהספה.
0: כן, כן, כן. איזה דברים אומרים, גם מכל אלה שלא מתעניינים, אלה שכן מתעניינים.
1: ברור, ברור, ברור.
0: אומרים אחרי מונדיאל, אחרי גמר.
1: קלישאות בכלל.
0: של אחרי גמר, של אחרי מונדיאל.
1: אחרי מונדיאל, אחרי חודש וחצי.
0: כתבו לנו, כתבו לנו, לוואטסאפ, לאפס... אנשים, דברים שאנשים יגידו היום, משפטים שאנשים יגידו היום. 054-90-95-39 בוואטסאפ, אפשר גם לשלוח הודעה קולית למספר הזה, בהחלט ניתן, ואפשר גם בטלגרם שלנו לכתוב לנו הבוקר ברדיו 90, לאותה קבוצה נהדרת בזה.
1: ממש לקהילה שלנו בטלגרם.
0: נכון, כן. נכון, נכון.
1: הצטרפו, הצטרפו לקהילה.
0: הבוקר ברדיו 90. אז מסי, מה? איך מסי, מה הקלישה של מסי אחרי הגמר הזה?
1: מה הוא עצמו יגיד?
0: מה הוא יגיד עכשיו?
1: תשמע, הוא לא יכול להגיד חכו עוד 4 שנים, כי אני לא חושב שהוא ישחק עוד 4 שנים.
0: הוא כבר לא יהיה עוד 4 שנים.
1: זהו, יהיה כבר בן 43.
0: אז לא הוא, לא רונלדו.
1: שום דבר לא בטוח אגב על גביו, אבל...
0: לא הוא, לא רונלדו, לא...
1: כן, אבל כרגע מלך השערים של כל הזמנים של המונדיאל זה אמבפה.
0: אוקיי.
1: מסי לא עבר אותו אתמול. כן, אז, אבל עוד...
0: אז עוד אכזבה.
1: כן, אבל אמבפה יש לו עוד... יש לו עוד מונדיאלים לפניו, למסי אין.
0: אז בטוח.
1: כן, כן, כן. כן.
0: אוקיי, הבנתי. אני ראיתי רק את ההתחלה, אני ממש
1: כן,
0: ראיתי...
1: כן, הוא עם 22 שערים
0: מבואל, ומסי 21. לפני המשחק היה להקת מתופפים כזאת.
1: כן.
0: ואני לא מבין את ה... למה תמיד צריך להקת מתופפים בכל דבר?
1: כן, לפעמים זה לא מתאים, צריך, כל מיני...
0: למתי זה כן מתאים? למתי מתאים להקת... גם ביום העצמאות נניח מביאים להקת מתופפים.
1: מסיבות כאילו, רווקים, מתופפים, סחיות מאוד מאוד מאוד.
0: מתופפים זה כאילו לא מוזיקה, זה קצב.
1: זה קצב, זה כאילו צריך להיות...
0: אז, זה צריך להיות
1: ליד
0: ליווי,
1: המוזיקה,
0: כן,
1: בשולה, בדיוק. זאת אומרת, ביחד
0: קורא,
1: עם המוזיקה.
0: אני קורא להפסיק להביא לבד להקות מתופפים. הן יכולות להתלוות למשהו.
1: נכון.
0: הן יכולות לתת קונטרה למישהו, או שוונג למשהו אחר. אבל לא כדבר עצמו.
1: זה לא יכול להיות המופע הראשי, הדבר הראשי.
0: ובגלל זה, אני חשבתי לראות את המונדיאל, אבל התחלתי לראות באיזה שמונה.
1: אז זהו, ראיתי את המתופפים.
0: היה ב-11...
1: אמרת, אני כבר רואה לאן זה הולך.
0: היה ב-11, איך קוראים לזה, רעיון עם גדי אייזנקוט, ואז היא אמרה, אני קוטעת את גדי אייזנקוט ועוברת לזה של המונדיאל. ואמרתי, וואלה, אולי אני אראה.
1: קוטע את גדי אייזנקוט בשביל... רמטכ"ל לשעבר, איש
0: מתמודד לראשות הממשלה,
1: בשביל להקת מתופפים, שאפילו זה לא מופע שהוא בפני עצמו מרכזי, אלא רק ליווי.
0: ממש כך, אני הייתי אומר...
1: מילא, שקירה, אני מבין.
0: נכון.
1: הייתי קוטע כל רעיון עם כל אחד, כל ערוץ הייתי קוטע.
0: איך שקירה גם הפכה להיות השיר של לפני המונדיאל. גם שירים לא משהו, סליחה, כאילו כל ה...
1: בסדר, זה השם, זה הזה, זה הפועל.
0: תני למישהו אחר גם, בסדר. טוב, אוקיי, אז קלישאות שאומרים אחרי מונדיאל ואחרי גמר, אתם כותבים לנו בוואטסאפ ובטלגרם. אנחנו כאן התשע וחצי, עוד מעט כותרות החדשות, שתהיה לנו הזנה נהדרת.
1: תודה, תודה גבר.
0: יאללה, בוקר טוב שיהיה.
1: תודה, תודה גבר.
0: יאללה, תתעוררו, מספיק עם הכדורגל. די, די עם הכדורגל.

0: מה?
1: נירן בטלגרם. מסי הוכיח שהוא אנושי.
2: אין קלישה מזאת.
1: בסוף זה בן אדם עם רגשות. גם הוא מפסיד לפעמים.

0: איך זה שחקן ארגנטינה התפרע על המגרש? מי זה?
1: כן,
0: מה על הדשא? התחורית אלימה של שחקן ארגנטינה.
1: נו, נותנים את השם?
0: תכף אני אגיד. אנחנו בוואטסאפ
1: ובטלגרם
0: מחפשים הבוקר קלישאות שאומרים אחרי הגמר. משפטים שבטח כולם יגידו היום, מכאן ומכאן, כן? אלה שהיו בעניינים, אלה שלא היו בעניינים. לנרדו פדרס? פרדס? ליאונרדו פרדס? קשר ארגנטינאי?
1: הוא צריך לחטוף, הוא קיבל כרטיס אדום אחרי השריקה כבר, הוא התפרש, אבל שם הוא יחטוף חזק.
0: איזה שריקה?
1: שריקה לסיום.
0: אז הוא התפרע אחרי
1: שריקה? כן, כן, כן, עכשיו מקום. השופט יכול להרחיק אותך גם אחרי שהמשחק נגמר.
0: להרחיק אותך מאיפה? אני הולך הביתה.
1: לא, אתה מקבל כרטיס אדום.
0: אבל אני אסתיים המשחק, אתה כבר לא...
1: למשחק הבא.
0: אני בדרך הביתה והוא עדיין רודף אחריי עם כרטיסים.
1: ונכנס זה עולה איתך במדרגות. לא, כן, למשחק הבא, אבל הוא יחטוף חזק. הוא יחטוף, הוא יעמוד לזה,
0: לוועדה רצינית. אבל אין משחק הבא.
1: יש לו עוד משחקים קדימה, מה?
0: אבל זה לא קשור למונדיאל.
1: בסדר. הוא כדורגלן שמשחק עוד משחקים.
0: מה, הוא יכול להשפיע לו על משחקים אחרים?
1: בטח, הוא יחטוף עונש. הוא לא ישחק במשחקים הבאים של ארגנטינה בכל המסגרות.
0: זה לא הגיוני.
1: זה הגיוני, זה
0: כבר במדינה אחרת, זה לא... בקיצור, מה אנשים יגידו היום, ביום שאחרי, כתבו לנו לוואטסאפ ולטלגרם. זה הזמן גם לפתוח את חידון האקטואליה שלנו, הקווים פתוחים, זה אתה. ממש עכשיו, נפתחים. הטלפון שלנו 1-2-1-2-90-90-90. אנחנו שואלים פה חצי דקה של שאלות, כן? לא יותר מזה. שאלות כלילות וחביבות, ואתם יכולים לענות ולזכות בפרסים, וגם לבחור שיר אם אתם עונים על 5 ומעלה. אנחנו ניתן גם הבוקר 100 שקלים לקנייה בנטו חיסכון. נטו חיסכון חדרה, מתחם אלופים בדוד אלעזר 27. 100 שקלים לזוכה הבוקר בחידון האקטואליה. נטו חיסכון, אחת משלוש רשתות המזון הזולות בישראל, עכשיו בחדרה. אז 100 שקלים לזוכה הבוקר בחידון האקטואליה, הטלפון שלנו 1-2-1-2-90-90-90. בהמשך אנחנו גם נשיר שיר בשירה בציבור, נעשה את כל הדברים
1: בהחלט, בהחלט, בהחלט, והילה מרקה תהיה פה בפינה גם בהמשך, גם, נכון.
0: כן?
1: כן.
0: באמת, איך אתה יודע?
1: אני יודע, אני מכיר את הימים, אני יודע איך הדברים עובדים.
0: יפה, אבל אנחנו רוצים להתחיל בכלל בכותרות החדשות. גל תקיפות נוסף באיראן הושלם הלילה, זה הפעם התשיעית, טראמפ אומר, הקינו...
1: אז כבר מלחמה, מה עכשיו גל תקיפות, חמישי, גל תקיפות שישי, שביעי, שמיני, נלחמים.
0: והם מתקיפים מחליות, ולארזון...

0: כן, נכון. טראמפ אומר, אנחנו נקינו באיראן חזק מאוד, זה סבב התקיפות באמת התשיעי, ומזכיר המדינה של ארצות הברית הודיע שגם עכשיו היא פתוחה לפתרון דיפלומטי. במקביל האמריקאים
1: שוכלים... אנחנו אין לנו בעיה לדבר, אנחנו...
0: כן, תמיד לדבר.
1: קחו בחשבון, אתם רוצים לדבר, כן, בואו לדבר. בואו, אני לא רוצה להרביץ לך, בואו נדבר,
0: להרביץ לך. בואו נרביץ במקביל הם שולחים האמריקאים מטוסי תדלוק לישראל עוד ועוד. כמה מטוסי תדלוק הם צריכים?
1: כן, כמה דלק גם. יאללה, תעלו לשמיים.
0: כאילו, המטוסי תדלוק הם...
1: צריך לעשות מטוס חשמלי, כמו שיש רכב חשמלי, בלי דלק, של אילון מאסק. זה הדבר הבא של אילון מאסק.
0: נכון.
1: זה הדבר הבא שלו, מטוס חשמלי.
0: נכון, בדיוק. אבל איפה הוא יטעין באמצע?
1: יהיה לו מתן נייד כזה.
0: בסעודיה כזה.
1: כן, הוא יפזר מתנים בכל המזרח התיכון.
0: בקיצור, הם שולחים זה, ושוב בנתב"ג חוששים מפקק וטיסות שהתבטלו. הלילה, דקות אחרי שטראמפ העניק את הגביע העולמי, הוא הורה לפיקוד מרכז לתקוף כשהמטרה לפגוע ביכולות הצבאיות של איראן.
1: חמור שהוא לא הורה לארגנטינה ולמסי לתקוף טראמפ. פעם אחת הוא תקפו את השער של ספרד. השאלה אבל אם ארצות הברית תצליח לפרוץ את הבונקר של מוצ'דבה, כמו שספרד פרצה בסוף את הבונקר שעשתה ארגנטינה כמעט 120 דקות.
0: יואו, איך הם לא תקפו?
1: ביתה אחת לשער, בגמר מונדיאל, 120 דקות, לא בעטו.
0: שמעתם שם, למה אבל?
1: כי ספרד נטרלה אותם.
0: אוקיי, אגב כדורגל יש טענות לשקרים של פיפה. זמן המחצית התארך, פיפה הבטיחה לספרד וארגנטינה שהפסקת המחצית של הגמר תארך.
1: אלה השקרים, מה לגבי להחזיר שחקן שהורחק אחרי שטראמפ התערב? מה לגבי עוד שריקות פה ושם?
0: מה לגבי הפסקת שתייה שנועדו לצורך פרסומת? אז הם אמרו, הם הבטיחו 17 דקות הפסקה, אבל ההפסקה נמשכה כמעט חצי שעה. המופע שהיה אמור להיות 11 דקות ארך 18 דקות, וגם המשחק עצמו התחיל בשלוש דקות איחור בגלל תורי ענק בכניסה. אולי בגלל זה כל הזמן אומרים ארגנטינה לא הגיעה למשחק, אולי בגלל זה, כי זה היה באיחור. ההופעות של שקירה, מדונה וג'סטין ביבר, הם זכו לביקורות אוהדות, למרות שראיתי גם שג'סטין ביבר יחזב, הוא בא עם גיטרה.
1: טוב, בגלל זה זה התעכב חצי שעה. 80% מההפסקה הזאת זה רק ג'סטין ביבר עולה עם גיטרה, שר בלדות, כולם באים להרים ושקירה וכזה ריקודי בטן. מה אתה בא לרגש עכשיו? מה עובר עליך?
0: באמת, זה לא מתאים. רונלדו רונלדיניו עלו על הדשא עם מדונה והייתה שמחה גדולה.
1: טוב, גם זה רונלדו ורונלדיניו, אתה יודע של היום זה לא, פעם הם עלו לדשא בריצה, היום הכל כזה עם האוטו ולאט,
0: בגלל זה לקח זמן.
1: נכון.
0: עניין אחר לגמרי, בגלל כעס על שיחות ספאם, גבר הפך את קו הטלפון שלו לקו שגובה כסף מהמתקשרים. שים לב, לי בומנט.
1: איזה מלך.
0: הוא קיבל שיחות טלמרקטינג.
1: מה הסיכוי שהוא לא יהודי?
0: שהציפו את הנייד שלו ממכירות פאנלים סולאריים, הצעות פיתוח, פיצ'רים שיווקיים וכו' וכו'. במקום לחסום, הוא רכש קו פרימיום שמחייב את המתקשרים על כל דקה שהם נשארים על הקו לשלם, והוא החל להשתמש בו כהכנסה פסיבית.
1: טוב מאוד.
0: מאז הוא רק חיכה, הפך את הקערה מה שנקרא, הוא חיכה שהמשווקים יתקשרו אליו, והם חויבו לפי דקה כשהם מתקשרים, ואז הוא גם המשיך את השיחות ככל האפשר, הוא התחיל לשאול שאלות.
1: ככל שהשיחה מתארכת,
0: הוא מקבל יותר כסף.
1: חבל שעשיתי את זה עם האקסיט שלי כשהייתי בזוגים. מיליונים, מה קרה לך? זה שיחות?
0: הוא העמיד פנים גם שהוא מתעניין במחירות, בהצעות המחירה, וגרר את השיחה. ככל שהם נשארו על הקו, הם שילמו יותר, והוא הרוויח מאות דולרים. כשהחברות השונות הבינו שהן משלמות על ההתקשרות הזאת, הם פשוט הפסיקו להתקשר. מבין? פתאום...
1: תחשוב היה חי בארץ, רק מקבר רחל היה עושה 20-30 אלף שקל בחודש.
0: נכון, נכון.
1: איזה סידור זה אבל?
0: אם אפשר לעשות את זה, כן.
1: שמציקים לך ואתה מזה...
0: אבל אתה כן צריך לבזבז את הזמן על שאלות... תגיד, ואם אני קונה את זה, את מה שאתה מציע, ואם אני קונה את זה...
1: בוא תסביר לי שוב על המבצע, ותרחיב, אני רוצה לשמוע, נותן לו לדבר, שם מספיק, עושה כלים בינתיים, מכניס כניסה, עושה עבודות הבית, והוא מדבר.
0: כן, ואם אני עושה פאנלים סולאריים, אתה חושב שזה משתלם לי לעשות את זה?
1: איך זה עובד בעצם הפאנל הסולארי הזה? בוא נספר.
0: מה בעצם אתה רוצה למכור לי? עיתון יומי שמגיע אליי עד הבית? איך אתם עושים את זה?
1: הוא מגיע עטוף בניילון העיתון הזה, עם חורף וגשם, איזה כיף זה. להרוויח כסף כשאתה חווה את הספאם. אולי אפשר, תגיד גם לעשות את זה עכשיו על אס-אמסים של פוליטיקאים עכשיו לפני הבחירות אצלנו. כל אס-אמס שנכנס.
0: נכון, נכון, נכון, נכון.
1: לא, כי אם כן, גנץ הולך לשלם... טוב, הוא בלי קשר הולך לשלם בבחירות. הבחירות.
0: גם אם לא יהפכו אותה.
1: לא חשוב, כן, כן, הכל טוב.
0: בסדר, טוב, יופי.
1: זה כיף, לדפוק את המערכת זה כיף.
0: נכון. אנחנו הבוקר בוואטסאפ ובטלגרם מחפשים קלישאות ובכלל משפטים שאומרים

0: הרי הגמר, דברים שבטח יגידו היום, גברים, נשים, אלה שהתעניינו, אלה שלא התעניינו, אלה שימרו ונפלו, אלה שימרו וזכו, משפטים שאנשים יגידו היום, כתבו לנו לוואטסאפ 054-90-90-539. אפשר גם בהודעה קולית עם הטון של המשפט,
1: כמובן. זה תמיד נחמד, אנחנו מברכים על כל הודעה קולית שנכנסת. הנה, עכשיו למין ימל, עכשיו הוא רחץ את מסי, הוא רחץ את מסי, זה רום כותב.
0: נכון,
1: נכון. הטובה ביותר זכתה בסוף, לאה כותבת, גם, כן, כן, קלישאות.
0: והטלפון שלנו לחידון אקטואליה, כמובן, כרגיל, 1-2-1-2-90-90-90. אנחנו מחפשים לחידון, רק אני רוצה קצת על הליהוק.
1: זהו, בוא, על זה אני רוצה שדבר.
0: מה אנחנו מחפשים לחידון?
1: זהו, יש קריטריונים, לא כל אחד.
0: דבר ראשון, כל אוכלוסיית הבחורים הצעירים מוזמנים להתקשר.
1: יש, הלאה.
0: נשים, נשים מאזור השרון מאוד מאוד מוזמנות להתקשר.
1: נשים שהן גם לא מאזור השרון מאוד מוזמנות.
0: מאיפה למשל? מאיזה אזורים?
1: מאזור השפלה. תנו לי נשים מאזור השפלה.
0: גברים מאזור המרכז 30-50 יותר ממוזמנים להתקשר.
1: נכון. בחורים, בחורות, צעירים, צעירות מהגולן, רמת
0: הגולן. נכון, מוזמנים להתקשר. צעירים מאוד, בני 17-21.
1: כן, מאיפה?
0: מאזור הדרום עד ראשון לציון.
1: כולל אבל ראשון לציון.
0: בוודאי שכולל.
1: בוחה באר יעקב כבר אתה פותח?
0: לא, באר יעקב זה כבר משהו אחר.
1: אוקיי, אוקיי. מהגליל התחתון דווקא לא היינו רוצים שאנשים יתקשרו. אם אתם באזור הגליל התחתון חברים, אנחנו לא רוצים, לא מעוניינים לדבר איתכם.
0: אלא אם כן אתם ממש אנשים סבבה.
1: אז יאללה, הנה פתחנו גם
0: בבאר. אז הטלפון הוא 1-2-1-2-90-90-90. קצת פרסומת איך ממשיכים.
1: בואי דיינו, זה יום שני, היום הידיעה להתקשר לרדיו.

0: 720, תוכנית משרד החינוך ללמידה מותאמת אישית בעזרת בינה מלאכותית. בשנה הקרובה, תלמידי כיתות ז' וח' בכל הארץ ילמדו אנגלית במערכת שפותחה במיוחד למענם, והורחבה גם למדעים ומתמטיקה. ישראל מהמובילות בעולם ביישום בינה מלאכותית בחינוך, ומקדמת למידה והוראה אישית. התלמידים מתקדמים בקצב שלהם, ולמורים מתפנה זמן ליחס פרטני. תוכנית 720 מובילה לישראל ריאלית. פרטים באתר משרד החינוך.
1: באמיצטור שוברים מחירים לשלושה שקלים.
2: צלחות ריינבו 25 יחידות בשלושה שקלים. רדיד אלומיניום בשלושה שקלים. כפפות MX 100 יחידות בשלושה שקלים.
1: ועוד עשרות פריטים בשלושה שקלים לשבוע אחד בלבד. באמיצטור.
3: עכשיו בלוטו 25 מיליון שקלים. ובדה בלוטו עד 50 מיליון שקלים.
4: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
5: רוצים ליהנות מהטבה בהפתעה? סופרייז! חברי מועדון ג'ו דלק קונים או מתדלקים או מתינים בג'ו דלק, ברגר קינג או אתר קפה ג'ו ומקבלים הטבה בהפתעה! ג'ו דלק, מוש לצבי ריין מימוש. פרטים מלאים באתרי המועדון.
6: תושבי עמק חפר, ויקטורי כאן, ומהיום הכסף שלכם שווה הרבה יותר. עגבניה, תפוח אדמה לבן, בצל יבש, בשקל אחד לקילוגרם. מארז מגבות נייר טאץ', 6 יחידות ב-7 שקלים ב-90. ועוד מאות מוצרים במחירים מטורפים שמחכים לכם בויקטורי עמק חפר. ויקטורי, לא נכנסת, לא חסכת. בקנייה מעל ובכפוף לתקנון.
7: עכשיו באים? כן, עכשיו באים. במיוחד עכשיו, באים להתגורר בצפון.
8: בגלל הנוף, האוויר וחיי הקהילה?
9: גם. בגלל ההטבות הכלכליות? סבסוד מעונות יום? הזדמנות לרכישת קרקעות בהנחה ו...
7: גם.
8: בגלל הציונות, יישוב הארץ, חיזוק הצפון?
7: גם וגם וגם. עכשיו בדיוק, הזמן לעבור להתיישבות הכפרית בצפון. גם ציונות וגם הזדמנות.
8: קריין, אתה יכול לזוז קצת? אתה מסתיר לנו את הנוף.
7: מגישים, משרד ההתיישבות, החטיבה להתיישבות ומשרד הנגב, הגליל והחוסן הלאומי.
10: משרתי מילואים, אתם זכאים להטבות בדיור. ממילואים למפתח, שירות משמעותי, הזדמנות לבית. 50% מהדירות בדירה בהנחה, הטבות משמעותיות בסחירות ארוכת טווח, ורכישת קרקע לבניית דירה. רוצים לקבל עדכונים ראשונים? חפשו עכשיו ממילואים למפתח באתר משרד הבינוי והשיכון והרשמו לקבלת עדכונים.
11: אחרי שהיינו יחד איתכם ברגעים הקשים, קרן קיימת לישראל איתכם גם בחזרה לשגרה ולחיים, ומזמינה אתכם לפסטיבל יער של כוכבים עם איתי לוי, זהבה בן, טונה, נועה קירל, עידן עמדי ועוד מגוון הופעות של מיטב האומנים בצפון ובדרום. הכניסה בתשלום סמלי, מהרו להירשם. לפרטים נוספים, הסדרי נגישות והתאמות פרטניות, היכנסו לאתר קק"ל.

0: תרשו לעצמכם יותר מרחב. בריגה איינשטיין בנתניה, דירות 4 ו-5 חדרים ענקיות, בסטנדרט בלתי מתפשר של בריגה. אל תתפשרו על פחות. חייגו, כוכבית 5811. בריגה.
1: נטו מהפכה.
0: תושבי חדרה, תתחילו לשמור על הכסף שלכם. רשת נטו חיסכון הגיעה לעיר והמהפכה החלה. מהיום עושים קניות בנטו חיסכון, רשת מזון למהדרין זולה ומשתלמת בישראל. דוד אלה

0: הבוקר עם דרור רפאל וארז קליינמן.
1: ושחר מנשה, היא המפיקה. עוד מעט מאזין ראשון לחידון האקטואליה בטלפון 1-2-1-2-90-90-90, זה המספר.
2: ובוקר טוב למאזיננו ברדיו 1 בתדר 94.7 שנמצאים...

0: בדיוק. שחריקו. יאללה, נגמר המונדיאל, אפשר להתחיל מלחמה.
1: זהו. בוא נעשה את הסוויץ' הזה מכדורגל, מספורט.
0: נכון. איזה דברים אומרים אחרי המונדיאל הזה? משפטים שאנשים יגידו היום אחד לשני.
1: אז הנה,
0: נחסוך לכם כבר את כל הדיבורים, אנחנו נותנים את כל המשפטים כבר כאן ועכשיו.
1: ברור, הנה רביב, אז הוא מחדד מה שאמרת עכשיו, מה שקראת, שריקת הסיום של השופט היא שריקת הפתיחה של טראמפ.
0: בדיוק.
1: קלישה שנאמרת עכשיו, יופי יופי.
0: הוואטסאפ 054-90-90-539, הטלגרם הבוקר ברדיו 90. אנחנו מזמינים אתכם להצטרף, גם אותך יורם שנמצא על הקו, אתה כבר הצטרפת לטלגרם שלנו יורם?
1: יורם, אתה איתנו בטלגרם?
2: אני כבר שנים.
0: שנים.
1: איזה כיף לנו.
0: בוא נכיר אותך, יורה, מי אתה, מאיפה?
2: אנחנו מכירים, אני מירושלים, נהג אוטובוס.
0: אוקיי, אוקיי. נהג אוטובוס, ואתה עכשיו בירושלים או בחולון או באוטובוס?
2: אני בחולון.
1: במסוף, קריית שרת. במסוף, אתה כבר בתוך האוטובוס?
2: לא, לא, אני בחור.
0: כמה זמן לוקח לך לרדת מירושלים להגיע לחולון בבוקר, הבוקר הזה?
2: 50 דקות, 90 ריקים.
0: לא נורא.
2: לא, יוצא
0: ב-5
2: בבוקר.
0: אוקיי, אוקיי.
1: אבל אתה לא יכול לנסוע בנת"צ כשאתה בעצם ברכב הפרטי שלך.
2: לא, אני בא עם הסעה.
0: ותגיד,
2: אבל לא צריך נת"צ.
0: הרבה נהגי אוטובוס לקחו יום חופש היום בגלל הגמר?
2: לא.
1: אתה עצמך,
0: לא הייתה תופעה כזאת?
1: ראית את הגמר?
2: אני ראיתי, כן.
0: מתי הסתיים לך? כאילו, מתי אתה אמרת, אני עם המשחק הזה סיימתי ואני הולך לישון?
1: אחרי שריקת הסיום?
2: זהו, שהיה נגמר, עד
0: 120 דקות. ראית עד הסוף?
2: כן.
1: כן, זה לא סדרה.

0: שאתה עוצר באמצע ואומר, אני אשלים מחר, אני אשלים
1: עוד פרק מחר,
0: או אני ארץ סוף הפרק.
1: לפעמים זה משעמם, אני כאילו פורש לענייניי. אני אמרתי, עוד לפני שהתחיל המשחק, זה משעמם.
0: כן, אם זה לפני, אז כבר לפני.
1: תגיד, יורם, אז אוקיי, בסדר, אז חולון וזה, עד איזה שעה אתה עובד?
2: עובד עד שש.
1: בערב.
2: כן.
1: אוקיי, בסדר. ואז חוזר לירושלים. זה כבר יהיה פקקים בדרך לירושלים.
2: בחזור יש פקקים.
1: בטח. צריך לעשות להפך.
2: להפך. אז יהיה פקקים בבוקר.
1: נכון, נכון, אי אפשר להתחכם.
0: אוקיי,
1: יורם, אז רגע,
0: אתה יכול לחזור עם האוטובוס כאילו, ואז כן לנסוע בנת"צ אולי, לא? בחזור בפקקים.
2: לא, האוטובוס נשאר בחניון.
0: לא יתנו לך אותו הביתה? לא יפרגנו לך אוטובוס הביתה? תגיע לשכונה פתאום, זה עם אוטובוס.
2: איפה אני
0: אקנה
2: אותו?
0: לחניה פרטית, פתאום מה עם אוטובוס. רגע, זה אוטובוס אקורדיון? מה קיבלת?
2: אקורדיון, כן.
0: פינקו אותך,
1: הרבה אנשים נכנסים לאקורדיון.
0: כיף, גם לעמוד באמצע כזה, זה גם כיף להסתובב קצת שמאל, הימין, לסוג של קצת עיסוי כזה,
1: עיסוי. הוא לא מכיר את התחושה של לעמוד באמצע האוטובוס של אקורדיון.
0: לא, בטוח חווה את זה, מה?
1: יורם, אנחנו נלך על... מה אמרנו רגע? משלמים לך יותר כסף על אקורדיון? כי אתה...
2: כן, משלמים יותר.
1: כן?
0: זה אוטובוס כפול.
2: על כל תיקוף, במקום 4 שניות באוטו רגיל, זה 7 שניות.
0: שניות?
2: שניות, כל נושא, מקבלים עליו שניות, בסוף זה מצטבר.
1: אה, זה לפי נושאים?
2: כן.
1: לא ידעתי.
0: אתה רוצה שנפרגן לך, נעלה לאוטובוס, נעלה נרד כאילו לאורך המסלול?
1: לא, אתה נחשב נוסע אחד, הוא לא יכול לחשיב אותך 3 נושאים. אתה בן אדם אחד.
0: בגלל שאני מתעכב.
1: אבל אתה יכול להזמין בני משפחה.
0: תביא חבר'ה וזה, תעלה אולי פוסט, לא יודע, תעלה סטורי כל יום.
1: תעלו אליי.
0: מעוניינים זה, אבל תעלה בערב שלפני, שכבר למחרת אנשים, אתה יודע, אחרת אם יש אחת, אז...
1: ואז אתה אומר לכולם, לכל החברים, תעלו לאוטובוס.
0: אתה מפזר אותם, שירי ימין, לא גוש אחד, פתאום עולים 40 איש, שלום, אני ליורם, נו בטח, את המשפחה. תפזר אותם, לאורך הקו.
1: אבל הם צריכים להיות פנויים כל היום, אין עבודה, אין כלום. הוא יכול לעשות איתם עסק. אתם עולים אליי לאוטובוס.
0: על כל 7 שניות של בן אדם, 4-3. 4 ליורם, 3 לבן משפחה. שמע, זה עסק.
1: יורם, בוא נלך לחידון האקטואליה. נכון.
0: לא יודע, אתה יודע מה יכול להיות שקצת...
1: אנחנו עם חצי דקה של שאלות, אם אתה לא יודע משהו, תגיד עבור. יורם, הנה זה מתחיל.
0: יאללה, אתה ראשון לבוקר הזה, יורם.
1: אם אתה עונה על 5, אתה גם מגיע למשוכה של לבחור שיר. אתה ערוך לקראת זה?
2: כן, משהו משנות
1: ה-80,
2: כמו תמיד.
1: לא, אתה לא חברה, אתה יכול משנות ה-90, אתה יכול משנות ה-70.
0: אתה יכול משנות ה-40 פתאום, לא יודע.
1: אתה יכול שיר עכשיו שיצר שם. ב-80,
2: המוזיקה הכי טובה היא משנות ה-80.
0: ואתה כבר יודע איזה שיר? כבר יש לך בראש?
2: בערך.
1: אוקיי, הנה זה בא, חצי דקה, יורם בהצלחה. 3, 2, 1. לפי השיר של חיים משה, אהבה היא נדר, נדר ש...
2: של חיי?
1: לא. איזה ירק הוא מרכיב מרכזי בסלט בבא גנוש?
2: חציל.
1: כן. מהן 6 המילים הראשונות בשיר אשליות של ניסים סרוסי?
2: להתעורר בדירת פאר.
1: כן.
2: לחשוב שאתה מיליונר.
1: אוקיי. מה מופיע בלוגו של הסדרה קופה ראשית?
2: קופה.
1: לא. לפי השיר של יורם גאון, יש מקום רחוק אחרי ה...
2: עבור.
1: יש מקום רחוק אחרי הים. לא זוכר את זה?
2: לא מכיר?
1: את יורם גאון אתה לא מכיר?
2: איזה?
1: יורם גאון.
0: אולי הוא קורא לי יורם. אתה עצמך יורם, אתה אמור?
1: אמור להכיר.
2: אמור מה, להכיר את כל השירים שלו?
0: זה אחד המוכרים אבל, אתה יודע, זה כמו שתגיד, אני מכיר את הפרדס ליד השוקת.
2: לא הצליח.
0: חיים משה, אהבה היא נדר, נדר שהופר. אהבה היא נדר.
1: נדר שהופר. טוב, יורם, אנחנו נסיים כאן לדעתי.
0: ברקוד, זה מה שיש בלוגו של קופה ראשית, יש שם ברקוד, ואנחנו עם שתי צהרות.
1: האם היית אומר שיש כאן טעם של החמצה, כמו המונדיאל אתמול, או עוד היינו?
2: כן, בוודאי החמצה.
1: יש טעם של החמצה.
2: עליתי על 7 פעם.
0: וואי, הפער הזה.
1: כמו, אתה יודע, כמו ארגנטינה, פעם הבקיעו 7, 0. ככה זה, איך אומרים? ככה זה.
0: ככה אומרים בדיוק.
1: בדיוק. אז יורם, אנחנו ניפרד בשלב הזה, ושיהיה לך יום טוב.
0: שיהיה לך בהצלחה, שיהיה לך הרבה נושאים, שיהיה לך נושאים טובים, שיהיה שקט, נעים באוטובוס.
1: באיזה שעה אתה עולה על הקו?
2: בשעה עולה ב-8:30.
0: יש לך ילדים שואלים?

0: על הקו, זאת אומרת, קבוצות של תלמידים לפני...
1: עכשיו היום אוגוסט.
2: לא, אין בית ספר עכשיו.
1: כן. יורם, זהו, השיחה הזאת תעמה לה. תודה רבה.
0: תודה,
1: תודה. והטלפון שלנו לחידון אקטואליה, אם גם אתם רוצים לעבור את השלוש.
0: תרימו טלפון אלינו ודברו איתנו.
1: גם לזכות בפרס, אנחנו נותנים היום 100 שקלים לקנייה בנטו חיסכון, חדרה, מתחם האלופים דוד אלעזר 27. אחת משלוש רשתות המזון הזולות בישראל, עכשיו בחדרה, נטו חיסכון. בנטו חיסכון, במתחם האלופים בחדרה, מחכים לכם מבצעים מטורפים שלא תמצאו בשום מקום אחר.
0: וגם שירות של אלופים ומחירים שפשוט מרסקים את השוק, זה נמצא בדוד אלעזר 27 במתחם. כמה אלופים תגיעו ופשוט תעשו את הקנייה הבאה שלכם בנטו חיסכון בחדרה, מתחם האלופים דוד אלעזר 27.
1: אז אנחנו נותנים 100 שקלים לקנייה בנטו חיסכון בחדרה, לזוכה, הבוקר
0: כן,
1: בחידון אקטואליה.
0: כן, מי שיהיה לנסות הדבר יותר
1: בתשובות. 1-2-1-2-90-90-90.
0: צריך לעבור פה שתי תשובות.
1: בטלפון, יפה מאוד, אפשר להתקשר, תכף נהיה מאזין נוסף, ובוואטסאפ ובטלגרם הבוקר, זה קלישאות ומשפטים שאנשים יגידו היום, אחרי המונדיאל, אחרי הגמר, אחרי כל המפעל הזה.
0: אז הנה, כותב פה אלי בוואטסאפ, שלשום אנגליה צרפת, אתמול ארגנטינה ספרד, היום ישראל איראן.
1: כן?
0: לא יודע מה היום.
1: אולי תשאיר אותנו בחוץ הפעם.
0: לא יודע מה היום, לא יודע מה. לא, מה להשאיר בחוץ? אתה רוצה להיכנס.
1: אה, כן?
0: אתה צריך להיכנס.
1: אין לי כוח לזה עוד פעם.
0: צריך לגמור את האירוע, מה זה?
1: אין לי כוח עוד פעם.
0: אין לי כוח, מי שמע אתה ב-F-35.
1: יש לך כוח לעוד סבב?

0: של כמה חודשים. עכשיו אתה יוצא עוד איזה, זה כמו...
1: אולי זה מעכשיו יהיה ככה מונדיאל, מלחמה, מלחמה מונדיאל.
0: יש גם אולימפיאדה להכניס באמצע, תשכח.
1: סבבה. ספורט, מלחמה.
0: יש לך תיור, והמכבייה לא רע בעיניי, מכל שנה, כל שנה. כל ארבע שנים, לא?
1: כן.
0: טירוף המכבייה השנה, איזה טירוף השנה המכבייה, וואי וואי, איזה דיבור יש על זה? אה, אירוויזיון כל שנה.
1: שהספורט הוא תחליף למלחמה.
0: נכון.
1: זה כאילו ספורט ומלחמה.

0: אני רק כותב שזה השיר הכי אהוב שלו, של יורם גאון. בדקו את זה ב-2012, עשו מצעד.
1: תבדוק בג'מיני.
0: אני סומך על אייל, מה אצל?
1: אל תסמוך
0: אף פעם. שג'מיני יבדוק את עצמו מול אייל, בטח. אבל אייל מחר.

0: את זה לכדורגל, כשארגנטינה משחקת מול ספרד.
1: מי זה פה ממשיל דברים לכדורגל?
0: לא, אתה לא ממשיך את המשחק, זה מתחיל מחדש, זאת אומרת, המשחק הבא...
1: לא, אבל יש לך משחק.
0: רגע, שנייה.
1: יש לך משחק כדורגל?
0: רגע, אני רוצה להסביר לך משהו.
1: יש לך מחצית?
0: רגע, אני רוצה...
1: יש לך הפסקת שתייה?
0: אבל זה לא אותו דבר. זה משהו אחר לגמרי.
1: הידים הם אותם ידים, המתמודדות הם אותם מתמודדות, האזורים הם אותם אזורים, הסיבות לפרוץ המלחמה אותן סיבות.
0: לא, אבל הם למדו כמה דברים מאז, אתה למדת כמה דברים מאז,
1: הם התעצמו, הם הלכו. דיברת עם המאמן, בהפסקת שתייה, נכון?
0: לא, זה לא הפסקה. זה משהו חדש, אתה לא נכנס לאותו נער פעמיים.
1: אני חולק. אני חולק.
0: תקשיב.
1: ולא פעם הראשונה.
0: א', אני ממליץ לך, כעצה חברית, לא לחלוק.
1: אף פעם לא לחלוק.
0: אף פעם אל תחלוק.
1: אתה יודע שלא לחלוק על דברי חברך.
0: לא, כן, זה. דבר שני, תחשוב רגע, תלך עם זה הביתה, תחשוב רגע. ותחזור אליי מחר.
1: כן.
0: תחזור אליי מחר עם תשובה. כי אין, לא ממשיכים דברים. מתחילים מההתחלה.
1: כן.
0: כן.
1: אתה חושב?
0: אגב, בבורסה, פעם מישהו אמר, נניח אתה לא יודע אם להישאר, נניח הרווחת קצת בבורסה, ואתה לא יודע אם לצאת או להישאר. הוא אומר, כל יום שאתה נשאר, זה כאילו אתה משקיע מחדש. אז אתה לא נשאר, אתה משקיע מחדש. אם אתה לא יוצא, אתה כאילו משקיע מחדש.
1: אוקיי, כל יום הוא בפני עצמו.
0: הוא בפני עצמו, הוא משהו חדש.
1: בסדר, האנלוגיה פה היא סליחה, היא לא באזור בכלל, מלחמה, מלחמה.
0: לא,
1: ארצות הברית, איראן, הסיבה היא הגרעין, סיבה ראשית, כן, ובליסטי ופרוקסי, וכזה.
0: והורמוז
1: וזה.
0: אבל אתה ריאססמנט.
1: אז קצת עוצרים, משים, נערכים, מתחמשים, מודיעין וכזה,
0: וחוזרים לציבור. זה חוסר הבנה של המציאות, סליחה.
1: אני שוב חולק.
0: אמרתי לך עם החולק, תחזור אליי מחר. בקיצור, עוד משפטים שאומרים בנסיבות האלה, שזה יום אחרי הגמר, יום אחרי המונדיאל, אתם כותבים לנו לוואטסאפ.
1: כשמטרות המלחמה נשארות אותן מטרות, אז ממשיכים במלחמה, כותבת פה אביטל. אבל אולי אתה רוצה לחלוק עליה.
0: אני לא יודע מי זאת אביטל. מי זאת אביטל? מה הגדה הצבאי שלה?
1: בוא נגיד שאביטל יודע דבר או שניים.
0: כן.
1: אוקיי. מלחמות. היא עשתה לא מעט מלחמות, והיא ככה באה עם ניסיון.
0: דורין נמצאת על הקו. בוקר טוב, דורין.
1: היי, שלום לך.
2: בוקר טוב.
1: מה קורה? מה מספרים? מה אומרים?
0: מאיפה יצאת ולאן את נוסעת, דורין?
2: כל בסדר. לא מורדתי את זה בגן. אני בדרך הביתה.
0: את לא עובדת היום?
1: זהו, מה קורה היום מבחינת עבודה?
2: היום לא.
0: היום לא.
1: היום זה היום הזה שאת לא עובדת.
0: למה?
1: מחר זה היום הזה שאת גם לא עובדת? את עובדת?
2: היום זה היום החופשי שלי. אני עובדת בגן.
0: באיפה?
1: בגן.
0: בגן? אוקיי. אז כל התקופה הזאת לא עובדת.
2: לא, אני עובדת בקיבוץ. עד אוגוסט.
0: יו, איזה דבר זה גן של קיבוץ. זה דבר כיפי.
2: אבל זהו, זאת השנה האחרונה, אני פרשתי.
0: מדוע?
1: מה קרה, דורין?
2: די, מספיק.
0: אז לאן מועדות פנייך?
1: מה תעשי בכל זאת, מה תעשי?
2: עסק להפעלות בגני ילדים.
0: מה תעשי?
1: להפעלות בגני ילדים? נמאס לך מגני ילדים, אז את עופרת להפעלות בגני ילדים?
2: הפעלות ומהולדת, כן.
0: את ראית כגננת, ראית את אלה שעושים הפעלות, אמרת, רגע, גם אני אעשה את זה.
1: איזה בא, 45 דקות, טיק טק, טוק, טוק, טק.
2: אני אעשה כל היום, אני יכולה לעבור רק לשעה, כן.
0: אבל
1: מה אתה עשית, תהיה ליצנית או שאתה תהיה דמות כאילו, מה אתה עשית?
2: זה לא דמות, אני מאמינה שצריך...
0: לא להיות דמויות.
2: להיות
1: כמה
2: שיותר קרוב
1: לאמת, למציאות.
2: דמויות זה...
1: פחות
2: אני.
0: אבל לבוא, את יודעת, לבוא ככה להגיד בוקר טוב, אני הפעלה.
1: את לא תעמדי מול 40 ילדים, שלום, אין דמות, אני לא מאמינה בדמות. גברת, תתחיל איתה, תני תוכן, ספקי תוכן, משלמים לך פה יותר משקימת שאת גננת.
0: אני סתם, אני נותנת את עצמי, אני לא.
1: מה הקונספט?
2: אבל אין לי איזה דובי כזה או משהו, אני לא...
0: אולי תעשי, תדברי כאילו פתאום, כאילו...
1: מדבר מהבטן.
0: מהבטן, כאילו תדברי ותבואי עם בובה קטנה.
1: תעמדי מול הילדים.
0: אני חושב שאני יכול לדבר מהבטן. אתה יכול לדבר מהבטן?
1: רק שאני ממש רעב.
2: בוא נראה אם נמצא מישהו שיודע לעשות מה שאני יודע לעשות, אבל זה משהו ממש טוטי ומפגש.
1: מה?
2: אני כל חיי מחפשת מישהו שיש לו את המום הזה, כמו שלי. זה סוג של מום, אבל אני... מחשיבה את זה ככישרון.
1: מה זה?
2: בכף היד, באצבעות, אני יודעת להרים את ה... רגע, זאת...

0: את האמה, כמו שמרימים את האצבע, המורה. זאת אומרת, מרימה אותה לגמרי למעלה.
1: אני עושה את זה עכשיו.
2: רגע, 90 מעלות?
0: כן.
2: וואו.
0: יו,
2: את חייבת.
1: כזה ככה?
2: את חייבת. לשלוח לנו תמונה שלך, לא ככה.
1: סליחה,
2: יצאתי
1: תנועה מגונה, אני
2: לא... לא, לא, ככה, כף יד קדימה.
1: ורק זאת עולה פה?
2: וזאת עולה זה. כמו זה, ככה? אני לא מצליח לעשות את זה. אני יודע...
1: תראי לי שנייה.
2: יו, את יכולה לעשות...
1: זה כאילו, כי הצבעות אחרות גם זזות.
2: דורין, את יכולה לעשות...
1: תגידי, זה מה שאתה עשית בהפעלה לילדים עם האצבע?
2: למה? זה מגניב, תראה, היא אומרת להם, תראו...
1: אבל שלושת רבעי שעה, שעה של הפעלה עם האצבע, הנה, תעשו ככה, אני יודע, אתם רואים, זה עולה וזה לא זז. לא, את עושה מקמיצה. גברת, את לא תוציאי פה חשבונית על דבר כזה, סליחה.
2: לא, היא אומרת, אני יכולה, תראו, אפשר לעשות דברים, תראה, אני אעשה לך את ההפעלה, אפשר לעשות דברים נהדרים עם הגוף, שאנחנו אפילו לא יודעים, תראו מה אני מצליחה לעשות, אני מנסה להרים את האצבע הזאת, לא מצליחה, את האצבע הזאת לא מצליחה, אבל את האצבע האמצעית, אני מצליחה להרים כל כך גבוה.
1: זה יופי.
2: מה אתם ילדים יכולים לעשות עם הגוף שלכם?
0: לא, שיעור מספר אחד, בחינוך ובילדים, זה קודם כל לתת להם תחושת מסוגלות ועצמאות ודברים שהם יכולים לעשות.
2: נכון.
0: זה לא יכול להם
1: למה
0: שהם לא מסוגלים.
1: אבל הם לא יכולים.
2: אמרתי על עצמי.
1: הקמיצה עולה.
2: לא, את לא מבינה מה אמרתי. אמרתי, אני יכולה להרים את זה. בואו נראה מה אתם יכולים.
1: מה הם יכולים? משלוש.
2: מה?
1: מה הם יכולים לעשות?
2: אולי להגיע עם היד למרפק, להגיע עם הלשון לזה. לא?
1: לא יודע.
2: למה? יכול להיות נחמד. תחשבו מה אתם יכולים לעשות עם הגוף שלכם.
0: אולי אני אקח אותך, לעשות
2: סשן... וואו, איך אני אוהב ילדים. אני חלום שלי להיות בגן ילדים.
1: עשיתי את זה אחרי הצבא, הייתי בהפעלות של ילדים. הייתי צוות בידור והייתי ילדים.
2: אבל לא הייתי רוצה להיות בתוך...
1: הייתי גם צוות בידור וגם בהפעלות של ילדים.
2: בתוך בובה?
1: בבובה גופי. הייתי הכלב גופי תקופה.
2: בתוך
1: בובה? מה שאני עברתי.
0: בתוך...
1: מה שאני עברתי, עזוב מה אני עברתי, מה שהילדים עברו.
2: בתוך בובה זה לא.
1: היה לי אוברול שהיה קטן עליי בשתי מידות, הראש הגיע לאוזן, הזה הגיע זה, זנב, הכל.
2: נו, בסדר, זה היה...
1: צמוד מדי, עזוב, זה לא נראה טוב.
0: לא, יש לי טראומה מבובות, אני כאילו ממש לא אוהבת. הייתי בתור בובה של דן חסכן,
2: אני
0: יודעת מה זה היה.
2: עבר דברים, בת כמה
1: הדורים? את היית דן חסכן, זה הבובה מפורסמת.
2: בטח היו הרבה בובות כאלה.
0: לא הייתי דן חסכן עצמו, אבל הייתי עובדת באיזה חברת...
1: בנק.
0: נו, כזה...
2: בסדר, בסדר, לא משנה. רגע, אבל בת כמה את?
0: אני בת 32, עוד יומיים.
1: רגע, איפה את גרה?
0: בחריש.
1: עם מי את גרה בחריש, דורין?
0: עם משפחתי היקרה.
2: עוד יומיים זה 22 ביולי.
1: יופי.
0: נכון.
1: חשוב שאמרת את זה. באמת, שאלתי את עצמי, השנה מתי נופל השנה 22 ביולי, וזה נופל עוד יומיים.
2: לא.
1: באמת, נשמע.
2: אז לא חגגו לכם הולדת בבית ספר, תמיד זה היה באמצע יולי.
0: נכון.
2: אז אולי בגלל זה יש לך חסך, הנה תראי פסיכולוגיה, יש לך חסך בימי הולדת ובהפעלות.
0: כן, לא קשור גם לבית ספר, זה גם משהו מתפקיד.
2: אמרת לעצמך, אני לא חגגו לי, אני אחגוג לאחרים.
1: זה מייצר אצלה עצבים אולי ותסכול, בגלל זה גם הרימה את האצבע האמצעית כל פעם, מה בן אדם מדבר איתה? עזוב אותך, תראה מה אני יודעת לעשות, זוז. אתה מבין לאן זה הגיע?
2: טוב, בואי נעשה...
1: דורין, את צריכה לבוא שתי תשובות בחידון.
2: שלוש לדעתי.
1: שתיים.
2: שתי תשובות, ואת יכולה לזכות גם בפרסים וגם לבחור שיר, הולך להיות כיף. דורין, הנה זה מתחיל.
1: יאללה, בהצלחה.
2: בהצלחה.
3: 2 1
2: איך אומרים בעברית באולינג?
0: איך? מה?
2: באולינג בעברית, באולינג.
1: לא לצעוק עליה.
0: כדורת.
2: נכון, לפי הפתגם, אלוהים נותן אגוזים למי שאין לו?
0: שיניים.
2: נכון, מאיזה חומר מכינים את הבובות במוזיאון מדאם טוסו?
0: תאווה.
2: כן, לפי אנטארקטיקה של קורין אלעל, באמצע איזה רחוב אין ארמון?
0: בשיר כאילו? לא יודע, תבור.
2: באיזו עיר נמצאות כיכר פריז וכיכר ספרה?
0: פריז?
2: כן, פריז.
0: לא, לא יודעת.
2: לא יודעת? כיכר ספרה?
1: עיר, כיכר ספרה, כן.
2: כיכר ספרה, מאוד מאוד מוכרת. כיכר פריז.
1: כיכר פריז, מגרש הרוסים.
2: עיר די מוכרת.
1: חתולה.
2: לא כולם, עיר די מוכרת, קצת מוכרת.
1: היא תפסה.
2: כן. גם בעולם, זאת אומרת, בעולם גם מכירים אותה.
1: יש שמכירים אותה גם בעולם.
2: נכון. היא אפילו קדושה לשלוש הדתות. העיר היחידה בעולם שקדושה לשלוש הדתות.
1: כן, כזאת.
2: מכירה?
1: אנחנו מדברים על עתלית כמובן, עיר הבירה של ישראל.
2: נכון, מכירה עיר בירה ירושלים?
1: כן, כן, כן.

0: לפי אנטרקטיקה של קורין אלאל, אין ארמון באמצע רחוב.
1: שיינקין כמובן.
0: הירקון, ולא, כן. זה לא שישר,
2: אין ארמון באמצע רחוב
3: שיינקין, הוא גם מתחרז.
2: וואי,
3: אני מכירה
2: רק את
3: זה
2: נדיר. כל שאר השירים שלה אני פשוט לא מכירה.
0: את מכירה, את מכירה לגמרי.
1: לא, היא לא מכירה.
0: היא מכירה, ימי הפרח את מכירה.
3: ימי הפרח.
0: רוח מן הים, כמה ונמוך.
3: ארץ קטנה עם שפה. ארץ קטנה עם שפה.
0: מכירה, מכירה, מכירה, מכירה, מכירה הכל.
1: נכון. גם שיר שהיא כתבה לגלי עטרי.
0: וגם הטבעת נפלה.
3: במקום ש
1: לא מכירה?
3: מי שתרגיש
1: טוב. לא? מעיין, שיר נהדר מעיין. כשברוך, זה השיר שאני הכי אוהב. לא מכירה.
0: בסדר.
1: מה נפרדים?
0: יופי, דורין, מה נגיד? איך נחתום את האירוע הזה?
1: באמירת שלום, איך חותמים הפעלה טובה? משאירים
2: מספר טלפון. רגע, אבל מה, לא עניתי יותר משתי תשובות?
0: ענית שלוש, במקום הראשון, אבל שיר את לא תבחרי, כי זה חוק החמש, כמו שאומרים.
2: אבל אמרתם יותר משתי תשובות.
1: את נוטה לבקחנות?
2: אני בקחנית.
1: לא, זה כיף.
0: זה נחמד, אבל את הגבול המסוים הזה, שאתה אומר, למה היא מתווכחת? היא טועה בענק. יש לה שלוש תשובות שתרגיע ומהר. באיזה קטע? היא לא מבינה כמה היא יוצאת לאותו מביקוח הזה.
1: על מה? לא, זה נחמד להתווכח לפעמים.
2: תודה רבה לכם, שיהיה לכם יום.
1: תודה לך, דורין, היה ממש כיף. תתקשרי שוב, ותצליחי בכל מעשייך.
0: הלוואי וכן, והסוויץ' תעשי יביא לך אורות גדולים, שיהיה לך באמת שמחה גדולה מהדבר החדש הזה שתעשי.
1: בהפעלות, להתראות.
0: תקשימי את עצמך וכזה, אבל לא דברים חוץ מתנועות ידיים ואצבעות.
1: תשלחי אותך מעלה את האצבע, בואי נראה איך אנחנו מסוגלים לעשות את זה.
0: נכון, תמונה
1: לייב. אפילו וידאו.
0: וידאו?
2: מה, בטלגרם?
1: שלח מעלה את
0: ה... 054-90-90-539.
1: קצת פדיחות, כן, בהחלט. זה קצת פדיחות, כן.
0: לא כמו... כן. לא כמו לא יודעת איפה זה כיכר ספרא וכיכר פריז ושנקין זה, כל מיני... היו פדיחות גדולות מזו.
1: דווקא זה יכול...
0: לתקן דווקא.
1: אחר כך יגידו אנשים, היא לא יודעת איפה זה כיכר ספרא, אבל להעלות האצבע היא יודעת.
0: זה יודעת, זה אי אפשר לקחת לזה של דורין.
1: ביי דורין, להתראות.
0: יאללה, ביי, ביי, תודה.
1: הטלפון שלנו...
0: טוב, אנחנו צריכים לעבור פה שלוש תשובות.
1: 1-2-1-2-90-90-90, אנחנו מחלקים הבוקר לזוכה 100 שקלים לקנייה בנטו חיסכון מתחם האלופים דוד אלעזר 27 בחדרה. נטו חיסכון, אחת משלוש רשתות המזון הזולות בישראל, עכשיו בחדרה. אז אנחנו ניתן 100 שקלים לזוכה הבוקר. והטלפון כן, הוא 1-2-1-2-90-90-90. בוואטסאפ ובטלגרם אנחנו מחפשים משפטים שאנשים בטח יגידו
0: היום, מחר, השבוע, אחרי המונדיאל.
1: לא, די, מחר כבר לא.
0: אוקיי, אז משפטי סיכום במונדיאל, קלישאות, משפטים, כל מה שיאמר היום במשרדים, בעבודה, בצבא, בחבר'ה, בבית.
1: נכון,
0: בפוסטים, בפוסטים, כן.
1: בפוסטים, יכתבו, יגידו וכולי.
0: כמו אדי שכותב, אני בכלל לא אוהד אותם, אבל שמח בשבילם.
1: וגם תקשיב, יש לנו המונדיאל היה מתוח ומתוח מאוד.
0: מונדיאל מעולה, המון דרמות ומהפכים.
1: ואיך שנגמר המונדיאל, היום יש את הבחירות בדמוקרטים.
0: הנה, עוד פעם דרמה, דרמה, דרמה.
1: מדרמה לדרמה.
0: וכדורגל ישראלי עוד מעט חוזר כבר המשחקים של הקבוצות באירופה, בקונפרנס ליג, בליגת הזה.
1: דרמה רודפת דרמה.
0: שלא ייגמר הכדורגל.
1: שחר מנשה מפיקה, אנחנו כאן 9:30. אחרי 8, ממשיכים.
0: זה בית ביפו, נכון?
1: זה...
0: איזה בסה.
1: למה?
0: כי אני הולך לעשות קפה, אני לא אשמע את השיר. אשמע בספוטיפיי בערב.

0: שלום לך, מדברת הראלה ממפעל הפיס.
1: כן.
0: אני מתקשרת בקשר לכרטיס מנוי פיס. כנראה המזל סידר לך מתנה ליום הולדת, וזכית בחצי מיליון שקלים.
1: וואו, חשבתי שבחיים זה לא יקרה. די, אני בשוק.
0: אז לתכנן מסיבת יום הולדת ענקית, כן?
1: ברור.
2: חולמים שהראלה ממפעל הפיס תתקשר? כדאי שיהיה לכם מנוי פיס. להצטרפות כוכבית 3990 ובנקודות המחירה. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. עזרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
3: 720! 720!
4: 720, תוכנית משרד החינוך ללמידה מותאמת אישית בעזרת בינה מלאכותית. בשנה הקרובה, תלמידי כיתות זין וח' בכל הארץ ילמדו אנגלית במערכת שפותחה במיוחד למענם, והורחבה גם למדעים ומתמטיקה. ישראל מהמובילות בעולם ביישום בינה מלאכותית בחינוך, ומקדמת למידה והוראה אישית. התלמידים מתקדמים בקצב שלהם, ולמורים מתפנה זמן ליחס פרטני. תוכנית 720 מובילה לישראל ריאלית. פרטים באתר משרד החינוך.
5: עוד משהו טוב מבורגר ראנץ', ראנץ' אנגוס, 180 גרם של בשר משובח ועסיסי. עכשיו עם רטבים שישראלים אוהבים, מיוליק מהין, מיונז אמבה ורוטב אריסה עם לימון כבוש.
6: 100% טעם, 0% פוזה.
5: בורגר ראנץ', הכי ישראלי. תושבי עמק חפר, ויקטורי כאן, ומהיום הכסף שלכם שווה הרבה יותר. עגבנייה, תפוח אדמה לבן, בצל יבש, בשקל אחד לקילוגרם. מארז מגבות נייר טאץ', 6 יחידות ב-7 שקלים ב-90. ועוד מאות מוצרים במחירים מטורפים שמחכים לכם בויקטורי עמק חפר. ויקטורי, לא נכנסת, לא חסכת. בקנייה מעל ובכפוף לתקנון.
7: מעיין הגבס, שיווק ומחירה באולם תצוגה ענק עם כל הפתרונות. מומחים ויועצים למחיצות גבס, בידוד, תקרות אקוסטיות, דלתות, אינסטלציה, חומרי בניין, כלי עבודה וצבע. רחוב האורג 16, אזור התעשייה הישן נתניה.
8: מהפכת הזהב של ישראל באסטה תכשיטים, מבצע לחודש יולי בלבד. הביאו את תכשיטי הזהב הישנים שלכם וקבלו תמורתם 300 שקלים לגרם לקניית תכשיט חדש. כן כן, שמעתם טוב, 300 שקלים לגרם זהב. קראוזה 8 נתניה, פתוחים כל יום עד 6:30.
9: מרכז השעון
10: עוד משהו טוב מבורגר ראנץ', ראנץ' אנגוס, 180 גרם של בשר משובח ועסיסי. עכשיו עם רטבים שישראלים אוהבים, מיוליק מהין, מיונז אמבה ורוטב אריסה עם לימון כבוש.
6: 100% טעם, 0% פוזה.
10: בורגר ראנץ', הכי ישראלי.
11: מחפשים פתרון מקצועי לקירות? פיגמנטופ, טיח צבעוני עמיד לכל מטרה ואחריות. פיגמנטופ, טיח צבעוני איכותי ומקצועי בעל תו תקן. פיגמנטופ, ייצור ושיווק ללא פערי תיווך.
12: פיגמנטופ, לוקחים את הקיר לטופ.
11: להזמנות 09-866-6602.
13: עם ישראל עושה חשבון, כי יושר אמיתי זה נתוחי צחון.
14: 90 FM.

0: אתם מאזינים לחדשות ישראל היום ברדיו 90.
1: בוקטוב השעה 8, באולפן ישראל היום יוסי פישר עם החדשות. איראן ממשיכה לתקוף את מדינות המפרץ. בשעה האחרונה הופעלו אזעקות בבחריין בעקבות שיגורים מאיראן. מוקדם יותר דווח כי גם כווית הותקפה. נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ אמר הלילה כי ארצות הברית תוקפת את איראן בעוצמה רבה. תקפנו אותם שוב ועשינו זאת לכבוד שלושה פטריוטים גדולים, כך אמר טראמפ לכתבים עם שובו לוושינגטון מגמר המונדיאל. מנגד, משמורות המהפכה של איראן מסרו כי מצע הורמוז לא יהיה בטוח למעבר מוצרים פטרוכימיים ולו טיפת נפט או גז אחת כלשונם, כל עוד נמשכת הפעילות האמריקנית באזור. לילה מדמם בכבישים אצלנו בתאונת דרכים בין מספר כלי רכב באיילון סמוך למחלף גלילות מזרח בתל אביב. נהרג צעיר בן 19. בתאונה אחרת נהרג הולך רגל כבן 40 כשנפגע מרכב בכביש 25 סמוך לצומת הנשיא. ומסתבר שגם הפסד צריך לדעת לחגוג. נשיא ארגנטינה חביר מילי הכריז על יום חג לאומי למרות ההפסד הלילה של הנבחרת לספרד בגמר המונדיאל. יום השבתון יהיה מחר והוא יוקדש לחגיגות ההישג של הנבחרת עם העם הארגנטינאי. הנבחרת צפויה לנחות חזרה בבואנוס איירס הלילה שעון ישראל. עכשיו, תחזית מזג האוויר.
2: לקוחות כללית מושלם, הפלוס שחיכיתם לו. אפליקציית כללית אקטיב פלוס. חוויית משתמש חדשנית והטבות חדשות שוות במיוחד. הורידו עכשיו בחנות האפליקציות כללית אקטיב פלוס.
3: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר במנהל עסקים? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
4: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
3: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
1: חם מאוד בימים האלו, חום שיגיע לסיור בסוף השבוע, אבל היום דווקא תחול ירידה קלה בטמפרטורות. יוסיף להיות חם הרגיל בערים ובפנים הארץ, הביל ברצועת החוף.
2: מתכננת טיפולי שימור פוריות? לקוחות כללית מושלם פלטינום נהנות מהמחיר הטוב ביותר, רק 3,500 שקלים לטיפול, פחות מחצי המחיר, כפוף לתקנון.
3: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר בניהול משאבי אנוש? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
4: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
3: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
1: כל העדכונים באתר וביישומון היום. עד כאן בחדר החדשות.
5: למה לשלם יותר על אוויר? מזגני פמילי עם טכנולוגיה ג'נטל ווינד ושבע שנות אחריות.
6: די, שבע שנים?
7: תסמכי עליי, מגי, אני על הרוח, את על הצלצולים.
5: פמילי, פשוט לקנות מזגן. חכם.

0: או-אה. כן. זה אומר שמתחילה השעה השנייה בעצם, נכון? זה מה שזה אומר.
1: כן.
0: 8:04.
1: כן, כן. אם התחלת את התוכנית ב-7, שעה ראשונה, 8, כן, כן.
0: אז אנחנו בשעה הזאת, אם אינני טועה, אנחנו נעשה גם שירה בציבור, נשיר יחד, זה שיר תכף. תעזרו לנו לבחור משהו טוב.
1: בסדר, נעזור לכם.
0: אנחנו בוואטסאפ ובטלגרם, אם יש לכם רעיונות, אז כבר עכשיו אפשר לכתוב לנו. וגם לכתוב לנו משפטים שאנשים יגידו היום, אחרי המונדיאל, אנשים שאימרו, אימרו לא נכון, אנשים שמתאכזבים, מקלישאות שאומרים אחרי מונדיאל ואחרי, ובחזרה לשגרה. אתם כותבים לנו לוואטסאפ ולטלגרם, וואטסאפ 054 90 95

0: 3239. אפשר בהודעה קולית למספר הזה וגם אפשר בטלגרם הבוקר ברדיו 90. מה זה זה זה זה זה זה אוקיי טוב בסדר מסי וזה זה אמרנו. הטלפון שלנו לחידון האקטואליה 1-2-1-2-90-90-90. כאן אנחנו כבר בשעשועון שבו אתם יכולים לזכות בפרסים וגם לבחור שיר. הטלפון זה המספר טלפון, ואתם יכולים לזכות ב-100 שקלים לקנייה בנטו חיסכון במתחם אלופים בחדרה, אחת משלוש רשתות המזון הזולות בישראל עכשיו בחדרה, נטו חיסכון. אז 100 שקלים לזוכה הבוקר וגם לבחר שיר וכולי
1: כן,
0: וכולי.
1: צריך לבוא פה שלוש יודעים. תשובות בחידון בבוקר הזה.
0: שחר מנשה מפיקה, ואנחנו נהיה פה עד 9:30. עוד רציתי לומר לך בעניין הזה שהדר מוכתר לא תהיה בכנסת הבאה. בסוף השריון לאישה החדשה בליכוד ידחק למקום 48 לדעתי, כך ש
1: הפספוס של הפוליטיקה הישראלית, הפספוס הזה,
0: כן, אבל גם ההתאמצות, המאמץ,
1: המאמץ מדי, מאמץ מדי, יש מאמץ ויש מאמץ מדי.
0: יציאה באמצע הלילה לכל מיני הפגנות, הצילומים, המיקרופון הקטן,
1: הבלגן,
0: ההייפ,
1: רשתות, רשתות, רשתות.
0: תשמע, הרבה פעמים אתה עושה המון המון המון המון המון
1: ונשאר עם כלום כלום כלום כלום כלום,
0: זה נשאר עם שום דבר ביד. קצת מבאס.
1: לא כיף, כמו שאומרים.
0: כן, לא כיף, לא כיף, לא כיף. מה עוד רציתי לומר לך? שמדיאר, ראש ממשלת הונגריה החדש, מציע, הוא פיטר את הנשיא, או נשיא פוטר, אני לא יודע מה יש שם עם הנשיא, איך זה עובד שם השיטה, אבל הוא מציע עכשיו לשחמטאית יהודיה, אגב, להיות נשיאה.
1: שמתאית יהודיה, זה יכול להיות מעניין. זה חשוב שאנשים, אתה יודע, במשבצות האלה,
0: מלכת השחמט היהודיה בדרך לנשיאות, ראש הממשלה פיטר מדיאר הודיע כי היא יציעה לשחמטאית האגדית יהודית פולגר את התפקיד לאחר הדחת הנשיא תמש. פולגר נחשבת לשחקנית השחמט הטובה בהיסטוריה, היא עשויה להפוך לדמות מאחדת במדינה. עכשיו, איך היא תאחד אם על המגרש היא תמיד הייתה מפלגת? זה היה או לבנים או שחורים.
1: נכון.
0: איך היא יכולה לאחד בדבר הזה?
1: כן. וגם צריך לבחור צבע בסוף.
0: נכון, ובפוליטיקה זה לא כמו שחמט, אתה יודע מה זה, אתה יודע, אתה מזיז את הרץ באלכסון, פתאום בא לך מישהו עם צריח, אוכל אותך.
1: נכון. כאילו, אתה לא יכול חושב שאתה על הסוס, כמו שאומרים, אתה זה, אתה זה, פתאום מצד שמאל, המלכה נותנת לך קטנה,
0: ומפילה.
1: בועטת אותך החוצה.
0: ואי אפשר, הידע בשחמט לא יכול להיות, כאילו, שחמט זה, כאילו, תמיד אומרים על שחמט, הוא רואה את המהלכים קדימה, הוא יכול לראות.
1: הוא רואה צעד אחד, שני צעדים, שלושה צעדים, ארבעה צעדים. נכון, כן.
0: אם היא אלופת השחמט, הוא רואה 100 צעדים קדימה.
1: נכון, גספרוב ראה מתחילת המשחק, הוא כבר ראה את הסוף של המשחק.
0: אתה מזיז חייל, הוא אומר,
1: הוא עושה ככה? מה, שהולך לחכות לו פה עוד 45 דקות, על החייל הזה שהוא הזיז מג' 1 ל-ה' 3, כן.
0: נכון, אז אפשר להעביר את זה לפוליטיקה. לא בטוח שזה רעיון טוב.
1: לא יודע, אוקיי, בסדר.
0: אבל בשנים האחרונות פולגר פועלת לקידום לימוד שחמט במערכת החינוך.
1: מגניב.
0: כן, מעניין אבל מיידי שחמט הצליחו לחכום זה לפרוע את השטר הזה. ילדי שחמט, נניח ילדים שהיו ממש טובים בשחמט, ואתה אומר בוא נה, הילד פיקח.
1: מה זה עשה לו קדימה, הלאה בחיים.
0: הילד פיקח.
1: הילד חושב, הילד מתכנן.
0: האם יש קשר בין הצלחה בשחמט בגיל ילדות לבין, אני יכול להגיד לך דבר אחד.
1: הצלחה בחיים בכלל, כן.
0: אני יכול להגיד לך דבר אחד, שזה שלא התחלתי לשחק כדורגל כילד, ולא אהבתי את המשחק הזה, זה חבל.
1: אני יודע, זה קישורים שהם מעבר לספורט, זה קישורים חברתיים.
0: נכון, נכון? זה כאילו, אני לא באירוע.
1: נכון.
0: אז נכון. תשאל אותי כילד, בגיל 7, 8, 9, 10, לאן שילך, למגרש כדורגל או לשחמט, התשובה שלי חד משמעית.
1: כדורגל.
0: כדורגל.
1: בסדר, אני איתך. אני איתך,
0: כן. כדורגל הרבה יותר חשוב.
1: כן. גם שלב כושר גופני, בריאות, וגם ערכים, וגם
0: וגם להיות באירוע.

0: חברות וקבוצה וקהילה.
1: כן, אתה יודע, אנחנו חיים בעולם שבו אנשים מסתכלים על שחקני כדורגל והכדורגל בכלל, ופחות נוהים אחרי משחקי שחמה. אתה לא רואה דיבור אחרי מונדיאל כמו דיבור
0: אחרי... אין קלישאות של אחרי שחמת נגיד.
1: אתה לא רואה אחרי שחמת אנשים מדברים על זה, איך הוא לא הזיז את גימל, איך הספרדי לא הצליח... איך הוא רחץ, זה עשה לו אמבטיה.
0: אתה לא רואה מישהו שרוחץ את הצריח של מישהו אחר, נכון, כזה.
1: אז זה באשר לזה. אוקיי, בסדר, טוב, אנחנו מתקדמים קדימה.
0: שאלה אם אלה שהלכו לשחמט כילדים, זה אותם הילדים שלא בחרו אותם בכדורגל. האם אלה פליטי מגרש הכדורגל השכונתי שאמרו לא משתפים אותי, לא בוחרים אותי, סבבה,
1: אני אראה להם מה זה על המגרש.
0: יש לי פה לוח עם כל מיני חיילים וכזה, אני רק צריך למצוא חבר כי כרגע אין לי, אבל גם זה יבוא לאט לאט.
1: חמודים, חמודים כולם,
0: כולם חמודים.
1: אתמול איראן שלך
0: לסגור את זה כמובן. כולם חמודים. אם יש עכשיו מילך שאוהב שחמט, אנחנו אוהבים אותך.
1: בטח, חמוד.
0: ברור, ברור.
1: כל הכבוד, אתה תגיע רחוק.
0: אל תיתן לאף אחד
1: להוריד אותך.
0: שחמט זה דבר, זה מחשבה, זה תכנון וזה חשוב.
1: מה הכדורגל יגיע.
0: כן,
1: נכון.
0: חבל שלא בחרו אותך בכוחות, בכדורגל, בשכונה, וכל טוב.
1: אתמול היה קטע שאיראן שלחה טילים לירדן, והייתה זליגה לאלת, שמעת את זה? זה כאילו...
0: כן, זליגת חנים.
1: כן, כאילו איזה מין דבר זה.
0: נכון.
1: ואלמוג בוקר באמת...
0: טוב, מה זה? זה קרוב, זה בגבול.
1: אבל טילים לא אמורים לזלוג. זה לא מרק שאתה שופך ל...
0: לא, יש לך קצת שמאל, קצת ימין, קצת עדף, קצת שברי, קצת זה, קצת פה, קצת שם, רדאר שקולט, זה בסדר, כן.
1: אז הנה הדיווח של אלמוג בוקר בעניין הזה ממש.
2: אורייט. בסופו של דבר לא הופעלו מערכות ההגנה, כן, לא הופעלו מערכות הזקה, כן הופעלו מערכות ההגנה, כלומר האמריקנים מיירטים בשלב הראשון, ישראל גם משתמשת במערכת כיפת ברזל כדי ליירט, כדי שלא יגיעו
0: שברי
2: עירות, סליחה, תודה עופר, לא יגיעו שברי עירות לשטח ישראל, אז הם מיורטים על ידי מערכת כיפת ברזל, והאירוע הזה מסתיים.
1: בסדר,
0: האירוע מסתיים, לקח לו קצת זמן לאירוע הזה להסתיים.
1: נכון, נכון.
0: זה אירוע לא קל, זה היה, אבל בסוף הוא הסתיים.
1: שכח מילה, נו, מה?
0: אז נתקע למילה חצי שנייה, או שנייה.
1: כן, או 15.
0: כן, ככה משהו שהרגיש כמו נצח שלא נגמר, אבל...
1: אבל איך הוא שכח
2: דווקא? כן הופעלו מערכות ההגנה, כלומר האמריקנים מיירטים בשלב הראשון, ישראל גם משתמשת במערכת כיפת ברזל כדי ליירט, כדי שלא יגיעו...
1: 1, 2, 3, 4, 5.
0: שברי עירות. זה קצת כמו כזה די-ג'יי שעושה רמיקס כזה, אתה שמת?
2: בראשון, ישראל גם משתמשת במערכת כיפת ברזל כדי ליירט, כדי שלא יגיעו...
0: שברי?
1: איזה מזל שאופר הקשיב לו.
0: אם אופר לא שם?
1: כן.
0: אתה חושב שהוא בדיווח מאיזה מקום.
1: ממשיך עם השונים. טוב, בסדר גמור. במסגרת הקמפיין שנחשף שישראל עשתה בארצות הברית, זה 50 מיליון שקל, משהו כזה, דולר. הנה הודעה ש-AI שלח לאנשים, לקמפיין הזה שהתמחו בנו.
0: לאזרחים אמריקאים.
1: בדיוק, כדי שהתמחו. הנה מה ש-AI שלח לאנשים והתגובה.
3: אז כן, הודעות תוכן ה-SMS שפורסמו, שהם חלק מקמפיין ההשפעה שניסתה ישראל לקדם, מיליונים של הודעות כאלה שנוצרו ב-AI ועונות ב-AI שנשלחו בחודשים האחרונים לכל מיני אמריקנים, מסרונים משמות כמו שרה או אמא מקבוצה שנקראת חברים לשלום. בואו נראה דוגמה למסרון שכזה כפי שפורסם בדיווח של Wall Street Journal. למשל, היי, אני ג'ון מחברים למען שלום, אנחנו עושים דעות על ישראל היום וצריכים דעה כמו שלך. זמין לצ'אט קצר, מה זה חברים למען שלום? עונה אותו משיב, אנחנו קבוצה שמתמקדת בשיתוף פרספקטיבה וחינוך אנשים על החשיבות של יחסי ישראל ארצות הברית, ואנחנו נתמכים על ידי אנשים שמערכת היחסים הזאת חשובה להם. אנחנו מאמינים שכוחה של ישראל קריטי לעתיד ולחוף של אמריקה, יש כאלה שממסגרים את זה כסכסוך פוליטי, כשאחרים רואים את זה כצעדים שישראל עושה כדי להגן על אזרחה מפני חמאס. מה העמדה שלך? ואז הוא עונה לו, איך השגת את המספר שלי?
0: כן, כמו כל התכתבות שלי עם בחורה בוואטסאפ, פחות או יותר. חפירה, חפירה, חפירה, ואז אני שואלת אותי, איך השגת את המספר שלי?
1: אבל אתה מתפלא אחרי דבר כזה, איך לא תומכים בנו בעולם?
0: באמת.
1: עם הנאום הזה שהאיי-איי כותב להם.
0: איך לא חוסמים אותנו בעולם, רק על דבר כזה? מה אתה רוצה? גם קוראים לך ג'ון, שרה, אמא, זה שמות שמרגישים מ-AI.
1: נכון, לא שמות

0: אמיתיים, אין באמת שמות כאלה.
1: דיוויד או משהו כזה.
0: אנחנו זה עושים קוסמופוליטים וזה. אתה רק רואה את ההודעות האלה, הרי זה מוציא לך את החשק לדבר עם הבן אדם.
1: אתה הופך להיות אנטי.
0: כן, נכון, נכון.
1: הודעות ספאם הופכות אותך לאנטי.
0: כן, אתה לא קורא וזה.
1: אתה יודע מה, פרינציפ אני, הוא מציק לי, הוא חופר לי, הוא מציף אותי.
0: הוא בוט, הוא בוט.
1: אז אני נגד.
0: אוקיי, הודעה פינטו, שאתה זוכרים את האירועים האחרונים איתה, סיפרה...
1: אנחנו זוכרים.
0: ברעיון. סיפרה ברעיון על הדרך שהיא עשתה, בוא, זה לא היה ביום אחד, בוא נראה, בוא נשמע.
2: תאמרת שזה ביג שזה קורה, שכאילו וואו, אני...
3: שעבר לי 15,000 שקל
2: לחשבון בנק. והוא התחיל לחסות לי מינוס מטורף שהיה לי. וואו, אני עשירה. אוי, בוא העולם, מה זה? נפל עליי כסף, מה זה? וואו. כאילו, מה יש מצב שאפשר לעשות? זה כסף?
3: זה מעולה.
2: מחיר חד משמעית, מארגן נדיר.
3: מהמם, שווה את הכסף. ממש.
2: ככה מתחילים. מכירה מישהו שהולך ונופלים עליו דברים מהשמיים לו? בניס את עצמי לאט לאט. לא בנו ביום אחד את הרומא, גם לא בנו פאפה ביום אחד את הודעי הפינטו.
0: נכון, לא בנו ביום אחד את הרומא.
1: לא, לא,
0: כמו
1: לא,
0: כמו שלא
1: לא.
0: בנו את הודעי הפינטו.
1: נכון, נכון, את הרומא לא זה, כידוע.
0: גם את בליקר בייקרי לא בנו לא, ביום נכון, אחד.
1: זה, ו... גם, זה גם, אתה יודע, אתה מכיר הרי את המשפט נטו. שגם כל הדרכים מובילות להרומא.
0: נכון.
1: עם לנדבר סגור. או משהו כזה, וכמובן, מה יש לך, בארומה התנהג כארומאי, ואתה מאוד יפה בתור.
0: נכון,
1: מכיר למשפט המלא.
0: ותזמין בזה, ובסוף יקראו לך ברמקולים.
1: נכון.
0: זה נהדר, זה משפט נהדר אגב.
1: כי באמת לא בנו את ארומה, זה המון סניפים, זה זכיין, זה רשתות, זה כזה, זה רשת גדולה, זה לא, זה כך הרבה זמן בנו את ארומה.
0: כן, גם למה להגיד על רומא לא בנו אותה ביום אחד? אפשר להגיד את זה על כל עיר.
1: נכון.
0: אז גם על רשתות קפה.
1: למה לא? למה לא?
0: אגב, לא בנו שום דבר ביום אחד.
1: וטוב שכך, אחרי זה היה מרגיש חפלאפ, משהו שם היה קצת חפרי.
0: בדיוק, אז נהדר. טוב, בוא נשיר שיר בשירה בציבור, מה אנחנו רוצים לשיר?
1: מה נותנים פה?
0: אנחנו בעד לתת שיר שכולנו מכירים.
1: הלילה של הכל עובר חביבי, כי הלילה זה הלילה.
0: למה לילה זה הלילה?
1: נגמר המונדיאל, טטטה, זה.
0: על הלילה יהיה משהו?
1: לא יודע. אני לא יכול להגיד.
0: למה אתה אומר את זה ככה?
1: לא יודע.
0: מה אתה רומז?
1: לא יודע.
0: אתה יודע משהו
1: ולא... לא מאשר ולא מכחיש.
0: אתה יודע משהו ואנחנו לא יודעים?
1: לא מאשר ולא מכחיש.
0: אה, זה קצת צפוי בדיוק בלילה שאחרי.
1: אז הלילה של הכל עובר חביבי. עודני ילד של הכל עובר חביבי. או, זה מעניין. דורון מזר, אני חוזר הביתה.
0: למה?
1: לארגנטינה, כאילו.
0: אגב, לא חייבים שזה יהיה קשור למשהו.
1: זה מה שכותבים פה. דניאל גם של דורון מזר, שיר כיפי. מקום לצידך של דור דניאל.
0: אוקיי.
1: גורל אחד.
0: אוקיי.
1: של עופרה חזה.
0: יאללה, גורל אחד.
1: והנה דיווחי התנועה. נועם מבקש את גורל אחד. כביש מספר 1, עמוס ממחלף שער אגב עד מחלף שורש, הוא ממחלף מוצא ועד מחלף הראל, וגם ממחלף שפירים ועד מחלף קיבוץ גלויות. כביש מספר 2, כביש החוף, עמוס ממחלף חבצלת ועד מחלף נתניה. כביש 4, עמוס מצומת אשכולות ועד הכניסה לשדה עוזיהו בדרום, ובמרכז ממחלף גן רווה ועד מחלף גבעת שמואל, ובצפון מצומת אקו מזרח ועד צומת אלה מפרץ. עדכון מכביש מספר 5, עמוס עכשיו שם, ממחלף שער שומרון ועד מחלף קסם. תקשיב, אנחנו פותחים פה מצלמות בטלגרם.
0: בטח, בטח.
1: בוואטסאפ
0: ובטלגרם, דברים שאומרים אחרי המונדיאל, תכתבו לנו. ואנחנו נקריא אותם כמובן.

0: אחד.
1: מה הוא עשה?
0: שם אותנו כאן, שם אותנו כאן, בארץ הזו.
1: ניסינו לברוח, ניסינו לשכוח.

0: שתיים, שלוש, ו... ניסינו לפרוח,
1: ניסינו לשכוח,
0: ניסינו זרה, ולא יכולנו לעזור.
2: היי גיא ויצמן שפתח מצלמה, וגם אייל שטרן שפתח מצלמה.
1: היית פעם את עופר חזה במציאות?
2: לא.
1: אני כן.
2: אוקיי. מעניין לי מי עצמה אמרה, ראיתי פעם את דרור רפאל במציאות.
1: לא,
2: מעניין לי נפנפה בזה. לא יודע.

0: ידעת? שם טוב לוי לכן. בוקר טוב.
1: יפה מאוד. זיגדון, מה העניינים? איפה אתה?
0: שלום לך. תודה שאתם בלייב, חברים.
1: אה?
2: תראה, תשמע,
1: זה באמת
2: הכי אהובה
1: עליי. אה, באמת? גם עליי,
0: איזה כיף שזה יצא ככה.
1: ירון הצטרף לטלגרם, רק שתדע, זיגדון. מאיפה אתה בארץ? בן כמה אתה?
2: אני מפרדס
1: חנה. פרדס חנה, ובן כמה?
2: אני בן 55, עדיין, עוד אותו.
1: עוד אני ילד, אתה אומר.
0: התשובה היא כן.
1: כן, רגע, ו...
0: רגע, מה זה זיגדון? בוא נעשה סדר.
1: ומה אתה עושה בחיים גם?
2: מה שתגידו, אני...
0: מה זה זיגדון? מה זה בעצם... כן. מה זה זיגדון?
2: מה אתה אומר?
0: מה זה זיגדון?
1: ומה אתה עושה בחיים?
2: זה עברות של... אמא שלי, כאילו, זה לא קשור לאמא שלי, אבל אמא שלי נולדה באיטליה, אבא שלי נולד בטריפולי. ואיתם עברתו את השמות לפי מקצועות. אז זיגדון זה היה נגר, יעלומן, לא יודע להסביר לך בדיוק, לא רוצה לחרטט.
1: אבל זה מה שעשית עכשיו.
0: אתה כרגע חרטטת אותנו, זיגדון.
1: תגיד, מה אתה עושה?
0: יפה.
1: מה אתה עושה בחיים?
2: אני במקסטוק בהנהלה אחרי קבלה ובקרה. כל המחולות שמגיעות, מה שאתם מקבלים בחנויות, אני כאילו בודק אותם לפני שאתם רואים אותם.
1: אוקיי, ואז אתה עובד עם אנשים כאילו?
0: עם מחולות.
1: אתה עובד עם אנשים או עם מחולות?
2: עם אנשים, כן, אבל אתה יודע, זה מתחיל במחולות. אחר כך זה עובר לאנשים.
0: מה שמתחיל, אתה יודע איך אומר המשפט, מה שמתחיל במחולות ייגמר בסוף באנשים.
1: נכון.
0: מי שפורק מחולות בסוף יפרוק גם אנשים.
2: על מחולות אפשר לדבר מפה ודודה החדשה, אתה יודע.
1: כן, לפעמים עדיף לעבוד עם מחולות.
2: יש גם סדיסטים למיני, אפשר להגיע לזה.
1: תגיד, אם מצחיקים אותך בעבודה, אז אתה...
2: אני כל הזמן צוחק, אני...
0: איזה
1: נהדר.
2: זה האינסטינקט שלי פתוח, מה שנקרא, כל דבר מצחיק אותי.
1: איזה יופי. ומה קורה?
0: אתה בזוגיות?
2: מה, אני בזוגיות? כן, יש לי תאומים בני 12, בן ובת.
0: איזה יופי.
2: כן, חבל, הזמן, הם מתוקים.
0: איך קוראים לה? אישה מקסימה. כמה זמן אתם ביחד?
2: 16 שנה.
0: 16 שנים ואתה עדיין צוחק.
1: תגיד, זיגדון, היית פעם בסטנדאפ וצחקת?
0: תקשיב, איזה כיף זה, תבוא, בוא, אני אשמח.
2: אני פתחן של הסטנדאפים.
1: הם בטוח מדברים איתך הסטנדאפים.

0: נכון?
1: הכל שאלה, לא משנה איפה אני אשב ואיזה הם ירצו לדבר.
0: תוך כמה זמן עולים עליך בסטנדאפ?
2: אחרי הפאנץ' הראשון, מה חשבת? תוך כמה זמן? אוי ואבוי, הוא סטנדאפיסט, אם הוא לא...
0: זה כישלון של מקצוע.
2: אם הוא לא שם לב אליך כבר מהשנייה הראשונה, יש בעיה בפאנצ'ים.
0: לא, שהוא לא קשוב לקהל, הסטנדאפיסט.
2: לא, אי אפשר שלא להיות קשוב הדבר הזה, אתה שם לב שזה...
0: כן, בטח, זה...
2: זה תמיד היה ככה, כזה צחוק כזה שהוא כזה שונה בחבר'ה ובבית ספר.
1: לא, תשמע, לא סתם אמא שלי קרא לי גיל, כנראה לא סתם. וגם אני התעסקתי עם צחוק, וגם...
0: מה זה התעסקתי עם צחוק?
2: מה זה התעסקת? התעסקת מדי, מה זה התעסקת עם צחוק?
1: סדנאות צחוק וכאלה ודברים כאלה, אני אוהב לצחוק. השריר שלי משוחרג, אני לא צריך הרבה כדי להצחיק אותי, כאילו, ביכולת שאתה לא תצחק, אני בטוח יצחק, אתה מבין? וככה זה עובד.
2: איזה כיף, אתה איתנו בטלגרם?
1: וואו, אני חייב להיות אמיתי, לא, כי זה הזמן שאני עובד, אז לא יוצא לי...
0: לא, אבל להצטרף לקבוצה של הטלגרם, תודה.
2: אני רוצה גם לראות תמונה שלה, אתה חייב לראות תמונה של איש כזה, חייב.
1: אין בה, אין בה.
0: תראה מה נעשה, האם אתה... רגע, אתה יכול להצטרף...
1: אני לא כל כך טכנולוגי, אני פרבי הטכנולוגי.
0: יש לך טלגרם, יש לך?
1: כן, כן, יש לי.
0: אז להצטרף לטלגרם, בוא נעשה את זה ביחד.
2: לא מתקינים פה פאנל סולארי.
0: בוא נעשה.
2: לא צריך לנו פאנל.
0: הוא לא שמר, לא שמר.
1: אתה מביך?
2: לא, לא צריך מזה.
0: רגע, בוא נעשה את זה ביחד לאט לאט.
1: זה מלחיץ אותי. זה מלחיץ אותי. אולי נעשה את זה אחרי השידור, לא? לא כדאי.
0: לא, האמת היא שאם אנחנו עושים את זה עכשיו, תראה, כבר יש אנשים כותבים...
2: אתה לא מבין מה קורה, הטלגרם התפוצץ עליך עכשיו בקטע טוב.
0: טל נניח כותב.
2: באמת? אתה לא מבין. איזה תנועה יש עליך.
0: טל כותב עכשיו, מסקרן אותי עכשיו איך הוא בוכה, כאילו בקטע טוב. כאילו זה... זהו, זה אותו שריר.
2: שלא תתבלבל בסיטואציות מסוימות, אתה יודע, לא עלינו וזה, אתה פתאום מגיע לאיזה מקום ואתה עם הצחוק הזה, אז זה יכול להיות כאילו, אתה יודע.
0: כן.
1: כן, בהחלט, אז אתה רוצה שאני...
0: תצטרף, תצטרף עכשיו לטלגרם, תפתח את הטלגרם תוך כדי שאנחנו מדברים.
2: יש לך טלגרם, כן?
0: ותכתוב...
1: שנייה, דקה, בסדר?
0: בבקשה.
1: אני מה זה גבוה בזה?
0: אנחנו נעשה...
2: לא, פשוט כנס לאפליקציה טלגרם.
1: כן, כן, שנייה, דקה.
0: תראה, ברגע שאתה תצטרף, אנחנו נראה אותך ממש...
2: פתח את הטלפון קודם, יש לך זיהוי פנים? בטח זיהוי פנים קודם מתבלבל.
0: שימו לב מה הולך לקרות עכשיו ברדיו שלכם, זיגדון מצטרף לטלגרם, הוא כותב בשורת החיפוש הבוקר, בהי, הבוקר ברדיו 90, לוחץ ג'וין, ואנחנו נראה את זיגדון מצטרף אלינו.
2: איך שתכתוב הבוקר ברדיו 90, אז הקבוצה שלנו...
1: זה למעלה,
2: שורת חיפוש.
0: יש עיגול כזה, אתה כותב הבוקר, בהי, הבוקר, ואז אתה מצטרף, אתה לוחץ ג'וין, ואנחנו כמובן רואים את ההצטרפות שלך.
2: אתה כותב שם הבוקר, רווח ברדיו, רווח.
0: ואנחנו רואים את זה ואנחנו אומרים וואלה זיגדון יצטרף אלינו. תראה,
2: אלעד עשה את זה,
0: אלעד יצטרף כבר לטלגרם ו-OS יצטרף לטלגרם, אבל אנחנו מחכים לזיגדון שיצטרף. הבוקר, הבוקר האם זיגדון יצליח להצטרף לטלגרם? האם זה יקרה? האם אנחנו נקרים לקראת האירוע הזה?
1: איך נצטרתי בחיפוש? איך
2: נצטרתי? יואו. אחרי שאתה כותב הבוקר ברדיו 90 בחיפוש, אתה רואה את הקבוצה שלנו. אתה נכנס לקבוצה, ואז יש כפתור שכתוב ג'וין.
0: כן.
2: או הצטרף.
1: רגע, הנה.
2: אחרי שלחצת על הכפתור ג'וין או הצטרף, לא יודע איך זה כתוב אצלך, אתה בתוך הקבוצה, זהו.
1: הבוקר.
2: הנה, טף טף עשה את זה, וגם... יוסף עשה את זה, ואיריס עשתה את זה, בוקר טוב גם למעיין.
0: בוקר טוב.
2: מרגיש שכל העולם עשה את זה חוץ ממי, חוץ מזיגדון.
0: כי רוצים לראות את זיגדון שלנו.
2: אני מת לראות תמונה שלו.
0: תראה, מה נעשה? אחרי שתצטרף, אתה תשלח לנו אותך צוחק ל...
2: חכה מה מחכה לך עם התמונה לוואטסאפה שזה יגיע.
0: לוואטסאפ, לא, זה מה שאני אומר. ישלח אותנו צוחק לטלגרם, אנחנו נעלה את זה ל...
2: יאללה, לוי יצטרף.
0: כן, נכון.
2: עולם יצטרפו.
1: למה אני עושה הבוקר וזה לא נותן לי?
0: וואו, זיגדון, אתה?
2: הבוקר אתה כותב ב-היי, כן?
0: משהו אתה.
2: בלי גרשיים, בלי כלום.
1: אני התקנתי את זה לפני זה, דקה.
0: זה מדהים.
2: גם אנחנו לא מאמינים שזה כן, אבל הנה זה קרה.
0: זה מדהים.
1: אז איך עושים תמונה עכשיו?
0: אז זהו, תמונה זה לוואטסאפ, אבל לא נעשה את זה עכשיו, נעשה את זה דרך המפיקה.
2: אני אגיד לך, כן, שחר המפיקה תיקח ממך את התמונה, היא ידבר איתך עכשיו.
0: לא, לא עכשיו, תכף, תכף.
2: אז עכשיו?
0: לא, תכף.

0: אחרי חידון.
1: כן, אז זה לא עכשיו.
2: יש פה חסימה של מצלמה, אבל זה מחובה, כאילו, זה מה שהתכוונתם?
0: אה, לא, לא, בוא לא ניגע בשום כפתור. אולי עדיף לעצור פה, זיגדון, כי זה עלול להגיע למחוזות ולמקומות שאנחנו כבר לא יודעים איך להתמודד איתם.
1: זיגדון, זיגדון, זיגדון, אנחנו נלך לחידון אקטואליה ברשותך.
2: אני רואה שכתוב איפה זיגדון.
1: איזה כיף שאתה...
0: אם תגלול אחורה, אז תראה את כל ההודעות שכבר אנשים כתבו עליך, ברור, מה זיגדון ואיפה זיגדון, בואי נחש איך הוא נראה, עוד מעט נראה איך...
2: אבל למה לא גיל? למה לא גיל?
1: כי קרה לנו לך זיגדון, אתה רוצה שנחליף לגיל?
0: אתה אמרת זיגדון. וגם אתה יודע מה, בוא נשאר עם
1: הזיגדון.
0: בוא נשאר עם הזיגדון.
2: כן, אוקיי, יאללה.
1: בסדר.
0: הנה, זיגדון כוכב כותבים פה, אבל לא לך זיגדון.
2: תעלו אותי מדי פעם לשידור, אם תרצו לי.
0: אתה כרגע בשידור. אתה יודע שאתה בשידור כרגע, כן?
2: כן, כן, אני יודע.
1: לא, הפעם זה לחידון. למה אתה רוצה שנעלה אותך בעתיד?
2: למה שאתם רוצים,
1: לחידון. אנחנו נותנים לך חצי דקה.
0: שאלנו איפה הוא גר?
1: כן, בפרדס חנה.
0: אה, פרדס חנה, אוקיי. הדברים מסתדרים.
1: כן.
0: הדברים מסתדרים בראש.
1: זה נכון מה שאומרים על פרדס חנה?
0: אתה לא שומע שזה נכון?
2: זה נכון.
0: כנראה שזה...
1: אומרים שכיף שם ונחמד שם וכולם מאושרים וצוחקים.
0: יש אווירה של, איך אומרים, ריבוי משתתפי. אבל הנה, זה מסב צחוק ואושר כנראה.
1: אם זה מסב צחוק ואושר...
0: מה שגורם לך לצחוק, תעשה.
1: נכון, נכון. כן, אומרים, כדאי לצחוק פעם ביום, אומרים וודי אלן.
0: יום ללא צחוק הוא יום מבוזבז.
1: וולט דיסני אמר.
0: צ'רלי צ'פלין.
1: כן, צ'רלי צ'פלין.
0: כן.
1: וולט דיסני, לא?
0: צ'רלי צ'פלין. יום ללא צחוק.
1: כן.
2: סמיילים.
1: מה?
2: שמתי סמיילים בטלגרם, ראיתם?
1: אה, אוקיי, לאט לאט שם עם הטלגרם, בסדר?
0: אני רואה ששמת את הסמיילי, כן, סמיילי צוחק, סמיילי נקרא מצחוק, סמיילי מחייך.
1: כן,
0: כן. כן,
1: אוקיי, זה סימן הזיהוי שלך. זיגדון, אנחנו עם חצי דקה של שאלות, אם אתה לא יודע משהו, תגיד עבור.
2: יאללה.
1: הנה זה קורה. 3, 2, 1. מאיזה ארגון אפשר להזכיר כיסאות גלגלים וקביים?
2: נשאלה, יד שרה.
1: נכון, באיזו מדינה נמצאת העיר שארם א-שייח?
2: בסיני, במצרים.
1: נכון, מאיזה שיר השורה, אם למות כמו כלבה, אז לפחות שהטלוויזיה תהיה טלוויזיה.
2: חווה אלברשטיין,
1: שיר.
2: לונדון.
1: כן, כן. נכון, לונדון. מאיזו מדינה יצאו כוחות הברית לפלישה נורמנדי?
2: מאיזה מדינה?
1: מאיזו מדינה הם יצאו?
2: הם יצאו. וואו, אני חושב מצרפת.
1: לא, נורמנדי זה בצרפת. נכון, זה מבריטניה.
0: גאולה, גאולה.
1: נכון.
2: רציתי להגיד אנגליה, אבל...
1: חבל שלא אמרת.
0: כן.
1: אבל זה קצת מחוץ לזמן, אבל כל השאר ידעת נהדר.
0: נכון, זה בעצם שלוש תשובות. אתה ראש בראש כרגע, אתה ודורין.
1: זה טוב מאוד.
0: אתה במקום הראשון ביחד עם עוד מאזינה בשם דורין, זה כרגע ראש בראש. אם יבוא מישהו ויעשה יותר, אז...
1: זה צוחק מי שצוחק אחרון, כמו שאומרים.
0: אבל אתה יודע מה? כן, כן, כן. שמעתי.
1: תן לי להפעיל.
0: קח את זה, קח את זה.
1: איך אומרים, זיגדון, צוחק מי שצוחק אחרון.
2: אז מה, אתם תגידו לי אם זכיתי ובכמה?
1: בטח, בטח, בטח, נגיד לך.
0: בטח, נעדכן אותך, ועוד מהתמונה שלך, שחר לוקחת.
1: כן, למה לא סרטון?
2: אז אני אחכה על הקף, שחר תלמד אותי איך עושים תמונה.
1: סרטון, תמונה, סרטון.
0: תיקח סרטון או תמונה, וזה יגיע
1: לוואטסאפ. הייתי רוצה סרטון שלך צוחק.
2: אני יכול לשלוח לכם סרטון של יוגה צחוק, אם אתם רוצים.
1: כן, אבל לא עשוי מדי, משהו ספונטני.
2: לא, אני הכי
1: ספונטני,
2: אני מאוד
1: ספונטני.
2: כן, כל החיים.
0: אבל מאוד רגיש, נכון? אתה איש רגיש.
2: איך אתה יודע שאני רגיש?
0: כי אתה צוחק, צחוק זה רגש.
2: אה, נכון, יפה.
1: ויש לך שיער מטולטל, נכון?
2: נכון, קצת, כן. יחסית, פעם היה לי יותר מטולטל, אבל אתה פחות.
1: נכון, ומשקפיים אתה מפלרטט עם משקפיים, לפעמים כן, לפעמים לא.
2: איך אתה יודע?
1: אני, יש לי אינטואיציה, הרבה פעמים אני קורא בקולם של אנשים, ואני מצליח לקרוא בקולם כל מיני דברים.
2: וואו, איזה, אתה מפתיע אותי.
1: זה גם מפתיע אותי, אני כאילו, אתה יודע, אני לא לוחץ על זה. אבל לפעמים אני מצליח לקרוא בקולם של אנשים, לפעמים לא, לפעמים אין אינטואיציה, זה לא תמיד עובד, זה גם לא ב-100%, כן?
0: כן, גם לא ב-80%.
1: אבל בוא נגיד שאתה...
0: לפעמים זה באזורי 20%.
1: אתה בין מטר 75 למטר 80.
2: טיפה פחות, מטר 73.
1: כן,
0: זה בדיוק הטעות, הסטייה של הטעות.
2: הטעות פטלית, לא משנה, הכל טוב.
0: לא, בטח, תשמע, זיגדון...
1: שיחקת אותה.
2: תשמע, עם אנגליה אתם חייבים לוותר לי, כי בסוף ידעת

0: אותי, גיל, הוא...
1: לא, אבל זה לא נחשב.
2: פה זה כבר לא מצחיק. לא. או שכן.
1: או שהכל מצחיק. רגע, ראית את המונדיאל אתמול? אפשר לדבר איתך שעות, נראה לי.
0: כן, כן, כן.
1: מתי?
0: ולא
1: צחקתי,
0: לא
1: צחקתי. לא צחקת. אז למה קמת מוקדם כל כך לעבודה, כאילו?
0: כי אני עובד, אני הולכתי לעבוד ב-6 בבוקר.
1: נראה לי, הרבה אנשים לקחו יום חופש, לא?
0: לא, לא, זה לא אני.
1: לא אתה, אתה עבודה זה עבודה. מה, עבודה זה חיינו, אבל אתה אומר...
2: במחולות, הוא במחולות.
0: וגם בשביל, אני מאוד אוהב את העבודה.
1: כן, שומעים, שומעים.
2: מה יש במחולות, אבל שומעים? מה יש בתוך המחולות האלה?
0: היום ספציפית אתה רוצה לדעת מה יש?
2: נניח, כן.
1: בגללי.
0: היום יש מנורות תאורה סולריות, ויש גם... כל מיני אביזרים לגינה, גמדים וזרים כאלה.
2: גמדים לגינה זה מגניב ממש.
1: כן.
2: מאיפה זה מגיע, מחולות? זה לא עובר במצרור, זה עובר בערובוז?
1: תגיד, זיגדון, יש לי הצעה. יש לי הצעה, תקשיב. סיגדון, יש לי הצעה.
2: אני חייב לראות את האיש הזה.
1: לא, האם אתה תסכים לבוא יום אחד לשידור?
2: אנחנו רוצים אותך, כן, באופן.
1: רגע, שנייה, שנייה, אבל ההצעה היא כזאת, אתה רק צוחק כשמצחיק אותך, כן?
2: לא, ברור.
0: רק כשמצחיק אותי, לא סתם. אני לא צוחק סתם, אני אשבע לך, באמת שאתה רוצה, אני לא צריך סתם.
1: לא, אני יודע.
2: לא, כן, כן, כן.
1: במשך שעתיים וחצי, אתה רק יושב פה, וכשמצחיק אותך צוחק, ואנחנו...
0: יאללה, סגור, עשינו עסק.
2: אתה יושב איתנו באולפן, שעתיים וחצי.
1: אבל לא רעיון.
2: לא מדבר, לא מדברים. אתה רקע.
0: רקע, רקע.
1: כן, רקע.
2: מיקרופון שלך פתוח.
1: פתוח, צוחק שבא לך, לא צוחק שבא, וזהו.
2: מגיב בצחוק או שלא מגיב.
1: זה הדיל.
2: אלה האופציות.
0: את צריכה להתקן אותי רק מראש, אני אדע מתי זה יהיה, שאני אקח חופש בעבודה.
1: בטח, בטח.
2: מי זאת את?
1: המפיקה.
2: אוקיי, כן.
1: בטח, בטח, בטח, נזמין אותך. זיגדון היה...
2: קפה גם, וזה הכל עלינו כמובן, בסדר?
1: נכון.
2: כן. אתה יכול להביא איזה גמד גינה איתך, ככה לפנק אותנו בזה גמד גינה.
1: יו, איזה כיף זה.
2: אין לתאר.
1: אבל הבעיה איתו, נניח היינו כותבים
0: סידור. זה בעיה, אתה יודע מתי הבעיה רצינית איתי?
2: מה, אני לא רוצה לדעת.
0: אתה לא רוצה לדעת.
2: אני לא רוצה לדעת.
0: אני שלא תדע.
2: תשמע, כל עוד זה אתה צוחק ולא היא צוחקת.
0: לא חשבתי על זה דווקא.
2: אז כנראה שהכל בסדר. אם עד היום היא לא צחקה זיגדון, איך אומרים? אתה יודע מה אומרים לי שיש לו צחוק גדול.
0: האמת, הצחוק שלה גם הצחק של עירית.
2: כן? עוד אחת כזאת בבית. בטח הילדים.
1: רגע, זה עובר בירושה? זה עובר בירושה.
2: הבא לי אומרים, גילי, הילד צוחק בשיעור.
1: נכון.
2: מעניין.
0: לא, האמת, כשהייתי קטן אני לא זוכר את זה. זה רק התחיל מאוחר יחסית.
1: אבל זה יפה, זה יפה. תגיד, אם היית מגיע ל5, היית יכול לבחור שיר. איזה שיר היית בוחר?
0: איזה שיר הייתי בוחר? קרן שמש של בן יאיר ברבי.
1: אז ננסה את זה בפעם הבאה. תתקשר עוד פעם, זיגדון.
2: אתה גם תבוא לאולפן, אז גם שיר אחד יהיה שיר שלך. כן, שיר אחד יהיה שיר שאתה בוחר.
0: אני חכה לשחר עכשיו על הקו, כדי ללמד אותי משהו.
1: אנחנו מתחילים פה במערכת יחסים ארוכה ומיגדה.
2: זה קל להגיע לאולפן.
0: אבל תזכור, אל תגיד סתם, זה לא יפה לדבר סתם.
2: תזכור, נראה לך שאפשר לשכוח? גם אם נתאמץ לא נצליח, זיגדון.
1: זיגדון, תודה שהתקש...
2: יש פה מישהו שכותב, אני מזמין את זיגדון ללוויה שלי.
0: זה מה שרדתי להגיד לך מקודם, דיברת על המשהו.
2: זהו, אני מדבר אותו ב... לא יודע, חלילה, כן, ניחום אבלים, נכנס כאילו, זה יכול להיות, אתה יודע, דווקא לאכול להקליל דווקא.
1: זיגדון,
0: כן, אני מקליל אמירות.
1: כן, תודה שהתקשרת, ואנחנו ניפגש בשמחות.
2: ותתקשר שוב כמובן, לא היום.
0: לא, לא, זה יותר מדי, זה מסע, זה אי שרד.
1: נכון, נכון.
2: שחר מוכח עכשיו על תמונה, סרטון, לתאם הגע לאולפן, הכל שחר תופרת.
1: יאללה, להתראות.
0: יאללה, שחר, חכה לה.
1: ביי, להתראות. סעד פרסומות, אתם ממשיכים. ביי, להתראות, זיגדון, ביי.
3: ישראל עושה חשבון, כי יושר אמיתי זה נתוכי זכון.
4: עכשיו בלוטו 25 מיליון שקלים, ובדאבל לוטו עד 50 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים.

0: חייגו, כוכבית 5811. בריגה.
1: משרתי מילואים, אתם זכאים להטבות בדיור. ממילואים למפתח, שירות משמעותי, הזדמנות לבית. 50% מהדירות בדירה בהנחה, הטבות משמעותיות בסחירות ארוכת טווח, ורכישת קרקע לבניית דירה. רוצים לקבל עדכונים ראשונים? חפשו עכשיו ממילואים למפתח באתר משרד הבינוי והשיכון והרשמו לקבלת עדכונים.
2: רוצים ליהנות מהטבה בהפתעה? סופרייז! חברי מועדון ג'ו דלק קונים או מתדלקים או מתינים בג'ו דלק, ברגר קינג או אתר קפה ג'ו ומקבלים הטבה בהפתעה! ג'ו דלק, מוש לצביריין מימוש. פרטים מלאים באתרי המועדון.
3: שים שירים שאת אוהבת.
4: אחרי שהיינו יחד איתכם ברגעים הקשים, קרן קיימת לישראל איתכם גם בחזרה לשגרה ולחיים, ומזמינה אתכם לפסטיבל יער של כוכבים עם איתי לוי, זהבה בן, טונה, נועה קירל, עידן עמדי ועוד מגוון הופעות של מיטב האומנים בצפון ובדרום. הכניסה בתשלום סמלי, מהרו להירשם. לפרטים נוספים, הסדרי נגישות והתאמות פרטניות, תיכנסו לאתר קק"ל.
5: תושבי עמק חפר, ויקטורי כאן, ומהיום הכסף שלכם שווה הרבה יותר. עגבניה, תפוח אדמה לבן, בצל יבש, בשקל אחד לקילוגרם. מארז מגבות נייר טאץ', 6 יחידות ב-7 שקלים ב-90. ועוד מאות מוצרים במחירים מטורפים שמחכים לכם בויקטורי עמק חפר. ויקטורי, לא נכנסת, לא חסכת. בקנייה מעל ובכפוף לתקנון.
6: מהפכת הזהב של ישראל באסטרה תכשיטים, מבצע לחודש יולי בלבד. הביאו את תכשיטי הזהב הישנים שלכם וקבלו תמורתם 300 שקלים לגרם לקניית תכשיט חדש. כן כן, שמעתם טוב, 300 שקלים לגרם זהב. קראוזה 8 נתניה, פתוחים כל יום עד 6:30.
7: מרכז השעונים הגדול במדינה,
8: אסטרל. סטור שוברים מחירים לשלושה שקלים. מגבוני בייבי שתי חבילות בשלושה שקלים. שקיות קוקי ארוז 10 בשלושה שקלים. קוס אייס כולל מכסה 10 יחידות בשלושה שקלים.
9: ועוד עשרות פריטים בשלושה שקלים לשבוע אחד בלבד. פרמיד סטור.
10: 720.
11: 720, תוכנית משרד החינוך ללמידה מותאמת אישית בעזרת בינה מלאכותית. בשנה הקרובה, תלמידי כיתות ז' וח' בכל הארץ ילמדו אנגלית במערכת שפותחה במיוחד למענם, והורחבה גם למדעים ומתמטיקה. ישראל מהמובילות בעולם ביישום בינה מלאכותית בחינוך, ומקדמת למידה והוראה אישית. התלמידים מתקדמים בקצב שלהם, ולמורים מתפנה זמן ליחס פרטני. תוכנית 720 מובילה לישראל ריאלית. פרטים באתר משרד החינוך.
12: נטו מהפכה.
13: תושבי חדרה, תתחילו לשמור על הכסף שלכם. רשת נטו חיסכון הגיע לעיר והמהפכה החלה. מהיום עושים קניות בנטו חיסכון, רשת מזון למהדרין זולה ומשתלמת בישראל. דוד אלעזר 27, מתחם האלופים חדרה.

0: הבוקר ברדיו 90.
1: עם רמה כזאת של משחק גמר בתוך ישראל תהיה במונדיאל הבא. כותב פה שרון בוואטסאפ.
0: יפה. יאללה בשבת גביע טוטו.
1: כן, כן.
0: חזרה ל...
1: זה יהיה קשה. הנחיתה הזאת.

מה אנשים יגידו היום אחרי מונדיאל? מה הקלישאות שאומרים אחרי מונדיאל? או מונדיאל כזה, או גמר כזה? תכתבו לנו לוואטסאפ 054-90-95-39, אפשר בהודעה קולית, אפשר גם בטלפון.

0: הודעה קולית שהגיעה לוואטסאפ.
1: באמת? אתה אומר לי
0: את זה עכשיו? ויקר לי דרור מירי, שואל לך את זה.
2: המשפט שלי היה טוב וטוב שהיה. בזה סיימתי את זה. שיר שמומלץ לכם שירה בציבור. הלוואי! של בועז שרבי.
1: נכון, נכון.
2: זה יכול להיות מאוד...
1: זה יכול להיות טוב, בטח.
2: מכוון את הימים שיבואו.
1: את מה הוא מכוון?
0: את הימים שיבואו.
1: אוקיי. כאילו שיהיה טוב יותר. בסדר.
0: כן, כן, אבל זה שחיל יואב, מכיר?
1: כן.
0: אנחנו קפץ עמי, שחיל יואב.

0: Good morning. How are you? Where are you from, Ronit?
1: I am from Israel.
2: From
1: Where
2: Israel.
1: Are you from?
0: We are from Israel, also.
2: Yeah. Where in Israel? Exactly.
0: In what city?
2: Exactly. Maybe you can be more specific.
1: Bet Dagan.
2: From Dagan House.
0: Bet Dagan.
2: ולאן את עושה?
0: לאן את עושה את עכשיו, רונית?
1: אני עוד מעט אסע להביא כמה מצרכים להכין תורשנה.
0: להכין?
2: מה להכין?
1: תורשנה.
0: טוב.
2: את עושה תורשנה? מי עושה תורשנה ביום שני?
1: כן. אני, כי הקצב מגיע רק בימי שני.
0: אז אני מניח שתורשנה זה משהו עם בשר.
1: כן, זה מאכל עיראקי.
0: אני עיראקי, ואני לא מכיר תורשנה.
1: תורשנה. זה קציצות עם
2: מישמשים. אני לא אוהב מתוק, סליחה.
0: קציצות עם מישמשים?
2: אני לא אוהב מתוק בקציצות.
1: אז לך אני אעשה את זה מלוח.
2: חריף, אני רוצה חריף, חזק, אש, דמעות בעיניים.
1: אז אני אוסיף לך מלא פלפל חריף.
2: יופי, כן.
0: אבל למי את עושה את התורשנה בבוקר יום?
2: מי ייהנה מהתורשנה בסופו של
0: יום? כן, כי זה בוקר יום שני בשבוע, את יודעת, מה, מי?
1: הדודים מגיעים לאכול.
2: היום, באמצע שבוע, באים דודים?
1: כן.
0: באמצע שבוע, באמצע הבוקר. מתי הם יבואו?
2: לא, הם לא יכולו תורשנה בבוקר.
1: כי נגמר המונדיאל, ואמרתי להם שרק אחרי המונדיאל אני יכולה
2: להכין. אבל בערב בטח יבואו, לא? לארוחה צהריים, ערב, לא עכשיו.
1: כן.
0: אז את מתחילה להכין את זה.
2: אני לא פותח את הבוקר שלך עם אספרסו ותורשנה. בואי, עם כל הכבוד. אני אוהב את הבוקר שלי, מול השדה הפתוח, האספרסו,
0: ושניים שלושה
2: כדורי תורשנה.
0: היית עסוקה פשוט במונדיאל, כל המונדיאל?
1: כן,
0: בהימורים.
2: בהימורים.
1: ספרד
2: ואמבפה. ספרד ואמבפה מלך שערים וספרד זוכה?
1: כן, ניצחתי.
2: כמה לקחת?
1: 7,000.
2: די.
0: מה?
2: זה יהיה הרבה תורשן על הדודים.
1: יהיה הרבה תורשן.
2: מזל שזכית, אחרת מה היו אוכלים
1: בגלל
2: הדודים?
1: בגלל זה אני מארחת.
2: איזה כיף.
0: יפה.
1: מי שמארח את הארוחה זה מי שזכה.
0: יפה, מנהג יפה. רגע, ואת לא עובדת נניח? את מכירה את הקונספט הזה של...
2: מה צריך לעבוד? היא מאמרת יופי. אנחנו לא מודדים פה הימורים וגם לא תורשנה, אבל אם כבר, אז...
1: אני עובדת מהאינסטגרם.
0: מה את עושה באינסטגרם?
1: אני משווקת פרחי בח להרגעה.
0: אני מכיר פרחי בח.
2: פרחי בח זה, מה זה, סגול? איזה? מה זה פרחי?
1: כן, זה כמו רסקיו.
2: פרחי בח.
0: ומזה את חיה?
1: כן, מי זה? ולפעמים מהחבר.
2: סליחה?
1: לפעמים מהחבר.
2: חי מהחבר.
0: חבר.
2: הוא מודע לסידור הזה, החבר?
1: כן.
0: בת כמה את?
1: אני מביאה לו גם פרחי בח. אם הוא מתחיל לצעוק, אני מביאה לו פרח בח.
2: ראים תשטשת אותו עם הפרחי בח וחי.
1: כן.
0: בת כמה את, רונית?
2: כן.
1: בת 28.
0: אהה. והחבר, כמה זמן אתם ביחד?
1: שבועיים.
2: וכבר את חיה?
0: יפה. איך הכרתם?
1: היינו ביחד בבר, ואז הוא שלח לי משקה. ואז אמרתי לו, אני לא שותה משקאות מזרים, לא, לא, לא, לא, לא, לא, תתרחק.
0: נכון.

0: נכון.
1: כן, בצדק.
2: כן, לא רציתי אותו, ואז הוא חיכה לי בחוץ, מחוץ למכונית, הוא אמר לי, את ממש יפה, אני חייב להתחיל איתך, אני הבאתי לך כל מיני דברים, רק חיכיתי אותי באינסטגרם.
1: חמוד, חיכה בסבלנות, עשה צעד, עשה מעלה.
0: יפה, יפה, יפה. והוא באמת חמוד כזה? הוא נחמד?
1: את מרגישה שזה...
0: מחבבת אותו?
2: לפעמים.
0: כן.
2: בסדר.
0: אין שלמות.
1: זה מרגיש שעוד אין פרפרים שמרונית.
2: לא, עדיין לא, עדיין לא. אבל... אני חושבת אולי לסיים את זה. מה? זה לא מוקלט, נכון?
0: לא, זה לא מוקלט.
1: מה פתאום? הוא גם לא שומע.
2: הוא לא ידע.
1: בעצמו מסיים את זה כבר. אבל תגידי, שבועיים וכבר את חושבת לסיים, אז כאילו זה מרגיש לי.
0: כן.
2: מרגישה שזה קצת...
0: זה תורשנה והביתה כזה.
1: כן,
2: כן. הוא גם צועק מתוך שינה.
1: הוא צועק מתוך שינה.
2: כן, הוא אוהב לאכול דברים מוזרים.
0: אוקיי, אוקיי, אוקיי, טוב, זה כבר עניין אחר. רונית, אנחנו כאן לחידון אקטואליה. קחי לך.
1: נשמע שזה זה.
2: וואי, אבל אני יפה, אני מקווה שאני אצליח.
0: גם אני מקווה שתצליחי.
1: אנחנו כולנו מקווה.
0: הנה זה בא, חצי דקה, רונית.
1: יאללה, צריכה לעבור שאלות תשובות.
0: הנה זה בא, בהצלחה.
3: 3, 2, 1.
0: כמה ימים יש בחודש תשרי?
2: 28.
0: לא,
2: 30,
0: נכון,
2: 29,
0: 30 זה נכון. לפי בראשית, מי אמו של ישמעאל?
2: המואביה.
1: לא רות.
2: חווה, רות.
0: לא, לא.
2: שרה.
0: אוקיי, לא. בספרדית, פויו, איך זה בעברית? נכון, מה ראשי התיבות באנגלית של הפרעת קשב וריכוז? למי שר יגאל בשן שתגדלי ותהי לגברת?
2: אם תזכרי אותי סיוון.
0: סיוון זה נכון, קצת אחרי הזמן.
2: סיוון. לא, אמרתי, סיוון.
0: כן, אמר, בהחלט, אבל אחרי הזמן.
1: טיפונת, כן, אבל היא כבר גדלה וניתה לגברת עד שאמרת את זה.
2: יפה לי
0: סיוון. חבל שהוא לא פה מקודם.
1: ADHD זה בסדר, נכנס, אמרת את זה בסופו דבר. ויש פה שלוש תשובות גם, אנחנו ראש בראש משולש.
2: לא, אבא, גם סיוון אמרתי.
1: אבל זה קצת היה אחרי הזמן.
0: אנחנו נסיים את השעה הזאת. רונית, היה ממש כיף שהתקשרת,
1: תודה רבה. נכון, ושיהיה
2: בהצלחה הבאה. אני רק רוצה להגיד לכם משהו.
0: בבקשה.
2: בך הוא הדבר החדש.
0: את לא עושה לי פה מכירה על הראש שלו.
2: לא, ממש לא.
0: רונית, רונית.
2: מי שאתה בך, אוכל בך.
0: רונית, רונית.

0: משה מפיקה, ואחרי 9 אנחנו ממשיכים.
1: אחד האהובים עליי, באמת אחד האהובים עליי.
0: 9:30.
1: בכל הזמנים, של המוזיקה העולמית.
0: וואו.
1: אחד האהובים עליי.
0: וואו.
1: בלי הגזמה.
2: Just a year, much I miss. Yes, we kissed.

0: אחרי שהיינו יחד איתכם ברגעים הקשים, קרן קיימת לישראל איתכם גם בחזרה לשגרה ולחיים, ומזמינה אתכם לפסטיבל יער של כוכבים, עם איתי לוי, זהבה בן, טונה, נועה קירל, עידן עמדי ועוד מגוון הופעות של מיטב האומנים בצפון ובדרום. הכניסה בתשלום סמלי, מהרו להירשם. לפרטים נוספים, הסדרי נגישות והתאמות פרטניות, תיכנסו לאתר קק"ל.
1: שלום.
2: ברוכה.
1: מדברת הראלה ממפעל הפיס, מה שלומך?
2: בסדר.
1: ברכות, זכית בחצי מיליון שקלים. מזל טוב.
2: אימא לי, אני בשוק. וואי, אימא לי, אני באלם. ואני בדיוק בבית, ואשתי שומעת, והיא עושה לי עם הראש, לא, זה לא אמיתי, ואני אומר לה, כן, זה הכל שלה.
3: חולמים שהראלה ממפעל הפיס תתקשר? כדאי שיהיה לכם מנוי פיס. להצטרפות, כוכבית 3990 ובנקודות המחירה. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. עזרה, הימורים עלולים להיות ממכרים. הזכייה תלויה במזל בלבד.
4: תושבי עמק חפר, ויקטורי כאן, ומהיום הכסף שלכם שווה הרבה יותר. עגבניה, תפוח אדמה לבן, בצל יבש, בשקל אחד לקילוגרם. מארז מגבות נייר טאץ', 6 יחידות ב-7 שקלים ב-90. ועוד מאות מוצרים במחירים מטורפים שמחכים לכם בויקטורי עמק חפר. ויקטורי, לא נכנסת, לא חסכת. בקנייה מעל ובכפוף לתקנון.
5: 720! 720!
6: 720, תוכנית משרד החינוך ללמידה מותאמת אישית בעזרת בינה מלאכותית. בשנה הקרובה, תלמידי כיתות ז' וח' בכל הארץ ילמדו אנגלית במערכת שפותחה במיוחד למענם, והורחבה גם למדעים ומתמטיקה. ישראל מהמובילות בעולם ביישום בינה מלאכותית בחינוך, ומקדמת למידה והוראה אישית. התלמידים מתקדמים בקצב שלהם, ולמורים מתפנה זמן ליחס פרטני. תוכנית 720 מובילה לישראל ריאלית. פרטים באתר משרד החינוך.
7: עוד משהו טוב מבורגר ראנץ', ראנץ' אנגוס, 180 גרם של בשר משובח ועסיסי. עכשיו עם רטבים שישראלים אוהבים, מיוליק מהין, מיונז אמבה ורוטב אריסה עם לימון כבוש.
8: 100% טעם, 0% פוזה.
7: בורגר ראנץ', הכי ישראלי.
9: מחפשים פתרון מקצועי לקירות? פיגמנטופ, טיח צבעוני עמיד לכל מטרה ואחריות. פיגמנטופ, טיח צבעוני איכותי ומקצועי בעל תו תקן. פיגמנטופ, ייצור ושיווק ללא פערי תיווך.
10: פיגמנטופ, לוקחים את הקיר לטופ.
9: להזמנות 09-866-6602.
11: מעיין הגבס, שיווק ומחירה באולם תצוגה ענק עם כל הפתרונות. מומחים ויועצים למחיצות גבס, בידוד, תקרות אקוסטיות, דלתות, אינסטלציה, חומרי בניין, כלי עבודה וצבע. רחוב האורג 16, אזור התעשייה הישן נתניה.

0: 90 FM. אתם מאזינים לחדשות ישראל היום ברדיו 90.
1: בוקר טוב, השעה 9, באולפן ישראל היום יוסי פישר עם החדשות. כוויית ובחריין הותקפו שוב בשעה האחרונה על ידי כטב"מים מאיראן, לא דווח על נפגעים. חשד לשחיתות ברשות המיסים, במסגרת חקירה סמויה של היחידה הארצית לחקירות הונאה בשיתוף פקיד שומה חקירות מרכז ברשות המיסים, נעצרו הבוקר מספר עובדים בהווה ובעבר ועוקבו עובדים נוספים בחשד לקבלת שוחד. על פי החשד, המעורבים ניצלו את תפקיד

0: דם כדי לאפשר במשך שנים הגשת הרזרי מס כוזבים בהיקף של כ-80 מיליון שקלים. כתבנו אבי כהן מוסר כי עם המעבר לחקירה גלויה פשטו החוקרים על בתי החשודים. מלחמת הרימונים של משפחות הפשע נמשכת ומתמקדת במרכז הארץ. שוטרי מחוז תל אביב פתחו הלילה בחקירת אירוע של השלכת אמצעי לחימה בלב שכונת היוקרה, כוכב הצפון. להיום נודע כי האירוע קשור לתושב נתניה ששעה במקום, המוכר היטב למשטרה ומזוהים ארגון הפשע של משפחת ג'רושי. רק בשבוע שעבר התרחש אירוע דומה שבו אותו תושב היה מעורב ואף היה חשוד בעצמו בהשלכת רימון. במשטרה בודקים כעת האם הגעתו לצפון תל אביב נועדה להוות מקום מסתור שנחשף כעת על ידי יריביו בעולם התחתון כחלק מפעולת נקם. ובמקביל, רימון הלם צהלי הושלח הלילה בחצר בניין ברמת השרון. שוטרי תחנת גלילות הגיעו למקום. לא היו נפגעים בנפש או נזק ברכוש כתוצאה מהשלכת הרימון. לפי החשד, הרימון כוון לעבריין מקומי שאינו קשור לפרשת השלכת הרימונים לכיוון מסעדות ג'פניקה. גבר מ-34 נפצע באורח בינוני כשנפל מגובה של כ-4 מטרים ברחוב בן גמלה בהוד השרון. חופשים ופרמדיקים של מדע העניקו לו טיפול רפואי ופינו אותו לבית החולים מאיר בכפר סבא, כשהוא סובל מחבלות בכל חלקי גופו. עכשיו לתחזית מזג האוויר.
1: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב. טייטו, המכשיר המאפשר להיבדק על ידי רופא מהבית או מכל מקום בעולם במסלול המהיר ב-179 שקלים בלבד.
2: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר במדעי המחשב? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
3: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
2: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
0: חם מאוד בחוץ גם היום, השיא בסוף השבוע, אבל בינתיים ירידה קלה בטמפרטורות, מוסיף להיות חם מהרגיל בערים ובפנים הארץ, והביל ברצועת החוף.
1: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב. לרשותכם מוקד תמיכה נפשית המאויש בידי פסיכולוגים ועובדים סוציאליים בכוכבית 8703.
2: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר במשפטים? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
3: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
2: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
0: כל העדכונים באתר וביישומון היום. עד כאן בחדר החדשות.
4: למה לשלם יותר על אוויר? מזגני פמילי עם טכנולוגיה ג'נטל ווינד ושבע שנות אחריות.
5: די, 7 שנים?
6: תשמחי עליי, מגי, אני על הרוח, את על הצלצולים.
4: פמילי, פשוט לקנות מזגן. חכם.

0: הבוקר עם דרור רפאל וארז קליימן.
1: שחר, עכשיו שארז לא פה,
2: כן,
1: דבר
2: אליי
1: בבקשה. אז מה איתך?
2: בוא נדבר עליו.
1: מה קורה כשהוא לא פה? אז אפשר,
3: כן,
1: הגעת?
3: נכנסתי, כן. למה? מה היה משהו?
2: היינו באמצע.
1: לא, אמרנו אולי,
3: בטח דיברתם כאילו בכללי כזה, לא משהו.
1: לא, רציתי להכיר, את עושה את הפינה, כן?
2: כן.
3: כאילו הייתם בטח, בזמן שלא הייתי פה בטח הייתם קולגיאלים.
1: כן, רציתי לשאול אותה רק לגבי
3: הפינה. נכון, הייתם קולגיאלים אני מניח.
1: כן,
3: כאילו עובדים ביחד, כן,
1: בטח, קולגיאל. תמיד אנחנו קולגיאלים.
3: תמיד לפתוח את הרגלית גם בשעה הזאת כדי להחזיק את הטלפון, כדי לא לגעת בו עם מגע יד אדם שיהיה מולי בזווית הנכונה.
1: אתה יודע מה אומרים על מי שכל חצי שעה פותח רגלית?
3: מה אומרים? זהו,
1: תשמעו רגע, אנחנו ביום שאחרי, אז אנחנו שואלים אתכם מה אנשים יגידו במשרדים, מה אנשים יגידו אחד לשני, קלישאות שאומרים אחרי מונדיאל, והמונדיאל הזה ספציפית, והגמר הזה ספציפית.
3: זה לחזור לישון, הגוף פשוט כואב. אני לא אומר את זה כ...
1: אני יודע, הרבה לילות.
3: הגוף פשוט כואב באזורים שלא כואבים ביום.

0: מיום ברגיל.
1: אז
0: צריך לחזור לישון נורמלי.
1: הנה, זה משפט ש...
0: כן.
1: צריך לחזור לישון נורמלי. אז איזה משפטים...
0: והשנאצים לא עוזרים, אני כבר אומר לך.
1: איזה משפטים... אני לא עושה שנאצים.
0: אז אני אומר לך שחשבתי, אני אעשה שנאצ יותר ארוך, זה יעזור לי בלילה, אני אסחוב יותר בלילה, כלום. תקם, הגוף כואב.
1: האדם צריך לישון בלילה, בגלל זה יש לילה.
0: האדם צריך לישון בלילה בניגוד לחתול שפעיל בלילה.
1: באמת?
0: חתול זה חיה שפעילה בלילה בטבע.
1: אז טוב שאנחנו יודעים את זה, למה אתה מספר לי את זה רק עכשיו? אני צריך לשמוע את זה עכשיו? דווקא ממך ועכשיו? בסדר, בסדר גמור. אוקיי, אז עוד משפטים נקריא תכף. מה עוד על הפרק? בוא נראה מה קורה פה, שנייה. שקירה, כן, עם השיר שלה. בוא, שקירה זוכה, כל מונדיאל שקירה זוכה בעצם. לא משנה ספרד, מסי, לא מסי וזה, מי שיוצא את הביתה מאושרת תמיד מכל מונדיאל זאת שקירה.
0: היא את החשבונית שלה מוציאה.
1: כן, כאילו אי אפשר לתת לזמרים אחרים לתת את השיר של המונדיאל. זה תמיד קצבי כזה.
0: כנראה שזה, שהיא בחוזה שם, שסגרו אותו ל... טוב, זה כפול 4, סגרו אותו ל-16 שנה, לא יודע, ל...
1: אבל אימי, כן.
0: 32 שנים סגרו אותה, לא יודע כמה.
1: וזה גם שירים שאי אפשר לשמוע אותם.
0: צריך לראות אותה אתמול? לא. או בסרטון אחרי?
1: לא, לא, לא. לא, למה?
0: היא בת 50.
1: באמת אומר? לא.
0: כן.
1: אתה צוחק.
0: שקירה? עוד כמה שקירה?
1: נו, ו...
0: צריך להיות בגילנו, אז פחות או יותר. שקירה?
2: כן, בגילנו.
0: היא 49.
1: זה בגילנו, את לא בגילנו.
0: אני מבקש שמי שהיא 8-9 עשורים מתחת, לא...
2: בגילנו.
0: כן.
1: רגע, נו, אוקיי, בת 50.
0: 50, כן. לא, וזזה רוקדת, נראית, והכל כאילו...
1: בסדר.
0: כן, כן, כן, כן.
1: אתה יודע, 50 זה סבבה.
0: אתה ראית את שכנה שלי בת 50? ראית את המורות שהיו לי בגלל? אתה ראית לאורך השנים?
1: איך המורות שהיו לנו בזה? תמיד היו נראות, אני אומר לך, אני זוכר את המורה שלי מרים, שאני זוכר אותה כאישה מאוד מאוד מבוגרת.
0: נכון, טוב, היינו ילדים. מי שאז בת 40 נראתה לך מבוגרת. ואתה היית בן 8-6, זה מישהו בת 40, היא מבוגרת.
1: ואז אחר כך, כשהייתי בתיכון, אני חוזר לבית ספר לראות אותה, היא עדיין מבוגרת, זה מוזר.
0: כן.
1: כאילו, אתה מבין, היא מבוגרת באותה מידה.
0: השאלה אם כשחזרת בתיכון, נראית עלה כילד עדיין.
1: כבר לא.
0: נכון.
1: הרי השינוי הוא גדול מהזה לזה.
0: כן,
1: עוד דברים שעל הפרק, או שנלך קדימה לעבר הזה?
0: אני אומר אפשר ללכת לעבר הזה.
1: מסי בכה, הענפה של הזה. מסי בכה, הענפה של ספרד. מה, בכה בכה?
0: דמעות שם, כן. זה לא רק להפסיד משחק, זה לא רק להפסיד הגמר, זה נגמר.
1: זהו. והחמצה קצת.
0: זה חמצמץ, כי רצה לסיים גביע ואז, אבל לקח לפני 4 שנים. אז כן זכה לגעת בהכל.
1: בטח רונלדו שמח.
0: חווה, עשה, ראה, הכל.
1: רונלדו אבל יצא מרוצה בטח.
0: יכול להיות, כן.
1: בטוח שיש ביניהם ביף כזה.
0: לא בטוח, אגב, יכול להיות שאנחנו סתם ממציאים את זה.
1: שהוא מפרגן לה?
0: כי זה כיף להמציא, כמו הפרחה זה וירדן נערה, זה שלא הייתה יריבות.
1: תמיד יש יריבות.
0: לא יודע.
1: תמיד יש יריבות. בין כולם יש יריבות.
0: כן?
1: בטח. שני אנשים יוצאים בפסגה. אתה רוצה תמיד להרוויח יותר, לעשות יותר.
0: כן, אבל אם אתה שלם, בטוח בעצמך, יודע שאתה מעולה, אתה מפרגן.
1: זה חלק מהזה, זה חלק מה...
0: אתה יכול לפרגן לזה, לא?
1: לא, זה לא קשור. אתה יכול לפרגן
0: ו... לא להתעסק בו, כאילו, באו
1: ש... לא, אבל עדיין, ששניים נמצאים במקום הראשון, או שניים מדברים עליהם באותה...
0: אתה אומר, אתה רוצה להיות מילימטר מעליו. גם אם זה במילימטר.
1: וגם כשאתה מילימטר מעליו, אז אתה כל הזמן רואה אותו מזדנב לך.
0: כאילו יש... אולי גם הוא גורם לך להיות יותר טוב.
1: נכון, לא אולי, בטוח.
0: כן.
1: בסדר, ועם התובנה הזאת אנחנו עוברים לפינתנו של שחר, שחר מנשה שמצטרפת אלינו עכשיו. והיא שואלת אותנו לגבי, היא משמיעה לנו קטעי שירים, קטעי שירים קטנים, כמו שאמר חנן יובל. אנחנו ננסה לזהות מאיזה שיר זה לקוח.
2: לא יהיה פה יותר מונדיאל ברדיו?
1: לא רק ברדיו, בעולם.
0: כאילו 4 שנים עכשיו אין מונדיאל.
2: לא, אבל עכשיו בעבודה, לא יהיה...
1: לא נדבר יותר, לא נדבר יותר.
0: אולי היו ספיחים בקטנה מחר, אולי עוד יהיו ספיחים, או ככה בהמשך השבוע, פה ושם.
1: אבל מה באמת הדבר הבא, יורו?
0: גביע טוטו בישראל.
1: גביע טוטו, אוקיי, בסדר.
0: יורו עוד שנתיים עכשיו. אתה שואל מה הטורניר הבא הגדול שאליו לא נעלה?
1: כן.
0: אז יורו.
1: כן, לפחות לטוטו נעלה.
0: זה שם, כן, שם אנחנו נמצאים.
1: אוקיי, יאללה.
2: טוב, יאללה, בוא נתחיל.
1: בבקשה. מה זה השיר הזה?
0: אני שוכב לי על הגב מאיר זיבר.
2: נכון. אוי, רגע, אוקיי.
0: ארבע לפעמים בוקר הוא ירדם את יהודית רביץ.
2: לא.
0: יהיה לדיסקו של שרי.
2: יפה, יפה, יפה.
1: אתם עושים את הפינה ביניכם רק?
0: תני את העשר שניות הראשונות של זה. זה פתיח חזק.
2: של הילדיסקו הזה.
1: לא הייתי מזהה את זה.
0: איך אהבתי את השיר הזה בתור יאה? היינו רוקדים את זה כיתה ו' בדיסקו חושי בחיפה.
1: עד עכשיו לא הייתי מזהה את זה.
2: באמת?
0: באמת?
1: כן. לא, אין לי את זה בראש בכלל.
0: יאה לדיסקו.
1: גם עכשיו לא הייתי מזהה את זה.
0: יאה לדיסקו, דיסקו טקלה,
1: יאה לדיסקו, ואני לא הייתי מזהה.
0: בונה דיסקו. למה הגננת דינה עד היום עוד לא הבינה?
1: לא יודע מה זה.
0: טן, טן, טן, טן. אז. אז.
3: אז למה הגננת דינה עד היום עוד לא הבינה
0: שאיני רוצה לרקוד כמו כל הילדים די עם תסעה רכבת
1: די, די, ארז, אתה מטפש את עצמך, זה לא נעים לנו. אתה הופך את עצמך ל...
0: כיף גדול, בינתיים בחירות מעולות.
1: זה לא נעים לאף אחד.
2: לא גדלת על זה?
1: לא, ממש לא. לא גדלתי בכלל על שירי פסטיגל.
0: לא גדלת.
1: אתה לא גדלת.
0: בגלל זה לא גדלת.
1: תראה אותך.
0: גדלתי מדי. אורייט.
1: יאללה.
0: הלאה. סנדי בלאדי סנדי של יוטיוב.
1: לא, נו די, זה לא פייר.
0: אחד הפתיחים הגדולים.
2: די, זה קל.
0: הגיטרה שנכנסת עכשיו זה חלום. הנה זה בא, ו...
1: דיסטורשן.

0: יאללה,
1: בואו נמשיך. שיר, שיר, שיר טקסט, סיפור, סיפור.
0: סיפור, סיפור.
1: הופה.
0: טיסלאם.
2: לא.
1: זה ביטלס?
2: לא. אבל לא עזי.
0: לא עזי. תניות. רגע, עוד פעם. עוד פעם. אבל זה משנות ה-60-70?
2: זה ממחזמר. טוב, זה
0: כבר... שיער, שיער, שיער. אקוריוס, אקוריוס.
2: טוב, גיליתי רק
0: אתם. נקודה לי, נקודה לי.
1: אני יודע.
2: אוקיי.
0: כן.
1: קרח תשע,
0: עיתון לנצח. נכון, נכון.
1: תמיד לחזור אחרי.
2: אני מפחדת מכם.
1: תמיד לחזור אחרי.
2: אוקיי.
0: לחזור, כן. כאילו אני לא יודע את זה.
1: יודע, אבל לא אומר. מה עשיתי בזה?
0: דברתי, למה לא אמרתי?
1: כל הפורמט של הפינה.
0: אמרתי את זה בזמן. אמרתי את זה.
2: טוב, אחרון.
1: לא סופרים ארבע אחת.
0: כן, נקודה לי.
1: לא סופרים ארבע אחת. You in the army now.
2: יופי.
1: כן. איזה שיר זה?
0: כן, אבל...
1: זה סטטוס קוו?
2: כן.
0: כן,
1: כן, כן, כן.
2: טוב, זה היה מהיר.
1: אחד הגדולים של שנות ה-80.

0: שיר איתו.
1: מולה, בטח, בטח. שחר מנשה, שגם מפיקה את כל המשדר הזה, כן?
2: אה, את גם מפיקה את כל המשדר?
3: כן, הייתי פה מ-6-7 בבוקר.
1: מאחורי הזכוכית, לפני הזכוכית. מאחורי הזכוכית, לפני הזכוכית.
2: יפה מאוד. כל הכבוד.

0: באמת עדיין לא יודע שהוא בצבא עכשיו.
1: אוי, יא.
0: הוא לא יודע מה זה אומר.
1: וואו, מהר מאוד אבל הוא יודע. אחרי דקה. אחרי דקה. אני זוכר אותנו יורדים מהאוטובוס.
0: אבל לוקח זמן.
1: משקת גיוס חיפה, יורדים בבקום.
0: להבין.
1: אני יורד וצורחים עליי. פשוט צורח עליי. עומד בן אדם שהתגייס 4 חודשים לפניי.
0: רעיון.
1: צורח עליי. רגע, דבר שנייה. בואו נדבר.

0: כמה רייטינג היה למשחק אתמול בכאן 11? כמה רייטינג היה?
1: הוא הלך איתך ל-30 עגול, יאללה.
0: 30?
1: הלך איתך
0: ל-30. אתה לא חושב כמה רייטינג את אומרת? לא חושב שהגזמת קצת עם ה-30 הזה?
1: לא.
0: 30?
1: לא, עם הריאליטי מביא...
0: 10 בלילה, אתה אומר 30% רייטינג לכאן 11.
1: הלך איתך ל-30. אתה יודע מה?
0: נו?
1: אם לא 30, 29%.
0: 29%, זה לא רואה בעיניים זה. בטוח?
1: חוזר ל-30. חוזר ל-30.
0: CA צפייה,
1: כמה?
0: שלא נראו פה במדינה זה שנים, 40.6.
1: יו, איזה כיף.
0: 40.6.
1: איזה כיף.
0: 40. 40 זה אומר...
1: זה כולם ראו, כולם. כי תוציא ילדים קטנים ישנים,
0: נכון.
1: תוציא מבוגרים ש...
0: תוציא אותי
1: שכבר,
0: גם כן.
1: כבר, אתה יודע, עייפים.
0: תוציא אותי.
1: ש... אנשים ש... אבל 40...
0: רק אני ושחר לא ראינו.
1: אתם הורדתם, פגעתם ב...
0: 40.6, זה מטורף.
1: איזה כיף, איזה יופי. אתה יודע מה? מגיע לנו.
0: מגיע לנו,
1: לשבת, לראות כדורגל קצת, לברוח.
0: בסדר גמור. עוד דברים שכדאי לשים אליהם לב, שעכשיו נפתחה הצעה בפריימרי, הצבעה בפריימרי של הדמוקרטים. מזה לזה. מפה לשם. טוב, אנחנו רוצים לתת פרס לזוכה הגדול.
1: אז תראה, יש לנו פה ראש בראש של גם דורין,
0: כן?
1: גם זיגדון. אתה זוכר את זיגדון?
0: בטח.
1: וגם את רונית.
0: אוקיי.
1: מבית דגן, כל אחד משלוש תשובות נכונות. אנחנו היום...
0: נערוך, כן.
1: מה נערוך? לא.
0: מה?
1: לא הגרלה, אנחנו ניתן לשלושתם.
0: באמת?
1: ניתן לשלושתם, כן, כן, כן.
0: אז אנחנו נותנים לשלושתם, למי? תגיד טוב, איפה שם את השמות?
1: דורין, זיגדון ורונית.
0: שלושתם.
1: כל אחד מהם לוקח.
0: כל אחד מהם לוקח 100 שקלים לקנייה בנטו חיסכון. נטו חיסכון חדרה במתחם האלופים דוד אלעזר 27. נטו חיסכון אחת משלוש רשתות המזון הזולות בישראל.
1: כן.
0: עכשיו, בחדרה, בנטו חיסכון, במתחם האלופים בחדרה, מחכים לכם מבצעים מטורפים שלא תמצאו בשום מקום אחר. קשרות למהד דרין, שירות של אלופים ומחירים שפשוט מרסקים
1: תקשיבו,
0: את השוק.
1: תקשיבו, תעשו את הקנייה הבאה שלכם, כנסו לנטו חיסכון
0: נטו
1: בחדרה.
0: חיסכון קוראים לזה.
1: זה במתחם האלופים בדוד אלעזר 27, תעשו את הקנייה הבאה שלכם שם, תבינו בדיוק כולם מדובר, יש שם מבצעים אדירים, מחירים באמת מעולים. שוב, אחת משלוש רשתות

0: מזון הזולות בישראל. אז תעשו את הקנייה הבאה שלכם בנטו חיסכון בחדר במתחם האלופים, דוד אלעזר 27.
1: וזו גם חוויית קנייה ברמה הכי גבוהה שיש, וכן, זה במתחם האלופים בדוד אלעזר 27.
0: תבדקו את זה, תבדקו את זה.
1: אל תתפשרו על פחות מהכי טוב, ואל תשלמו יותר ממה שצריך.
0: לא נתפשר על פחות מהכי טוב, דרור.
1: ממש ככה. אז נטו חיסכון, אז כל אחד מהמאזינים לוקח 100 שקלים.
0: גם דורין, גם רונית וגם זיגדון.
1: 100 שקלים לכל אחד מהם.
0: כל אחד מהם לוקח שובר.
1: אוקיי, עוד דברים שביקשנו מכם הבוקר, לכתוב לנו בוואטסאפ ובטלגרם משפטים שאומרים אחרי מונגל, משפטים שאתה יודע, ביום הזה בטח, תראה, עם 40%, אז באמת כולם, כל אחד יש לו מה להגיד, מה לכם יש להגיד בוואטסאפ ובטלגרם, הוואטסאפ שלנו 054-90-90-539, ובטלגרם הבוקר ברדיו 90. סליחה, יש פה משהו שאני לא מבין, כאילו, מה זה הקוף?
0: מה, איפה, איפה?
1: שזה כותב, הוא כבר כותב את זה פעמיים, ואני לא יודע מה זה, זה כאילו. לא יודע למה זה אומר, כאילו, אני יודע מה זה אומר, שהקוף, יש איזה קוף שמאמר, ומאמר נכון.
0: כן, כן, כן, אז הוא צדק אותה, איפה אנחנו?
1: אז הוא אומר, זק, במונדיאל הבא אני עוקף את הקוף, ודליה ממשאבי אנוש, לא מבינה כלום בכדורגל. אבל אני לא יודע אם...
0: הנה הודעה קולית של 5 שניות.
1: מעניין.
0: 5 שניות זה מסקרן, האם הוא צריך לתמצאת, לא הצליח לתמצאת, אולי זה נקטע באמצע, הנה התשובות.
2: זהו, פעם הבאה אני מדליק טלוויזיה בעוד 4 שנים.
0: כזה. כן, היה גם בצ'רלטון את השידור, אז כאילו זה עוד...
1: למרות שזה...
0: רייטינג זה רייטינג.
1: מאכזב, כאילו...
0: מה?
1: הגמר היה מאכזב, כאילו...
0: המשחק עצמו היה משחק לא טוב.
1: אז כאילו, לא אנשים לא אומרים הבוקר...
0: ספרד ניסתה, יזמה, הגיע למצבים בזה, ארגנטינה לא הגיעה.
1: הבוקר, חבל שראיתי, חבל שבזבזתי את זמני.
0: יש את הרגע של הגול, החגיגות של הגול, הלחץ של ארגנטינה בסוף, הקלוזאפים על מסי. יש פה דרמה, מעבר לספורט.
1: דרמה שמסתיימת בטרגדיה.
0: חבל שזה כל 4 ולא כל 2, נגיד.
1: הנה, זה משפט טוב. חבל שזה 4 לא כל 2. נגמר המונדיאל וכולי.
0: עוד קלישאות שנאמרות הבוקר בוואטסאפ ובטלגרם, לפי שאנחנו ככה, זהו.
1: כן, נכון. מסי, משימה. מה המשימה הבאה? ג'י-איי כאן מתבדח, אני רואה. יש לו זמן להתבדח פה על מסי ועל השם שלו. לאה כותבת, הטובה ביותר זכתה. נכון מאוד. וגם על מי רוחצת מי עכשיו, מסי וימים למעל, גם כתבתם פה, כן, אוקיי. TM כותב, מההתחלה ידעתי שספרד תיקח את המונדיאל. אתה יודע שבאחד ההימורים שלי שמתי ספרד? אני לא ידעתי מה למר.
0: מה זה שמתי? מה זה שמתי?
1: שמתי זה שמתי.
0: לא שמת.
1: הימרתי על ספרד.
0: כן, אתה? כן, אתה?
1: אני.
0: בכסף אמיתי?
1: כן, בכזה של המשפחה.
0: בפנימי כזה.
1: בפנימי, כן.
0: נו, ו... אז מה זה באחד ההימורים?
1: והיא זכתה.
0: אז זכית גם אתה.
1: כי היא... נכון, זה הניצחון של ספרד, ניצחון שלי. עכשיו נזכרתי. כל כך לא היה אכפת לי מי יזכה ומה יהיה.
0: כל אחד במשפחה הימר מי זוכה, זה היה הימור?
1: כן, כן, כן.
0: והיו עוד אנשים שאמרו ספרד?
1: אני חושב שלא. אני יכול לראות את
0: הפתק. רגע, זה המשפחה, משפחה, משפחה, או גם המורחבת, דודים, בני דודים, משהו כזה רחב יותר, אחים, אחיות?
1: מורחבת, כן, כן.
0: נו, אז תראה מה לקחת.
1: כך וכך, אבל זה לא, אתה יודע, זה, אתה יודע, מי לא מאהבת זה, זה סתם שכי...
0: זה לא מאהבת ארגנטינה, זה מסנת ספרד?
1: הנה, תסתכל, תסתכל. הנה, הוכחה. הוכחה חיה.
0: מאמין לך, אבל תראה לי
1: כל זאת. לא, הנה, בבקשה. אנחנו נודה לשחר מנשה שהפיקה.
0: מי זה אדמונד?
1: אבא.
0: לאבא שלך גם אדמונד?
1: כן.
0: אני לא ידעתי את זה.
1: טוב, למה לא שאלת?
0: לא, אתה שאלת איך קוראים לאמא שלי?
1: אני יודע. שרה?
0: לא.
1: בשין אבל.
0: אין שם שין, אין שם שין, אין שם שין.
1: אז איך קוראים? הדר?
0: לא, לאמא שלי בת 80 לא קוראים הדר. מה עובר עליך?
1: ניבה?
0: לא.
1: לא יודע, נו, איך אני מתחיל עכשיו שם? תשאיר את זה למחר. תשאיר את זה למחר. אל תהיה את זה, מחר בבוקר.
0: יצא פה לשידור פעם, עשית לי מפתיע. איך עינת? אימא ליזה, מה קרה לך?
1: ליזה, אז בסדר, מאיפה אני אמור לדעת?
0: עכשיו היא תיחס עליך שאתה לא יודע.
1: אבל לא אמרת לי.
0: דגנית זו אחותך.
1: כן. טוב, רגע, רגע, נכון.
0: מי זאת רומי?
1: בדודה, בת של דגנית. טוב,
0: בת כמה?
1: ארז. 20 ומשהו. בגיל שלך. ביי, אנחנו נהיה פה מחר.
0: עינב זה הילד, עומר זה זה. ביי, דרוס ספרד.
1: רואה, שנייה, בבקשה.
0: הנה, אתה מזמין לכדורגל.
3: מדברת אראלה ממפעל הפיס.
4: מה קורה אראלה? לא מאמין.
3: התקשרתי לשמח אותך ולספר לך

0: לך שזכית ב50,000 שקלים.
1: איי, מצית לי בגוף, איזה כיף.
0: איזה חמוד.
1: איזה כיף, איזה כיף, תודה רבה.
2: חולמים שהרלה ממפעל הפיס תתקשר? כדאי שיהיה לכם מנוי פיס. להצטרפות כוכבית 3990 ובנקודות המחירה. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. עזרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
3: רוצים ליהנות מהטבה בהפתעה? סופרייז! חברי מועדון ג'ו דלק קונים או מתדלקים או מתינים בג'ו דלק, ברגר קינג או אתר קפה ג'ו ומקבלים הטבה בהפתעה! ג'ו דלק, מוש לצבירה אין מימוש. פרטים מלאים באתרי המועדון.
4: נטו מהפכה.
5: תושבי חדרה, תתחילו לשמור על הכסף שלכם. רשת נטו חיסכון הגיעה לעיר והמהפכה החלה. מהיום עושים קניות בנטו חיסכון, רשת מזון למהדרין זולה ומשתלמת בישראל. דוד אלעזר 27, מתחם האלופים חדרה.

0: 720, תוכנית משרד החינוך ללמידה מותאמת אישית בעזרת בינה מלאכותית. בשנה הקרובה, תלמידי כיתות ז' וח' בכל הארץ ילמדו אנגלית במערכת שפותחה במיוחד למענם, והורחבה גם למדעים ומתמטיקה. ישראל מהמובילות בעולם ביישום בינה מלאכותית בחינוך, ומקדמת למידה והוראה אישית. התלמידים מתקדמים בקצב שלהם, ולמורים מתפנה זמן ליחס פרטני. תוכנית 720 מובילה לישראל ריאלית. פרטים באתר משרד החינוך.
1: פעמיצטור שעוברים מחירים לשלושה שקלים.
2: צלחות ריינבו 25 יחידות בשלושה שקלים. רידיד אלומיניום בשלושה שקלים. כפפות MX 100 יחידות בשלושה שקלים.
1: ועוד עשרות פריטים בשלושה שקלים לשבוע אחד בלבד. פעמיצטור.
3: עכשיו באים? כן, עכשיו באים. במיוחד עכשיו, באים להתגורר בצפון.
4: בגלל הנוף, האוויר וחיי הקהילה?
5: גם, בגלל ההטבות הכלכליות, סבסוד מעונות יום, הזדמנות לרכישת קרקעות בהנחה ו...
3: גם.
4: בגלל הציונות, יישוב הארץ, חיזוק הצפון?
3: גם וגם וגם. עכשיו בדיוק, הזמן לעבור להתיישבות הכפרית בצפון. גם ציונות וגם הזדמנות.
4: קריין, אתה יכול לזוז קצת? אתה מסתיר לנו את הנוף.
3: מגישים, משרד ההתיישבות, החטיבה להתיישבות ומשרד הנגב, הגליל והחוסן הלאומי.
6: תושבי עמק חפר, ויקטורי כאן, ומהיום הכסף שלכם שווה הרבה יותר. עגבניה, תפוח אדמה לבן, בצל יבש, בשקל אחד לקילוגרם. מארז מגבות נייר טאץ', שיש יחידות ב-7 שקלים ב-90. ועוד מאות מוצרים במחירים מטורפים שמחכים לכם בויקטורי עמק חפר. ויקטורי, לא נכנסת, לא חסכת. בקנייה מעל ובכפוף לתקנון.
7: תרשו לעצמכם יותר מרחב. בריגה איינשטיין בנתניה, דירות 4-5 חדרים ענקיות בסטנדרט בלתי מתפשר של בריגה. אל תתפשרו על פחות, חייגו כוכבית 5811. בריגה.
8: אחרי שהיינו יחד איתכם ברגעים הקשים, קרן קיימת לישראל איתכם גם בחזרה לשגרה ולחיים, ומזמינה אתכם לפסטיבל יער של כוכבים עם איתי לוי, זהבה בן, טונה, נועה קירל, עידן עמדי ועוד מגוון הופעות של מיטב האומנים בצפון ובדרום. הכניסה בתשלום סמלי, מהרו להירשם. לפרטים נוספים, הסדרי נגישות והתאמות פרטניות, תיכנסו לאתר קק"ל.
9: משרתי מילואים, אתם זכאים להטבות בדיור. ממילואים למפתח, שירות משמעותי, הזדמנות לבית. 50% מהדירות בדירה בהנחה, הטבות משמעותיות בסחירות ארוכת טווח, ורכישת קרקע לבניית דירה. רוצים לקבל עדכונים ראשונים? חפשו עכשיו ממילואים למפתח באתר משרד הבינוי והשיכון והרשמו לקבלת עדכונים.
10: עכשיו בלוטו 25 מיליון שקלים, ובדאבל אוטו עד 50 מיליון שקלים.
11: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
12: עם ישראל עושה חשבון, כי אושר אמיתי זה נטו חיסכון.
13: 90 FM.
14: ועכשיו, מבזק החדשות המקומיות של רדיו 90.
15: תשע ושלושים בחדר החדשות של רדיו 90 באולפן, נראה אחד. צעיר כבן 18 וקטין נעצרו בחשד שהיו מעורבים בתקיפה של שני אנשים אחרים במועצה המקומית זיכרון יעקב.

על פי המשטרה, שניים תקפו שני אחים, על פי החשד על רקע נטייה מינית של אחד מהם. עוד עלה מהחקירה כי החשוד הקטין אף שלח את הכלב שלו במטרה שיתקוף את שני האחים. כתוצאה מכך, השניים נפצעו ונזקקו לטיפול רפואי, כשאחד מהם אף ננשך על ידי הכלב של החשוד הקטין. בתום חקירה ראשונית, שני החשודים נקלעו והובאו לפני בית המשפט השלום בחדרה לדיון בעניינם. רימון התפוצץ הלילה ברמת השרון. עם קבלת דיווח על פיצוץ, הוזעקו למקום כוחות משטרה שיתרו שרידי רימון הלם סמוך לחצר של בית מגורים ברחוב מנחם בגין בשכונת מורשה. איש לא נפגע ולא נגרם נזק. שוטרי תחנת גלילות במרחב ירקון וחבלני מחוז תל אביב הגיעו למקום והחלו בפעולות חקירה ואיסוף ממצאים. הרקע לאירוע פלילי, אך לסיבות המקרה נבדקות. במשטרה בודקים למי מדיירי הבניין נועד להעביר הרימון מסר מאיים, לצד בדיקות הימצאות מצלמות אבטחה וניסיון להתחקות אחר משליחי הרימון. הרוג ופצועים בתאונת דרכים הלילה סמוך למחלף גלילות מזרח. עם קבלת דיווח על תאונת דרכים בין מספר כלי רכב בכביש 20 סמוך למחלף גלילות מזרח, הוזעקו למקום כוחות הצלה ומשטרה שהבחינו בארבעה נפגעים, בהם צעיר בן 19 ללא סימני חיים. חובשים ופרמדיקים של מד"א נאלצו לקבוע את מותו של הצעיר ופינו אותו לבית החולים איכילוב. שלושה פצועים נוספים באירוע שפונו אף הם לבית החולים בשנות ה-20 לחייהם, בהם פצוע קשה ושני פצועים בינוני. מפרטים ראשונים עולה כי מדובר בתאונת שרשרת בין מספר כלי רכב. על פי המשטרה, אחד הנהגים, תושב נתניה כבן 20, עוקב לחקירה בזירת התאונה. בתוך כך אתמול התרחשה תאונה בין שלושה כלי רכב פרטיים ברחוב ארלוזורוב בהרצליה. במקרה הזה חובשים ופרמדיקים של מד"א פינו לבית החולים מאיר שלושה נפגעים, בהם גבר בן 56 במצב בינוני עם חבלת בטן וכן שני פצועים נוספים במצב קל. המשטרה פתחה בחקירת נסיבות התרחשותן של התאונות. עד כאן מבזק החדשות המקומיות שערך מיכאל פרוסמושקין.

ולכן שקר היופי של השרוף לעיתים בתשעים, כן, חיים צינוביץ' יצא גם בשנה האחרונה בקאמבק יפה מאוד, אנחנו מאוד אוהבים את חיים. מפה נמשיך עם יסמין מועלם. כן. לעיתים בתשעים, אנחנו איתכם, עד השעה 12 עם מוזיקה טובה, לעיתים מכל הזמנים. אני אילה מלכה באולפן.

הקשבתי לדוג פאונד, לשכוח קצת מכל המחשבות שפתאום באו. הבנתי הכל, וואו, ישבתי שם סתם, מיותר כמו הסיכה על הכיפה של חנוך דם. איך תלמדו אותי לסמוך על עצמי, לחתום על חוזים, לקלוט הרגשות שבפנים, לבנות יחסים, איך ידע לחיות בשלום, איך תלמדו אותי לחלום.

0: שלום.
1: מדברת אריאלה ממפעל הפיס.
0: אריאלה ממפעל הפיס בדרך כלל מתקשרת, לב שלי התחיל לדפוק.
1: זכית ב-125,000 שקלים.
0: כמה? וואו, כשאת מתקשרת אישית, יש לך קול הרבה יותר נחמד.
2: חולמים שהראלה ממפעל הפיס תתקשר? כדאי שיהיה לכם מנוי פיס. להצטרפות כוכבית 3990 ובנקודות המחירה. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
3: קווה קווה דלה ג'ו דלה קווה קווה קווה, עצרתי אין קניתי אין קיבלתי הטבה. רוצים ליהנות מהטבה בהפתעה? סופרייז! חברי מועדון ג'ו דלק קונים או מתדלקים או מתינים בג'ו דלק, ברגר קינג או אתר קפה ג'ו, and מקבלים הטבה בהפתעה! ג'ו דלק, מוש לצבי ריין מימוש. פרטים מלאים באתרי המועדון.
4: 720
5: 720, תוכנית משרד החינוך ללמידה מותאמת אישית בעזרת בינה מלאכותית. בשנה הקרובה, תלמידי כיתות ז' וח' בכל הארץ ילמדו אנגלית במערכת שפותחה במיוחד למענם, והורחבה גם למדעים ומתמטיקה. ישראל מהמובילות בעולם ביישום בינה מלאכותית בחינוך, ומקדמת למידה והוראה אישית. התלמידים מתקדמים בקצב שלהם, ולמורים מתפנה זמן ליחס פרטני. תוכנית 720 מובילה לישראל ריאלית. פרטים באתר משרד החינוך.
6: פרמיטסטור שוברים מחירים לשלושה שקלים.
7: צלחות ריינבו 25 יחידות בשלושה שקלים. רדיד אלומיניום בשלושה שקלים. כפפות MX 100 יחידות בשלושה שקלים.
8: ועוד עשרות פריטים בשלושה שקלים לשבוע אחד בלבד. פרמיטסטור.
9: תושבי עמק חפר, ויקטורי כאן, ומהיום הכסף שלכם שווה הרבה יותר. עגבניה, תפוח אדמה לבן, בצל יבש, בשקל אחד לקילוגרם. מארז מגבות נייר טאץ', 6 יחידות ב-7 שקלים ב-90. ועוד מאות מוצרים במחירים מטורפים שמחכים לכם בויקטורי עמק חפר. ויקטורי, לא נכנסת, לא חסכת. בקנייה מעל ובכפוף לתקנון.
10: עכשיו באים? כן, עכשיו באים. במיוחד עכשיו, באים להתגורר בצפון.
11: בגלל הנוף, האוויר וחיי הקהילה?
12: גם. בגלל ההטבות הכלכליות? סבסוד מעונות יום, הזדמנות לרכישת קרקעות בהנחה ו...
10: גם.
11: בגלל הציונות, יישוב הארץ, חיזוק הצפון?
10: גם וגם וגם. עכשיו בדיוק, הזמן לעבור להתיישבות הכפרית בצפון. גם ציונות וגם הזדמנות.
11: קריין, אתה יכול לזוז קצת? אתה מסתיר לנו את הנוף.
10: מגישים, משרד ההתיישבות, החטיבה להתיישבות ומשרד הנגב, הגליל והחוסן הלאומי.
13: מהפכת הזהב של ישראל באסטרה תכשיטים, מבצע לחודש יולי בלבד. הביאו את תכשיטי הזהב הישנים שלכם וקבלו תמורתם 300 שקלים לגרם לקניית תכשיט חדש. כן כן, שמעתם טוב, 300 שקלים לגרם זהב. קראוזה 8 נתניה, פתוחים כל יום עד 6:30.
14: מרכז השעון
15: עוד משהו טוב מבורגר ראנץ', ראנץ' אנגוס, 180 גרם של בשר משובח ועסיסי. עכשיו עם רטבים שישראלים אוהבים, מיוליק מהין, מיונז אמבה ורוטב אריסה עם לימון כבוש.
16: 100% טעם, 0% פוזה.
15: בורגר ראנץ', הכי ישראלי.
4: עם ישראל עושה חשבון, כי יושר אמיתי זה נטו חיסכון.

כן, דיוויד ברוזה, פותח לנו את השעה הזו, דיוויד ברוזה, אל תשאלי אם אני אוהב, הגרסה של 2026, דיוויד אומר שרגע לפני הופעות טו באב, הוא החליט להקליט אחת ולתמיד, גרסה אולפנית של השיר, לבד עם הגיטרה, הוא יבצע את השיר הזה, את הביצוע הזה בהופעות הקרובות, יחד עם כל שירה ולעיתים רבים, עם מרכב הנגנים שלו, והוא מסר תודה לכל המאזינים ולקהל שמגיע להופעות. החוויה המשותפת שלנו גדלה ומתעצמת והאהבה מתגלמת. כן, לכבוד טובה ויש לו הופעות בסוף החודש, בשבוע קרוב בעצם. תבדקו, אם מעניין אתכם. אנחנו ממשיכים עם לולה יאנג.

איי איי איי איי, הרבי ג'ו קפרה, שם השיר. כן, להקת טיפקס, מפה נעבור לאבא.

לבוא, האם אתה רוצה? כן, כשאני נכנסת למועדון, או כשאתה נכנס למועדון ופוגש את האי, האם את רוצה? זהו, סימן שאלה, נקודה. לבוא. להקת אבא, מפה אנחנו נצא להפסקת פרסומות, ואז יהיה פה מבזק חדשות מקומיות, ואז נמשיך עם מוזיקה טובה. יישארו איתנו.

0: 90 FM. 90 FM. נטו מהפכה.
1: תושבי חדרה, תתחילו לשמור על הכסף שלכם. רשת נטו חיסכון הגיעה לעיר והמהפכה החלה. מהיום עושים קניות בנטו חיסכון. רשת מזון למהדרין זולה ומשתלמת בישראל. דוד אלעזר 27, מתחם האלופים חדרה.
2: עם ישראל עושה חשבון, כי יושר אמיתי זה נטו חיסכון.
3: משרתי מילואים, אתם זכאים להטבות בדיור. ממילואים למפתח, שירות משמעותי, הזדמנות לבית. 50% מהדירות בדירה בהנחה, הטבות משמעותיות בסחירות ארוכת טווח, ורכישת קרקע לבניית דירה. רוצים לקבל עדכונים ראשונים? חפשו עכשיו ממילואים למפתח באתר משרד הבינוי והשיכון והרשמו לקבלת עדכונים.
4: אחרי שהיינו יחד איתכם ברגעים הקשים, קרן קיימת לישראל איתכם גם בחזרה לשגרה ולחיים, ומזמינה אתכם לפסטיבל יער של כוכבים עם איתי לוי, זהבה בן, טונה, נועה קירל, עידן עמדי ועוד מגוון הופעות של מיטב האומנים בצפון ובדרום. הכניסה בתשלום סמלי, מהרו להירשם. לפרטים נוספים, הסדרי נגישות והתאמות פרטניות, תיכנסו לאתר קק"ל.
5: תרשו לעצמכם יותר מרחב. בריגה איינשטיין בנתניה, דירות 4 ו-5 חדרים ענקיות בסטנדרט בלתי מתפשר של בריגה. אל תתפשרו על פחות. חייגו כוכבית 5811. בריגה.
6: עכשיו בלוטו 25 מיליון שקלים, ובדאבל לוטו עד 50 מיליון שקלים.
7: המחירה אסורה למי שטרם מלאו 18, אז הרע, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
8: מהפכת הזהב של ישראל באסטה תכשיטים, מבצע לחודש יולי בלבד. הביאו את תכשיטי הזהב הישנים שלכם וקבלו תמורתם 300 שקלים לגרם לקניית תכשיט חדש. כן כן, שמעתם טוב, 300 שקלים לגרם זהב. קראוזה 8 נתניה, פתוחים כל יום עד 6:30.
9: מרכז השעון
10: עכשיו באים? כן, עכשיו באים. במיוחד עכשיו באים להתגורר בצפון.
11: בגלל הנוף, האוויר וחיי הקהילה?
12: גם. בגלל ההטבות הכלכליות, סבסוד מעונות יום, הזדמנות לרכישת קרקעות בהנחה ו...
10: גם.
11: בגלל הציונות, יישוב הארץ, חיזוק הצפון?
10: גם וגם וגם. עכשיו בדיוק, הזמן לעבור להתיישבות הכפרית בצפון. גם ציונות וגם הזדמנות.
11: קריין, אתה יכול לזוז קצת? אתה מסתיר לנו את הנוף.
10: מגישים, משרד ההתיישבות, החטיבה להתיישבות ומשרד הנגב, הגליל והחוסן הלאומי.
13: תושבי עמק חפר, ויקטורי כאן, ומהיום הכסף שלכם שווה הרבה יותר. עגבניה, תפוח אדמה לבן, בצל יבש, בשקל אחד לקילוגרם. מארז מגבות נייר טאץ', 6 יחידות ב-7 שקלים ב-90. ועוד מאות מוצרים במחירים מטורפים שמחכים לכם בויקטורי עמק חפר. ויקטורי, לא נכנסת, לא חסכת. בקנייה מעל ובכפוף לתקנון.
14: פעמיד סטור שוברים מחירים ל-3 שקלים.
13: מגבוני בייבי, 2 חבילות ב-3 שקלים. סקיות קוקי, ארוז 10 ב-3 שקלים. קוס אייס, כולל מכסה 10 יחידות ב-3 שקלים.
14: ועוד עשרות פריטים ב-3 שקלים לשבוע אחד בלבד. פעמיד סטור.
15: 720.
16: 720, תוכנית משרד החינוך ללמידה מותאמת אישית בעזרת בינה מלאכותית. בשנה הקרובה, תלמידי כיתות ז' וח' בכל הארץ ילמדו אנגלית במערכת שפותחה במיוחד למענם, והורחבה גם למדעים ומתמטיקה. ישראל מהמובילות בעולם ביישום בינה מלאכותית בחינוך, ומקדמת למידה והוראה אישית. התלמידים מתקדמים בקצב שלהם, ולמורים מתפנה זמן ליחס פרטני. תוכנית 720 מובילה לישראל ריאלית. פרטים באתר משרד החינוך.
2: עם ישראל עושה חשבון, כי יושר אמיתי זה נטו חיסכון.
0: 90 FM. 90 FM.

0: הפירות של רדיו 90.
1: 10:30 בחדר החדשות של רדיו 90 באולפן הילה מלכה. צעיר בן 18 וקטין נעצרו בחשד כי היו מעורבים בתקיפה של שניים אחרים במועצה מקומית זיכון יעקב. על פי המשטרה, שניים תקפו שני אחים על פי החשד על רקע נטייה מינית של אחד מהם. עוד עלה מהחקירה כי החשוד הקטין אף שלח את הכלב שלו במטרה שיתקוף את שני האחים. כתוצאה מכך השניים נפצעו ונזקקו לטיפול רפואי, כשאחד מהם אף ננשך על ידי הכלב של החשוד הקטין. בתום חקירה ראשונית, שני החשודים נכלאו והובאו לבית משפט השלום בחדרה לדיון בעניינם. רימון התפוצץ הלילה ברמת השרון, עם קבלת דיווח על פיצוץ, וזקו למקום כוחות משטרה שיתרו שרידי רימון אלם סמוך לחצר של בניין מגורים ברחוב מנחם בגין בשכונת מורשה. איש לא נפגע ולא נגרם נזק. שוטרי תחנת גלילות במרחב ירקון וחבלני מחוז תל אביב הגיעו למקום וחלו בפעולות חקירה ואיסוף ממצאים. הרקע לאירוע פלילי, אך נסיבות המקרה נבדקות. במשטרה בודקים למי מדיירי הבניין נועד להעביר הרימון מסר מאיים, לצד בדיקת אימצאות מצלמות אבטחה, בניסיון להתחקות אחר משליחי הרימון. הרוג ופצועים בתאונות דרכים הלילה סמוך למחלף גלילות מזרח, עם קבלת דיווח על תאונת דרכים בין מספר כלי רכב בכביש 20 סמוך למחלף גלילות מזרח. וזה כל המקום כוחות הצלה ומשטרה שהבחינו בארבעה נפגעים, בהם צעיר

בן 19 ללא סימני חיים. חופשים ופרמדיקים של מד"א נאלצו לקבוע את מותו של הצעיר ופינו לבית חולים מיכילוב שלושה פצועים בשנות ה-20 לחייהם, בהם פצוע קשה ושני פצועים בינוני. מפרטים ראשוניים עולה כי מדובר בתאונת שרשרת בין מספר כלי רכב. על פי המשטרה, אחד הנהגים תושב נתניה בשנות ה-20 לחייו עוכב לחקירה בזירת התאונה. בתוך כך אתמול התרחשה התאונה בין שלושה כלי רכב פרטיים ברחוב ארלוזורוב בהרצליה. חופשים ופרמדיקים של מד"א פינו לבית חולים מאיר שלושה נפגעים, בהם גבר בן 56 במצב בינוני עם חבלת בטן, וכן שני פצועים נוספים במצב קל. המשטרה פתחה בחקירת נסיבות התרחשותן של התאונות. המאבק בהקמת תחנת הכוח ריינדיר באזור כפר סבא ודרום השרון בבית משפט העליון בגץ הסתיים ההליך המשפטי בעתירה של עיריית כפר סבא, מועצה אזורית דרום השרון ומועצה מקומית אלפי מנשה כנגד הקמת התחנה. בדיון שהתקיים לפני ימים אחדים, הרכב של שלוש שופטות סבר שאין מקום להתערבות בית המשפט בהחלטת הממשלה והמליץ לעותרים למשוך את העתירה. העותרים קיבלו את ההמלצה וההליך הגיע לסיומו. בתוך כך מועצה אזורית דרום השרון התקנה כי תמשיך לפעול בכל הכלים והערוצים העומדים לרשותה כדי לקדם שינוי בהחלטת הממשלה. עד כאן מבזק החדשות המקומיות שערך מיכאל פרוס מושקין.

שלום לאמונות של מירי, פה בתוכנית שלנו להיטים ב-90. כן. ופה נעבור למיילי סיירוס עם ג'ולין.

כן, שזה an easy lover. אנחנו נסיים, נסגור את השעה הזאת עם ברונו מרס. I just might. לאחר מכן פרסומות, ואז נפתח שעה נוספת של מוזיקה טובה. זאת תהיה השעה הים תיכונית שלנו.

0: 90 FM.
1: מדברת אריאלה ממפעל הפיס.
2: מה קורה אריאלה? לא מאמין.
1: התקשרתי לשמח אותך ולספר לך שזכית ב50,000 שקלים.
2: איי, מה עשית לי בגוף, איזה כיף.
1: איזה חמוד.
2: איזה כיף, תודה רבה.
3: חולמים שאריאלה ממפעל הפיס תתקשר? כדאי שיהיה לכם מנוי פיס. להצטרפות כוכבית 3990 ובנקודות המכירה. המכירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה...

0: במזל בלבד.
1: עם ישראל עושה חשבון, כי יושר אמיתי זה לתוכי זכון.
2: תרשו לעצמכם יותר מרחב. בריגה איינשטיין בנתניה, דירות 4 ו-5 חדרים ענקיות, בסטנדרט בלתי מתפשר של בריגה. אל תתפשרו על פחות. חייגו כוכבית 5811. בריגה.
3: מהפכת הזהב של ישראל באסטרה תכשיטים, מבצע לחודש יולי בלבד. הביאו את תכשיטי הזהב הישנים שלכם וקבלו תמורתם 300 שקלים לגרם לקניית תכשיט חדש. כן כן, שמעתם טוב, 300 שקלים לגרם זהב. קראוזה 8 נתניה, פתוחים כל יום עד 6:30.
4: מרכז השעונים הגדול במדינה, אסטרה.
5: עוד משהו טוב מבורגר ראנץ', ראנץ' אנגוס, 180 גרם של בשר משובח ועסיסי. עכשיו עם רטבים שישראלים אוהבים, מיוליק מהין, מיונז אמבה ורוטב אריסה עם לימון כבוש.
6: 100% טעם, 0% פוזה.
5: בורגר ראנץ', הכי ישראלי.
7: קווה קווה דלה ג'ו דלה קווה קווה קווה, עצרתי אין קניתי אין קיבלתי הטבה. רוצים ליהנות מהטבה בהפתעה? סופרייז! חברי מועדון ג'ו דלק קונים או מתדלקים או מתינים בג'ו דלק, ברגר קינג או אתר קפה ג'ו, and מקבלים הטבה בהפתעה! ג'ו דלק, מוש לצביריין מימוש. פרטים מלאים באתרי המועדון.
8: פרמיד סטור שוברים מחירים לשלושה שקלים.
9: מגבוני בייבי שתי חבילות בשלושה שקלים. שקיות קוקי ארוז 10 בשלושה שקלים. קוס אייס כולל מכסה 10 יחידות בשלושה שקלים.
10: ועוד עשרות פריטים בשלושה שקלים לשבוע אחד בלבד. פרמיד סטור.
11: תושבי עמק חפר, ויקטורי כאן, ומהיום הכסף שלכם שווה הרבה יותר. עגבניה, תפוח אדמה לבן, בצל יבש בשקל אחד לקילוגרם. מארז מגבות נייר טאץ' 6 יחידות ב-7 שקלים ב-90. ועוד מאות מוצרים במחירים מטורפים שמחכים לכם בויקטורי עמק חפר. ויקטורי, לא נכנסת, לא חסכת. בקנייה מעל ובכפוף לתקנון.
12: אחרי שהיינו יחד איתכם ברגעים הקשים, קרן קיימת לישראל איתכם גם בחזרה לשגרה ולחיים, ומזמינה אתכם לפסטיבל יער של כוכבים עם איתי לוי, זהבה בן, טונה, נועה קירל, עידן עמדי ועוד מגוון הופעות של מיטב האומנים בצפון ובדרום. הכניסה בתשלום סמלי, מהרו להירשם. לפרטים נוספים, הסדרי נגישות והתאמות פרטניות, תיכנסו לאתר קק"ל.
13: תושבי חדרה, תתחילו לשמור על הכסף שלכם. רשת נטו חיסכון הגיעה לעיר והמהפכה החלה. מהיום עושים קניות בנטו חיסכון, רשת מזון למהדרין זולה ומשתלמת בישראל. דוד אלעזר 27, מתחם האלופים חדרה.

כן, זה היה פאר. אנחנו בשעה הים תיכונית שלנו, מפה נעבור לאתניקס. אתניקס, כן. בם ושחורה. צלילים של הילדות. אין כיף כזה.

0: נטו מהפכה. תושבי חדרה, תתחילו לשמור על הכסף שלכם. רשת נטו חיסכון הגיעה לעיר והמהפכה החלה. מהיום עושים קניות בנטו חיסכון, רשת מזון למהדרין זולה ומשתלמת בישראל. דוד אלעזר 27, מתחם האלופים חדרה.
1: עם ישראל עושה חשבון, כי יושר אמיתי זה נטו חיסכון.
2: 720
3: 720, תוכנית משרד החינוך ללמידה מותאמת אישית בעזרת בינה מלאכותית. בשנה הקרובה, תלמידי כיתות ז' וח' בכל הארץ ילמדו אנגלית במה...

0: מערכת שפותחה במיוחד למענם, והורחבה גם למדעים ומתמטיקה. ישראל מהמובילות בעולם ביישום בינה מלאכותית בחינוך, ומקדמת למידה והוראה אישית. התלמידים מתקדמים בקצב שלהם, ולמורים מתפנה זמן ליחס פרטני. תוכנית 720 מובילה לישראל ריאלית. פרטים באתר משרד החינוך.
1: מהפכת הזהב של ישראל באסטרה תכשיטים, מבצע לחודש יולי בלבד. הביאו את תכשיטי הזהב הישנים שלכם וקבלו תמורתם 300 שקלים לגרם לקניית תכשיט חדש. כן כן, שמעתם טוב, 300 שקלים לגרם זהב. קראוזה 8 נתניה, פתוחים כל יום עד 6:30.
2: מרכז השעונים הגדול במדינה, אסטרה.
3: רוצים ליהנות מהטבה בהפתעה? סופרייז! חברי מועדון ג'ו דלק קונים או מתדלקים או מתינים בג'ו דלק, ברגר קינג או אתר קפה ג'ו ומקבלים הטבה בהפתעה! ג'ו דלק, מוש לצבי ריין מימוש. פרטים מלאים באתרי המועדון.
4: משרתי מילואים, אתם זכאים להטבות בדיור. ממילואים למפתח, שירות משמעותי, הזדמנות לבית. 50% מהדירות בדירה בהנחה, הטבות משמעותיות בסחירות ארוכת טווח, ורכישת קרקע לבניית דירה. רוצים לקבל עדכונים ראשונים? חפשו עכשיו ממילואים למפתח באתר משרד הבינוי והשיכון והרשמו לקבלת עדכונים.
5: אחרי שהיינו יחד איתכם ברגעים הקשים, קרן קיימת לישראל איתכם גם בחזרה לשגרה ולחיים, ומזמינה אתכם לפסטיבל יער של כוכבים עם איתי לוי, זהבה בן, טונה, נועה קירל, עידן עמדי ועוד מגוון הופעות של מיטב האומנים בצפון ובדרום. הכניסה בתשלום סמלי, מהרו להירשם. לפרטים נוספים, הסדרי נגישות והתאמות פרטניות, היכנסו לאתר קק"ל.
6: פעמיד סטור שעוברים מחירים לשלושה שקלים.
7: צלחות ריינבו 25 יחידות בשלושה שקלים. רדיד אלומיניום בשלושה שקלים. כפפות MX 100 יחידות בשלושה שקלים.
6: ועוד עשרות פריטים בשלושה שקלים לשבוע אחד בלבד. פעמיד סטור.
8: עכשיו בלוטו 25 מיליון שקלים. ובדה בלוטו עד 50 מיליון שקלים.
9: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים. הזכייה תלויה במזל בלבד.
10: תרשו לעצמכם יותר מרחב. בריגה איינשטיין בנתניה, דירות 4-5 חדרים ענקיות בסטנדרט בלתי מתפשר של בריגה. אל תתפשרו על פחות, חייגו כוכבית 5811. בריגה.
11: תושבי עמק חפר, ויקטורי כאן, ומהיום הכסף שלכם שווה הרבה יותר. עגבניה, תפוח אדמה לבן, בצל יבש, בשקל אחד לקילוגרם. מארז מגבות נייר טאץ', 6 יחידות ב-7 שקלים ב-90. ועוד מאות מוצרים במחירים מטורפים שמחכים לכם בויקטורי עמק חפר. ויקטורי, לא נכנסת, לא חסכת. בקנייה מעל ובכפוף לתקנון.
12: עכשיו באים? כן, עכשיו באים. במיוחד עכשיו, באים להתגורר בצפון.
13: בגלל הנוף, האוויר וחיי הקהילה?
14: גם. בגלל ההטבות הכלכליות? סבסוד מעונות יום, הזדמנות לרכישת קרקעות בהנחה ו...
12: גם.
13: בגלל הציונות, יישוב הארץ, חיזוק הצפון?
12: גם וגם וגם. עכשיו בדיוק, הזמן לעבור להתיישבות הכפרית בצפון. גם ציונות וגם הזדמנות.
13: קריין, אתה יכול לזוז קצת? אתה מסתיר לנו את הנוף.
12: מגישים, משרד ההתיישבות, החטיבה להתיישבות ומשרד הנגב והגליל והחוסן הלאומי.
15: עם ישראל עושה חשבון, כי יושר אמיתי זה נטו חיסכון.
16: 90 FM.
17: ועכשיו מבזק החדשות המקומיות של רדיו 90.
18: 11:30 בחדר החדשות של רדיו 90, באולפן אילה מלכה. צעיר בן 18 וקטין נעצרו בחשד כי היו מעורבים בתקיפה של שניים אחרים במועצה מקומית זיכרון יעקב. על פי המשטרה, שניים תקפו את שני אחים שעל פי החשד על רקע נטייה מינית של אחד מהם. עוד עלה מהחקירה כי החשוד הקטין אף שלח את הכלב שלו במטרה שיתקוף את שני האחים. כתוצאה מכך השניים נפצעו ונזקקו לטיפול רפואי, כשאחד מהם אף ננשך על ידי הכלב של החשוד הקטין. בתום חקירה ראשונית, שני החשודים נכלאו והובאו לבית משפט השלום בחדרה לדיון בעניינם. הרוג ופצועים בתאונת דרכים הלילה סמוך למחלף גלילות מזרח. עם קבלת דיווח על תאונת דרכים בין מספר כלי רכב בכביש 20 סמוך למחלף גלילות מזרח, הוזקו למקום כוחות הצלה ומשטרה שהבחינו בארבעה נפגעים.

גאים, בהם צעיר בן 19 ללא סימני חיים. חופשים ופרמדיקים של מדה נאלצו לקבוע את מותו של הצעיר, ופינו לבית חולים איכילוב שלושה פצועים בשנות ה-20 לחייהם, בהם פצוע קשה ושני פצועים בינוני. מפרטים ראשונים עלה כי מדובר בתאונת שרשרת בין מספר כלי רכב. על פי המשטרה, אחד הנהגים, תושב נתניה בשנות ה-20 לחייו, עוכב לחקירה בזירת התאונה. בתוך כך, אתמול התרחשה תאונה בין שלושה כלי רכב פרטיים ברחוב ארלוזרוב בהרצליה. חופשים ופרמדיקים של מדה פינו לבית חולים מאיר שלושה נפגעים, בהם גבר בן 56 במצב בינוני, חבלת בטן, וכן שני פצועים נוספים במצב קל. המשטרה פתחה בחקירת נסיבות התרחשותן של התאונות. רימון התפוצץ הלילה ברמת השרון עם קבלת דיווח על פיצוץ. הוזעקו למקום כוחות משטרה שיתרו שרידי רימון הלם סמוך לחצר של בניין מגורים ברחוב מנחם בגין בשכונת מורשה. איש לא נפגע ולא נגרם נזק. שוטרי תחנת גלילות במרחב ירקון וחבלני מחוז תל אביב הגיעו למקום והחלו בפעולות חקירה ואיסוף ממצאים. הרקע לאירוע פלילי, אך נסיבות המקרה נבדקות. במשטרה בודקים למי מדיירי הבניין נועד להעביר הרימון מסר מאיים, לצד בדיקת הימצאות מצלמות אבטחה, בניסיון להתחקות אחר משליחי הרימון. עד כאן מבזק החדשות המקומיות שערך מיכאל פרוסמושקין.

איציק קלה, מחרוזת חי למענך, אין כיף כזה. תמשיכו ליצור ולהביא לנו את כל הטוב הזה. נמשיך עם טלטלים שחורים. ישי לוי, זכרו לברכה.

עד כאן התוכנית שלנו להיום להיטים ב-90, נהיה פה גם מחר, 9:30 עד 12. אני למלכה, שמחתי להגיש לכם מוזיקה גם היום. אחרינו, יומן 90.

0: יותר מרחב. בריגה איינשטיין בנתניה, דירות 4 ו-5 חדרים ענקיות, בסטנדרט בלתי מתפשר של בריגה. אל תתפשרו על פחות. חייגו, כוכבית 5811. בריגה.
1: 720, תוכנית משרד החינוך ללמידה מותאמת אישית בעזרת בינה מלאכותית. בשנה הקרובה, תלמידי כיתות ז' וח' בכל הארץ ילמדו אנגלית במערכת שפותחה במיוחד למענם, והורחבה גם למדעים ומתמטיקה. ישראל מהמובילות בעולם ביישום בינה מלאכותית בחינוך, ומקדמת למידה והוראה אישית. התלמידים מתקדמים בקצב שלהם, ולמורים מתפנה זמן ליחס פרטני. תוכנית 720 מובילה לישראל ריאלית. פרטים באתר משרד החינוך.
2: תושבי עמק חפר, ויקטורי כאן, ומהיום הכסף שלכם שווה הרבה יותר. עגבניה, תפוח אדמה לבן, בצל יבש, בשקל אחד לקילוגרם. מארז מגבות נייר טאץ', 6 יחידות ב7.90 שקלים. ועוד מאות מוצרים במחירים מטורפים שמחכים לכם בויקטורי עמק חפר. ויקטורי, לא נכנסת, לא חסכת. בקנייה מעל ובכפוף לתקנון.
3: מהפכת הזהב של ישראל באסטרה תכשיטים, מבצע לחודש יולי בלבד. הביאו את תכשיטי הזהב הישנים שלכם וקבלו תמורתם 300 שקלים לגרם לקניית תכשיט חדש. כן כן, שמעתם טוב, 300 שקלים לגרם זהב. קראוזה 8 נתניה, פתוחים כל יום עד 6:30.
4: מרכז השעונים הגדול במדינה, אסטרל.
5: שלום לך, מדברת הראלה ממפעל הפיס.
6: כן.
5: אני מתקשרת בקשר לכרטיס מנוי פיס. כנראה המזל סידר לך מתנה ליום הולדת, וזכית ב500,000 שקלים.
6: וואו, חשבתי שבחיים זה לא יקרה. די, אני בשוק.
5: אז לתכנן מסיבת יום הולדת ענקית, כן?
6: ברור.
7: חולמים שהראלה ממפעל הפיס תתקשר? כדאי שיהיה לכם מנוי פיס. להצטרפות, כוכבית 3990 ובנקודות המחירה. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. עזרה, אם הורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
8: בעמיד סטור שוברים מחירים ל3 שקלים.
9: צלחות ריינבו 25 יחידות ב3 שקלים. רדיד אלומיניום ב3 שקלים. כפפות MX 100 יחידות ב3 שקלים.
10: ועוד עשרות פריטים ב3 שקלים לשבוע אחד בלבד. בעמיד סטור.
11: מעיין הגבס, שיווק ומחירה באולם תצוגה ענק עם כל הפתרונות. מומחים ויועצים למחיצות גבס, בידוד, תקרות אקוסטיות, דלתות, אינסטלציה, חומרי בניין, כלי עבודה וצבע. רחוב האורג 16, אזור התעשייה הישן נתניה.

50 עם יוסי אדר. שתיים עשרה ושלוש דקות, שלום לכם מאזינות ומאזינים, יומן הצהריים שלנו, רדיו 90 FM, אנחנו אתכם כרגלנו עד השעה 2, כל הדיווחים, הפרשנויות והרעיונות כאן באולפן, על הביצוע הטכני, משה הסתכל.

0: סחרוב בהפקה, מיכל בקשי ושחר מנשה, אני יוסי ידר, ואנחנו כבר רוצים לדבר על איראן. יש הסלמה בפעולות של ארצות הברית ואיראן, ואנחנו רוצים לומר שלום לבני ספטי. שלום בני.
1: שלום, צהריים טובים.
0: צהריים טובים, מזרחן, מומחה לאיראן, המכון למחקרי ביטחון לאומי. מה רוצים האיראנים? הם רוצים להגיע להסלמה?
1: נראה שכן, כי איך כתוב בתנך, וירא כי טוב. הם רואים שכשהם מסלימים, כן, באמת זה ככה.
0: כן.
1: ככל שהם מסלימים, ככל שהם מתעקשים ולא מרפים ולא מתפשרים בשום דבר, מהנקודות שמבחינתם הם מפרשים בצורה נכונה. אגב, באמת יש הבנה שונה בנושא של המזכר ההבנות בין שתי הצדדים, וזה עיקר העניין. הרבה פעמים האיראנים חותמים על הסכם, עושים משהו, אפילו בנושא מסחרי, בזמנים רגילים, מול ארגון אחר, מדינה אחרת, ואז הם מתחילים לפרש את ההסכם כראות עיניהם, ושם כן. ההסכם מתפוצץ. בגלל זה, אגב, הכלכלה האיראנית לא מתפתחת, כי הם כל הזמן מכניסים עוד איזים לתוך העניין.
0: כן.
1: וככה יוצא שאיראן רואה שההתקפות נשארות בפרופורציות שהם רוצים, וארצות הברית מתמקדת בדרום בעיקר. יש כל מיני התקפות באמת גם בצפון, וגם בצפון מערב. אתמול בלילה היה מקום שמאוד מעניין אותנו כמצבור של טילים, אבל בסך הכל זאת מלחמה מוגבלת, מלחמה מנוהלת.
0: כן.
1: וכשהם רואים את זה ככה ולא רואים תעוזה אצל האמריקאים שרוצים להגביר את העניין, אז הם ממשיכים, וגם כשהאמריקאים מגיעים למסקנה שצריך להגביר, זה כבר קצת מאוחר מדי.
0: כן, ואנחנו
1: לכן הימים האלה יהיו מאוד מאוד קריטיים בעצם, להבנה שלהם.
0: כן, ואנחנו רואים את התגובות, לא רוצה להגיד נרפות, אבל מבחינת ארצות הברית שלא נראית מספיק נחושה, למרות התקיפות האלה, והשאלה היא באמת, עד כמה אנחנו קרובים להערכתך לחידוש הלחימה על מלא?
1: אז כמו שאתה בעצמך אומר במילים אחרות, האמריקאים נתנו את הכדור לידיים האיראניות, והם אלה שקובעים לנו עכשיו. לא האמריקאים קובעים, אלא האיראנים קובעים. גם התכוונתי לכך בדבריי הקודמים.
0: כן.
1: לכן, באמת, עכשיו אנחנו כמובן שערוכים ודרוכים, והצבא כל הזמן מדבר על זה ברמה הצבאית, ברמה הטכנית, לאזרחים אין כל כך מה לדאוג, אם האיראנים עושים את הטעות ונכנסים לאירוע. אבל הפנים של האיראנים לשם, האם מישהו ייתן להם רמז מספיק קשה כדי שלא יעשו את זה? הם אגב באמת נרתעים מישראל, זה צריך להגיד. בגלל שהם יודעים שאנחנו מתמקדים בחיצולים, אנחנו מתמקדים במרכזי השלטון, ולא בפריפריה רחוקה בדרום או בכל מיני מקומות,
0: כן.
1: הם יודעים שאנחנו רוצים להגיע לטהרן, אז הם באמת נזהרים איתנו. וזה כן. משהו שטוב. המסר בסוף של ההרתעה, כמה שלקח זמן ואנחנו ביום יום חושבים שהאיראנים מפחידים אותנו, אבל בסוף הם פוחדים מאיתנו יותר. זה צריך להגיד. לכן הם לא מערבים אותנו. שברי טילים עוברים מעקבה לאילת, זה נכון. אז המערכת כן. נדרכת וזהירה, אבל בסך הכל הם יודעים שאנחנו לא משוגעים לא פחות מהם. לכן
0: כן.
1: יש לנו פה איזה ימי חסד, כן. אם אפשר לקרוא לזה.
0: אבל השאלה שלי, האם יש תסריט שאנחנו חוזרים למלחמה כוללת, אבל זה ארצות הברית מול איראן, כן. כאשר אנחנו לא מעורבים?
1: מאוד קשה לראות את זה. דרך המעשים של ארצות הברית, אתה רואה שהם עדיין לא רוצים מלחמה ממש, ודווקא אתמול בלילה, האיש הניצי, האיש היותר אנטי-איראני, אומר מרקו רוביו,
0: כן,
1: שר החוץ,
0: כן.
1: אומר, אנחנו עדיין מוכנים לשבת שוב לשולחן המסע ומתן. אז אתה יודע, כאיראני אתה שומע דבר כזה, אתה אומר, אוקיי, אז לא קרה כלום,
0: כן.
1: אפשר לראות לירדן, אפשר לראות לבחרן, קצת להציק, להעלות את המחיר, אולי נקבל הסכם יותר טוב.
0: כן.
1: אתה מבין, האמריקאים מקלקלים לעצמם, אז יגיעו למלחמה כוללת, ומה? שתוך כדי האיראנים מאוד מאוד נחושים וכבר עברו את השלב הזה של להתפשר, אז אני לא יודע, זה יהיה מאוד מאוד קשה.
0: כן, די הייתי אומר אפילו אולי מייאש קצת הגישה האמריקנית הזאת לבעיה.
1: נכון, הם קלעו אותנו בקו וגם בקוף במלחמת התשה, וזה הדבר הכי טוב שיכול היה לקרות למשטר האיראני הצעיר הזה, החדש יותר נקרא לו,
0: כן.
1: לא שהוא השתנה מדי, אבל בכל זאת דור אחר שולט עכשיו.
0: כן. כן.
1: ולכן אמריקאים עושים בטעותם ונופלים למלכודת האיראנית.
0: כן, מילה אחת

0: לסיכום, אני יודע שזמנך קצר היום. העניין הזה של הציר המתון מול הציר הרדיקלי באיראן, יש לזה בכלל משמעות? קליבאף והרקצ'י מול וחידי למשל?
1: זה לא, זה שטויות. זה באמת, במושגים שלנו זה לא אנשים מתונים. אולי קצת יותר פרגמטיים וחושבים שיאללה צריך לסיים, ואולי מחיר כבד מדי לאיראן, ואז יש את הפלג היותר קיצוני, אבל בסך הכל כל האנשים האלה באים מתוך משמרות המהפכה. זה כאילו מישהו אחד יגיד, אוקיי, בוא ניתן עוד יום, והשני יגיד, לא, עכשיו, בוא נפוצץ הכל עכשיו. זה ברמות האלה. כן. כמו במין סרט כזה של טרוריסט ש... שרב קצת עם החבר שלו מתי הורגים את בני הרובה או משהו כזה, אבל בסך הכל שניהם באותו צד. לצערי, מהמשטר הזה לא תבוא הישועה, וגם בתוך המכון אנחנו מדברים על זה, כן. ודי מבינים שבאמת באמת עם המשטר הזה אין כל כך עם מי לדבר.
0: כן, זה ברור. בני סבתי, אני רוצה להודות לך על השיחה הזאת. תודה רבה.
1: תודה לכם.
0: אוקיי, אנחנו תכף נלך לפוליטיקה כאן אצלנו, לפריימריז בליכוד שאולי לא יהיו, לפריימריז בדמוקרטים שקורים היום ממש עכשיו, ולעוד עניינים, אבל תחילה נשמע כמה צלילים.

0: שלום, צהריים טובים.
1: צהריים טובים, רק נאמר, אתה בנה של מרים פרץ, אתה מועמד ברשימה החדשה של חילי טרופר ויועז הנדל, אגב, יש כבר שם לרשימה?
0: כן.
1: יסודות כן. ישראל או משהו?
0: לא.
1: הבית הציוני. הבית הציוני.
0: מילואים ניקים, כן.
1: אוקיי, יפה. ורק בכל זאת נזכיר שגם למרבה הצער הגדול שחלת את שני אחיך, גם אוריאל וגם אלי רז. מה הביא אותך, אלי אסף, להיכנס לפוליטיקה?
0: האמת היא, זה סיפור, לפני כמעט שנתיים היינו בכפר קיר, כפר ארור של מחבלים, צמוד למטולה.
1: כן.
0: אני שירתתי מעל 470 יום מילואים מאז תחילת המלחמה. אתה נכנס לתוך בתים, אתה רוצה למגר את הטרור, אתה רוצה לדאוג לזה שהתושבים יוכלו לחיות כאן חיים בטוחים. ואני זוכר שכנסנו לתוך איזשהו בית, חדר, ילדות, מיטות ורודות, אתה יודע, ואז הזזנו את המיטה ואתה רואה מטול RPG ואתה רואה רימונים ואתה רואה תחמושות, ואתה עובר חוויות כל כך משמעותיות. אתה אומר, אני יוצא להגן על האחים שלי, על המדינה שלי, ואז אני זוכר שאחרי 16 יום, שככה לא התקלחנו, היינו מזיעים, היינו זה, עלינו לרכב, חזרנו הביתה, אני פותח רדיו, ואני שומע מה קורה במדינה. אתה שומע איך הכנסת שלנו, איך הממשלה, איך כולם יורדים אחד על השני, את הדיבור, את ההשפלות, אתה שומע איך מקדמים חוקים של השתמטות, אתה אומר, מה, איך יכול להיות? איך יכול להיות שאני עם האחים שלי? חילונים, דתיים, קיבוצניקים, חבדניקים, כל מי שאתה רוצה. נלחמים ביחד, ובזמן שאנחנו נלחמים ביחד, מסכנים את החיים שלנו, ויושבים פוליטיקאים שמקדמים חוקים של השתמנות, שמקדמים חוקים שהם מגזרים, אינטרסים צרים. אני אומר, אני לא מוכן לחיות במדינה כזאת. לא. והבנתי עוד משהו, שיש הרבה אנשים שאומרים, אנחנו לא אוהבים מה שקורה, ומאוד מאוד לא מרוצים מהממשלה ומהכנסת, ומהמצב, מהשנאה ומהפילוג. אבל הם אומרים, אוקיי, הם מחכים שמשהו ישתנה. אני הבנתי שאני לא רוצה לחכות שמשהו ישתנה. אם אני רוצה לשנות משהו, אני הולך לשנות אותו. או לפחות אני אשתדל, אני אעשה את כל מה שאני יכול. ואז אמרתי, אין לי את הלגיטימציה לפקוט ולחכות שמשהו. אם אני רוצה שמשהו יקרה, אני צריך לקום ולעשות, וזו הייתה החלטה של להצטרף לפוליטיקה.
1: אוקיי, והשאלה היא, אתה יודע שהפוליטיקה היא לא עניין פשוט, וגם אם יש לך את הכוונות הכי טהורות והכי טובות שבעולם, לתרגם אותן זה קצת קשה, ולמה דווקא המפלגה הזו?
0: תראה, אתה מסתכל על האנשים האלה, אתה מסתכל רגע על חילי טרופר, שהקים את הספר לא הרבה סיכון, שתרם כליה, איש חינוך, שהקים עמותות וארגונים, השר התרבות והספורט, אתה מסתכל על השיח שלו, אתה מסתכל על יועז הנדל, מעבר למה שהוא עשה בכנסת, שהוא עשה התקשורת, הקים גדוד של מילואים, מעל 500 יום מילואים, מסתכל על שירה שפירה, אתה רק מסתכל על, את אומרת, מי גידלה? כאילו, אתה מבין, הנר שפירה, הבחור שזרק שבעה רימונים במיגונית, אתה אומר, עם האנשים האלה אני רוצה לבנות מדינה, עם האנשים האלה אני מחזיר את האמון של המדינה, של האזרחים, בפוליטיקה, בממשלה. אני רוצה שהילדים שלי יגדלו, והם יראו מה המודל לחיקוי שלהם, הבת שלי תסתכל, לא יודע, תהיה שרת חינוך או לא יודע, מה תגיד, אני רוצה להיות כמוה, אני רוצה להגיע לשם היום, זה הכי רחוק. אז אחד, אני הולך איתם. שתיים, לשאלתך, תראה, אני לפני 10 ימים סיימתי את תפקידי כמנהל אגב חברה ונוער בעיריית ירושלים, שחרר כל הפעילות הבלתי פורמלית, כל המתנסים, נוער, אני עבדתי עם אוכלוסייה ערבית, אוכלוסייה חרדית, אוכלוסייה דתית, חילונית, וכמעט 700 עובדים, 250 מיליון שקל, התנסיתי, הקמתי עמותה של אחים שקולים, הקמתי מכינה קדם צבאית, זאת אומרת, אני מגיע מתוך העולמות רגע של עשייה ציבורית, שאני מכיר, עכשיו, ברור, שאני נכנס לפוליטיקה ולכנסת, יש חוקים, אתה לומד, אבל אני לומד מהר, ואני מאמין שאנחנו נצליח רגע להביא את השינוי, ולהקים פה ממשלה עם רוב ציוני. עכשיו, אני רוצה להגיד עוד משהו. יש 300,000 ישראלים שמחפשים בית פוליטי חדש. 300,000 ישראלים שמה שמעניין אותם, אוקיי, אנחנו מדברים על המילואימניקים, זה אם הבעל יצא שבת כן או לא, שהם מסתכלים רגע על הסבב השמיני, שהם לא יודעים איך להגיד למעסיק שלהם, שהם יוצאים רגע לעוד תעסוקה מבצעית, שהם שואלים את עצמם, האם יהיה מורה למתמטיקה או לאנגלית בשנה הבאה שתיפתח, או איך פותרים את המשבר בגיל הרך, או בעוד הרבה נושאי החיים, זה מעניין אותם, והם רוצים לדעת שמישהו הולך לטפל בנושאים האלה.
1: אבל אותם, אליסף, אותם 300 אלף שאתה מדבר עליהם, מי אלה? זה אנשים שכבר לא רוצים את הקואליציה הנוכחית, את הליכוד, או לא רוצים...
0: נכון, הם לא, הם רוצים

0: הם עשו, תראה, הקואליציה הנוכחית, בוא רק ניקח את החוק האחרון שהעבירו, בסדר? שמעודד השתמטות ופותר עריקים ממעצר.
1: אתה אומר, הם מעשו בקואליציה הזו.
0: תקשיב, למה הם מעשו? הם מעשו בזה שכל הזמן משסים אותנו אחד בשני. הם מעשו בזה שאתה היום לא יכול להאמין, אתה מסתכל על הפוליטיקה, אתה מאמין לפוליטיקאים? אתה מאמין, כאילו, אתה מאמין באמת שהם דואגים לאינטרסים שלך או שלהם? ואנשים רוצים תקווה, הם רוצים להאמין שיהיה פה יותר טוב, הם רוצים פשוט להצביע לאנשים שמאמינים להם.
2: כן, עכשיו, אתה, איך היית מגדיר אתכם, את המפלגה שלכם? האם היית מגדיר אותה כמפלגת ימין?
0: מפלגת ימין, כן? אני חושב שרוב העם היום הוא מפלגת ימין, בסדר? אתה יכול להגיד איזה מרכז ימין, אני אומר ימין, בסדר? בסוף רוב העם שלנו הוא עם שהוא נמצא רגע בעמדות המרכז ימין שלו, ואנחנו לגמרי שם.
2: אוקיי, אז עכשיו השאלה היא, באמת, כרגע אנחנו רואים שאתם עוברים את אחוז החסימה,
0: נכון.
2: וזה מעניין על רקע זה שמפלגות אולי שניסו משהו דומה, כמו גנץ וסימחי או משהו כזה, לא עוברות את אחוז החסימה. אתם עוברים את אחוז החסימה, אבל השאלה היא, לאן פניכם מועדות? זאת אומרת, האם שאתה אומר לי, אליסף, ממשלה עם רוב ציוני, מה זה אומר? האם זה אומר, כמו שגנץ אומר, לשבת עם הליכוד, לשבת עם נתניהו? כי אמרת שהם מעשו בקואליציה הזאת.
0: אנחנו לא נשלים לנתניהו ל-61 בקואליציה הנוכחית, כמו שהיא עכשיו. אנחנו אבל נהיה לשון המוזניים, ואני מאמין שאנחנו נצליח להביא לזה, שגם יהיה למעלה, יהיה איחוד, וברגע שתהיה ממשלת אחדות, אז אנחנו נוביל את הדבר הזה, ואני מאמין שנצליח להביא את כל המפלגות הציוניות לשבת ביחד. וזה המשקל שלנו. אז זאת היא העבודה שאנחנו נעשה, וככל שהציבור יאמין במסרים שלנו, יאמין במפלגה שלנו, יהיה חזק, כן. ונוכל רגע, אני לא אוהב, יש את המילה שאומרים לכפות, אנחנו לא אוהבים לכפות על אף אחד.
2: כן.
0: אבל אני חושב שבסוף, כשנשים רגע את העובדות, ונגיד להם, טובת אזרחי מדינת ישראל נגד עיניכם, הם יצליחו להתגבר על הפערים, וכל המפלגות הציוניות, למרות רגע השוני שיש, יצליחו לשבת ביחד, אז ואנחנו כן. נוביל את הדבר הזה.
2: אז אוקיי, אז בכל זאת אני שואל אותך, ואתה מן הסתם במהלך הימים האלה, ובחודשים ובשנים הקרובות, תדע עוד יותר טוב פוליטיקה, אבל אם נכון. אני בכל זאת מנסה לדייק, מה זה עם כל המפלגות הציוניות? זאת אומרת...
0: אז אני אגיד כל המפלגות שהסכימו לעיקרון שלנו, קודם כל לחוקק חוק גיוס, חוק כן. של שירות שאומר... מי שמשרת את המדינה מקבל מהמדינה. אגב, זה לא משנה אם אתה חרדי, לא משנה אם אתה ערבי, לא משנה אם אתה, לא יודע, גר במקום כן. כזה או אחר בארץ, עם תפיסה אמונית כזאת או אחרת. מי שמשרת ויתן למדינה,
2: כן.
0: מקבל מהמדינה, זה אחד.
2: כן.
0: עכשיו, יש עקרונות מאוד מאוד פשוטים.
2: יהודית
0: לא
2: ודמוקרטית.
0: יהודית ודמוקרטית. אנחנו כן. לא מפרקים את המדינה, יש המון המון שינויים שצריך לעשות, אנחנו מאמינים שצריכים לעשות שינויים במערכת המשפט,
2: כן.
0: אנחנו מאמינים שצריך לעשות רפורמות גדולות, אבל לא עוד הפעם מתוך הכיפופי ידיים האלה, ומתוך התנאות האלה, ומתוך הניתקעת בבין.
2: אז רגע, אליסף, ברשותך, שאתה, אוקיי, אתה אומר מפלגות ציוניות, עם התנאים האלה של יהודית ודמוקרטית מן הסתם, ובעד חוק גיוס גם לחרדים, גם לערבים, אבל אני שואל, יבואו למשל בן גביר, או סמוטריץ', או בליכוד, ויגידו, אוקיי. כן, אנחנו יהודית דמוקרטית, אנחנו תומכים בחוק גיוס על מלא לכולם, אז תשבו איתם ולא תשבו עם נתניהו?
0: אני אומר כזה דבר.
2: לא, כי אתה אומר לא נשלים נתניהו.
0: אני לא נכנס אבל לאנשים, רגע, שנייה, אני אומר, אנחנו לא נכנס, רגע, כמו הקואליציה הנוכחית, אנחנו לא נהיה שם. אבל אני רוצה להגיד משהו ואני אסביר.
2: כן, תסביר.
0: כל מי שבכנסת הבאה יבוא ויסכים להיות, בעצם יגדיר את עצמו כמפלגה ציונית, שיקדם חוקים ציונים, אנחנו נשב איתו, זה לא משנה, לא נכנס פרסונלי, אם סמוטריץ' או נתניהו, או בן גביר, זה לא משנה. אם הם יסכימו לעקרונות שלנו, אז כן, אנחנו נשב איתם, כל מפלגה.
2: מפני שאני הבנתי לפחות מדברים של חילי טרופר או אולי גם יועז הנדל, גם אתה אמרת לנו, אנחנו לא נשלים לנתניהו 61, אז הנטייה היא יותר לאיזנקוט?
0: לא, אני רוצה להגיד משהו, הנטייה שלנו, אני מבין רגע ש... דבר, הרעיונות רגע צריכים להביא איזה כותרת, אבל הכותרת היא כזאת. זה לא, לא, זה באמת לא, כן, זה, כן. זה באמת לא משנה. כל מי שבא ואומר, אני רואה טובת הילדים והנכדים שלנו במדינת ישראל לנגד עינינו, אני רואה את החשיבות של להקים פה ממשלה ציונית שמפסיקה את הפילוג. תקשיב, אנחנו עוד רגע לפני 9 באב, בסדר? כן, אני רוצה כן, להגיד כן, את תפיסת כן, העולם
2: כן,
0: שלי האישית.
2: כן.
0: אנחנו נלחמים עכשיו בשבע חזיתות, בסדר? עם אויבים מאיראן, סוריה, לבנון וכו'. האיום הכי גדול, גם היסטורית, על העם היהודי היה

0: הפילוג והשנאה והמחלוקות בתוך העם.
1: נכון.
0: ככה נחרב הבית הראשון וגם הבית השני. אנחנו הבאנו את זה עלינו. ואני חושב שאנחנו, בתור מפלגה אחראית ציונית שבאה ואומרת, תקשיבו, אני באמת אני אומר, עם המון, בתור מילואימניק, בתור לוחם קרבי, בתור מי שאיבד שני אחים בצבא, אני מאמין בצבא ובמערכות הביטחון שידעו להתמודד עם כל האיומים הביטחוניים.
1: כן.
0: אבל מה שהכי מדאיג אותי, זה האיום הפנימי שלנו. איך אנחנו יכולים לחיות אחד עם השני, ואת זה, זה המסר, וזה הטיקט, וזה הנושא שאנחנו הולכים לקדם. אנחנו הולכים, יכולים לחיות פה ביחד, לא חייבים להסכים על הכל, לא חייבים להיות באותו קו על הכל, אבל לכבד אחד את השני, מתוך כבוד, מתוך בחירה רגע, לייצר איזושהי דוגמה, לדור הבא.
1: אוקיי, עכשיו, מה דעתך, הזכרת ככה בקטנה, בקצרה, את העניין המשפטי, מה דעתך על כל החקיקה, בליץ החקיקה הזה, יש מי שמכנה אותו הפיכה משטרית של ממש, יש מי שטוען, בליכוד טוענים שזה רפורמה, איפה אתם בעניין הזה, איפה אתה בעניין הזה?
0: אנחנו ככה, מבלי להיכנס רגע לחוק הזה או אחר, אנחנו, בתפיסת העולם שלנו, עקרונית אומרת, צריך לעשות שינויים משמעותיים, גם בתוך מערכת המשפט, אבל השינויים האלה צריכים להגיע בהסכמות. אנחנו לא צריכים להמשיך את הריבים ואת המחנאות ולפלג את העם על כל נושא שבמחלוקת. אפשר גם נושא שבמחלוקת לקבל החלטה ולא לשרוף את הכל על הדרך. וזה מה שקורה. אז אני מאמין שאנחנו נוכל כן לקדם רפורמות, כן לקדם חקיקה, כן לקדם פה שינויים מהותיים, מתוך מקום של כבוד ומתוך מקום של פשרות.
1: אתם לא תגידו, אתם לא תגידו, לא מצייתים לפסיקת בגץ, כמו שאומרים לוין וקארי.
0: אנחנו, יש בית משפט, ואנחנו מצייתים, מצייתים לבית המשפט, כמובן, ואני לא נכנס עוד הפעם לאנשים כאלה ואחרים.
1: עכשיו,
0: אני זוכ במדינת ישראל, ואני שומר חוק, וזאת ההגדרה שלו, שומר חוק.
1: אוקיי, עכשיו, לגבי הקואליציה העתידית, מה שמנסים לתקוף גם את אייזנקוט וגם אחרים, זה העניין הזה, האם תשבו עם מפלגה ערבית, למשל, מנסור עבאס, בזמנו היה דיבור...
0: מה, חבל, יש לך, אני קצה לך את הזמן האוויר רגע של השידור.
1: כן.
0: לא. נשב עם מפלגה שהיא לא ציונית, למיטב ידיעתי, המפלגות ערביות לא ציוניות.
1: כן.
0: ביום שהמפלגה הערבית, תגיד, אנחנו מגייסים את הילדים שלנו שירות לאומי אזרחי, שישימו דגל ישראל, שיגידו אנחנו ציוניים, בשמחה, לא נראה לי שזה הולך לקרות.
1: אוקיי, וזה אומר גם לא חרדים, כי גם אותם אתם רואים כלא ציונים?
0: אני אומר את הדבר הבא, אם עכשיו, כן, החוקים שהם מקדמים, הם חוקים שהם לא ציוניים, שאתה מחוקק חוק שאומר שהילד שלי שווה יותר מהילד שלך, הילד שלי שווה חשוב יותר מהילד שלך, אז זה משהו לא ציוני. עכשיו, אני מאמין, אגב, אני רוצה להגיד משהו. אני לא נגד הציבור הערבי, ולא נגד הציבור החרדי, אגב, עם שניהם עבדתי עכשיו בירושלים, בירושלים זה עיר שאתה לומד איך אתה חי עם כל הציבורים. אני נגד המפלגות, גם בתוך הציבור החרדי, המון המון ציבור חרדי, הוא נגד ראשי המפלגות שלהם. ולאו דווקא מה שראש המפלגה אומר, זה באמת מה משקף את הלך הרוח בציבור החרדי. המון חרדים רוצים להתגייס, המון חרדים רוצים לשרת ולקחת חלק, ואני מאמין שאם אם הם יבואו ויסכימו לעקרונות של המפלגה שלנו, לעקרונות הציוניים, אז אמרתי, כמו כל מפלגה אחרת הם מוזמנים.
1: מה תרצה לעשות בכנסת והיה ותיבחר אל יסף?
0: שאלה טובה. אז אני רוצה להתעסק בשלושה תחומים. התחום הראשון שאני חושב, זה קודם כל התחום של אחים ואחיות שכולים שאני מגיע מתוכו, לתקן איזשהו עוול היסטורי ולהקים ארגון יציג שמטפל בעשרות אלפי אחים ואחיות שכולים. הדבר הבא זה סיפור רגע של החברה האזרחית בישראל, ארגוני החברה האזרחית, השבעה באוקטובר ראינו את זה, שמחזיקים פה נתח עצום בעיצוב האופי של מדינת ישראל.
1: אתה מדבר גם על אחים לנשק או ש...
0: אני לא מדבר, לא, אני תקשיב טוב, אני הולך רגע, אני מדבר רגע על הארגונים, לב אחד שבאים ומפנים הריסות אחרי שטילים נופלים בארץ, אני מדבר על ארגונים שלוקחים אנשים צרכים מיוחדים ומלווים אותם, אני מדבר על ארגונים שדואגים לקשישים ולזקנים, אני מדבר על מכינות קדם צבאיות, אני מדבר על שנות שירות, אני מדבר על הארגונים הציוניים שבונים את הסיפור היפה של מדינת ישראל, ואותם צריך לחזק. אז גם בתוך התחום הזה, ובכל התחומים החינוכיים, אנחנו מדברים רגע על, יש לנו היום שנה, שאני לא רוצה להגיד מבוזבזת, אבל תסתכל רגע על שנת י"ב במדינת ישראל, שאחרי שלושה חודשים אתה מסיים את הבגרות, תחשוב שאני לוקח נער או נערה, ואני עושה לו שנה שאני מעצב לו את האישיות, אני בונה לו בסיס חזק להתמודד עם משברים, הוא לומד על ציונות, הוא לומד על זהות, הוא מקבל את כלים גם לחיים, יש פה המון המון שינויים שצריך לעשות, המון המון נושאים.
1: אולי לבטל את כיתה י"ב, אתה אומר.
0: אני אומר, זה לא לבטל את כיתה י"ב, זה רגע, זה להפוך, להפוך אותה, לעשות איזשהו שיפט כזה, שמדבר רגע על איך אני הופך את השנה הזאת להיות הרבה יותר משמעותית, שמכינה את, אגב, את הנער וזה נערה, לא רק לשירות הצבאי, שהוא הולך להיות הרבה יותר מורכב, גם לשירות, גם לשירות האזרחי ולחיים עצמם, וכמובן, כמובן, כמובן, לדאוג למילואימניקים שלנו. אני, תקשיב, אתמול דיברתי עם חבר שלי מהגדוד, אנחנו הולכים לקבל מילואים בספטמבר, הוא שנה מחפש עבודה, בסדר, הוא קצין. הוא אומר לי, תקשיב, אני כנראה עכשיו התקבלתי לעבודה. אני, אין לי פנים, כך הוא אמר לי, אין לי פנים לבוא למעסיק שלי ולהגיד לו, תקשיב, אני בעוד חודשיים, אני עוזב לשלושה חודשים. אני לא יודע איך הוא יקבל את זה. עכשיו אני אומר, המילואימניקים שלנו, אנשים שהולכים ומשרתים, מאות אלפי אנשים, הם לא צריכים להיות עם, להרגיש די נוחות במקומות העבודה. אנחנו צריכים להתעסק בזה שמקומות העבודה יעודדו והמדינה תתמרץ, והאנשים האלה הם יהיו הגיבורים שהם מגיעים למשרדים, יצדיעו להם ויגידו כל הכבוד, אתם גם משרתים, גם נותנים, גם לאנשים וגם לילדים שלכם. אז יש עוד המון המון נושאים שצריך לקדם, ובעזרת השם נגיע לכנסת, נעבוד קשה. ונעשה פה את
1: כן, אני רק מילה לסיום אליסף, על רקע באמת העמדות הימניות שלכם, האם תהיה לכם בעיה לשבת עם יאיר גולן למשל באותה קואליציה?
0: עוד הפעם, אני אומר, אני חושב שעכשיו אני לא מדבר רגע על יאיר גולן, לא מדבר על מישהו פרסונלי.
1: כן.
0: כל מי שיסכים לעקרונות הציונים של מדינת ישראל,
1: אוקיי.
0: שאנחנו, שהמדינה שלה, סליחה, שהמפלגה שלנו מובילה,
1: כן, כן.
0: אנחנו נשב איתו. זה פשוט מאוד.
1: כן.
0: זה לא משנה אם לא משנה זה יאיר גולן או בן גביר. זה לא משנה.
1: אליסף פרץ, שמחתי מאוד לשוחח איתך. באמת, מי ייתן ועוד אנשים כמוך טובים יצטרפו לפוליטיקה. תודה, תודה רבה.
0: תודה רבה,
1: בשורות
0: טובות
1: המשפט. אמן, אמן. אנחנו נצא להפסקת פרסומות, תכף חוזרים.

0: נטו מהפכה.
1: תושבי חדרה, תתחילו לשמור על הכסף שלכם. רשת נטו חיסכון הגיעה לעיר והמהפכה החלה. מהיום עושים קניות בנטו חיסכון, רשת מזון למהדרין זולה ומשתלמת בישראל. דוד אלעזר 27, מתחם האלופים חדרה.
2: עם ישראל עושה חשבון, כי יושר אמיתי זה נטו חיסכון.
3: עכשיו באים? כן, עכשיו באים. במיוחד עכשיו באים להתגורר בצפון.
4: בגלל הנוף, האוויר וחיי הקהילה?
5: גם. בגלל ההטבות הכלכליות, סבסוד מעונות יום, הזדמנות לרכישת קרקעות בהנחה ו...
3: גם.
4: בגלל הציונות, יישוב הארץ, חיזוק הצפון?
3: גם וגם וגם. עכשיו בדיוק, הזמן לעבור להתיישבות הכפרית בצפון. גם ציונות וגם הזדמנות.
4: קריין, אתה יכול לזוז קצת? אתה מסתיר לנו את הנוף.
3: מגישים, משרד ההתיישבות, החטיבה להתיישבות ומשרד הנגב והגליל והחוסן הלאומי.
1: תרשו לעצמכם יותר מרחב. בריגה איינשטיין בנתניה, דירות 4-5 חדרים ענקיות בסטנדרט בלתי מתפשר של בריגה. אל תתפשרו על פחות. חייגו כוכבית 5811. בריגה.
6: פירמיד סטור שוברים מחירים לשלושה שקלים.
7: מגבוני בייבי שתי חבילות בשלושה שקלים. שקיות קוקי ארוז 10 בשלושה שקלים. קוס אייס כולל מכסה 10 יחידות בשלושה שקלים.
6: ועוד עשרות פריטים בשלושה שקלים לשבוע אחד בלבד. פירמיד סטור.
8: משרתי מילואים, אתם זכאים להטבות בדיור. ממילואים למפתח, שירות משמעותי, הזדמנות לבית. 50% מהדירות בדירה בהנחה, הטבות משמעותיות בסחירות ארוכת טווח, ורכישת קרקע לבניית דירה. רוצים לקבל עדכונים ראשונים? חפשו עכשיו ממילואים למפתח באתר משרד הבינוי והשיכון והרשמו לקבלת עדכונים.
9: מהפכת הזהב של ישראל באסטרה תכשיטים, מבצע לחודש יולי בלבד. הביאו את תכשיטי הזהב הישנים שלכם וקבלו תמורתם 300 שקלים לגרם לקניית תכשיט חדש. כן כן, שמעתם טוב, 300 שקלים לגרם זהב. קראוזה 8 נתניה, פתוחים כל יום עד 6:30.
10: מרכז השעון
11: תושבי עמק חפר, ויקטורי כאן, ומהיום הכסף שלכם שווה הרבה יותר. עגבנייה, תפוח אדמה לבן, בצל יבש, בשקל אחד לקילוגרם. מארז מגבות נייר טאץ', שיש יחידות ב7.90 שקלים. ועוד מאות מוצרים במחירים מטורפים שמחכים לכם בויקטורי עמק חפר. ויקטורי, לא נכנסת, לא חסכת. בקנייה מעל ובכפוף לתקנון.
12: 720! 720!
13: 720!

0: תוכנית משרד החינוך ללמידה מותאמת אישית בעזרת בינה מלאכותית. בשנה הקרובה, תלמידי כיתות ז' וח' בכל הארץ ילמדו אנגלית במערכת שפותחה במיוחד למענם, והורחבה גם למדעים ומתמטיקה. ישראל מהמובילות בעולם ביישום בינה מלאכותית בחינוך, ומקדמת למידה והוראה אישית. התלמידים מתקדמים בקצב שלהם, ולמורים מתפנה זמן ליחס פרטני. תוכנית 720 מובילה לישראל ריאלית. פרטים באתר משרד החינוך.
1: אחרי שהיינו יחד איתכם ברגעים הקשים, קרן קיימת לישראל איתכם גם בחזרה לשגרה ולחיים, ומזמינה אתכם לפסטיבל יער של כוכבים עם איתי לוי, זהבה בן, טונה, נועה קירל, עידן עמדי ועוד מגוון הופעות של מיטב האומנים בצפון ובדרום. הכניסה בתשלום סמלי, מהרו להירשם. לפרטים נוספים, הסדרי נגישות והתאמות פרטניות, היכנסו לאתר קק"ל.
2: עם ישראל עושה חשבון, כי אושר אמיתי זה נטו חיסכון.

0: חזרנו, עכשיו אנחנו רוצים לומר שלום לחבר הכנסת אביחי בוארון, ליכוד, שלום. חבר הכנסת בוארון? אנחנו לא שומעים אותך, הקו מקוטע. אם אתה שומע אותנו, אני אשמח אם תנסה לשנות מיקום, אנחנו נחזור אליך שוב, נחדש את השיחה. אנחנו תכף ננסה לחדש את הקשר עם חבר הכנסת אביחי בוארון מהליכוד, וגם נאמר שבסופו של יום הפריימריז בליכוד, או יותר נכון, קודם כל ועדת החוקה של הליכוד אישרה לנתניהו 8 שריונים, אבל הפריימריז בליכוד נמצאים בסימן שאלה. חבר הכנסת אביחי בוארון?
1: כן, אני שומע, שלום, שלום.
0: יופי, עכשיו שומעים אותך, לא שמענו בכלל קודם. תגיד, עכשיו, אחרי בליץ החקיקה הזה שהיה לטובת המפלגות החרדיות, אם זה הקפאת העריקים, המאסר העריקים, חוק יסוד לימוד תורה וכולי, אתם לא חוששים שהמהלכים האלה יפגעו בכם אלקטורלית? כי חלק מהבייס גם לא אוהב את זה.
1: אני חולק על ההגדרה שלך מכל וכל, אנחנו לא עשינו שום דבר לטובת החרדים מבחינתי. חוק יסוד לימוד תורה וחוק המעצרים נועדו שניהם כדי לאפשר תהליך גיוס סדור של הצעירים החרדים. צריך להבין, ברגע שאנחנו מבצעים מעצרים במצוות, לא אנחנו, אבל ברשויות המדינה, מבצעות מעצרים במצוות היועצת המשפטית לממשלה, אנחנו בעצם מכניסים את כל החרדים לבונקר. גם אלה שרצו להתגייס לא מתגייסים. למה? כי אחיהם שנמצאים בסכנת מעצר, הם אומרים להם, אנחנו אותנו עוצרים ואתם מתגייסים, אז הציבור החרדי כולו נכנס לבונקר, וגרף ההתגייסות הולך ויורד, ואם בשנת 2025 גייסנו 2,500 חרדים, ובשנת 2026 גייסנו 3,500-3,600 חרדים, אז עכשיו אנחנו נתחיל לראות את, אנחנו כבר מתחילים לראות את הגרף יורד, ומה כן. עשינו? מה הועילו חכמים בתקנתם?
0: לא, אבל הכוונה שלכם, גם אם היא רצויה ונכונה, איך אתה יכול לעשות את זה בחוק, שאתה בעצמך יודע שזה חוק הכי לא חוקתי שיש, לעצור עריקים חילונים, ולא לעצור עריקים חרדים, מה לא?
1: תראה, קודם כל החוק שחוקקנו מדבר על 5 חודשים, 5 חודשים שלוקחים אותנו לאחר הבחירות, ואחר הבחירות אנחנו נשב על חוק גיוס מתוקן שאותו נעביר ומכוחו נגייס אלפי חרדים
0: בשנה. כן.
1: תן לי שנייה, משה. אנחנו
0: יוסי, אני מתנצל.
1: אנחנו נגייס, אנחנו מדברים על תוך 4 שנים להגיע ל-50% ממחזור הגיוס. אנחנו מדברים על 8,000 ו-10,000 חרדים בשנה, צעירים חרדים בשנה. זה לא היה לזה אח ורע. ואתה יודע, גם החוק של בני גנץ בזמנו דיבר על תוך 25 שנים להגיע ל-50%. אנחנו מדברים תוך 4 שנים להגיע ל-50%. אז זאת המטרה. כמעט היינו יכולים לעשות את זה לפני כמה חודשים, אם הייעוץ המשפטי היה משתף איתנו פעולה, ולא יוצא...
0: אבל זה דבר שלא עושים, גם לא ליומיים. אתה לא יכול לקחת זכויות וחירויות של אדם,

0: לכלוא אותו ולא לכלוא את חברו, אתה לא יכול.
1: אתה קולא גם את חברו ואתה מבצע, אתה צריך להבין, אנחנו רוצים להיות גם חכמים, לא רק צודקים. אנחנו רוצים להצליח בתהליך הזה, הרי אתה לא רוצה, יוסי, שאנחנו נעצור עכשיו עשרות אלפי חרדים, איפה נשים אותם? תעשה פזצת, תרוץ עכשיו 10 קילומטר, אז מה, הוא יעשה דברים בכוח? הרי זה לא עובד ככה. בסופו של דבר אנחנו רוצים לעורר את המוטיבציה של הצעירים החרדים ולראות את הגרף הולך ועולה. השינוי התרבותי הזה לא קורה בשנייה וחצי, זה תהליך חברתי.
0: בסדר, 78 שנים לא הספיקו לנו, אז מה, עוד 78?
1: אוקיי, יוסי, סליחה, יוסי, אז אתה רוצה לעצור את כולם? אוקיי, לך תעצור את כולם.
0: אנחנו רוצים שיהיה חוק שווה לכל אדם במדינה. זה פשוט ככה.
1: אתה רוצה שיהיה חוק שווה.
0: למה שהבנים שלך יתגייסו והבנים שלי יתגייסו והם לא יתגייסו? זה לא ברור, לא מובן.
1: אוקיי, אז בוא נעצור את כולם, ועכשיו כולם יתגייסו.
0: טוב, אתה מבין שאני זה תוחלת. אז אני אגיד לך, מחר...
1: אבל העיקרון... אתה שואל אותי שאלות, אתה לא ניתן לי לדבר.
0: אבל אתה פונה אליי בתשובה, אז אני רוצה להחזיר לך. אני רק אומר שהעיקרון הוא, אם יבואו מחר 20,000 איש שאוהבים לא יודע מה ללמוד, ויגידו, אנחנו לא רוצים להתגייס.
1: אז נגיד... יוסי, הבנתי את הלוגיקה. בוא נדבר על הערבים.
0: גם אותם צריך להתגייס. למה אתם לא מגייסים אותם?
1: אתה מבין שאין לזה תוחלת. אין לזה תוחלת לגייס. כי ככה, כי הם לא נמצאים במקום של להתגייס, ויותר מזה, אין להם שום אתוס של גיוס, אין להם שום אתוס לשמור על, להגן על מדינת ישראל כמדינה יהודית.
0: אז יכול להיות שאתם לא רוצים לגייס אותם, בסדר, זה משהו אחר.
1: יוסי, תן לי לדבר בבקשה. בוא, זה דברים פשוטים. הערבים לא התגייסו, כיוון שהם לא מאמינים במדינת ישראל כמדינה יהודית ודמוקרטית, מבחינתם אסור שתהיה מדינה ציונית, הם לא מכירים במדינה היהודית בכלל, הם לא מכירים בכך שמדינת ישראל היא מדינתו של האבא.
0: אני שומע.
1: תודה, חינכן. הם לא מאמינים בכך שמדינת ישראל היא מדינתו של, היא הבית הלאומי לעם היהודי, וגם אם תגייס אותם בכוח, אז תשים עליהם מדים, הם לא ירוצו, לא ילחמו, ואם יהיה להם נשק, אני לא יודע לאיזה כיוון יופנה. זה קודם כל, ולכן אני לא קופה הר כגיגית את החוק, אתה יודע, יש להיות חכם, לא רק להיות צודק, אבל להבדיל אלף אלפי הבדלות מהחרדים, זו הייתה דוגמה לכך שהחוק הוא לא חזות הכל. פה, אחינו החרדים, הם כן צריכים להתגייס, כי הם חלק מהעם היהודי, והם חלק מהמאמץ הלאומי להגן על המדינה, אבל הדבר הזה קורה בתהליך נכון, איטי ומבוקר, שמכוחו אנחנו נראה עוד ועוד צעירים חרדים שמתגייסים, ואתה רואה אותם רוצים להתגייס, אבל הם מחכים, משווים על הגדר, אתה יודע, מעבר ל-3,500 שגייסנו בשנת 26, יש עוד מאות ואלפי צעירים חרדים שרוצים להתגייס, רוצים את הגושפנקה של ראשי הציבור החרדי, ברגע שיהיה חוק גיוס שהחרדים ירימו את היד, הנציגים החרדים ירימו את היד בעדו, גם הרבנים יתמכו בו, ואז צעירים חרדים יסתובבו במאה שערים ובבני ברק עם מדי זית, עם נשק בתלי כתף, ולעוד לאט לאט תמונת הפרופיל של עוד ועוד צעירים חרדים, יהיה צעיר חרדי במדים, כמו שאנחנו מתחילים לראות היום, ואז הצעיר החרדי, הציבור החרדי יעבור שינוי תרבותי, ואתה תתחיל לראות מדי זית מתנפפים על חבלי הכביסה בשכונות החרדיות. אבל כדי שכל זה יקרה, אני אתן לך עוד שנייה, כדי שכל זה יקרה, אנחנו צריכים, אתה צריך להודות לי, זה הרדיו שלך, אנחנו צריכים לנשוך את השפתיים ולתת לתהליך לקרות לאט לאט לאט, ומה שאיך אומרים אצלנו, לאט לאט מהר מהר.
0: אבל מה אתה מדבר איתי כאילו הכל בסדר, כאילו אנחנו לא רואים את אותם חרדים שזועקים נמות ולא נתגייס, כאילו אנחנו לא רואים,
1: רגע,
0: תן לי את השאלה להשלים.
1: איך אמר מרגי, רוצים למות ולא נתגייס, שימותו. אני לא אומר שימותו, אני לא, אין לי את הקומה של מרגי לומר דברים כאלה, אבל בסופו של דבר מדובר בשוליים סערורים, לא אנשי שעת, לא הליטאים, לא החבדניקים, לא חסידים. אנחנו רואים יותר ואתה צריך חרדים דייסים, איפה הם באים?
0: אביחי בוארון, תן לי רגע להשלים את השאלה אפילו. אני אומר, יש כאלה שאומרים למות ולא נתגייס, בשלטון, רגע, תן לי להשלים, בשלטון הכופרים אנחנו לא מאמינים, אתה רואה את ההפגנות, רגע, זה לא מיעוט צערורי, אתה ראית את ההפגנות הגדולות, זה לא מיעוט צערורי, זה אפילו הזרם המרכזי בקרב החרדים. עכשיו, עזוב, בוא, אני שואל אותך

0: אוקיי, אוקיי, הבנתי, הבנתי, הבנתי.
1: אתה לא צריך לשנוא, יוסי.
0: אבל הבנתי, הבנתי. אף אחד לא שונא.
1: אם אתה לא שונא, אתה לתהליך לקרות.
0: לא, לא, אי אפשר גם לעשות את זה בהפקרות, כי עברו כבר 80 שנה. אבל אני שואל אותך עכשיו לגבי ערבים.
1: לא עברו 80 שנה, לא עברו 80 שנה.
0: אביחי בוארון, תן לי להשחיל שאלה, כי אני לא יכול להמשיך ככה. לא, אני לא יכול להמשיך ככה. לא, לא, עכשיו, עכשיו, עכשיו אני אשאל את השאלה. אם אתה רוצה, תענה. אם אתה לא רוצה, אל תענה. זהו. אני שואל אותך על הערבים. אני שואל אותך על הערבים. אתה אומר שאתה נגד גיוס ערבים. אז איך כל חברי הכנסת בליכוד, שאני אומר להם למה לא מגייסים חרדים, ישר מפנים אותי. למה לא מגייסים ערבים? נו, תענה לי על זה.
1: לא, אני קודם כל, אני חושב שהערבים צריכים לעשות שירות לאומי בקהילותיהם. אני לא אומר שהם לא צריכים לתרום לחברה. רק מה לעשות? אני לא מאמין בזה שהבן שלי יסתער כשלצידו חייל שהוא לא מחויב למדינת ישראל כמדינה יהודית ודמוקרטית. אגב, יש ערבים מתי מעט לצערי, כמו יוסף חדד ועוד מתי מעט ערבים, שמחויבים למדינה או רואים במדינה ערך, ומחויבים למדינה הציונית כמדינתו של העם היהודי ובני בריתו, בדואים, צ'רקסים, דרוזים ואחרים. יש גם כאלה, אבל הם מתי מעט, כמו שאמרתי, רוב מוחלט של הציבור החרדי לא מזדהה עם המדינה היהודית ומתייחס אליה כאל סוג של חברה שצריך לקבל ממנה וספק אם צריך לתת לה. וזה דבר שלא לא, לא יעשה, זו רק דוגמה הייתה למה אני לא יכול לכפות מכוח חוק על אנשים שלא רוצים בכך, לא התחנכו לכך, ובמקרה של החרדים אנחנו צריכים להעביר את התהליך בצורה מבוקרת ונכונה כדי שהוא יצליח. בסוף יוסי, זה צריך להצליח. ואני מבקש לך להימנע, גם בשאלות שלך, מכל מיני הנחות יסוד, לא נכונות ומופרכות.
0: טוב, לדעתך הן מופרכות, אבל יש כאלה שרואים בחוק הזה אפליה בין דם לדם. אבל בוא, אני שואל אותך עכשיו על משהו אחר, לגבי הפריימריז בליכוד. יהיו בסוף פריימריז?
1: יהיו פריימריז בליכוד. אתה יודע, ככל שהמצב הביטחוני יאפשר, יש פה בעיה ביטחונית. אם הפריימריז קבועים ל-17 לחודש, 17 באוגוסט, ובסופו של דבר,
0: כן.
1: ב-16 לצורך העניין, אם חלילה מפקד פיקוד, אלוף פיקוד העורף יחליט, יכריז על מצב חירום ועל איסור התקהלות, אז אנחנו נהיה בבעיה. אז פה במקרה של בעיה, מדברים על אחד הפתרונות האפשריים, הם כן. ועדה מסדרת. אבל אני מאמין שבסופו של דבר לא תהיה ועדה מסדרת, כיוון שהפריימריז הוא נשמת אפה של תנועת הליכוד, ו-160 אלף
0: כן.
1: חברים שהתפקדו לליכוד הם שורש קיומה של תנועת הליכוד ושל מפלגת הליכוד, ואת השורשים אסור לגדוע, כי עץ בלי שורשים נופל ברוח. ולכן אנחנו צריכים לערוך את הפריימריז.
0: אמר ראש הממשלה, אם יהיה מצב ביטחוני או מלחמה אז נדחה את הפריימריז. אתה חושב שבמצב כזה יכולות להידחות גם הבחירות הכלליות?
1: אני לא מאמין שידחו הבחירות הכלליות. בסופו של דבר הבחירות הכלליות זה בחוק, ואתה יודע, צריך 80 חברי כנסת כדי לדחות בחירות כלליות, רק במצבי קיצון מהותיים ביותר, חלילה, חלילה, אסון טבע, או מקרה כזה או אחר, כוח עליון, אז יש צורך, אבל אנחנו מחויבים, כמובן, לערוך בחירות בישראל, אנחנו חיים בדמוקרטיה, ואנחנו עסוקים בשמירה על הדמוקרטיה ועל רצון העם, ובעזרת השם נערוך את הבחירות במועדן, וגם פריימריז נערוך, כי זה מאוד מאוד חשוב לנו.
0: 100%. חבר הכנסת אביחי בוארון, ליכוד, תודה.
1: יוסי, אני מתנצל על השיחה הקשה, אני מחבק אותך.
0: לא, אתה לא נתת לי לשאול אפילו שאלה אחת.
1: לא, נתתי לך לשאול הרבה שאלות, אבל גם אני עומד על
0: זכותי. זה הדדי, גם אני מעריך אותך.
1: אבל אנחנו באהבה ואחווה, שלום וריאות.
0: בהחלט. תודה, תודה אביחי בוארון. תודה
1: לך, כל גוף, שלום, שלום.
0: אוקיי, שלום רוני רימון.
2: יוסי, אותי אתה יכול לשאול מה שאתה רוצה, כמה שאתה רוצה.
0: טוב, אז בוא נמשיך עם הפריימריז. מה לדעתך קורה? עושה רושם שעל פניו לפחות, נתניהו, מעדיף שלא יהיו פריימריז, שתהיה ועדה מסדרת, הוא יסדר את הרשימה איך שהוא רוצה, יכול להיות שהוא צודק.
2: תראה, בוא נסתכל על המפה הפוליטית במדינת ישראל, ואנחנו נראה שלצורך העניין הזה, הליכוד והיום מפלגת הדמוקרטים ואיים בודדים, גם הציונות הדתית יש פריימריז, אבל רוב חברי הכנסת לא נבחרים בפריימריז, ודרך אגב, אפרופו הבחירות שיש היום בדמוקרטית, גם שם יש ליושב ראש זכויות שהן פחות מדוברות ופחות עושות רעש.
0: נכון.
2: הוא יכול, יש לו שני שריונים מתוך 10 הראשונים, פלוס

0: אפשרות לשנות מיקומים של שני חברי כנסת שנבחרו בפריימריז. וואלה, תן את זה לביבי בפרופורציות, באחוזים, הוא קונה את זה מחר בבוקר.
1: אז אין בעיה, אין בעיה. מה שאומרים חברי הליכוד בעצם שמתנגדים להצעה הזאת שעלתה בוועדת החוקה, הם אומרים אין בעיה, שיקח שריונים, שיקח שישה, שבעה, הכל בסדר, אבל לפחות שישאיר לנו קצת פריימריז.
0: אני חושב שזאת טענה שהיא נכונה, והיא צודקת בהקשר הזה. אני חושב שעל פניו מה שצפוי להיות זה פחות או יותר מה שאתה תיארת עכשיו.
2: כן.
0: זאת אומרת, לראש הממשלה, לנתניהו, יהיו 7-8 שריונים בקרב 20 המקומות הראשונים. השאר יבחרו בפריימריז. יש שינויים בקשר באיזה מקומות יהיו המחוזות וכל מיני שריונים אחרים וכדומה. אבל אתה יודע מה, בוא נעשה צדק גם עם הסיטואציה הזאת. לליכוד יש היום 32 מנדטים, ראש הממשלה רוצה נניח 8 שריונים, זה 25%.
2: כן.
0: אומר לה, 75% עדיין נבחרים בבחירות דמוקרטיות, יותר מאשר רוב המפלגות האחרות.
1: בהחלט, כן.
0: ובהחלט יש לו סיבה, דרך אגב, יש לו סיבה שהוא רוצה להביא אנשים שלא יכולים להיבחר בפריימריז, כי הם לא חברי ליכוד כל השנים, והם לא... אתה יודע, רצים לכל החתונות וכל
1: האירועים. הוא באמת רוצה רשימה יותר ממלכתית, רוני? הוא באמת רוצה רשימה יותר ממלכתית?
0: אני מאמין שכן.
1: כאילו זו הסיבה בעצם.
0: זאת הסיבה, אני חושב שהוא יבחן שהרשימה של הליכוד בחלקה דוחה מצביעים. זאת אומרת שאם נניח אנחנו לוקחים סקרים שמופיעים נניח בערוץ 12 או בערוץ 11 או 13, אנחנו רואים שהליכוד בעצם מאבד 8-10 מנדטים, וזה אנשים שהם ימניים במהותם, היו רוצים להצביע ליכוד, אבל לתחושתם הליכוד איננו מספיק ממלכתי, ואני חושב שהוא רוצה לתקן את המצב הזה, להפוך את הליכוד ליותר ממלכתי, ליותר ליברלי, ליותר ליכוד של פעם, לפחות באופן חלקי, ולמחוק איזושהי תחושות של אנשים שהליכוד הנוכחי, או לפחות חלקים ממנו, דוחים אותם החוצה.
1: עכשיו, נקודה מעניינת, זאת המפלגה של טרופר והנדל, שאולי בהתחלה היה מי שהקל בראש, ופתאום אנחנו רואים, הנה הם עוברים את אחוז החסימה, אחרי שגנץ ושמחי לא הצליחו בכלל לעבור את אחוז החסימה. איך אתה רואה את הסיכויים של המפלגה הזאת? אני למשל דיברתי עכשיו עם אליסף פרץ, שאתה בטח מכיר, באמת איש רציני,
0: הוא חבר ברשימה, אני לא יודע אם מקום שלישי או רביעי.
1: כן, הוא חבר ברשימה, בן של מרים פרץ, והוא איש רציני. ועכשיו הוא איש ימין, שומעים ורואים, ובכל זאת הם לא רוצים להשלים 61 לנתניהו.
0: הם לא רוצים להשלים 61 לנתניהו, לעומת למשל התארגנות אחרת, שאם תקרה, כן ישלימו להערכתי, שזה אדלשטיין וגלעד ארדן, אני חושב שהם כן יכולים להשלים 61 לנתניהו. כן. אני חושב שהסיכוי של טרופר ויועז הנדל תלוי בשאלה כמה מפלגות שלא קיימות היום באזורי המרכז נניח, הבין תחומי, ירוצו בבחירות האלה. אם רק הם ירוצו לבד, זה יש להם סיכוי לעבור. אם תהיינה שתי רשימות כאלה, אז אני חושב שיהיה, עלול להיות פיצול כזה, שכל אחד מהם במקום לקבל 3.25%, שזה אחוז החסימה, אתה יודע, יכולים לקבל 2.5%, ויקרה להם מה שקרה למרץ. יותר מדי, אין שם יותר מדי מנדטים שיכולים לחלקל שתי מפלגות.
1: איך היית מגדיר את הקמפיינים שהחלו כבר, פחות או יותר, אולי לא ממש, אתה יודע, אנחנו לא בשיא, אבל אנחנו רואים את ההתחלות, של הליכוד אל מול אייזנקוט למשל, כי איזה ציון אולי היית נותן לזה, איך היית מגדיר אותם?
0: תראה, אני רוצה...
1: כמי שעשה לא מעט קמפיינים וגם...
0: אני מסכים, אבל מצד שני, דווקא כמי שעשה קמפיינים ואתה יודע, אתה רואה כל מיני ביקורות מבחוץ של אנשים שלא באמת בתוך האירוע, אז אני רוצה קצת לשמור על צניעות בביקורת שלי, ואני רוצה להגיד את הדבר הבא.
1: כן.
0: אחרי שאמרתי את זה, מה שקורה זה שיש איזושהי תחושה משני הצדדים שהם צריכים להיכנס אחד בשני ב-200 קמ"ש.
1: כן.
0: ואני חושב ששני הצדדים יעשו יותר טוב לעצמם.

0: יבינו למי הם פונים ובאיזה דרך צריך לפנות. זאת אומרת, יש 10 מנדטים, כל הבחירות זה על 10 מנדטים.
1: כן.
0: כי כל 110 מנדטים אחרים כבר סגורים על לפחות על הגושים
2: שבהם. אותו ימין ליברלי מתלבט כזה.
0: נכון.
1: כן.
0: זה בדיוק 10 מנדטים שעל פי חלק מהסקרים, עזבו כרגע לפחות על פי הסקרים את הליכוד, את גוש הימין, והולכים למפלגות כמו אייזנקוט ובנט וכדומה.
1: כן.
0: אלא האנשים האלה, אתה לא צריך, לפי דעתי, אני מדבר כרגע על, נניח על מפלגה של אייזנקוט, או אחרים, בגוש הזה, אתה לא צריכים לדבר אל הליכוד, בשלילה של 200%. בסך הכל זה אנשים שהיו שם.
1: כן.
0: והם לא שונאים את נתניהו או את הליכוד. תדברו אליהם ברכות. תשמרו אותם אצלכם, תגידו, אוקיי, נתניהו עשה מה שעשה, עכשיו המצב פחות טוב, בואו תנסו אותנו. משהו רך, אוקיי? ואותו דבר מצד של הליכוד. זאת אומרת, צריך לקרוא לאנשים האלה, אתה יכול לבקר את אייזנקוט כמה שאתה רוצה, אני לא חושב שהקטע שידביקו לו שהוא ארכי שמאלני כביכול, או לא כביכול, על פי טעמו של כל אחד, אני לא חושב שזה לבד יעשה את העבודה. אתה צריך לדבר אליהם, כמו הבן האבוד שאתה רוצה להחזיר אותו הביתה, קצת יותר ברכות, אנחנו יודעים ש... אנחנו יודעים שלא היינו מושלמים, אנחנו יודעים שפה ושם עשינו טעויות, הנה אנחנו עושים שינוי, מביאים אנשים חדשים, תחזרו הביתה.
2: מעניין, אולי בכלל כולנו צריכים את הגישה הזאת. רוני רימון, תודה.
0: אני חושב שהיא לא רק יותר מתורבטת במרכאות, אני חושב שבקטעים מסוימים היא גם יותר יעילה.
2: כן. רוני רימון, תודה.
0: תודה רבה, תודה יופי. רבה. להתראות, ביי.
2: להתראות. זהו, אנחנו מסיימים כאן את השעה הראשונה שלנו. נגיד תודה למשה סטחרוף על הביצוע הטכני בהפקה, מיכל בקשי ושחר מנשה. אני עושה ידע, אנחנו נכאן מיד בעוד כמה דקות עם השעה השנייה המקומית.

0: חשבון, כי אושר אמיתי זה נטו חיסכון.
1: שלום לך, מדברת אראלה ממפעל הפיס, מה שלומך?
2: ברוך השם.
1: אתה רכשת מנוי לפני כחצי שנה, נכון?
2: נכון.
1: מנוי פיס. התקשרתי לבשר לך שזכית במיליון וחצי שקלים.
2: לא, לא נכון.
1: נכון מאוד.
2: לא נכון, וואו. תודה רבה על הבשורה הטובה.
1: תודה רבה לך.
3: חולמים שאראלה ממפעל הפיס תתקשר? כדאי שיהיה לכם מנוי פיס. להצטרפות כוכבית 3990 ובנקודות המחירה. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
4: משרתי מילואים, אתם זכאים להטבות בדיור. ממילואים למפתח, שירות משמעותי, הזדמנות לבית. 50% מהדירות בדירה בהנחה, הטבות משמעותיות בסחירות ארוכת טווח, ורכישת קרקע לבניית דירה. רוצים לקבל עדכונים ראשונים? חפשו עכשיו ממילואים למפתח באתר משרד הבינוי והשיכון והרשמו לקבלת עדכונים.
5: תרשו לעצמכם יותר מרחב. בריגה איינשטיין בנתניה, דירות 4 ו-5 חדרים ענקיות בסטנדרט בלתי מתפשר של בריגה. אל תתפשרו על פחות. חייגו כוכבית 5811. בריגה.
6: 720 720 720.
7: 720, תוכנית משרד החינוך ללמידה מותאמת אישית בעזרת בינה מלאכותית. בשנה הקרובה, תלמידי כיתות ז' וח' בכל הארץ ילמדו אנגלית במערכת שפותחה במיוחד למענם, והורחבה גם למדעים ומתמטיקה. ישראל מהמובילות בעולם ביישום בינה מלאכותית בחינוך, ומקדמת למידה והוראה אישית. התלמידים מתקדמים בקצב שלהם, ולמורים מתפנה זמן ליחס פרטני. תוכנית 720 מובילה לישראל ריאלית. פרטים באתר משרד החינוך.
8: תושבי עמק חפר, ויקטורי כאן, ומהיום הכסף שלכם שווה הרבה יותר. עגבניה, תפוח אדמה לבן, בצל יבש, בשקל אחד לקילוגרם. מארז מגבות נייר טאץ', 6 יחידות ב7.90 שקלים. ועוד מאות מוצרים במחירים מטורפים שמחכים לכם בויקטורי עמק חפר. ויקטורי, לא נכנסת, לא חסכת. בקנייה מעל ובכפוף לתקנון.
9: פעמיד סטור, שוברים מחירים.

0: בשלושה שקלים.
1: צלחות ריינבו 25 יחידות בשלושה שקלים. רדיד אלומיניום בשלושה שקלים. כפפות MX 100 יחידות בשלושה שקלים.
0: ועוד עשרות פריטים בשלושה שקלים לשבוע אחד בלבד. באמית סטור.
2: עכשיו באים? כן, עכשיו באים. במיוחד עכשיו באים להתגורר בצפון.
3: בגלל הנוף, האוויר וחיי הקהילה?
4: גם. בגלל ההטבות הכלכליות? סבסוד מעונות יום, הזדמנות לרכישת קרקעות בהנחה ו...
2: גם.
3: בגלל הציונות, יישוב הארץ, חיזוק הצפון?
2: גם וגם וגם. עכשיו בדיוק, הזמן לעבור להתיישבות הכפרית בצפון. גם ציונות וגם הזדמנות.
3: קריין, אתה יכול לזוז קצת? אתה מסתיר לנו את הנוף.
2: מגישים, משרד ההתיישבות, החטיבה להתיישבות ומשרד הנגב והגליל והחוסן הלאומי.
5: עוד משהו טוב מבורגר ראנץ', ראנץ' אנגוס, 180 גרם של בשר משובח ועסיסי. עכשיו עם רטבים שישראלים אוהבים, מיוליק מהין, מיונז אמבה ורוטב אריסה עם לימון כבוש.
6: 100% טעם, 0% פוזה.
5: בורגר ראנץ', הכי ישראלי.
7: קווה קווה דלה ג'ו דלה קווה קווה קווה, עצרתי, אין קניתי, אין קיבלתי הטבה. רוצים לענות מהטבה בהפתעה? סופרייז! חברי מועדון ג'ו דלק קונים או מתדלקים או מתינים בג'ו דלק, בורגר קינג או אתר קפה ג'ו, ומקבלים הטבה בהפתעה. ג'ו דלק, מוש לצבי ריין מימוש. פרטים מלאים באתרי המועדון.
8: מחפשים פתרון מקצועי לקירות? פיגמנטופ, טיח צבעוני עמיד לכל מטרה ואחריות. פיגמנטופ, טיח צבעוני איכותי ומקצועי בעל תו תקן. פיגמנטופ, ייצור ושיווק ללא פערי תיווך.
9: פיגמנטופ, לוקחים את הקיר לטופ.
8: להזמנות 09-866-6602.
10: עם ישראל עושה חשבון, כי יושר אמיתי זה נטו חיסכון.
11: תשעון FM, תשעון FM.

0: חזרנו אחת ושתי דקות, שוב שלום לכם מאזינות ומאזינים, יומן הצהריים שלנו, רדיו 90 FM, אנחנו איתכם עד השעה 2, ועכשיו זו השעה המקומית, כל מה שקורה כאן באזור שלנו, משה יסטחרוף על הביצוע הטכני, מיכל בקשי ושחר מנשה בהפקה, אני יוסי אדר, ואנחנו כבר רוצים לומר שלום לכתבנו איתמר רותם, שלום איתמר.
1: שלום יוסי, צהריים טובים.
0: צהריים טובים, אנחנו פותחים בנתניה.
1: כן, אז כנראה שאנחנו לא בתקופת שלום עם מבוני הפשע, כי רק הלילה הושלח רימון לחצר בניין במרכז רמת השרון, וגם רימון אחר נזרק לבניין בשכונה בצפון תל אביב. ומה היה שלשום? טוב, אנחנו חוזרים לנתניה. כן. כי שלשום במוצא שרימון הלם הושלח לעבר בניין ברחוב קארל פופר, ובשכונת אדם 3 בנתניה, אזור חדש, יוקרתי, בעיר, וזה שבוע אחרי שרימון רסס נוסף, רימון הלם, הושלח ללובי בניין ברחוב שלום עליכם, גם זה שכונת האגמים, לא רחוק מהמקום של הרימון שנשלח במוצש, ודיברנו על זה פה ביומן, אחרי שנשלח פה את הרימון הראשון. אז תראה, אתמול הגיע חבר המועצה, היה מאיר קרן, לדבר עם התושבים בשכונת האגמים, שהוא כמובן מעלה את השאלה, מה שהם מרגישים, שאלה על הביטחון. אז תראה, מצד אחד, רק לפני שבוע, בהתכנסות שקטה של 10-20 הורים אל מול עיריית נתניה, הוזרקו 4 ניידות שאפילו לא היה צורך באחת. כששאלתי את זה שבוע שעבר את הדברות העירייה, לזה לא רצו להגיב. מצד שני, תושבי שכונת האגמים לא מרגישים כרגע ביטחון, שביטחון גם מתבטא גם בכמות הניידות שמסיירות בשכונה. אתה יודע מה, אז כך בוא נפנה לחבר המוצא, יהיה מאיר קרן, שיספר מה הוא מצא אתמול כשהוא דיבר עם התושבים, ומה לדעת הוא צריך לעשות, וגם יהיה לנו את סגן ראש העיר שיגיב לו.
0: 100%, תודה איתמר, שלום יהיה מאיר קרן.
2: שלום וברכה יוסי, איתמר וכל המאזינים.
0: כן, ראינו גם את הסרטון שפרסמת כשהיית בשכונה שם, בשכונת אגמים.

0: בוא ספר לי, מה...
1: הגעתי לשכונת אגמים, לא כדי לעשות כותרות ולחפש באמת עכשיו עוד כותרת בנתניה, כי לא חסר. הגעתי כי תושבים ביקשו דבר בסיסי אחד, להרגיש בטוחים בבית שלהם. כשמשפחות חוששות לצאת מהבית, זה כבר לא בית של שכונה אחת, זה אחריות של כולנו.
0: לא, זה בלתי נתפס הדבר הזה, כן.
1: זה בלתי נתפס, אני אתמול זורחתי גם, בעיקר זוגות צעירים אגב, נשים מאוד נחמדים, זוגות צעירים. שתקפים אותי, גם עד הבניין דיברתי על מצב פשוט הזה, הם רוצים למכור את הדירות שלהם. הם מרגישים חוסר ביטחון, נזרקים גמונים לכיוון הבניין לא פעם ראשונה. ואגב, הבניין שאתמול צילמתי זה לא אותו בניין שנזרק אליו, כי נזרק גם לבניין אחר. כן. אבל באתי לראות הנזק של הבניין שנזרק אליו בשבוע שעבר. וזה מצב שאסור לנו לתת לו להפוך לשגרה. נתניה כל, בוא נגיד, תקופות ארוכות טבלה מסטיגמה של עיר הפשע, ואני חושב ש... אני אומר את זה בצער. היום התקופה היא אפילו הרבה יותר מאתגרת. זה עבריינים שלא בוחלים באמצעים, אין להם כבוד מינימלי, ובנס זה לא נגמר באסון באותו בניין שאני הייתי, זה יכול להיגמר באסון מטורף, יש שם בלון גז, עם הרימון לא אלם, רסס, שהוא שלח לשם השבוע שעבר היה פוגע כן. בבלון גז, היינו באירוע שאני אפילו לא רוצה...
0: כן, אבל השאלה היא, ים, השאלה היא, מה אתה מציע לעשות? כי אתה יודע, בעירייה ובמשטרה אומרים, שלחנו שוטרים, טיפלנו, אנחנו חוקרים, מה אתה מציע?
1: תראה, אני חושב שבסוף, גם המשטרה וגם העירייה, יש פה אחריות ציבורית משותפת. ראש עיר לא צריך להחריף את המשטרה, אבל הוא כן יכול להוביל ולדרוש, ולתאם ולוודא שכל הגורמים יושבים עם אותו שולחן עד שיש מענה. ואם אנחנו מזהים, כמו כל דבר בחיים, במקרה הזה זה שכונת אגמים, שיש לה תקופה רגישה באזור הזה ספציפית, ועל אדם או שניים שמתגורים שם, וזה מוביל לסיטואציות מאוד מורכבות מבחינה ביטחונית, לדאוג שתהיה שם אכיפה בכל הלילה באופן קבוע, לתגבר שם את הניידות. רק שבוע שעבר התבקשנו בשיבת מועצת העיר לאשר את העלה של היטל השמירה. אני חושב שבסוף זה עניין של תעדוף ותקצוב משאבים. ואם מזהים שיש כזו סיטואציה מורכבת, אז להצפות לשם יותר משאבים, גם זה החשבון דברים אחרים, אין מה לעשות. עובדתית, אני אומר לך, שאם יהיה נוכחות של ניידות, זה יכול למנוע את האסון הבא.
0: אז אתה מדבר באמת על הגברה, תגבור הניידות באזור הזה, ומבחינת העירייה, מה עוד אפשר לעשות?
1: תראה, ברגע שאירועים חוזרים על עצמם, יוסי, אי אפשר כבר להסתפק בתגובה נקודתית אחרי כל מקרה.
0: כן.
1: איך נוכחות ומענה שיחזיר את התושבים תחושת הביטחון, אני אומר לך בכנות, אני לא לחינם... השתמשתי אתמול במהלך הסרטון, בארבע ניידות שהגיעו רק לפני כמה, וגם על זה דיברנו פה,
0: כן.
1: כדי לפזר הפגנה שקטה של כמה הורים נחמדים שבאו להביע מחאה בתוך כותלי בניין
0: כן,
1: העירייה.
0: כן, דיברנו על זה, נכון.
1: אתה מבין שיש פה תיעדוף שונה. אני לא לחילם ציינתי שיש, אני אפילו לא נקעתי בשם ובתפקיד, יש אנשי ציבור שהגישו מאוימים בנתניה, ומאז דאגו להצמיד להם במשך כבר קרוב לשנה, כל לילה ניידת. אגב, אני לא אומר שזה לא צריך לקרות. אם יש סכנה או איום, אז ודאי.
0: כן, אבל אתה אומר כולם שווים, כל התושבים, כל האזרחים.
1: אני אומר, אם יש פה בניין שמשלם ארנונה הכי גבוהה בעיר, אזור א', ופלוס היטל שמירה, הוא לא דורש פה עכשיו פריבילגיות, כל מיני מותרות, הוא רוצה ביטחון בסיסי. אנשים שם רוצים לעבור דירה. זה לא, זה מצב שלא יכול לקרות, ואני חושב, אני חושב שגם מפקד משטרת נתניה וגם ראש העיר של נתניה, אני לא בא להטיל דופי במאמצים שלהם. הגיע הזמן שהם יפסיקו עם הסיסמאות ועם הגרפים, ואנחנו נעשה ויקרה. שידרשו, אם צריך גם יעלו לירושלים לשר הביטחון בגביר, ויגיד לו שהעיר שלנו במגמה של צלילה בכל מה שקשור לפשיעה, ואם היום הם לא יודעים לתת מענה לזה, אנחנו נלך לאירוע שאי אפשר לחזור ממנו.
0: בהחלט. ים מאיר קרן, תודה, תודה רבה.
1: אני רוצה להגיד בסוף שנייה,
0: בבקשה.
1: ממש פשוטך, אני רוצה להגיד, זה לא שאלה של יוסי, מי השם? שאלה זה, האם יש משפחה שחוזרת בערב לבית שלה ומרגישה בטוחה לפתוח את הדלת עצמה בית? כל התשובה היא לא, אסור לנו ולי אישית להפסיק לדרוש פתרונות.
0: ברור.
1: גם לא פשוטים.
0: אוקיי, ים מאיר קרן, תודה. תודה רבה, שנגיד שלום לימי התאגה.
2: אהלן, צהריים טובים.
0: צהריים טובים. סגן ראש העיר, ואתה בעצם כמובן בקואליציה, ואנחנו שואלים אותך, כמי שאחראי על ניהול העירייה ועל העיר נתניה,

0: יכול להיות שבאמת לא נעשה מספיק. זאת אומרת, יותר תגבור של ניידות, יותר קשר בין העירייה למשטרה.
1: אז אני אענה לך, קודם כל חשוב לי להגיד שכל נושא של תחושת הביטחון התושבים, במדרג ראש העיר, הוא נמצא בסדר העדיפויות, אוקיי? כי אם תושב לא מרגיש בטוח, אז לא עשינו בזה שום דבר עם כל הכבוד, ואנחנו בוודאי, בוודאי לא מתעדפים תושבים לפי גבוה, ארנונה גבוהה שהם משלמים או לא, זה לא העניין.
0: לא, הוא אמר, יש, אם יש חברי, אתה יודע.
1: יש תושבים שמשלמים ארנונה גבוהה. אנחנו לא מתעדפים בפתרון של תושבים לפי ארנונה גבוהה או נמוכה. זה אחד. עכשיו לנושא עצמו. יש קשר מאוד מאוד חזק בין עיריית נתניה ולבין משטרת ישראל, לבין מחת נתניה, תחלת נתניה, קובי אבוטבול. אני מדבר איתך ברמה שמסתמסים לגבי אירועים באמצע הלילה. עיריית נתניה שולחת את הפיקוח העירוני לאזורים שהם מה שנקרא מועדי פורנות. יש שיתוף פעולה מאוד מאוד גדול, אבל בסוף עיריית נתניה לא באה להחליף את משטרת ישראל. והם יש אירועים, עכשיו אנחנו לא מתכחשים לאירועים האלה. האירועים האלה לצערי קורים בכל הארץ, וזה אמור להיות כבר ברמת מדינה, מה שנקרא מלחמה, ברמת מדינה שבאה ולהגיד, אנחנו נלחמים בנושא הזה, נלחמים בפשיעה, אבל עיריית נתניה בסוף לא באה להחליף אף אחד, היא כן עושה את כל מה שאפשר, כל מה שביכולתה, אבל בסוף גם המשאבים שלנו הם מוגבלים, לצערי הרב אני אומר את זה, אם הייתה לנו את האפשרות לשים ניידת בכל בניין שאנחנו חושבים שאמור להיות איזשהו אירוע שאמרנו שאנחנו יודעים, אז בוודאי שהיינו עושים את זה.
0: כן, השאלה אם באמת עושים הכל, אמיה. השאלה אם עושים הכל, כי למשל, רגע, אני רק אגיד, למשל, גם דברים שהצביע עליהם מאיר קרן, וגם תושבים אחרים שמצביעים על זה, שיכול להיות שאתה יודע, יש סדר עדיפויות אחר.
1: אין סדר עדיפויות בביטחון תושבים, נקודה. זה לא עניין בכלל של קואליציה אופוזיציה, ואני גם הייתי בצד השני, והיום אני נמצא בקואליציה, אני אגיד לך, בנושא של ביטחון תושבים, כן. אין סדר עדיפויות. זה מבחינתי במעלה הראשונה, וראש העיר אומר את זה לא פעם, האמן לי, אם תושבים היו יודעים כמה שעות הוא משקיע בנושא הזה, כמה פגישות הוא מקיים בנושא הזה, ולא בדיעבד, אנחנו לא נעים לכבות שריפות, עם כל הכבוד. ואני באמת מאמין לים שכן אכפת לו וכן חשוב לו. אבל לא לעשות מהנושא הזה, לא להיות פופוליסט מה שנקרא, בסדר?
0: אבל
1: כי זה ביטחון תושבים, אני חושב שהוא מעל כולנו, וככה אנחנו מתייחסים אליו.
0: כן, אבל השאלה...
1: אף אחד לא היה רוצה להרגיש לא בנוח או לא בטוח במקום שלו.
0: השאלה היא, האם יש דיבור בין ראש העיר, בין העירייה ובין המשטרה, שלמשל בשכונת אגמים נזרק רימון, אתה יודע, נזרק רימון לבתים של אנשים, אנשים חוששים ובצדק, שאלה אם אין מקום לתגבר שם את הנוכחות של המשטרה.
1: אז אני אומר, שיח, אני אומר לך, אני לא אגיד...
0: לא, עזוב שיח, תכלס בשטח. לא,
1: שיח ברמה, גם בשטח. השיטור העירוני עם משטרת ישראל מסיירים גם במקומות, בוודאי שאם משטרת ישראל באה לעיריית נתניה ואומרת לה, רבותיי, תתגברו שם, תתגברו פה, אז בוודאי שאנחנו עושים את זה. אבל בואו לא נשכח גם, שלנו אין את הכלים שיש למשטרת ישראל. כן. אין לנו את הכלים האלה, אנחנו יכולים להיות לעזר למשטרת ישראל בוודאי, בוודאי ובוודאי שאנחנו נעשה את זה.
0: כן.
1: אתה יודע, עצם המחשבה של לתעדף או לא לתעדף, ביטחון תושבים, אין עניין של לתעדף בביטחון תושבים, עם כל הכבוד.
0: לא, אתה יודע, כי אתם ישבתם לא מזמן באופוזיציה, ראש העיר אבי סלמה ישב באופוזיציה, והוא העיר על דברים דומים לראש העיר, ובכל זאת כנראה שדברים לא מספיק משתנים. אני רוצה גם... כן.
1: כן, כן.
0: לא, אני אומר, אני רוצה רק תוך כדי שאנחנו מדברים, גם להשחיל את התגובה של העיריין העבירה לנו את התגובה של המשטרה בעצם, שמשטרת ישראל רואה בחומרה כל אירוע אלימות, עם קבלת הדיווח למוקד המשטרתי, הגיעו השוטרים תוך דקות ספורות, נפתחה חקירה מועצת, במסגרתה מבוצעות כלל הפעולות הנדרשות, במטרה להגיע לזהות המעורבים ולמצות עמם את הדין. בסדר, המשטרה משתדלת לעשות את עבודתה, אבל יכול להיות שצריך, אתה יודע, אולי קצת מעבר.
1: תראה, אני יכול להגיד לך שכל דבר שעיריית נתניה יכולה לעשות בנושא הזה, היא עושה אותו,
0: כן.
1: ותעשה אותו כל הזמן. בסדר? היא תעשה
0: אוקיי.
1: אותו כל הזמן. ואני יכול להגיד את זה, ואמרתי שוב, אני אחזור אולי למשפט.
0: כן.
1: בנושא של ביטחון התושבים, אין עניין של קואליציה, אופוזיציה,
0: אוקיי.
1: זה ביטחון התושבים. קודם כל ולפני הכל.
0: אוקיי. עמיה תגה, סגן ראש עיריית נתניה, תודה. תודה רבה לך.
1: תודה רבה.
0: אוקיי, שלום מיכאל פרוס-מושקין.
2: שלום, צהריים טובים.
0: אנחנו עכשיו בזיכרון יעקב, שם עתירה לבית משפט נגד מועצת העיר וראש נגד המועצה בעצם, וגם נגד ראש המועצה, על סגירת הישיבה, ישיבת המליאה, ישיבה בדלתיים סגורות בעצם.
2: נכון, אז באמת עמותת עורכי דין לקידום מינהל תקין וחברת מועצה לימור זר גוטמן הגישו לאחרונה עתירה לבית המשפט המחוזי בחיפה כנגד המועצה המקומית זיכרון יעקב וגם מי שעומד בראשה אלי אבוטבול, שבמוקד העתירה החלטת ראש המועצה על קיום דיון בדלתיים סגורות במהלך ישיבת מליאה שהתקיימה באמצע חודש מאי, כשנושאי אותה ישיבת מליאה היו הסדרת השימוש במבנה הרווחה והצעה לביטול תואר המשנה לראש המועצה. שני הנושאים התקיימו למעשה הדיון לגביהם בדלתיים סגורות והנחיית ראש המועצה, כשבעתירה עכשיו נטען שמדובר בנושאים ציבוריים לכל דבר בעניין ואין כל הצדקה לקיום דיון בעניינם בדלתיים סגורות. נטען שההחלטה הזאת התקבלה בניגוד לצו המועצות המקומיות, אינה נופלת בגדר המקרים החריגים שמצדיקים סגירת דלתיים, וגם לא התקבלה החלטה סדורה בעניין הזה, כך לפחות ניתן בעתירה הזאת, ויש לכך גם השלכות להחלטה הזאת. אמנם כבר עבר זמן מאז שהתקיימה אותה ישיבה, אבל חברת המועצה טוענת בעתירה שהיא מנועה מלהתבטא בשני הציבור ביחס לשני הנושאים הללו עד עצם היום הזה, או לפנות לגורמים רלוונטיים, גורמי בקרה כאלה ואחרים, בין אם זה בתוך המועצה, אם זה מחוץ למועצה, כדי שיתפלו בחשדות לפגמים כאלו ואחרים שאולי תוצאים כתוצאה מעבודת המועצה, מכיוון שהדיון יתקיים בדלתיים סגורות. ועל כן הם טוענים שם העותרים בעתירה הזאת שהתנהלות המועצה ועומד בראשה מעוררים חשש, כי מהלכים אלה נועדו אך ורק לשם חסימת ביקורת ציבורית לגיטימית מצד נבחרי הציבור והציבור הרחב, פגיעה קשה ובלתי מידתית בחופש הביטוי, ומכאן הדרישה להתערבות מהירה של בית המשפט. צריך לציין שבחודשים האחרונים כשפנו העותרים עוד קודם לכן במכתבים לפני שהם הגישו את העתירה לנוגעים בדבר, הם טוענים שהם קיבלו תשובות שנגעו רק לגבי תקינות פנייתן, הייצוג של העמותה של חברת המועצה ועוד כל מיני דברים שנוגעים להליך עצמו ולא למהות הדברים. כן. ועכשיו הם מבקשים מבית המשפט לבטל החלטת ראש המועצה שאותו דיון יישאר בדלתיים סגורות, וגם אפילו לחייב את ראש המועצה ואת המועצה בהוצאות.
0: אוקיי, רק שנבהיר את הדברים, מיכאל, הדיון נסגר לציבור בעצם, זאת אומרת, לא הייתה אפשרות...
2: גם הקהל שהיה שם בישיבת המועצה, מעבר לחברי המועצה נוגעים בדבר, הוצאו מהדיון,
0: אז רגע, גם חברי מועצה הוצאו? לא הבנתי.
2: לא, חברי מועצה נשארו כמובן, הקהל מעבר למי שהוא לא מהחברי המועצה, או אנשי המקצוע למיניהם, הונחו לשאת מהדיון, וגם הפרוטוקול עצמו בחלק הזה של הדיון הוא לא חשוף גם בשלב הזה לעניין הציבור.
0: כן, זה באמת יוצא דופן. יש לנו איזושהי תגובה ממועצת זיכרון?
2: אז זהו, לגבי התגובה, כמו שגם בפעמים הקודמות, בכל שאילתה שהייתה, גם כתבנו כשבזמנו איתמר רותם פנה לראש המועצה,
0: אין להם דוברות שם,
2: אין דובר למועצה הזאת. אז גם אנחנו, גם הבוקר, פנינו, גם בכל המיילים שהיו בידינו, גם לראש המועצה, ללשכת המועצה, גם התקשרנו אין ספור פעמים, גם שלחנו הודעות לטלפון, אין קול ואין עונה, אי אפשר להשיג פשוט את המועצה הזאת. גם המיילים עד עכשיו לא נהנו למען.
0: זה מדהים, איזו שקיפות, איזו פתיחות.
2: אנחנו כמובן מזמינים, אם ראש המועצה ישמע את השידור הזה, וירצה לעלות לשידור, אנחנו כמובן נשמח.
0: אוקיי, מדהימה הנקודה הזאת. אנחנו נגיד עכשיו שלום לחברת המועצה לימור זר גוטמן, שלום.
3: שלום.
0: את הגשת את העתירה יחד עם עמותת עורכי הדין לקידום מינהל תקין. לפחות נאמר לכם על ידי העירייה, העירייה לא מוציאה תגובות לציבור, לא משתפת פעולה עם הציבור, כאילו שאנחנו לא נמצאים במשטר דמוקרטי, אבל אמרו לכם למה הישיבה בדלתיים סגורות? אולי דנו בענייני הגרעין למשל?
3: כי נתנו איזשהו תירוץ שהוא מופיע בפרוטוקול, שבכלל לא תואם את הוראות החוק. זאת אומרת, כל ההחלטה הזאת היא כל כך לא חוקית, בניגוד לחוק, שאני לא יודעת אפילו מאיפה להתחיל.
0: כן, אני רק רוצה להבין איזה תירוץ נתנו, מה אמרו? דנו במה?

0: ומה אמרו על זה?
1: אני יכולה להקריא לך פה מתוך הפרוטוקול, הוא בא ואומר בפרוטוקול ש... רגע, אני...
0: כן, כן, אין בעיה.
1: רגע, אני מחפשת את זה. קודם כל, ההתנגדות שלי, דרך אגב, לא מופיעה בכלל בפרוטוקול, שזה דבר מאוד מאוד מעניין. כאילו אני לא הייתי שם, אני כמה פעמים אמרתי, אני גם עורך הדין, אמרתי, זה לא חוקי, אי אפשר לסגור את הדיון. כל הדבר הזה לא מופיע בפרוטוקול. הוא בא ואומר, הסיבה שהדיון התקיים בדלתיים סגורות היא כי ועדת ההקצאות ביקשה להביא לידיעת חברי המועצה על הפעילות המתוכננת במקום, בו קיימת פעילות של המחלקה לשירותים חברתיים, כמו כן נחשף לנתונים ותהליכים שעוברים בני נוער של הקהילה החרדית, ובעיות שנוצרו עקב ההתנהגות שלהם, נקבל הסברים מפורטים מנציג המשטרה. איפה פה יש משהו שזכותו של הציבור לא לדעת? אם יש התנהגות חריגה של נוער חרדי, אתה כתושב זיכרון לא היית רוצה לדעת את זה? למה צריך להסתיר? אם יש איזושהי פעילות מתוכננת במקום, הרי כל הרעיון של הקצאה זה שקיפות ציבורית. כל ההליך של הקצאה כמו שהוא בנוי, הרי מה זה הקצאה? זה נכס ששייך לכל התושבים, עכשיו אתה הולך ונותן אותו ללא תמורה לעמותה מסוימת. הכי הכי חשוב שהציבור ידע מי זאת העמותה הזאת, למה אתה דווקא מקצה לה, למה אתה לא מקצה לעמותה אחרת. עכשיו, אני מנועה, אני יודע דברים. אני לא יכולה להגיד לך עכשיו למה, כמה הליך ההקצאה הזה פגום מבחינה משפטית, הרי יש סיבה, כמו שהכתב שלכם אמר, כן. למה הוא סגר את הכתוב.
0: אז רגע, בואי, רק, את יודעת, תסברי את אוזנינו, מה, על מה בדיוק מדובר, הקצאה של מה ולמי?
1: מדובר על הקצאה של שטח יקר ערך, שזה בעצם האפשרות לבנות קומה שנייה, יש כרגע מבנה, של הרווחה בזיכון שמשרת קהילה רחבה מאוד,
0: כן.
1: רוצים לבנות עליו עוד קומה שהיא תוקצה לעמותה פרטית, לעמותה פרטית של חרדים,
0: כן.
1: שעושה כל מיני דברים, אני לצערי לא יכולה להתבטא ולהסביר כמה זה אבסורדי, שמסתירים מהציבור מה הולך להיות שם בקומה השנייה.
0: מה הולך להיות?
1: וקשר של אחד מחברי המועצה לאותה קומה שנייה. זהו, בגלל זה הם מנעו ממני. אני גם לא יכולה היום להוציא מכתבים לגופים ענייניים שיטפלו בהצבעה הלא חוקית הזאת. הרי זה כל הסיבה. עכשיו, אני בן אדם מכבד חוק. אני לא אפר את הצו. אני לא ארמוז ואני לא שום דבר. אני מחכה שבית המשפט יסיר את הצו, יחייב את המועצה לפרסם את מלוא המידע שהיה בישיבה, ואז אני אוכל להתבטא. אני מוכנה לחכות עוד חודש, עוד חודשיים, שבית משפט יסיר לי, אבל אני רוצה בינתיים שתושבי זיכון ידעו, שראש המועצה שלכם, ויועמ"ש המועצה שאמור לייצג אתכם, עובדים מאוד קשה, 24/7, בלהסתיר מכם מידע. וכמונות המקרים, גם פה בתוכנית שאני הראתי, וגם דברים שאני מטפלת בהם כרגע, היא פשוט אסטרונומית, והשיטות היצירתיות, אתה יודע, בקום שיועץ המשפטי יבוא ויגיד, לא הייתי בישיבה, נפלה טעות, הייתה החלטה לא חוקית, צריך לבטל את הצו, הנה המידע, תקיימו עכשיו דיון ציבורי, חברת המועצה יכולה להתבטא בצורה חופשית, הוא הולך ומערים קשיים, ומסבך את המועצה עכשיו להוציא כסף.
0: וממה שאת יודעת, כמובן מבלי להפר את הצו, את לא חושבת שזה לא צריך להגיע לאוזני הציבור?
1: כלום, כלום.
0: כן.
1: אם זה התנהלות חריגה של בני נוער, אז בטח שהציבור צריך לדעת. אם זה מבנה רווחה שהולכים עכשיו להקצות את הקומה השנייה שבו לעמותה פרטית, שקרובה לחבר מועצה, זה הדברים שהכי הכי תושבי זיכרון צריכים לדעת.
0: אז אתם...
1: כמובן גם העניין, היה שם גם עניין של המשנה לראש המועצה, אבל שם כולם הדליפו, אני כמובן לא. הנושא השני שהיה בדלתיים סגורות, כולם שם הפרו את הצו, התבטאו בזה, זה עלה ברשתות החברתיות וכולי, אז תראה למה אתה גורם, למה? למה לגרום בעצם...
0: מתי אתם עתרתם לבית המשפט?
1: אנחנו קודם כל ניסינו לפנות ליועמ"ש, לפנות לראש המועצה, אני לא אוהבת להוציא כספי ציבור, וניסינו...

0: ושראינו שמתחמקים, אז בחודש יוני אנחנו הגשנו את העתירה. אבל חודש ימים באמת שניסינו למנוע את זה. זאת אומרת, כן. אם ראש המועצה היה מתנצל, היה אומר נפלה טעות, אם היועמ"ש היה מפעיל את החוק כמו שצריך להיות, העתירה הזאת לא הייתה צריכה לבוא, אבל מה שחשוב להבין, שהעתירה כן. הזאת זה רק אחד התעלולים שהם נוקטים. אני יכולה, יש זמן שאני אתן עוד דוגמה יותר צורמת.
1: כן, בבקשה.
0: להסתרת מידע. היה ישיבת חודש לאחר מכן, יש עוד ישיבת מועצה, שלצערי לא יכולתי להגיע אליה בגלל העבודה שלי. ושם מחליטים דבר מאוד מהותי, לבטל הפקעה של שטח יקר ערך, שטח ששווה הרבה מאוד כסף, בלב המושבה, לבטל את ההפקעה, ולא נותנים מידע מלא. ולמרות ש... ואני לאחר הישיבה שולחת ומבקשת מה המידע, על בסיס מה ביטלתם את ההפקעה,
1: כן.
0: במיוחד שכבר נבנה שם משהו, זאת אומרת, זה מאוד מוזר, אתם... קרקע שכבר הבן אדם בנה עליה, אז אתם נותנים לו פרס, אתם מבטלים את ההפקעה אחרי שהוא כבר בנה על משהו שהוא לא היה אמור לבנות. כן. לא עונים לי.
1: חשבתם לנקוט בצעדים...
0: זהו, אז אני פונה למשרד הפנים, ומשרד כן. הפנים אומר לי תשובת ראש המועצה, שהיה דיון ממצא שהוצגו בו כל הנתונים. עכשיו אני הולכת להקלטה. כן. כמה לדעתך זה דיון ממצא? כמה זמן דיון ממצא שעוסק בכסף רב וביטול הפקעה? כמה כן. זמן דיון? דקה ועשר שניות. דקה ועשר שניות, טוב. וכל חברי הקואליציה שמצביעים על כל דבר, הצביעו בעד ביטול ההפקעה, בלי שיהיה דיון, בלי שיחשפו נתונים, ומשרד הפנים רק השבוע, אני אשמחה לברך, קיבל את העמדה שלי, והורה לראש המועצה לחשוף לי את כל המידע על ההפקעה, אני עדיין מחכה.
1: טוב, יפה שמשרד הפנים לפחות קיבל את זה, כי את יודעת, ראש מועצה בישראל חייב לתת דין וחשבון לציבור. לא ייתכן שלא. אנחנו שוב קוראים גם לראש המועצה, למי מחברי הנהלת המועצה, זאת אומרת, בקואליציה, לבוא ולהגיב על הדברים האלה. אנחנו נשמח לשמוע את התגובות שלהם. אוקיי, לימור זר גוטמן, תודה. תודה רבה לך.
0: בבקשה, תודה לכם.
1: אנחנו נצא להפסקת פרסומות, תכף חוזרים.

0: נטו מהפכה. תושבי חדרה, תתחילו לשמור על הכסף שלכם. רשת נטו חיסכון הגיעה לעיר והמהפכה החלה. מהיום עושים קניות בנטו חיסכון, רשת מזון למהדרין זולה ומשתלמת בישראל. דוד אלעזר 27, מתחם האלופים חדרה.
1: עם ישראל עושה חשבון, כי יושר אמיתי זה נטו חיסכון.
2: משרתי מילואים, אתם זכאים להטבות בדיור. ממילואים למפתח, שירות משמעותי, הזדמנות לבית. 50% מהדירות בדירה בהנחה, הטבות משמעותיות בסחירות ארוכת טווח, ורכישת קרקע לבניית דירה. רוצים לקבל עדכונים ראשונים? חפשו עכשיו ממילואים למפתח באתר משרד הבינוי והשיכון והרשמו לקבלת עדכונים.
3: מהפכת הזהב של ישראל באסטה תכשיטים, מבצע לחודש יולי בלבד. הביאו את תכשיטי הזהב הישנים שלכם וקבלו תמורתם 300 שקלים לגרם לקניית תכשיט חדש. כן כן, שמעתם טוב, 300 שקלים לגרם זהב. קראוזה 8 נתניה, פתוחים כל יום עד 6:30.
4: מרכז השעון
5: עכשיו באים? כן, עכשיו באים. במיוחד עכשיו, באים להתגורר בצפון.
6: בגלל הנוף, האוויר וחיי הקהילה?
7: גם. בגלל ההטבות הכלכליות, סבסוד מעונות יום, הזדמנות לרכישת קרקעות בהנחה ו...
5: גם.
6: בגלל הציונות, יישוב הארץ, חיזוק הצפון?
5: גם וגם וגם. עכשיו בדיוק, הזמן לעבור להתיישבות הכפרית בצפון. גם ציונות וגם הזדמנות.
6: קריין, אתה יכול לזוז קצת? אתה מסתיר לנו את הנוף.
5: מגישים, משרד ההתיישבות, החטיבה להתיישבות ומשרד הנגב, הגליל והחוסן הלאומי.
8: רוצים ליהנות מהטבה בהפתעה? סופרייז! חברי מועדון ג'ו דלק קונים או מתדלקים או מתינים בג'ו דלק, ברגר קינג או אתר קפה ג'ו ומקבלים הטבה בהפתעה! ג'ו דלק, מוש לצבי ריין מימוש. פרטים מלאים באתרי המועדון.
9: שים שירים שאת אוהבת.
10: אחרי שהיינו יחד איתכם ברגעים הקשים, קרן קיימת לישראל איתכם גם בחזרה לשגרה ולחיים, ומזמינה אתכם לפסטיבל יער של כוכבים עם איתי לוי, זהבה בן,

0: נה, נועה קירל, עידן עמדי ועוד מגוון הופעות של מיטב האומנים בצפון ובדרום. הכניסה בתשלום סמלי, מהרו להירשם. לפרטים נוספים, הסדרי נגישות והתאמות פרטניות, היכנסו לאתר קק"ל.
1: תושבי עמק חפר, ויקטורי כאן, ומהיום הכסף שלכם שווה הרבה יותר. עגבניה, תפוח אדמה לבן, בצל יבש, בשקל אחד לקילוגרם. מארז מגבות נייר טאץ', שיש יחידות ב-7 שקלים ב-90. ועוד מאות מוצרים במחירים מטורפים שמחכים לכם בויקטורי עמק חפר. ויקטורי, לא נכנסת, לא חסכת. בקנייה מעל ובכפוף לתקנון.
2: פעמיד סטור שעוברים מחירים ל-3 שקלים.
1: צלחות ריינבו 25 יחידות ב-3 שקלים. רדיד אלומיניום ב-3 שקלים. כפפות MX 100 יחידות ב-3 שקלים.
2: ועוד עשרות פריטים ב-3 שקלים לשבוע אחד בלבד. פעמיד סטור.
3: פיגמנטופ. מחפשים פתרון מקצועי לקירות? פיגמנטופ. טיח צבעוני עמיד לכל מטרה ואחריות. פיגמנטופ. טיח צבעוני איכותי ומקצועי בעל תו תקן. פיגמנטופ. ייצור בשיווק ללא פערי תיווך.
4: פיגמנטופ. לוקחים את הקיר לטופ.
3: להזמנות 09-866-6602.
5: עם ישראל עושה חשבון, כי יושר אמיתי זה נטו חיסכון.
6: תשמע פאסי של FM.

0: אוקיי, חזרנו, ועכשיו אנחנו רוצים שוב לומר שלום לכתבנו מיכאל פוסט-מושקין. שלום מיכאל.
1: שלום, שלום.
0: אז אנחנו ברמת השרון.
1: נכון, ואנחנו מדברים על אירוע ככה די מרגיז ואפילו מפחיד עבור תושבים רבים ברמת השרון. כשאנחנו מדברים על צעיר כבן 30, שהוא ככה מעורער בנפשו ככל הנראה, ובמהלך החודשים האחרונים הוא מהלך אימים ממש על התושבים שם, וכל ההתנהלות שהייתה בין הרשויות השונות לא מביאה לפתרון מבחינת הצעיר הזה. כשהוא משוחרר אחרי כמה ימי מעצר מסיבות כאלו ואחרות, ובסוף הוא חוזר לרחוב וממשיך לאיים, להטריד את התושבים, וככה בואו נתאר את ההשתלשלות לפחות ממה שאנחנו נחשפנו אליה. קודם כל, יש כבר הליך שמתנהל נגדו עוד מתחילה שנת 2024 בגין עבירות אלימות כאלו ואחרות. יש שם הליך שהתקבלה בעניינו חוות דעת כזאת או אחרת לגבי מצבו הפסיכיאטרי בדבר הקשירותו כזאת או אחרת, והדיונים סביב הנושא הזה הולכים ונדחים שוב ושוב. ובחודש יוני האחרון, כשכמובן שהוא משוחרר למעשה, ההליך המשפטי מתנהל והוא משוחרר למעשה להסתובב חופשי, בחודש יוני האחרון הוא נעצר שוב על כך שהוא איים וגרם נזק, מסיק לשכינה ללא סיבה, מזיק לרכוש, כשהשכנים מתלוננים שהוא מאיים עליהם אפילו ברצח, ולאחר מספר ימי מעצר שוב הוא מוצא את עצמו חופשי ברחוב, ולמעשה הותר לו להסתובב בהתחלה בתנאים מגבילים כאלו ואחרים, ולאחר מספר ימים גם התנאים האלו למעשה בוטלו. חלף חודש והצעיר הזה נעצר שוב לאחר שהתקבלו שורה של דיווחים על כך שהוא זרק אבנים, שבר עמודי תאורה, ניפד פלטות, גרם נזק לכלי רכב, לא רק אגב ברמת השרון, וואו. גם בהרצליה, תחתן, הוא גר בהרצליה, והוריו מתגוררים ברמת השרון, אז הוא ככה מתמרן בשתי הרשויות, ובמהלך הדיונים בעניינו, נציג המשטרה ממש מצטט מתוך התלונות בפני בית המשפט, הוא אומר שהמצב בלתי נסבל, שכונה שלמה שסובלת, הוא נעצר ומשוחרר וממשיך בעקביות, זוג מבוגר שמפחד להסתובב ברחוב, אדם נוסף מתאר את המצוקה שלו כשהוא משמיע אמירה שישנו רצח באוויר, והוא אפילו נצפה כשהוא מסתובב עם גרזן ופטיש באחד הבניינים שם, ובאמת כל התושבים שם מפחדים, וגם הנזק לרכוש כבר מסתכם בעשרות אלפי שקלים. כשהתיאורים האלו מתוארים בבית המשפט, ושבינתיים לפחות בפעם האחרונה שהוא נעצר אמנם מעריך את המעצר, כרגע המעצר שלו מוארך עד מחר, נראה מה יהיה מחר. בכל מקרה, המצב הבעייתי הזה הגיע כדי כך שאפילו ראש העיר איציק רוקנברגר מתערב, או למעשה מתבטא לגבי מעצר של בן אדם ספציפי, לא משהו שהוא ככה אנחנו פוגשים ביום יום.

0: הוא ככה כותב בפוסט שהוא מפרסם, שהרפיסות הבלתי נסבלת של גורמי האכיפה לשמירה על הסדר ושלום הציבור, שוב ושוב מוצאים עצמם תושבי אחד הרחובות מתעוררים למציאות בלתי נסבלת, והוא אומר שהמשטרה אומנם עושה את עבודתה, אך התושבים נותרים חסרי עונים ושואלים את עצמם על מתי נשגף מבינתי, אני מתקשה להבין מדוע לא נבחנת באופן מעמיק האפשרות להסתכלות פסיכיאטרית,
1: כן.
0: וכיוצא בכך, והוא באמת מותח ביקורת על הרשויות במדינה, בין אם המשטרה עושה את עבודתה ובין אם קצת פחות, בין אם בית המשפט משחרר את החשוד הזה בשלב מסוים, בסוף נדרשת פה איזושהי אולי הסתכלות מבחינת בריאות הנפש, להתייחס אליו בצורה אחרת, כי בינתיים התושבים ממשיכים לסבול כל כמה שבועות, כן. או כל כמה ימים שהוא משוחרר לאחר שההליך המשפטי מגיע למיצוי והוא משוחרר.
1: אוקיי, יש לנו איזה תגובות ממישהו, אני יודע, מהמשטרה
0: אנחנו
1: אולי?
0: אנחנו פנינו למשרד הבריאות, כן. על מנת שייתן את דעתו לגבי הסוגיה הזאת, שהוא משוחרר שוב ושוב כשהבית המשפט מורה לשלוח אותו לבדיקה פסיכיאטרית, אבל עד עכשיו לצערנו לא קיבלתי התייחסות של משרד הבריאות לגבי הסוגיה הזאת.
1: אוקיי, תודה מיכאל. שלום לראש עיריית רמת השרון איציק רוכברג.
2: שלום וברכה. שלום.
1: מה עושים עם הדבר הזה? אתה מודע כמובן לדברים, ושאלה מה עוד אפשר לעשות, כי זאת סכנת חיים ממש.
2: תראה, אני חייב לומר ואני חייב לפרגן למשטרת ישראל במקרה הזה.
1: כן.
2: משטרת ישראל פועלת על פי הכוחות שלה, על פי היכולת שלה, על פי קריאות שלנו, על פי קריאות של התושבים, למקום הם מגיעים, מטפלים, כולל מערך הביטחון שלנו של רמת השרון. אבל הטיפול שמשטרת ישראל יכולה לעשות, הוא לעצור אותו, להביא אותו בפני שופט, ואז שופט צריך לקבל החלטה, האם מעבירים אותו בהמשך להמלצות, הן של המשטרה והן של אגף הרווחה שלנו,
1: כן.
2: להסתכלות פסיכיאטרית כזאת או אחרת, בפני הפסיכיאטר המחוזי או ועדה כזאת או אחרת של, כן. הפסיכיאטריה,
1: כן.
2: ושם מתקבלות ההחלטות. כשאתה מגיע לבית המשפט, ופה הבעיה הגדולה, אתה מגיע לבית המשפט.
1: הבעיה היא בבית המשפט?
2: לא, לא, לא, לא רק, לא רק. אבל כשאתה מגיע לבית המשפט, אתה צריך להגיע עם, לא עם מקרה אחד, אתה צריך להגיע עם ריבוי של מקרים, ויש ריבוי של מקרים, ויש גם תלונות של תושבים בנושא הזה. המשטרה עובדת מכינת התיק כמו שצריך, אבל כשאתה מגיע פעם אחת או פעמיים בפני שופט, והבחור הולך להסתכלות, ובהסתכלות אומרים, תשמע, הוא נראה, סליחה, אני אומר את זה, כן. נראה פסיכי, זה... אבל אנחנו לא יכולים לעשות שום דבר, לא אשפוז, לא כלום. למה? כי רק בהתקף פסיכוטי, התקף, אני מדגיש, התקף פסיכוטי, אתה יכול להשפז אותו בכפייה, או להשפז אותו תחת צו או משהו.
1: מי צריך לקבוע אם הוא בהתקף פסיכוטי או לא?
2: הפסיכיאטר המחוזי. עכשיו אני אסביר, מה זה התקף פסיכוטי? כשהוא עושה את האירוע, והוא מתחיל לשבור, אז הוא נמצא בהתקף. אנשים שרואים את זה, או דרך המצלמות, או דרך מגע מקרי שזה קורה, עד שאתה מזמין את המשטרה, ועד שכוח מגיע, עוברים כמה דקות לצורך הנושא, הוא כבר לא בהתקף. הוא סיים את העבודה שלו. עכשיו, מה זה התקף פסיכוטי? התקף פסיכוטי זה אם אני בא לרצוח אותך. הבנתי. אז תטפלו בזה אחרי רצח? אני אגיד לך יותר מזה.
1: כן.
2: אני חושב שגם אצלכם בשידור אני דיברתי על זה.
1: כן.
2: אני אוימתי בדרך מסוימת.
1: דיברת, כן.
2: על ידי גורם מסוים.
1: כן, כן.
2: ואותו דבר, אני הלכתי לבית המשפט וביקשתי צו הרחקה, וקיבלתי צו הרחקה, וקיבלתי הכל, ואמרתי, רבותיי, הבן אדם נמצא בבית המשפט, לוקח כדורים ואומר בבית המשפט, אומר, שאני פסיכי, אני לוקח כדורים, אני פסיכיאטרי. אני אומר לזה, למה אתם לא שולחים אותו להסתכלות? אומרים לו, הפסיכיאטר המחוזי אומר רק בהתקף פסיכוטי, זה שהוא מתנהג כמו פסיכי או שהוא לוקח כדורים או מה, אז זה לא... אז אמרתי, אוקיי, הבנתי את העניין, עד שיהיה רצח. פה אני מצביע, אני לא מצביע עכשיו כרגע לבית המשפט, כי מי שצריך לשנות את הרף, או את התקנות, או את ההוראות, או לחדד אותם, או להתקן אותם, זה הפסיכיאטריה.
1: אז רגע, אני רוצה, איציק הוכברגר, אני רוצה להבין בדיוק את הנקודה. אז הטענה בעצם, או הבקשה לשנות המצב מופנית לפסיכיאטריה?
2: אני, כפי שאני מבין מציאות, ואני מבין את המציאות, אני חושב שאני נשמע לך אדם שמבין מציאות, נכון? אז אני יכול לומר לך דבר אחד. מאחר שהמשטרה פועלת, והמשטרה פועלת בהליך של הפרת הסדר,

0: בסדר, של התנהגות מאיימת. כל זה זה ברף הפלילי. המשטרה עובדת, עושה את עבודתה כמו שצריך, היא מביאה אותו בפני האינסטנציה הכי גבוהה שיכולה להיות.
1: בפני בית המשפט. ובית המשפט מה אומר?
0: אבל עכשיו רגע, אם מצפים, אם מצפים שבית המשפט ירחיק אותו לכל החיים, נבר זה לא יקרה.
1: כן.
0: הדרך צריך להיות, הדרך צריכה להיות דרך טיפולית, כי רואים שיש פה בעיה.
1: כן.
0: יודעים שיש בעיה. אבל ההישענות הזאת או ההצמדות הזאת לאיזה פלטפורמה שאומרת, רגע, לפי הפלטפורמה שישנה, הוא לא נמצא בהתקף פסיכוטי, אלוהים ישמור מה יקרה כאשר יהיה בעיה. זאת הבעיה הגדולה.
1: כן.
0: אני אגיד לך מה זה, אני אתמול כינסתי את התושבים, מעבר לפוסט שהוצאתי, בסדר.
1: אגב, איפה זה קורה? זה קורה בכל מקום או שברחוב מסוים, באזור מסוים?
0: לא, זה קורה, במקרה זה קרה ברחוב מסוים, אבל בהחלט תופעות כאלה יכולות להיות, נתתי לך דוגמה על מקרה שאני חוויתי,
1: כן.
0: שלא קיבלתי טיפול זה, ואני אומר לך, אני אומר לך, ואני גם אמרתי את זה, עד שלא יקרה רצח, לא יירגעו, ואני דיברנו על הדברים, אבל אני
1: רוצה ברשותך, איציק רוחברי, רגע, לשים את האצבע, אמרת, מגיעים לבית משפט, בית המשפט גם מנסה לעשות את שלו, אבל הוא נתקל במה? בתקנות של הפסיכיאטריה? מה כן אפשר, מה אי אפשר?
0: לא, בית המשפט יכול, בית המשפט יכול לעצור אותו לתקופה של יומיים, שלושה, חמישה ימים.
1: כן.
0: אבל אני אגיד לך מה, בית המשפט, כשבית המשפט רואה ריבוי, ריבוי של מקרים, 1, 2, 3, והתביעה, התובע המשטרתי, מגיש בקשה, לא בקשה, אלא תביעה,
1: כן.
0: למעצר התום ההליכים, mm-hmm. אז בית המשפט נדרש לדבר הזה, אבל זה לא יכול לקרות על מקרה 1 או 2 או 3, את צריך כל הזמן, לתושבים צריכים כל הזמן, יחד איתנו כמובן, אני לא מפיל
1: כן.
0: אחריות רק על התושבים, להגיש תלונות במשטרה, אני יכול לומר לך ש... אני בקשר מאוד מאוד צמוד עם משטרת גלילות, מפקד התחנה, עם הבתים, הם עובדים עשר, אין לי טענה אליהם, הם עושים את העבודה שלהם, הם גם אומרים, תגישו תלונות כדי שאנחנו נוכל להעמיק את הבעיה, או להציג את הבעיה מבחינת העומק שלה. וזה צריך להגיע לבית המשפט, ובית המשפט במקרה כזה, כאשר אתה מגיש את הדברים, צריך להתמודד עם העניין, והוא צריך להפנות לפסיכיאטריה. הבעיה שהוא מגיע לפסיכיאטריה, והוא נשאל שם, הם אומרים, רגע, הוא נכון, הוא קצת, הוא קצת לא בסדר, קצת הרבה, אבל הוא לא נמצא בהתקף, כשהוא נמצא אצלנו, הוא לא נמצא בהתקף. אז הולכים, אז המשטרה הולכת על הכיוון, אין לה ברירה, היא הולכת על הכיוון של הפרת הסדר, של אלימות,
1: חבל שלא קיבל, ניסינו לקבל גם כתבנו תגובה מהפסיכיאטריה, אבל למרבה הצער עדיין לא קיבלנו. אוקיי, איציק רוחברגר, תודה לך על הדברים האלה.
0: רגע, אני אגיד לך יותר מזה, אני אתמול נפגשתי עם התושבים ברשותך, ודיברתי איתם והצגתי בפניהם את כל הסוגיות, את כל העניין, ביקשתי מהם, אנא תגישו תלונות, תתלוננו אצלנו, יש לנו יחידה של שיטור שלנו, של הפיקוח,
1: כן,
0: עם אופנועים.
1: כן.
0: הם מגיעים בתוך שניות, באמת, תוך דקות ספורות הם מגיעים למקום. זיהיתם, ראיתם, אמר, תתלוננו. אני בודק את האפשרות, כי מחר למעשה הוא במעצר עד מחר, הוא כבר שבוע. עד מחר. אני מאוד מקווה שמחר לא ישחררו אותו נוכח המקרים, אבל בהנחה שישחררו אותו, אני בודק משפטית אם אני יכול להציב שמירה על הימים הקרובים, לפחות בשעות הלילה, כשזה כמעט תמיד קורה בשעות הלילה.
1: יפה, יפה.
0: אז אני מנסה לשים את הדבר הזה, ונראה ביחד עם התושבים איך לעזור.
1: כן, בהחלט.
0: ותודה רבה שהעליתם את זה.
1: חשוב ביותר, איציק רוחברגר, ראש עיריית רמת השרון, תודה, תודה רבה.
0: בבקשה.
1: אוקיי, איתמר רותם, אנחנו חוזרים אליך, ועכשיו אנחנו בהוד השרון.
2: בהוד השרון, נכון. תראה, אתמול פרסם ראש העיר אמיר כוכבי, פרסם את זה לציבור, תוכנית, אפשר לקרוא לה תוכנית מתחם קוקה קולה, אז על מה מדובר? מדובר על תוכנית שתוקם בכניסה הדרומית לעיר, ותאפשר בעצם פינוי של מבנים לוגיסטיים שקיימים שם כיום, לטובת הקמת מתחם עירוני חדש, כולל גדל מרכזי, שלושה מבנים, בני עד 12 קומות, מבנה נוסף 6 קומות, קרוב ל-60 אלף מטר מרובע של שטחי תעסוקה, מסחר בילוי, לצד 16 אלף מטר של מבני ציבור, שטחים ציבוריים, כמובן שנכסים ציבוריים בתוך כזה פרויקט צפויים להניב לעירייה הכנסות משמעותיות לתקציב העירוני, וכולנו יודעים שעיריית הוד השרון.

0: התחבורה. הוא טוען למשל שהמתחם המתוכנן מתוכנן לכניסה בנתיב אחד בלבד ויציאה בנתיב אחד, כלומר מצב שיאלץ מאות עובדים עתידיים שיהיו שם להשתמש באותם נתיבים מדי יום. לטענתו, תכנון כזה צפוי ליצור עומס בשעות הבוקר ואחר הצהריים שיוצאים מעין צוואר בקבוק משמעותי בצומת שרונים, ולהוביל גם לפקקי תנועה כבדים. אז תראה, בוא נפנה אליו, נשמע את ההסתייגויות שלו מהתוכנית, למרות ששוב, הוא בעד התוכנית, אבל הוא מצביע, אולי אפשר לתקן אותה או לתכנן משהו חדש לפני שכבר בונים. בוא נשמע אותו.
1: תודה, תודה איתמר. ערן פרלמן, שלום.
2: שלום רב, היי.
1: מה בעצם, זאת אומרת, גם שמענו מכתבנו, אתה מברך בסך הכל על התוכנית.
2: אני אחלק את הדברים שלי לשני חלקים. חלק אחד, שאני מפרגן על התוכנית, תוכנית היא תפיסת עולם מיטבית, טובה, מודרנית, ארבעה מגדלי משרדים בכניסה להוד השרון, בהחלט עם חלק מסחרי, בהחלט תוכנית היא תפיסה יפה, נראית חזותית על פי תוכנית האדריכל, תופסת את העין ומאוד מאוד יפה. אבל מה? היא בעיניי משולה לבנות את הבניין הכי יפה, לשים לו ארבע יסודות, עם ארבעה תומכים, וכל תומך הוא לא מבוטן מספיק והוא לא מספיק חזק, ואז שאתה מגיע לקומות העליונות הבניין מתחיל לרעוד ואתה מקבל סדקים ואתה מקבל...
1: למה בעצם?
2: אני אסביר את זה. קודם כל בוא נלך ליסודות. מדובר פה בעצם בקרקע של 36 דונם, ששליש ממנה של עיריית עוד השרון ושני שליש של קוקה קולה. עכשיו התוכנית בעצם לוקחת את החלק של קוקה קולה ומתכננת שם ארבעה מגדלים, והם מקבלים את הזכויות שלהם על ארבעת המגדלים, בתוך ארבעת המגדלים האלה. אנחנו לא חלק מהתוכנית הזאת. זאת אומרת, אנחנו, יש לנו שם בניינים ראויים עם מטר פופו. הבניינים האלה הם בית ספר עמל שנראה כמו בית ספר מלפני 50 שנה. יש שם מחסנים של העירייה. וזה רק מקבל זכויות בנייה עתידיות. אנחנו לא משתמשים בזה בתוכנית הנוכחית, אנחנו רק מקבלים את הזכויות וננצל אותם אולי ביום מן הימים. Okay. עכשיו, הם, קוקה קולה, מגדילים, הם, בונים את המגדלים שלהם, מקבלים את הזכויות שלהם, ואני בא ואני אומר, למה מההתחלה לא התמטת את הזכויות שלך בתוך המגדלים של קוקה קולה?
1: אז זה עוד ביקורת חוץ מהתחבורה? רגע.
2: בהחלט, כי אם היית מטמיע את הזכויות שלך, היית מרווח את שטח הקרקע. עכשיו בוא נלך לרזולוציה של שטח הקרקע. מה קורה שם? קוקה קולה קיבלו 58,000 מטר משרדים. בתוך ה-58,000 האלה, הם בונים שלושה חניונים ו-1,300 חניות, אוקיי? עכשיו, כדי ליצור את ה-1,300 חניות, יש להם בעיה בכניסה. הכניסה היא דקה, צרה. אמור להיות נתיב כניסה אחד. מאיפה יזרמו 1,300 מכוניות בבוקר, ומאיפה ייצאו 1,300 מכוניות אחר הצהריים? הכל מרחוב החרש. עכשיו, הכניסה לרחוב החרש היא בדיוק מצומת שרונים, צומת הקניון שלנו. עכשיו, למי שבא מראש העין ומי שבא מפתח תקווה צריך לפנות שמאלה לרחוב החרש, ומי שבא מעוד השרון פונה ימינה לרחוב החרש. פנית ואחרי 100 מטר אתה פונה עוד פעם שמאלה לבניין.
1: כן.
2: לארבעת המגדלים.
1: הצגת את הליקוי הזה בפני העירייה?
2: בהחלט, הצגתי.
1: מה אמרו לך?
2: במה שקורה, תשמע, יש פה קואליציה שלא מעניין אותה מה אתה מציג בתור אופוזיציה או בתור בן אדם שחלטן. אתה מציג את הדברים והם באים ויודעים מה ראש העיר מצפה מהם, וזה מה שהם מצדיעים. עכשיו, לדעתי, הפרויקט הזה הולך להיות צוואר הבקבוק הכי גדול של עיריית עוד השרון, של עוד השרון, ואני כבר אומר שאם, גם אם יתחילו את הבנייה, וגם אם בעוד שנתיים וחצי הם יהיו בשלבים מסוימים של הבנייה, אני אעצור את זה.
1: איך תעצור את זה?
2: יש לו בעיה. בעזרת בית משפט, אי אפשר לבנות וליצור פה אנדרוגינוס. אתה לא יכול לבנות משהו יפה ולא לתת לו יסודות כמו שצריך, כי אתה הולך להרוס.
1: רגע, עכשיו השאלה, אתה יודע, מה שאמרו לנו בעירייה, שבעצם אתה נזכרת עכשיו, ממש ברגע לפני שפותחים ככה חגיגית, מציינים את ה...

0: הקמה של המתחם או את ההתחלה שלו?
1: תראה, אני נבחרתי לפני שנתיים וחצי. זו תוכנית הראשונה או השנייה שכוכבי הביא לפני העירייה. הוא הציג את זה, ואני כבר אז הערתי את ההערה, ואמרתי, רבותיי, אתם טועים.
0: מתי כבר אז? כן, אוקיי.
1: שנתיים וחצי, בישיבה הראשונה שזה עלה, אני רואה את זה מול העיניים, אני קצת, אני מבין בנדלן, אני מתעסק בנדלן בחול, וזה מה שאני רואה מול העיניים. ואני אומר להם, בואו, רבותיי, תטמיעו את הזכויות של העירייה בתוך הזכויות של קוקה קולה, ניצור פה שטח הרבה יותר גדול, נייצר שני נתיבי כניסה לחניון, וככה אנחנו גם ניצור לנו משרדים בתוך הפרויקט הזה, נוכל להכניס כספים מניבים. אבל אף אחד לא שומע, כוכבי באותה ישיבה אמר, וואלה זה רעיון טוב, ישבו איתך על זה. אחרי שנה לא קרה כלום, ראיתי שזה מגיע למועצה עוד פעם, הלכתי לשבת עם המהנדסת,
0: כן.
1: ישבתי איתה, הביאו לי את השומר ראש שלי בעירייה, השומר ראש קוראים לו רן יקיר, הוא לכל מקום שאני נכנס, הוא מגיע כדי למנוע ממני לעשות משהו. אז אני מגיע לשם, יושב איתה, היא אומרת, תשמע, אני מבינה מה שאתה אומר, אני גם די מסכימה, אני אחשוב על זה. אחר כך הגיע למועצה, עוד פעם למליאה, הגיעו, ביקשתי לדבר, דיברתי, הצלתי את הדברים, והקואליציה מצביעה מה
0: שאני אומר. בוא תשמע, ערן, ערן, רגע, ערן,
1: ערן.
0: לא, תשמע רגע מה אומרים בעירייה, אומרים שהנכסים, שבניגוד לקודם כל הטענה שלך, יש זכויות בבניינים הקיימים. עכשיו, מה שהם אומרים, הנכסים הציבוריים... רגע, אני אקריא, רגע, ערן. ערן, אני רק אקריא את התגובה ואתה מוזמן להתייחס. הנכסים הציבוריים בתוך הפרויקט צפויים להניב לעירייה הכנסות משמעותיות לבסיס התקציב העירוני, מה שיאפשר את היצעת מדיניות העירייה של הגברת השירות והפחתת המיסוי על התושבות והתושבים. אזור התעשייה אקו פארק נווה נאמן הוא אזור אשר עובר התחדשות ובנייה חדשה, הוא מהווה נקודת משיכה לחברות רבות ששואפות לצאת מהמרכז הפקוק. עיריית הוד השרון פועלת כזכור להביא את המטרו לאזור התעסוקה, ובמשרד התחבורה יש תוכניות לחיבורו באמצעות רכבת קלה. נוסף על כך מקדמת העירייה הקמת מסוף תחבורה ציבורית באזור התעסוקה, מה שיגביר את הנגישות בכל שעות היום. אלה הדברים.
1: הם הוציאו הודעת יחצנות, מה הקשר עכשיו של המטרו לסיפור הזה, אני לא מבין. אבל בוא נתייחס למהות. עיריית הוד השרון מקבלת ב-58,000 מטר האלה 7%, שזה יזמות עירונית. זאת אומרת, זה זכויות שלנו בכל מקרה.
0: כן.
1: אבל אנחנו לא מקבלים את הזכויות של ה-20 ומשהו אלף מטרים שיש לנו על בית ספר עמל ועל המחסנים, ואת זה במקום לקחת ולרווח את כל הפלוט,
0: אוקיי.
1: את כל השטח עצמו, לרווח אותו ולתת כניסות מסוימות, מסודרות לבניין משרד, לארבעת המגדלי משרדים האלה,
0: כן.
1: ולהטמיע את הזכויות של בית ספר עמל ושל המחסנים בתוך המגדלים עצמם, ולייצר לנו 30,000 מטר בתוך הבניינים, אז כן. מה העירייה באה ועושה? אנחנו נבנה בעוד 50 שנה את שלנו, ובינתיים נקבל 4,000 מטר בתוך המגדלים האלה, שזה הדמי יזמות שלנו, 7% בתוך העניין הזה, וזה מספיק לנו, ונרוץ עם קוקה קולה, אבל תרוץ עם קוקה קולה ותייצר פקק בצומת שרונים שאף אחד לא יוכל לעבור ברחוב הזה, בצומת הזאת.
0: כן, ברור.
1: זה מחדל שהם לא רואים את זה מול העיניים.
0: אוקיי.
1: ואני אומר פה, ואני אמרתי בישיבה,
0: הדברים,
1: שברגע שאני כן. אקבל את המושכות, זה ייעצר. זה לא
0: אוקיי.
1: יכול להיות.
0: הדברים
1: כך.
0: האלה בהחלט בורים. ערן פרלמן, תודה. תודה רבה לך. אוקיי, זהו, אנחנו מסיימים כאן את השעתיים האלה שלנו, יומן הצהריים, רדיו 90 FM, משה יסתחרוב על הביצוע הטכני, בהפקה מיכל בקשי ושחר מנשה, אני יוסי אדר, בשורות טובות.

0: עוברים מחירים לשלושה שקלים.
1: צלחות ריינבו 25 יחידות בשלושה שקלים. רידיד אלומיניום בשלושה שקלים. כפפות MX 100 יחידות בשלושה שקלים.
0: ועוד עשרות פריטים בשלושה שקלים לשבוע אחד בלבד. בעמיד סטור.
2: עכשיו באים? כן, עכשיו באים. במיוחד עכשיו באים להתגורר בצפון.
3: בגלל הנוף, האוויר וחיי הקהילה?
4: גם. בגלל ההטבות הכלכליות, סבסוד מעונות יום, הזדמנות לרכישת קרקעות בהנחה ו...
2: גם.
3: בגלל הציונות, יישוב הארץ, חיזוק הצפון?
2: גם וגם וגם. עכשיו בדיוק, הזמן לעבור להתיישבות הכפרית בצפון. גם ציונות וגם הזדמנות.
3: קריין, אתה יכול לזוז קצת? אתה מסתיר לנו את הנוף.
2: מגישים, משרד ההתיישבות, החטיבה להתיישבות ומשרד הנגב, הגליל והחוסן הלאומי.
5: קווה קווה דלה ג'ו דלה קווה קווה קווה עצרתי אין קניתי אין קיבלתי הטבה רוצים לענות מהטבה בהפתעה? סופרייז! חברי מועדון ג'ו דלק קונים או מתדלקים או מתינים בג'ו דלק ברגר קינג או אתר קפה ג'ו and מקבלים הטבה בהפתעה! ג'ו דלק מוש לצביריין מימוש פרטים מלאים באתרי המועדון
6: מהפכת הזהב של ישראל באסטה תכשיטים מבצע לחודש יולי בלבד הביאו את תכשיטי הזהב הישנים שלכם וקבלו תמורתם 300 שקלים לגרם לקניית תכשיט חדש כן כן, שמעתם טוב 300 שקלים לגרם זהב קראוזה 8 נתניה פתוחים כל יום עד 6:30
7: מרכז השעון
8: תושבי עמק חפר, ויקטורי כאן, ומהיום הכסף שלכם שווה הרבה יותר. עגבניה, תפוח אדמה לבן, בצל יבש, בשקל אחד לקילוגרם. מארז מגבות נייר טאץ' שיש יחידות ב-7 שקלים ב-90. ועוד מאות מוצרים במחירים מטורפים שמחכים לכם בויקטורי עמק חפר. ויקטורי, לא נכנסת, לא חסכת. בקנייה מעל ובכפוף לתקנון.
9: משרתי מילואים, אתם זכאים להטבות בדיור. ממילואים למפתח, שירות משמעותי, הזדמנות לבית. 50% מהדירות בדירה בהנחה, הטבות משמעותיות בסחירות ארוכת טווח, ורכישת קרקע לבניית דירה. רוצים לקבל עדכונים ראשונים? חפשו עכשיו ממילואים למפתח באתר משרד הבינוי והשיכון והרשמו לקבלת עדכונים.
0: בעמיד סטור שעוברים מחירים לשלושה שקלים
8: מגבוני בייבי שתי חבילות בשלושה שקלים שקיות קוקי ארוז 10 בשלושה שקלים קוס אייס כולל מכסה 10 יחידות בשלושה שקלים
0: ועוד עשרות פריטים בשלושה שקלים לשבוע אחד בלבד בעמיד סטור
10: 720
11: 720, תוכנית משרד החינוך ללמידה מותאמת אישית בעזרת בינה מלאכותית. בשנה הקרובה, תלמידי כיתות זין וח' בכל הארץ ילמדו אנגלית במערכת שפותחה במיוחד למענם, והורחבה גם למדעים ומתמטיקה. ישראל מהמובילות בעולם ביישום בינה מלאכותית בחינוך, ומקדמת למידה והוראה אישית. התלמידים מתקדמים בקצב שלהם, ולמורים מתפנה זמן ליחס פרטני. תוכנית 720 מובילה לישראל ריאלית. פרטים באתר משרד החינוך.
12: עם ישראל עושה חשבון כי יושר אמיתי זה נטו חיסכון
13: 90 FM 90 FM

וורק, שלום לכם חברות חברים, צהריים טובים לכם, ברוכים הבאים. 90 פלוס מינוס, התוכנית של רדיו 90 שעושה לכם את הצהריים הכי טובים.

שבעולם. אנחנו כאן כמו כל יום בין 2 ל-4 עם הקלאסיקות הכי גדולות של כל הזמנים, מתחילים ב-90 או פלוס או מינוס, אתם כבר הבנתם את הקונספט. כמובן, החלק הראשון שלנו קצבי, החלק השני שלנו שקט, בכל שעה אנחנו נחלק את זה בצורה שווה, שיהיה כיף, שיהיה מעניין, שיהיה נהדר. עכשיו, אנחנו נכנסים לקצב אל תוך השעה הראשונה שלנו, לי קוראים נועם אמיר. הנה, משהו שמכניס אתכם אפילו לאימון צהריים, אם אתם בקטע. יצאנו לדרך.

0: נטו מהפכה.
1: תושבי חדרה, תתחילו לשמור על הכסף שלכם. רשת נטו חיסכון הגיעה לעיר והמהפכה החלה. מהיום עושים קניות בנטו חיסכון, רשת מזון למהדרין זולה ומשתלמת בישראל. דוד אלעזר 27, מתחם האלופים חדרה.
2: עם ישראל עושה חשבון, כי יושר אמיתי זה נטו חיסכון.
3: קווה קווה דלה ג'ו דלה קווה קווה קווה, עצרתי אין קניתי אין קיבלתי הטבה. רוצים לענות מהטבה בהפתעה? סופרייז! חברי מועדון ג'ו דלק קונים או מתדלקים או מתינים בג'ו דלק, ברגר קינג או אתר קפה ג'ו, ומקבלים הטבה בהפתעה! ג'ו דלק, מוש לצביריין מימוש. פרטים מלאים באתרי המועדון.
4: מהפכת הזהב של ישראל באסטרה תכשיטים, מבצע לחודש יולי בלבד. הביאו את תכשיטי הזהב הישנים שלכם וקבלו תמורתם 300 שקלים לגרם לקניית תכשיט חדש. כן כן, שמעתם טוב, 300 שקלים לגרם זהב. קראוזה 8 נתניה, פתוחים כל יום עד 6:30.
5: מרכז השעונים הגדול במדינה, אסטרה.
6: עשים שירים שאת אוהב.
7: אחרי שהיינו יחד איתכם ברגעים הקשים, קרן קיימת לישראל איתכם גם בחזרה לשגרה ולחיים, ומזמינה אתכם לפסטיבל יער של כוכבים עם איתי לוי, זהבה בן, טונה, נועה קירל, עידן עמדי ועוד מגוון הופעות של מיטב האומנים בצפון ובדרום. הכניסה בתשלום סמלי, מהרו להירשם. לפרטים נוספים, הסדרי נגישות והתאמות פרטניות, תיכנסו לאתר קק"ל.
8: תושבי עמק חפר, ויקטורי כאן, ומהיום הכסף שלכם שווה הרבה יותר. עגבניה, תפוח אדמה לבן, בצל יבש, בשקל אחד לקילוגרם. מארז מגבות נייר טאץ', שיש יחידות ב-7 שקלים ב-90. ועוד מאות מוצרים במחירים מטורפים שמחכים לכם בויקטורי עמק חפר. ויקטורי, לא נכנסת, לא חסכת. בקנייה מעל ובכפוף לתקנון.
9: משרתי מילואים, אתם זכאים להטבות בדיור. ממילואים למפתח, שירות משמעותי, הזדמנות לבית. 50% מהדירות בדירה בהנחה, הטבות משמעותיות בסחירות ארוכת טווח, ורכישת קרקע לבניית דירה. רוצים לקבל עדכונים ראשונים? חפשו עכשיו ממילואים למפתח באתר משרד הבינוי והשיכון והרשמו לקבלת עדכונים.
10: פעמיד סטור שעוברים מחירים לשלושה שקלים.
11: מגבוני בייבי שתי חבילות בשלושה שקלים. שקיות קוקי ארוז 10 בשלושה שקלים. קוס אייס כולל מכסה 10 יחידות בשלושה שקלים.
12: ועוד עשרות פריטים בשלושה שקלים לשבוע אחד בלבד. פעמיד סטור.
13: עכשיו באים? כן, עכשיו באים. במיוחד עכשיו באים להתגורר בצפון.
14: בגלל הנוף, האוויר וחיי הקהילה?
15: גם. בגלל ההטבות הכלכליות? סבסוד מעונות יום? הזדמנות לרכישת קרקעות בהנחה?
13: גם
14: בגלל הציונות, יישוב הארץ, חיזוק הצפון?
13: גם וגם וגם. עכשיו בדיוק הזמן לעבור להתיישבות הכפרית בצפון. גם ציונות וגם הזדמנות.
14: קריין, אתה יכול לזוז קצת? אתה מסתיר לנו את הנוף.
13: מגישים משרד ההתיישבות, החטיבה להתיישבות ומשרד הנגב והגליל והחוסן הלאומי.
16: מחפשים פתרון מקצועי לקירות? פיגמנטופ, טיח צבעוני עמיד לכל מטרה ואחריות. פיגמנטופ, טיח צבעוני איכותי ומקצועי בעל תו תקן. פיגמנטופ, ייצור ושיווק ללא פערי תיווך.
17: פיגמנטופ, לוקחים את הקיר לטופ.
16: להזמנות 09-866-6602.
2: עם ישראל עושה חשבון, כי יושר אמיתי זה נטו חיסכון.
18: 90 FM

הביצוע האדיר הזה של כמובן הדיבה אחת היחידה אשר כאן עושה לה את זה כמחווה, אדם למברט באחת המופעים שעשו עבורה, בליב, איזה דבר נהדר. טוב, עכשיו אחת הקלאסיקות היפות הנהדרות, קריסטי ברג, האישה באדום.

by Radiohead. חברות חברים, אנחנו כאן סוגרים שעה ראשונה שלנו, 90 פלוס מינוס רדיו 90. אנחנו כמובן חוזרים מיד אחרי חדשות, פרסומות ופול יאנג שכבר נכנס מה שנקרא ברקע, כמובן אליכם, לכאן לשעה נוספת. לי קוראים נועם אמיר, אל תלכו לשום מקום.

0: כאן, ברדיו 90. משרתי מילואים, אתם זכאים להטבות בדיור. ממילואים למפתח, שירות משמעותי, הזדמנות לבית. 50% מהדירות בדירה בהנחה, הטבות משמעותיות בסחירות ארוכת טווח, ורכישת קרקע לבניית דירה. רוצים לקבל עדכונים ראשונים? חפשו עכשיו ממילואים למפתח באתר משרד הבינוי והשיכון והרשמו לקבלת עדכונים.
1: קווה קווה דלה ג'ו דלה קווה קווה קווה, עצרתי אין קניתי אין קיבלתי הטבה. רוצים ליהנות מהטבה בהפתעה? סופרייז! חברי מועדון ג'ו דלק קונים או מתדלקים או מתינים בג'ו דלק, ברגר קינג או אתר קפה ג'ו, ומקבלים הטבה בהפתעה! ג'ו דלק, מוש לצבי ריין מימוש. פרטים מלאים באתרי המועדון.
2: מהפכת הזהב של ישראל באסטרה תכשיטים, מבצע לחודש יולי בלבד. הביאו את תכשיטי הזהב הישנים שלכם וקבלו תמורתם 300 שקלים לגרם לקניית תכשיט חדש. כן כן, שמעתם טוב, 300 שקלים לגרם זהב. קראוזה 8 נתניה, פתוחים כל יום עד 6:30.
3: מרכז השעונים הגדול במדינה, אסטרה.
4: עושים שירים שאת אוהב.
5: אחרי שהיינו יחד איתכם ברגעים הקשים, קרן קיימת לישראל איתכם גם בחזרה לשגרה ולחיים, ומזמינה אתכם לפסטיבל יער של כוכבים עם איתי לוי, זהבה בן, טונה, נועה קירל, עידן עמדי ועוד מגוון הופעות של מיטב האומנים בצפון ובדרום. הכניסה בתשלום סמלי, מהרו להירשם. לפרטים נוספים, הסדרי נגישות והתאמות פרטניות, היכנסו לאתר קק"ל.
6: 720
7: 720, תוכנית משרד החינוך ללמידה מותאמת אישית בעזרת בינה מלאכותית. בשנה הקרובה, תלמידי כיתות זין וח' בכל הארץ ילמדו אנגלית במערכת שפותחה במיוחד למענם, והורחבה גם למדעים ומתמטיקה. ישראל מהמובילות בעולם ביישום בינה מלאכותית בחינוך, ומקדמת למידה והוראה אישית. התלמידים מתקדמים בקצב שלהם, ולמורים מתפנה זמן ליחס פרטני. תוכנית 720 מובילה לישראל ריאלית. פרטים באתר משרד החינוך.
8: עוד משהו טוב מבורגר ראנץ', ראנץ' אנגוס, 180 גרם של בשר משובח ועסיסי. עכשיו עם רטבים שישראלים אוהבים, מיוליק מהין, מיונז אמבה ורוטב אריסה עם לימון כבוש.
9: 100% טעם, 0% פוזה.
8: בורגר ראנץ', הכי ישראלי.
10: אין אפס מה
11: מעיין הגבס, שיווק ומחירה באולם תצוגה ענק עם כל הפתרונות. מומחים ויועצים למחיצות גבס, בידוד, תקרות אקוסטיות, דלתות, אינסטלציה, חומרי בניין, כלי עבודה וצבע. רחוב האורג 16, אזור התעשייה הישן נתניה. מעיין הגבס.

להיט הגיוסים הקלאסי של שנות ה-80, You in the Army Now, סטטוס קוו, חזרתם אלינו חברות וחברים, ברוכים הבאים, ברוכים המצטרפים וברוכים השבים, שעה שנייה שלנו, 90 פלוס מינוס, כאן ברדיו 90, תוכנית הצהריים של התחנה של השרון. יוצאים לדרך, כמובן, החלק הראשון שלנו קצבי, החלק השני שלנו יהיה שקט ורגוע, וזאת הזדמנות נהדרת להזמין אתכם, אנחנו כאן כל יום 2-4, אתם יודעים. רוק סט, דלו, קליקורים נועם אמיר, שתהיה לכולנו האזנה נהדרת.

0: 90, עכשיו נצא להפסקה קצרה של פרסומות, תכף נחזור לקלאסיקות ושירי אהבה, אלפה ויליו כאן וגם סיל וגם מרינה מקסימיליאן שלנו תהיה כאן, מיד מיד חוזרים.
1: 90 פלוס מינוס עם נועם אמיר, רק כאן ברדיו.

0: נטו מהפכה.
1: תושבי חדרה, תתחילו לשמור על הכסף שלכם. רשת נטו חיסכון הגיעה לעיר והמהפכה החלה. מהיום עושים קניות בנטו חיסכון, רשת מזון למהדרין זולה ומשתלמת בישראל. דוד אלעזר 27, מתחם האלופים חדרה.
2: עם ישראל עושה חשבון, כי אושר אמיתי זה נטו חיסכון.
3: מהפכת הזהב של ישראל באסטה תכשיטים, מבצע לחודש יולי בלבד. הביאו את תכשיטי הזהב הישנים שלכם וקבלו תמורתם 300 שקלים לגרם לקניית תכשיט חדש. כן כן, שמעתם טוב, 300 שקלים לגרם זהב. קראוזה 8 נתניה, פתוחים כל יום עד 6:30.
2: מרכז השעונים
4: שירים שאת אוהבת.
5: אחרי שהיינו יחד איתכם ברגעים הקשים, קרן קיימת לישראל איתכם גם בחזרה לשגרה ולחיים, ומזמינה אתכם לפסטיבל יער של כוכבים עם איתי לוי, זהבה בן, טונה, נועה קירל, עידן עמדי ועוד מגוון הופעות של מיטב האומנים בצפון ובדרום. הכניסה בתשלום סמלי, מהרו להירשם. לפרטים נוספים, הסדרי נגישות והתאמות פרטניות, תיכנסו לאתר קק"ל.
6: 720
7: 720, תוכנית משרד החינוך ללמידה מותאמת אישית בעזרת בינה מלאכותית. בשנה הקרובה, תלמידי כיתות ז' וח' בכל הארץ ילמדו אנגלית במערכת שפותחה במיוחד למענם, והורחבה גם למדעים ומתמטיקה. ישראל מהמובילות בעולם ביישום בינה מלאכותית בחינוך, ומקדמת למידה והוראה אישית. התלמידים מתקדמים בקצב שלהם, ולמורים מתפנה זמן ליחס פרטני. תוכנית 720 מובילה לישראל ריאלית. פרטים באתר משרד החינוך.
8: תושבי עמק חפר, ויקטורי כאן, ומהיום הכסף שלכם שווה הרבה יותר. עגבניה, תפוח אדמה לבן, בצל יבש, בשקל אחד לקילוגרם. מארז מגבות נייר טאץ', 6 יחידות ב-7 שקלים ב-90. ועוד מאות מוצרים במחירים מטורפים שמחכים לכם בויקטורי עמק חפר. ויקטורי, לא נכנסת, לא חסכת. בקנייה מעל ובכפוף לתקנון.
9: רוצים ליהנות מהטבה בהפתעה? סופרייז! חברי מועדון ג'ו דלק קונים או מתדלקים או מתינים בג'ו דלק, ברגר קינג או אתר קפה ג'ו, ומקבלים הטבה בהפתעה! ג'ו דלק, מוש לצבי ריין מימוש. פרטים מלאים באתרי המועדון.
10: פירמיד סטור שוברים מחירים לשלושה שקלים.
11: צלחות ריינבו 25 יחידות בשלושה שקלים. רדיד אלומיניום בשלושה שקלים. כפפות MX 100 יחידות בשלושה שקלים.
12: ועוד עשרות פריטים בשלושה שקלים לשבוע אחד בלבד. פירמיד סטור.
2: עם ישראל עושה חשבון, כי אושר אמיתי זה נטו חיסכון.

Forever Young. יש כאלו שמגדירים את השיר הזה כהשיר שלהם. אני לא מתווכח, כל אחד ומה שמתחבר אליו. אלפאביל כמובן. עכשיו, סיר, וולקון ביי. אנחנו, 90 פלוס מינוס, רדיו 90. עכשיו, מוסיקה.

מרינה נהדרת, סוגרת לנו כאן את השעה הזו וגם את התוכנית. זהו חברות חברים, היה לי העונג לבלות איתכם את הצהריים, כמו בכל יום, 2 עד 4, 90 פלוס מינוס, כאן ברדיו 90 אנחנו נפגשים. זהו, ניפרד, נחל לכם שתהיה לכם המשך האזנה נהדרת, המשך אחר צהריים טובים. לי קוראים נועם אמיר, ביי ולהתראות.

0: נועם אמיר, רק כאן ברדיו 90.
1: חשבון, כי אושר אמיתי זה נטו חיסכון.
2: משרתי מילואים, אתם זכאים להטבות בדיור. ממילואים למפתח, שירות משמעותי, הזדמנות לבית. 50% מהדירות בדירה בהנחה, הטבות משמעותיות בסחירות ארוכת טווח, ורכישת קרקע לבניית דירה. רוצים לקבל עדכונים ראשונים? חפשו עכשיו ממילואים למפתח באתר משרד הבינוי והשיכון והרשמו לקבלת עדכונים.
3: רוצים ליהנות מהטבה בהפתעה? סופרייז! חברי מועדון ג'ו דלק קונים או מתדלקים או מתינים בג'ו דלק, ברגר קינג או אתר קפה ג'ו ומקבלים הטבה בהפתעה! ג'ו דלק, מוש לצביריין מימוש. פרטים מלאים באתרי המועדון.
4: תושבי עמק חפר, ויקטורי כאן, ומהיום הכסף שלכם שווה הרבה יותר. עגבנייה, תפוח אדמה לבן, בצל יבש, בשקל אחד לקילוגרם. מארז מגבות נייר טאץ', 6 יחידות ב-7 שקלים ב-90. ועוד מאות מוצרים במחירים מטורפים שמחכים לכם בויקטורי עמק חפר. ויקטורי, לא נכנסת, לא חסכת. בקנייה מעל ובכפוף לתקנון.
5: תרשו לעצמכם יותר מרחב. בריגה איינשטיין בנתניה, דירות 4 ו-5 חדרים ענקיות בסטנדרט בלתי מתפשר של בריגה. אל תתפשרו על פחות, חייגו כוכבית 5811. בריגה.
6: פירמיד סטור שוברים מחירים ל3 שקלים.
7: צלחות ריינבו 25 יחידות ב3 שקלים. רידיד אלומיניום ב3 שקלים. כפפות MX 100 יחידות ב3 שקלים.
6: ועוד עשרות פריטים ב3 שקלים לשבוע אחד בלבד. פירמיד סטור.
8: 720.
9: 720, תוכנית משרד החינוך ללמידה מותאמת אישית בעזרת בינה מלאכותית. בשנה הקרובה, תלמידי כיתות ז' וח' בכל הארץ ילמדו אנגלית במערכת שפותחה במיוחד למענם, והורחבה גם למדעים ומתמטיקה. ישראל מהמובילות בעולם ביישום בינה מלאכותית בחינוך, ומקדמת למידה והוראה אישית. התלמידים מתקדמים בקצב שלהם, ולמורים מתפנה זמן ליחס פרטני. תוכנית 720 מובילה לישראל ריאלית. פרטים באתר משרד החינוך.
10: אחרי שהיינו יחד איתכם ברגעים הקשים, קרן קיימת לישראל איתכם גם בחזרה לשגרה ולחיים, ומזמינה אתכם לפסטיבל יער של כוכבים עם איתי לוי, זהבה בן, טונה, נועה קירל, עידן עמדי ועוד מגוון הופעות של מיטב האומנים בצפון ובדרום. הכניסה בתשלום סמלי, מהרו להירשם. לפרטים נוספים, הסדרי נגישות והתאמות פרטניות, היכנסו לאתר קק"ל.
1: עם ישראל עושה חשבון, כי אושר אמיתי זה נטו חיסכון.

נשמע? איך אתם? איך אתה? איך את? איך אתם? איך אתם? איך אתם? מקווה שכולם בטוב, כולם בסדר. עם ימים האלה, איך הם בדרכים? מהדורת יום ב' בשבוע. זמן אף שנהנים. מה אני אגיד לכם, מאוד מאוד באמת ברמה אישית מאוד רציתי שארגנטינה תיקח, רציתי שמסי יסיים את זה כזה עם טעם של עוד, באמת, אבל מה נעשה, מה נעשה, באמת באסס, הם לא שיחקו כדורגל וכך יצא בסוף הסיפור הזה, ככה זה נגמר. אבל ברכות לספרד, מה אני אגיד לכם, הם רצו יותר מסתבר, הם נלחמו יותר וככה זה בכדורגל. טוב, נדבר על זה עוד בהמשך, אבל יאללה, מלא עניינים יש לנו היום. בואו נצא לדרך, בואו נצא לדרך.

טוב, היום בתוכניתנו, אתם יודעים, כרגלנו בקודש, נהיה עם כל העניינים שלנו, עוד מעט תבוא הגברת שירי, הגברת ה-AI הראשונה של תוכניות הרדיו בישראל, היא תבוא, היא תחות, חידה, תאמר דבר, נסה להבין, שרק בצ'אט שעוננו ימשיך כבודו, נראה אם אפשר היום להביא שבע משבע, גם נראה מה קורה ברכבישים, נשמע דברים חדשים, הכל מהכל, מעכשיו ועד שש בערב, ראש האיסטה, יסחר, רוב חדר הפק

ראיתם אתמול זה, שמעתם שלקחו את המוזיקה שלנו לגמר של המונדיאל שם? זה גנבים. מה זה? חוצפה. טוב. כביש החוף, עמוס, בכיוון כזה, קצת לא כרגיל. עמוס בכביש החוף, מצומת אתר התנינים ועד מחלף זיכרון. כן. בכביש מספר 1 עמוס, ממחלף שער הגיא, מחלף שורש, ממוצא עד הראל. בכביש מספר 4, ממחלף השיבה ועד גבעת שמואל. מהכניסה לאבן יהודה ועד צומת הדסים. בכיוון הפוך, מאם המושבות עד גבעת שמואל. ב-40, מהכניסה לעוד מרכז ועד צומת אחי סמך. ב-65, ממחלף עירון ועד הכניסה לכפר קרה. בכיוון הפוך, מצומת הסרגל עד צומת מגידו. ב-66, מהכניסה למגידו ועד צומת מגידו. ב-471, ממחלף אונו עד מחלף ברילה. כן, זה דיווחי תנועה קיצים כאלה, הם קצת שונים, קצת פחות עמוסים, ברוך השם, באמת. לא, אנחנו בעד, ממש, ממש. וזה מה שקורה שם בחוץ, עד כאן דיווחי התנועה בשלב הזה.

אנחנו זה הנדיר, זה הנדיר. טוב, בסדר, אם הוא אומר, מה אני... זה... טוב, הגיע הזמן לפתוח את הקווים לצ'עצ'ועוננו, ימשיך כבודו. כמו שאתם יודעים, במסגרת צ'עצ'ועוננו, ימשיך כבודו, אנחנו מעלים אתכם לשידור, ומשמיעים לכם שישה שירים ישראלים מאוד מוכרים, מאוד ידועים. התפקיד שלכם בכל העניין הזה, זה כמובן, אתם יודעים, זה עובד מאוד פשוט. שיר ישראלי מאוד מוכר מתנגן, ואז הוא נעצר, אתם צריכים להמשיך מהנקודה שהשיר נעצר. אם ידעתם, קיבלתם נקודה, לא ידעתם, אין נקודה. חמישה שירים במסגרת הזו, חמש נקודות אפשר להביא. שיר מספר 6 הוא שווה צ'טיים. כי בשיר מספר 6 אנחנו שמים לכם התחלה של שיר. שיר ישראלי מאוד ידוע, את התחלת הצלילים הראשונים שלו, ורוצים שתגידו לנו מה השורה הראשונה בשיר.

0: בכל שלב פעם אחת אתם יכולים לבקש עזרה מחדר ההפקה שלנו. כן, כן. בחדר ההפקה שלנו יש לכם גלגל הצלה, גלגל מפונצ'ר, גלגל ספר, גלגל משהו. בדמותו של האיש והאגדה עוד בחייהם. איסטה, והוא ינסה לעזור לכם. פעם אחת הוא יכול לעזור לכם אם נתקעתם, העזרה שלו שווה נקודה אחת. ככה זה עובד. אז זה מאוד פשוט, הקווים שלנו מיד ייפתחו, אבל קודם נדגים לכם, נגיד, איך הדבר הזה עובד. נגיד שלום לאיסטה, שלום איסטה, מה נשמע?
1: שלום.
0: שיח מינדוך. קרמלה.
1: אורחים נוספים
0: בגיור. יפה. שלום איסטה, שלום. תשמע, אני כמו שאתה יודע פונה אליך...
1: ברוכים תהיו, ברוכים תהיו.
0: כמו שאתה יודע, אני פונה אליך לא סתם.
1: כן.
0: לא ככה בחלל ריק.
1: ברור שלא סתם.
0: יפה.
1: מדע לך את ההתלכלכויות האלה של גלגן פונצ'ר, זה פה, שם,
0: אבל נבליג, אתה אומר.
1: אנחנו עוד נתכזז על זה, יגלגל.
0: אנחנו עוד נחזור אליהם. טוב, תשמע, בוא נגיד...
1: יגלגל.
0: אפשר לחזור רגע לעניין. נגיד ששמנו את השיר הזה, תדגים להם איך זה עובד. נגיד, זה היה שיר...
1: אוהב אותה כל חיי?

0: טוב, הנה, הדגמה אחת בסדר. אתה באת טוב היום, בוא נראה, בוא נראה. בוא ניקח עוד אחד, נגיד השיר, השיר הזה נגיד.
1: על השנים שהייתי שוטה, אולי גם קצת נביא. אז מה נושא שלא?
2: אם לאלוהים לקח שישה ימים לברוא את כל
1: מה שיש בו, אם לאלוהים לקח שישה ימים לברוא את כל מה שיש
0: במי,
1: אני
0: שמה. שמע, באת היום, מה זה?
3: חד קטר,
0: חד קטר, כל הכבוד. שמע, בסוף יהיה לך 100% מתישהו. טוב, ככה זה עובד, כל הכבוד לאיסתה.
3: Thank you.
0: תרגע. הקווים שלנו נפתחים בזה הרגע. המספר שלנו באולפן 1-2-1-2-90-90-90 1-2-1-2-90-90-90 כמו שזה נשמע ככה מחייגים אלינו לכאן לאולפן, ובואו לשחק איתנו, נמשיך כבודו נראה אם תצליחו להביא לנו היום 7-7, לשם אנחנו מכוונים. מאוד מאוד בא לי 7, לא היה מזמן, אולי היום, תלוי אך ורק

0: Sweet Dreams. טוב, יאללה, בואו נצא לדרך עם הגברת הראשונה, הגברת ה-AI הראשונה של תוכניות הרדיו בישראל, הגברת שירי, ועם אחידת וואטסאפ שלנו. בעוד רגע היא תיכנס לכאן לאולפן, לבושה חגיגית, חבל על הזמן, ממש. לבשה חגיגי לגמרי, אבל זה וירטואלי. מה שלא וירטואלי, זו אחידה שלה, שמיד תגיע ותהיה אחידה אמיתית לגמרי. ואתם, התפקיד שלכם, להגיד לנו מה התשובה לחידה שלה. תפקיד שלכם להיות ראשון, ראשונה, ראשונים, ראשונה, שנותנים את התשובה הנכונה לחידה של צ'ירי. אם תצליחו, תקבלו מאיתנו אחלה של פרס שיושב וממתין כאן לעניין הזה, אבל, ויש אבל. כמו שאתם בוודאי יודעים, הרי בועה של גברת ה-AI לא מדובר בסתם אירוע. לא מדובר בעוד אירוע כזה. מדובר באירוע
1: גדול,
0: באירוע חשוב, באירוע שלא משתמע לי, כי הוא לא משתמע לי. ומה, מה נעשה? הרי מה קורה לפני כל אירוע גדול? מה קורה לפני כל אקט רציני? מה? יש את הדבר הזה שבא לפני, נו? אתם יודעים על מה אני מדבר? אתם משחקים בו בימים, משחקים בו בלילות, או אלה שלא משחקים בו בכלל, וחבל. ואני מדבר כמובן על לא אחר מאשר המשחק המקדים. נו, מי מאיתנו לא שיחק בו? אבל המשחק המקדים אצלנו מדובר באירוע משפחתי, כולם יכולים לשחק. במסגרת המשחק המקדים אצלנו אנחנו נותנים לכם 30 שניות שלמות לבוא ולומר לנו מה התשובה לחידה לפני שהיא חד החידה. כן, כן, משחק הניחושים הימי של את שירי. אם תצליחו להיכנס לראש שלה ולהגיד לנו מה התשובה לחידה לפני החידה, לא פרס אחד, לא. שני פרסים שווים במיוחד, בשווי מאות שקלים יהיו שלכם, אם רק תצליחו לנחש

0: בכל מקרה 30 שניות זה הזמן שעומד לרשותכם לרשום איזו תשובה שרק עולה לכם לראש. הכל מהכל. טוב, כולם מוכנים לעניין הזה? הוואטסאפ שלנו למי שעדיין לא הוציא את הטלפון, לא רשם, לא זה, 054-90-90-539, 054-90-90-539, זה מספר המה נשמע שלנו באולפן. יאללה, כולם מוכנים, כולם מקוננים, כולם היו בניי, כולם יצאו על תנאי. המשחק המקדים מתחיל עכשיו. 5, 4, 3, 2, 1. גשר ראיתי, תזמורת ראיתי, תפוח, קינים, איסתה המלך, זה כל כך לא הגיוני. בת יענה, זה לא, כספת זה לא, גלגל, שמיים, מחשבון, אוטו זבל, יותר מתאים שם, מדריך טיולים, תפוס, גזר מורה נהיגה, ראיתי... מסרק ראיתי, ג'לי, דייט, מנוע, ארנק, רגע, מחק, דרך בר בר בר בר בר, לא, קבלים לרכב, עץ ריח, מעדר, קרית, שטיח, טוב, זה כל זה, לא זה, לא, יא. לא יודע, הייתה לי תחושה על היום, הייתה לי תחושה, אבל, בסדר, אנחנו מכירים, תחושות שלי לא תמיד, זה לא... זה גם מי שאמר שמיים וזה, זה גם לא זה. טוב, בואו נראה על מה מדובר. בואו נראה אם אנחנו יכולים אכן להגיע לתשובה מהחידה עצמה. ואותה ואותיי, להלן החידה של צ'ירי להיום.
1: שלום לכם, בני אנוש חמודים, מתקתקים ויפים שכמותכם. איך קוראים לדבר הזה שיש הרבה אנשים שאוהבים לקחת בו חלק ויש כאלה שלא יכולים לסבול את זה? מה שבטוח זה שזה לא שקט.

0: לא יודע, אולי אתם 054-90-90-539. מה התשובה לעניין הזה? הנה זה שוב, תקשיבו.
1: שלום לכם, בני אנוש חמודים מתקתקים ויפים שכמותכם. איך קוראים לדבר הזה שיש הרבה אנשים שאוהבים לקחת בו חלק ויש כאלה שלא יכולים לסבול את זה? מה שבטוח זה שזה לא שקט.

0: 90 FM. עם ישראל עושה חשבון, כי יושר אמיתי זה נטו חיסכון.
1: פרמיד סטור שוברים מחירים לשלושה שקלים. מגבוני בייבי שתי חבילות בשלושה שקלים. שקיות קוקי ארוז 10 בשלושה שקלים. קוס אייס כולל מכסה 10 יחידות בשלושה שקלים. ועוד עשרות פריטים בשלושה שקלים לשבוע אחד בלבד. פרמיד סטור.
2: 720.
3: 720, תוכנית משרד החינוך ללמידה מותאמת אישית בעזרת בינה מלאכותית. בשנה הקרובה, תלמידי כיתות זין וח' בכל הארץ ילמדו אנגלית במערכת שפותחה במיוחד למענם, והורחבה גם למדעים ומתמטיקה. ישראל מהמובילות בעולם ביישום בינה מלאכותית בחינוך, ומקדמת למידה והוראה אישית. התלמידים מתקדמים בקצב שלהם, ולמורים מתפנה זמן ליחס פרטני. תוכנית 720 מובילה לישראל ריאלית. פרטים באתר משרד החינוך.
4: משרתי מילואים, אתם זכאים להטבות בדיור. ממילואים למפתח, שירות משמעותי, הזדמנות לבית. 50% מהדירות בדירה בהנחה, הטבות משמעותיות בסחירות ארוכת טווח, ורכישת קרקע לבניית דירה. רוצים לקבל עדכונים ראשונים? חפשו עכשיו ממילואים למפתח באתר משרד הבינוי והשיכון והרשמו לקבלת עדכונים.
5: עכשיו באים? כן, עכשיו באים. במיוחד עכשיו באים להתגורר בצפון.
6: בגלל הנוף, האוויר וחיי הקהילה?
7: גם. בגלל ההטבות הכלכליות? סבסוד מעונות יום, הזדמנות לרכישת קרקעות בהנחה ו...
5: גם.
6: בגלל הציונות, יישוב הארץ, חיזוק הצפון?
5: גם וגם וגם. עכשיו בדיוק, הזמן לעבור להתיישבות הכפרית בצפון. גם ציונות וגם הזדמנות.
6: קריין, אתה יכול לזוז קצת? אתה מסתיר לנו את הנוף.
5: מגישים, משרד ההתיישבות, החטיבה להתיישבות ומשרד הנגב והגליל והחוסן הלאומי.
8: רוצים ליהנות מהטבה בהפתעה? סופרייז! חברי מועדון ג'ו דלק קונים או מתדלקים או מתינים בג'ו דלק, ברגר קינג או אתר קפה ג'ו ומקבלים הטבה בהפתעה! ג'ו דלק, מוש לצבי ריין מימוש. פרטים מלאים באתרי המועדון.
9: תושבי עמק חפר, ויקטורי כאן, ומהיום הכסף שלכם שווה הרבה יותר. עגבניה, תפוח אדמה לבן, בצל יבש, בשקל אחד לקילוגרם. מארז מגבות נייר טאץ', 6 יחידות ב-7 שקלים ב-90. ועוד מאות מוצרים במחירים מטורפים שמחכים לכם בויקטורי עמק חפר. ויקטורי, לא נכנסת, לא חסכת. בקנייה מעל ובכפוף לתקנון.
10: מהפכת הזהב של ישראל באסטרה תכשיטים, מבצע לחודש יולי בלבד. הביאו את תכשיטי הזהב הישנים שלכם וקבלו תמורתם 300 שקלים לגרם לקניית תכשיט חדש. כן כן, שמעתם טוב, 300 שקלים לגרם זהב. קראוזה 8 נתניה, פתוחים כל יום עד 6:30.
11: מרכז השעון
12: תרשו לעצמכם יותר מרחב. בריגה איינשטיין בנתניה, דירות 4 ו-5 חדרים ענקיות בסטנדרט בלתי מתפשר של בריגה. אל תתפשרו על פחות. חייגו כוכבית 5811. בריגה.
13: אחרי שהיינו יחד איתכם ברגעים הקשים, קרן קיימת לישראל איתכם גם בחזרה לשגרה ולחיים, ומזמינה אתכם לפסטיבל יער של כוכבים עם איתי לוי, זהבה בן, טונה, נועה קירל, עידן עמדי ועוד מגוון הופעות של מיטב האומנים בצפון ובדרום. הכניסה בתשלום סמלי, מהרו להירשם. לפרטים נוספים, הסדרי נגישות והתאמות פרטניות, היכנסו לאתר קק"ל.
14: נטו מהפכה.
15: תושבי חדרה, תתחילו לשמור על הכסף שלכם. רשת נטו חיסכון הגיעה לעיר והמהפכה החלה. מהיום עושים קניות בנטו חיסכון, רשת מזון למהדרין זולה ומשתלמת בישראל. דוד אלעזר 27, מתחם האלופים חדרה.
16: עם ישראל עושה חשבון, כי יושר אמיתי זה נטו חיסכון.
0: 90 FM.

קשה, קשה בכדור הארץ. טוב, תכף נראה מה קורה עם התשובות שלכם לחידה של צ'ירי. אבל קודם, גרסת הרמיקס המגניבה לשלומו ארצי, ונבראתי לך.

0: טוב, בואו נראה מה קורה עם החידה שלנו. הסתש מי הכל. מה קורה? מה נשמע? איך אתה? איך החיים?
1: מה המצב לכם?
0: בסדר, איך אתה מבסוט היום בטח? איך אתה מבסוט היום, נכון?
1: מה המצב? לא, לא, אני אגיד לך את האמת, אני לא מבסוט. אני לא מבסוט בכלל. ואם אתה מקשר את זה לגמר אתמול, אני להפך, אני יותר ממבואס, כאילו זה...
0: לא, אבל...
1: היה הגמר הכי משעמם.
0: באמת,
1: הכי
0: כן.
1: הכי קשה לצפייה. הכי חד צדדי.
0: זה ברמה, ממש,
1: אבל
0: ממש.
1: גם אם היה חד צדדי, לפחות היו גול כלום.
0: כלום, כלום.
1: הדקה 113, לא ראינו כלום מהמשחק
0: בסדר,
1: הזה.
0: בסדר,
1: ואני מאוד התעצבנתי.
0: אל תרתח, אדון עזריאל, אל תרתח.
1: ואמרתי לך, לא משנה לאן הגמר ילך, לצד הזה או לצד הזה, אני לא הייתי מרוצה.
0: אל תרתח, אדון עזריאל, אל תרתח.
1: אז אני לא שמח לשום
0: צד. תקשיב רגע.
1: מגעיל, מבחינתי צריך לעשות...
0: גמר חוזר עם קבוצות אחרות ולעשות עוד מונדיאל. בסדר, הבנו, אנחנו מכירים אותך. תקשיב רגע.
1: מה?
0: אני פניתי אליך לא על זה.
1: ברור.
0: בוא נדבר על, על צ'ירי שהייתה כאן קודם.
1: מה אמרה?
0: הם דיברו.
1: על מה?
0: היא אמרה, אחד החידה, מה זאת אומרת?
1: על הדיברות?
0: על הדיברות, הם דיברו.
2: שלום לכם, בני אנוש חומזים מתקתקים ויפים שכמותכם. איך קוראים לדבר הזה שיש הרבה אנשים שאוהבים לקחת בו חלק ויש כאלה שלא יכולים לסבול את זה? מה שבטוח זה שזה לא שקט.
0: בבקשה. ולא, לא, הכוונה היא לא אליך כשאומרים לא שקט. גם אתה לא שקט, אנחנו יודעים.
1: גם אתה לא שקט, בוא.
0: מה זאת אומרת?
1: אם אנחנו סופרים מילים, כמה אתה מדבר בתוכנית, כמה אני מדבר בתוכנית.
0: אבל במהלך היום אני הרבה יותר שקט.
1: ממש לא.
0: אני כאילו כל היום שותה.

0: נו?
1: שיש הרבה אנשים שאוהבים. יש הרבה אנשים שאוהבים להתווכח.
2: באמת?
1: שזה תחביב שלהם.
2: מה, כמוך כזה?
1: תגיד להם משהו, ישר ויכוח.
2: כמוך, כן, ישר.
1: די, אני לא מתווכח.
2: הנה, בטח. אוקיי, ויש אבל, ויש כאלה
1: שלא... שלא יכולים לסבול את זה, כמוני נגיד. די, עזוב אותי, שחרר אותי,
2: כל כך הפוך ממך. בסדר, וכחני.
1: מה שבטוח זה לא שקט.
2: אם היית דמות בדרדסים, יש את זה, יש נכון, את ברמוח, זה אתה היית וכחני.
1: לא.
2: בטוח שהיית וכחני.
1: אני הייתי או ברמוח...
2: או קונדסון.
1: או קונדסון.
2: בעיקרון קונדסון. אוקיי, מה שבטוח זה שזה לא שקט, ויכוח. למה? לא יכול להיות ויכוח שקט?
1: לא, ויכוח אף פעם לא יהיה שקט.
2: ויכוח תרבותי.
1: אולי הוא יתחיל שקט.
2: לא נכון.
1: אבל הוא מאוד מאוד מהר יסלים ויעבור להיות התקוטטות שגם...
2: התקוטטות? שתיגמר במכות של רצח. לא, לא. לא, לא. אני פוסל את זה מחמת הוויכוח והאלימות, אנחנו נגד אלימות. אנחנו תוכנית חינוכית, תרבותית.
1: מה? אתה וחינוכי.
2: לא הבנתי.
1: אם תרבותי, אתה תרבותי.
2: לא הבנתי את האמירות האחרונות שלך. תחזור בך.
1: אתה זה, אתה
2: רוצה להתווכח? טוב, בקיצור, תן לי תשובה טובה, בקיצור.
1: דיון.
2: אתה מה, אנחנו לא הבנתי, עברנו מוויכוח לדיון. זה כאילו הצד התרבותי של הוויכוח. הבנתי, מה לך ולדיונים?
1: אם תרבותי,
2: אז דיון. איך קוראים לדבר הזה שיש הרבה אנשים שאוהבים לקחת בו חלק?
1: כן.
2: יש כאלה של הדיבייטס, אתה מכיר את אלה?
1: אוהבים את הדיון.
2: כן, יש כאלה שלא יכולים לסבול את זה.
1: כמובן.
2: כן, כן. מה שבטוח זה שזה לא שקט?
1: זה לא שקט.
2: למה דיון לא יכול להיות דבר שקט?
1: דיון מתחיל שקט ומהר מאוד
2: מסלים. מדרדר לאלימות וכיסאות. כיסאות פלסטיק של כתר שעפות עפים בחדר שלי. לא, לא, די עם זה.
1: למה?
2: אי אפשר להיות כאילו, זה גם לא זה, אני פוסל.
1: אתה רוצה משהו שהוא לא שקט?
2: אני רוצה משהו שהוא נורמלי
1: שהוא
2: והגיוני.
1: שהוא לא שקט.
2: לא אמרתי לא שקט.
1: לא, אני אסביר. שאנשים אוהבים לקחת בו חלק, ויש כאלה שלא סובלים את זה.
2: אוקיי.
1: והוא לא שקט, זה מה שאתה רוצה, נכון?
2: אני לא רוצה תשובה.
1: זה מה שאתה רוצה, נכון?
2: אני רוצה תשובה לחידה.
1: הפגנה.
2: לא חשוב על מה?
1: לא חשוב על מה.
2: אוקיי. יש כאלה שאוהבים לקחת בזה חלק.
1: יש.
2: יש כאלה שלא יכולים לסבול את זה.
1: להגיד שזה כבר הפך להיות תחביב בזמננו.
2: כן, יש מלא שכאילו...
1: הולכים סתם להכיר אנשים.
2: כן.
1: על מה אתה פה?
2: בוא, סתם, מה, על מה מפגינים? לא, אני בא... לא, די, אנשים יוצאים כי זה חשוב להם, דברים חשובים להם.
1: יש כאלה שיוצאים כי חשוב להם. יש כאלה שהולכים להכיר אנשים.
2: מה שבטוח זה לא שקט, כן.
1: לא שקט, לא.
2: הפגנה שקטה. לא חשוב.
1: אבגנה.
2: אני לא שמעתי נגיד...
1: אבגנה.
2: די, מספיק שקט.
1: אבגנה.
2: הוא מפגין עכשיו. אני לא שמעתי נגיד כאלה שבאים לאבגנה.
1: לא, אין. כזה. אין אבגנה שקטה.
2: למה? כאילו...
1: יכול להיות קונספט.
2: כן, אבגנה שקטה.
1: לך תציג פטנט על זה.
2: אבגנה שקטה. אבגנה שקטה. כן? זה יכול להיות.
1: לא רוצים, לא רוצים.
2: טוב, זה נחמד מאוד, אני מאוד אוהב את זה, אבל זה לא זה. זה לא זה, זה בסדר. תן לי משהו טוב.
1: זה לא אבגנה?
2: לא.
1: לא, לא, לא, לא, לא.
2: מה, אני אומר לך שזה לא, מה?
1: לא, לא, לא, לא, לא, לא.
2: אבל אני מסביר.
1: אוקיי.
2: כן.
1: יום הולדת.
2: יום הולדת?
1: יום הולדת.
2: מי לא אוהב יום הולדת?
1: אני.
2: זהו, יש אנשים שלא סובלים ימי הולדת. עכשיו, אני חושב שהם סתם אומרים את זה, כאילו, כי אז אומרים, אתה יודע, כזה צומי. יש כאלה,
1: כן,
2: כמוך
1: יש.
2: נגיד. ויש אני... כאלה שמאוד אוהבים יום הולדת, אני מאוד אוהב יום הולדת.
1: מתי שהוא אני הלכתי פה ואמרתי לך שיש לי יום הולדת?
2: זהו, שאדם מחביא את זה, אתה מבין? ואז אנחנו מגלים לבד, ואז מביאים לך עוגה לפרצוף, אבל בעיקרון...
1: קודם כל לא קיבלתי אף פעם עוגה לפרצוף.
2: לפרצוף לא, נכון. חבל.
1: פעם לא, הייתי...
2: אנחנו נאמץ את זה אבל.
1: לא.
2: כן, כן.
1: לא.
2: כן, כן.
1: לא, לא, לא. אנחנו נעשה את זה
2: זאת תהיה מסורת, מסורת...
1: ואז נעלה את זה ברשתות החברתיות, ברגע שאתה מקבל קצפת לפנים.
2: עוד פעם מה?
1: לא טוב לי לגרון.
2: תקשיב, אוקיי. יום הולדת, יש כאלה ש... יש אנשים שאוהבים לקחת בזה חלק, ויש כאלה שלא סובלים את זה.
1: יש, יש.
2: מה שבטוח זה לא שקט.
1: לא שקט.
2: לא, יש
1: כאלה. היום, יום הולדת.
2: לא, רגע, רגע, רגע. קודם כל, אין לאף אחד יום הולדת עכשיו. עצור.
1: כאילו, אני מסביר שזה לא שקט.
2: הבנו את ההדגמה. אבל אם בן אדם, נגיד, לא סובל... שנייה! הוא לא סובל יום הולדת, ואז הוא לא מגלה שיש יום הולדת, אז יום הולדת. זה הוא השקט.
1: סבבה, זה עבר בשלום. אבל אם גילו...
2: אם גילו, אז כן.
1: היום יום הולדת, היום יום הולדת, היום יום הולדת.
2: שמישהו יעצור אותו. טוב, לא פתרת לי, לא עזרת לי, זה לא יום הולדת. תחשוב טוב לפני שאתה פונה אליי עם השטויות שלך. תנסה להביא לי תשובה טובה בחייך. אתה נכונה, אתה נכונה. אם אתם יודעים, תעזרו, תביא לי תשובה נכונה. 054-90-95-39.
3: שלום לכם, בני אנוש חמודים, מתקתקים ויפים שכמותכם, איך קוראים לדבר הזה שיש הרבה אנשים שאוהבים לקחת בו חלק ויש כאלה שלא יכולים לסבול את זה, מה שבטוח זה שזה לא שקט. Up with it, girl. Rock with it, girl. See ya.

0: חשבון, כי אושר אמיתי זה נטו חיסכון.
1: אחרי שהיינו יחד איתכם ברגעים הקשים, קרן קיימת לישראל איתכם גם בחזרה לשגרה ולחיים, ומזמינה אתכם לפסטיבל יער של כוכבים עם איתי לוי, זהבה בן, טונה, נועה קירל, עידן עמדי ועוד מגוון הופעות של מיטב האומנים בצפון ובדרום. הכניסה בתשלום סמלי, מהרו להירשם. לפרטים נוספים, הסדרי נגישות והתאמות פרטניות, תיכנסו לאתר קק"ל.
2: תרשו לעצמכם יותר מרחב. בריגה איינשטיין בנתניה, דירות 4-5 חדרים ענקיות בסטנדרט בלתי מתפשר של בריגה. אל תתפשרו על פחות. חייגו כוכבית 5-8

0: 720, תוכנית משרד החינוך ללמידה מותאמת אישית בעזרת בינה מלאכותית. בשנה הקרובה, תלמידי כיתות זין וח' בכל הארץ ילמדו אנגלית במערכת שפותחה במיוחד למענם, והורחבה גם למדעים ומתמטיקה. ישראל מהמובילות בעולם ביישום בינה מלאכותית בחינוך, ומקדמת למידה והוראה אישית. התלמידים מתקדמים בקצב שלהם, ולמורים מתפנה זמן ליחס פרטני. תוכנית 720 מובילה לישראל ריאלית. פרטים באתר משרד החינוך.
1: תושבי עמק חפר, ויקטורי כאן, ומהיום הכסף שלכם שווה הרבה יותר. עגבנייה, תפוח אדמה לבן, בצל יבש, בשקל אחד לקילוגרם. מארז מגבות נייר טאץ', 6 יחידות ב-7 שקלים ב-90. ועוד מאות מוצרים במחירים מטורפים שמחכים לכם בויקטורי עמק חפר. ויקטורי, לא נכנסת, לא חסכת. בקנייה מעל ובכפוף לתקנון.
2: מהפכת הזהב של ישראל באסטרה תכשיטים, מבצע לחודש יולי בלבד. הביאו את תכשיטי הזהב הישנים שלכם וקבלו תמורתם 300 שקלים לגרם לקניית תכשיט חדש. כן כן, שמעתם טוב, 300 שקלים לגרם זהב. קראוזה 8 נתניה, פתוחים כל יום עד 6:30.
3: מרכז השעון
4: קווה קווה דלה ג'ו דלה קווה קווה קווה עצרתי אין קניתי אין קיבלתי הטבה רוצים לענות מהטבה בהפתעה? סופרייז! חברי מועדון ג'ו דלק קונים או מתדלקים או מתינים בג'ו דלק ברגר קינג או אתר קפה ג'ו and מקבלים הטבה בהפתעה! ג'ו דלק מוש לצביריין מימוש פרטים מלאים באתרי המועדון
5: פרמיד סטור שוברים מחירים לשלושה שקלים.
6: מגבוני בייבי שתי חבילות בשלושה שקלים. שקיות קוקי ארוז 10 בשלושה שקלים. קוס אייס כולל מכסה 10 יחידות בשלושה שקלים.
7: ועוד עשרות פריטים בשלושה שקלים לשבוע אחד בלבד. פרמיד סטור.
8: פיגמנטופ. מחפשים פתרון מקצועי לקירות? פיגמנטופ. טיח צבעוני עמיד לכל מטרה באחריות. פיגמנטופ. טיח צבעוני איכותי ומקצועי בעל תו תקן. פיגמנטופ. ייצור בשיווק ללא פערי תיווך.
9: פיגמנטופ. לוקחים את הקיר לטופ.
8: להזמנות 09-866-6602.
10: עם ישראל עושה חשבון, כי יושר אמיתי זה נטו חיסכון.
11: תשעים FM, תשעים FM.

גבירותיי ורבותיי, ברוכים הבאים לאייכל בדרכים, תוכנית אחר הצהריים של 90 FM, מגיש ניר אייכל.

כביש מספר אחת, עמוס, ממחלף שער הגיא עד שורש, ממוצא עד הראל. כביש מספר ארבע, עמוס, ממחלף השבעה עד גבעת שמואל, מהכניסה לאבן יהודה והצומת הדסים, כרגיל, כרגיל. עוד בכביש מספר ארבע, בכיוון ההפוך, מאם המושבות עד גבעת שמואל. ב-40 מהכניסה ללוד ועד צומת אחי סמך, ב-65 ממחלף עירון ועד הכניסה לכפר קרה. נרגעו קצת הדברים, העומסים קצת יורדים. ב-471 עמוס ממחלף עונו ועד מחלף בר אילן, זה שגרתי ממש, לא לטובה אבל שגרתי. ב-531 ממחלף גבעת חן ועד מחלף רעננה דרום. וזה מה שאנחנו יודעים, זה בגדול. שזה לא רע, שזה לא רע, זה כאילו זה בסדר כזה, באמת. מה שנקרא, שאלה יהיו הצרות. זה מה שקורה נכון עכשיו, איזו מינות בכבישי ישראל. אם אתם יודעים על דברים נוספים, שתפו. אל תהיו כאלה, שתפו. שנוכל לספר לאחרים שידעו איך לנווט עצמם, נכון? הנה קולדפליי, שהם היו במופע מחצית, אבל רק אותם לא ראו. כי הם היו מאחורי הילדים, ואז לא באמת מישהו קלט שקולדפליי שם. ראינו את מדאלה, ראינו זה, אבל ג'סטין ביבר ששר בלייב, היחיד שם, כולם עשו בקהילו עם השפתיים, אבל הם היו שם.

0: sky full of stars. השמיים מלא, שרואים מלא כוכבים, זה באמת במקומות מאוד חשוכים, אבל זה הכי כיף שיש. טוב, בואו נראה מה קורה עם התשובות שלכם לחידה של צ'ירי. אליך איסטה. אהבת? אל כתבנו בצד השני.
1: אם כן, נראה, כן.
0: נו, אם כן, יש לנו תשובה נכונה?
1: כן.
0: אתה זוכר את החידה, נכון?
1: במעופל.
0: למה?
1: אני זוכר שהיה רעש.
0: משהו ו...
1: אוהבים, לא אוהבים.
0: יפים שכמותכם.
2: שלום לכם, בני אנוש חמודים, מתקתקים ויפים שכמותכם. איך קוראים לדבר הזה שיש הרבה אנשים שאוהבים לקחת בו חלק ויש כאלה שלא יכולים לסבול את זה? מה שבטוח זה שזה לא שקט.
0: אתה מסתלבט על העברית שלה? אתה רוצה לדעת מנען העברית שלה?
1: שמע, היא מצחיקה אותי שהיא מנסה כל כך הרבה.
0: אבל לפחות היא מנסה ללמוד עברית, לא כמוך, שכבר כאילו הרמנו ידיים.
1: אני לא צריך.
0: נכון? אתה אבשלום חום, מה זה?
1: אני אבשלום קור.
0: כן, תשמע רגע, תשמע, אתה רוצה לתת לי תשובות? אתה רוצה לתת לי תשובות נכונות, בבקשה?
1: לא. עכשיו, על איך שדיברת, לא.
0: הנה, עוד פעם הוא מכחיד.
1: יאללה.
0: תקשיב שנייה.
1: תקדם, מה שנקרא בשפה שלנו. תקדם.
0: שומע רגע?
1: תקדם.
0: תגיד לי מה אני נראה לך.
1: תקדם.
0: מה אני נראה לך, ילד? טוב, יאללה, דבר איתי, מה זה יכול להיות?
1: All right.
0: נו?
1: הרבה.
0: אוקיי.
1: אמרו.
0: כן.
1: מסיבה.
0: יש. וואו, זה ממש טוב. לדעתי זה גם...
1: אני אסביר.
0: עונה על הכל. אתה יודע מה? למה שתסביר אם אפשר לעשות את פינתנו?
1: סייף.
2: שלום לכם, בני אנוש חמודים, מתקתקים ויפים שכמותכם.
1: כן, מסיבה.
0: מסיבה.
2: איך קוראים לדבר הזה שיש הרבה אנשים שאוהבים לקחת בו חלק...
1: מסיבה.
0: כן?
2: ויש כאלה שלא יכולים לסבול את זה.
1: כן, מסיבה.
0: באמת, יש כאלה שלא סובלים מסיבות? כן.
1: אני יכול להגיד לך שעליי, שהייתי משני הסוגים. הייתי בהתחלה...
0: כן, קלאבר?
1: מאלה שאוהבים ללכת. כן. והיום?
0: היום?
1: אין לי כוח לזה.
0: באמת?
1: אין לי כוח.
0: זה כי הזדקן, תבין שאתה זקן כבר, הנה. רגע, אנחנו בסעיף סעיף, לאן אתה...
1: ב-20 של חיי.
0: ב-20 של חייך.
2: בטוח זה שזה לא שקט.
0: זה לא שקט. ואתה...
1: אתה יכול להגיד שאני לא בשנות ה-20 של חיי?
0: אני יכול להגיד שאתה בן אדם מבוגר, כי אתה כבר לא מכיל רעש טוב. אתה מבין את הבעיה?
1: לא.
0: וזה מסמן על גילך.
1: לא נכון.
0: אתה מכיר את זה שיש כאילו את הגיל שלך האמיתי,
1: לא,
0: את הגיל הביולוגי? במקרה שלך זה עובד הפוך. נגיד אם אתה בן 10, הגיל שלך 70.
1: אבל אתה תיתן לי לדבר, ואתה לא תקטע אותי.
0: אבל אני אסביר.
1: אבל אתה לא תקטע אותי.
0: נו.
1: זה לא עניין של הרעש, כמו שזה העניין של הצפיפות.
0: אה.
1: וזה עניין
0: של... זה גם בעיה של זקנים, אתה מבין?
1: לא, מה זקנים? אתה כיף לך שאנשים מצמדים אליך?
0: לא, אבל תשמע, אתה יודע, לא משנה, בכל מקרה...
1: שופכים עליך כוסות.
0: מי שפוכה? תגיד לי, איפה אתה הולך? עברנו. אתה תפסיק לבלות בפלקה, תפסיק עם זה. טוב, זה לא זה.
1: תאר אלה המועדונים שאני מכיר.
0: זה לא זה.
1: זה לא מסיבה.
0: לא מסיבה.
1: אוקיי, אז מסיבה טרנס.
0: לא הבנתי, אז במקום הפלקה לקחת אותנו לשטח?
1: זה אחרת, אני אסביר לך גם למה.
0: תסביר לי.
1: כי שם, נגיד, אין לי בעיה להיות.
0: אין לך בעיה להיות במסיבת טרנס? אתה?
1: כן.
0: אתה תברח מהרמקולים, כי אתה זקן.
1: יש פחות צפיפות.
0: פחות צפיפות?
1: כן.
0: אוקיי. יותר אבק.
1: זה למי שאלרגי פחות.
0: כן, נו. אני אלרגי לקרדיט האבק, זה נחשב?
1: אבל יש אנשים שלא אוהבים את זה.
0: את מה?
1: יש אנשים שמאוד אוהבים את זה.
0: נכון.
1: ואין ספק שזה נורא.
0: זה עושה רעש, נכון. זה עושה רעש.
1: זה לא זה.
0: זה גם לא מסיבת רן.
1: יש לי תשובה שאני לא יודע אם אתה צריך לפתוח את הראש אליה.
0: אוקיי, בוא ננסה.
1: אני לא יודע.
0: יש לך איך להגן? אתה תגן על זה בחירוף נפש?
1: אני אנסה.
0: נו, נראה.
1: נהג אוטובוס.
0: נהג אוטובוס? איך זה קשור בכלל?
1: אוקיי, בוא נראה.
0: אוקיי. אז בעצם, איך זה מתחבר? אין לי שמץ. אני באמת, אני אומר.
1: אז חכה, אני אגיד לך.
0: כן, בוא.
1: יש לנו ככה.
0: כן, יש לנו ככה. איך קוראים לדבר הזה שיש הרבה אנשים שאוהבים לקחת בו חלק?
1: כן.
0: מה, בוא תסביר. אתה לא יכול להגן על זה, אתה מבין שאתה לא יכול להגן על זה? איך אתה מגן על נהג אוטובוס? מי שכתב נהג אוטובוס, שיכתוב נימוק גם למה.
1: למה?
0: כי זה לא ברור.
1: אין לי כוח לשבור.
0: טוב, אני פוסל את זה.
1: ככה הראש שלי.
0: כן, אין לך.
1: לא, יש.
0: לא, פעיל. בוא נתקדם.
1: על זה?
0: לא רוצה.
1: תקדם.
0: יאללה, נו, תן לי משהו טוב.
1: מה משהו טוב.
0: כן.
1: אתה מוכן לזה?
0: מוכן לזה.
1: כדורגל!
0: לא, עד שנגמר, יאללה, איזה בסה.
1: לא נגמר, עכשיו מתחילה העונה הסדירה.
0: בסדר, אבל...
1: חביבי, מונדיאל זה מונדיאל, בוא נשים את זה בצד.
0: זה חודש שלם שראינו כדורגל יום, יום, יום, יום, יום, יום, יום, יום.
1: עדיין, אנחנו עכשיו חוזרים לתקופה שאנחנו הולכים לראות יום, יום, כדורגל.
0: הליגה עוד מעט תתחיל, וכל המשחקים עכשיו, כן, כן. טוב, כדורגל, בוא נתרכז, כדורגל.
1: כן.
0: אוקיי, יש כאלה שמאוד אוהבים...
1: כן.
0: כן, אוהבים לקחת חלק,
1: כן.
0: לבוא למגרשים,
1: כן,
0: וזה.
1: כן, כן, כמובן.
0: יש כאלה שלא יכולים לסבול את זה?
1: יש.
0: למה?
1: יש אנשים שלא יכולים לסבול את זה, בוא, אני לא יודע למה.
0: מה שבטוח זה שזה לא שקט, למרות שזה נורא נחמד, דווקא מאוד שקט שם. כן, אתה מה?
1: מאוד,
0: אתה...
1: בטח.
0: כל הכבוד. איזה לא יפה, איזה לא יפה, עשית גליץ'. למה פצעת אותו? כן, יש את אלה.
1: ממש.
0: כן.
1: ברור.
0: אני צורח.
1: שאתה רואה לבד בבית, זה לא שקט.
0: אני צורח במגרשים, אני מודה, אני... כן, כן. יש את הרגעים האלה.
1: אז כדורגל זה רק שובה הנכונה.
0: כן, בדרך כלל מקבל עצבים.
1: זה לא בא.
0: טוב, זה לא זה, זה לא, לא, לא, לא, לא, זה לא זה. מה אתה? אני... זה לא זה. מעניין תרץ. אי אפשר, אי אפשר. טוב, תתרכז, תנסה להביא לי תשובות טובות.
1: אני מנסה, אתה שואל את כולן, מה?
0: אתה יודע שהיום אנחנו צריכים...
1: כולן טובות, כולן...
0: כולן חכמות, אבל רק אחת זוכה. אתה יודע שהיום אנחנו סוגרים את המונדיאל אצלנו, ואמורים להיות לנו זוכה, זוכה, זוכים, מאוד מעניין גם מה קרה שם.
1: נכון, אני צריך לבדוק את זה רגע.
0: וואו, וואו. טוב, אם אתם יודעים מה התשובה לחידה של צ'ירי, תעזרו שנוכל להתקדם עם העניין הזה.
2: שלום לכם, בני אנוש חמודים, מתקתקים ויפים שכמותכם, איך קוראים לדבר הזה שיש הרבה אנשים שאוהבים לקחת בו חלק ויש כאלה שלא יכולים לסבול את זה, מה שבטוח זה שזה לא שקט.
0: אם אתם יודעים, ספרו לנו, ספרו לנו, שנדע גם אנחנו מה התשובה לעניין הזה, 054-90-90-539, זה מספר אמן נשמע.

0: FM. נטו מהפכה. תושבי חדרה, תתחילו לשמור על הכסף שלכם. רשת נטו חיסכון הגיעה לעיר והמהפכה החלה. מהיום עושים קניות בנטו חיסכון, רשת מזון למהדרין זולה ומשתלמת בישראל. דוד אלעזר 27, מתחם האלופים חדרה.
1: עם ישראל עושה חשבון, כי יושר אמיתי זה נטו חיסכון.
2: עכשיו באים? כן, עכשיו באים. במיוחד עכשיו, באים להתגורר בצפון.
3: בגלל הנוף, האוויר וחיי הקהילה?
4: גם. בגלל ההטבות הכלכליות, סבסוד מעונות יום, הזדמנות לרכישת קרקעות בהנחה ו...
2: גם.
3: בגלל הציונות, יישוב הארץ, חיזוק הצפון?
2: גם וגם וגם. עכשיו בדיוק, הזמן לעבור להתיישבות הכפרית בצפון. גם ציונות וגם הזדמנות.
3: קריין, אתה יכול לזוז קצת? אתה מסתיר לנו את הנוף.
2: מגישים, משרד ההתיישבות, החטיבה להתיישבות ומשרד הנגב, הגליל והחוסן הלאומי.
5: פעמיד סטור שעוברים מחירים לשלושה שקלים.
6: צלחות ריינבו 25 יחידות בשלושה שקלים. רדיד אלומיניום בשלושה שקלים. כפפות MX 100 יחידות בשלושה שקלים.
5: ועוד עשרות פריטים בשלושה שקלים לשבוע אחד בלבד. פעמיד סטור.
7: תושבי עמק חפר, ויקטורי כאן, ומהיום הכסף שלכם שווה הרבה יותר. עגבניה, תפוח אדמה לבן, בצל יבש, בשקל אחד לקילוגרם. מארז מגבות נייר טאץ', 6 יחידות ב-7 שקלים ב-90. ועוד מאות מוצרים במחירים מטורפים שמחכים לכם בויקטורי עמק חפר. ויקטורי, לא נכנסת, לא חסכת. בקנייה מעל ובכפוף לתקנון.
8: תרשו לעצמכם יותר מרחב. בריגה איינשטיין בנתניה, דירות 4 ו-5 חדרים ענקיות בסטנדרט בלתי מתפשר של בריגה. אל תתפשרו על פחות. חייגו כוכבית 5811. בריגה.
9: רוצים ליהנות מהטבה בהפתעה? סופרייז! חברי מועדון ג'ו דלק קונים או מתדלקים או מתינים בג'ו דלק, ברגר קינג או אתר קפה ג'ו ומקבלים הטבה בהפתעה! ג'ו דלק, מוש לצביריין מימוש. פרטים מלאים באתרי המועדון.
10: מהפכת הזהב של ישראל באסטה תכשיטים, מבצע לחודש יולי בלבד. הביאו את תכשיטי הזהב הישנים שלכם וקבלו תמורתם 300 שקלים לגרם לקניית תכשיט חדש. כן כן, שמעתם טוב, 300 שקלים לגרם זהב. קראוזה 8 נתניה, פתוחים כל יום עד 6:30.

0: עוד משהו טוב מבורגר ראנץ', ראנץ' אנגוס, 180 גרם של בשר משובח ועסיסי. עכשיו עם רטבים שישראלים אוהבים, היוליק מהין, מיונז אמבה ורוטב אריסה עם לימון כבוש.
1: 100% טעם, 0% פוזה.
0: בורגר ראנץ', הכי ישראלי.
2: אין אפס מה
3: מעיין הגבס, שיווק ומחירה באולם תצוגה ענק עם כל הפתרונות. מומחים ויועצים למחיצות גבס, בידוד, תקרות אקוסטיות, דלתות, אינסטלציה, חומרי בניין, כלי עבודה וצבע. רחוב האורג 16, אזור התעשייה הישן נתניה.

מייקל ג'קסון, מייקל ג'קסון. תכף נראה מה קורה עם תוצאות המונדיאל שלנו. צריכים לסגור את הסיפור הזה אחרי שבאמת היה לנו כאן... היו מלא הימורים שלכם לתוצאות.

0: עשר רמות מעליו. נו בוודאי. איסתה.
1: וואט וואט וואט וואט.
0: לא, שנייה, שומע רגע, תקשיב שנייה, תקשיב, טוב, listen,
1: don't listen me,
0: תקשיב,
1: no, you don't listen, no.
0: בכל מקרה, אתה זוכר, מזמן, היה מונדיאל.
1: אוקיי.
0: מזמן, כאילו...
1: לפני הרבה זמן, נכון?
0: מלא. ואנחנו נתנו למאזינים אתמול וגם ביום חמישי להגיד לנו כמה ייגמר המשחק הזה, משחק הגמר.
1: כן,
0: נתנו. כמה ייגמר משחק הגמר בין ארגנטינה לספרד. אני הלכתי עם הלב, אמרתי אני רוצה ארגנטינה, הלכתי על 3-1. הייתי לא קשור למציאות, נכון. אבל הלכתי עם הלב, אני בן אדם שאתה יודע, זה כמו שתשאל אותי כמה תנצח מכבי נתניה, אני תמיד אגיד לך 6-7-0, ככה קל.
1: האמת שגם אני לא הייתי, אף אחד לא חושב שיהיה כזה משחק מסריח.
0: כן, דבר יפה, סתם, אבל בכל מקרה...
1: אבל לא.
0: כן, זה לא קרה.
1: אני ואתה לא חשבנו ככה, אבל
0: תדע
1: לך...
0: לא טוב.
1: תדע לך.
0: כן.
1: שלא מעט...
0: נו?
1: אנשים...
0: נו?
1: שלחו 1-0 לספרד.
0: לא מאמין לך. באמת?
1: כן, אני הייתי...
0: אני כשהסתכלתי...

0: הבנתי, אני אגיד לך מה.
1: התשובות שאנשים שלחו, היו מלא לארגנטינה, ארגנטינה, כל מיני הפרשים. ומעטים הלכו על 1-0, 2-0, נגיד ספרד, אני זוכר, ראיתי משהו.
0: זה אולי שאתה הסתכלת. דרך אגב, גם היחסים בווינר, הכל...
1: היה מעט חצי-חצי כזה.
0: היה יותר לספרד.
1: כן, נכון.
0: והרבה הרבה רשמו... 1-0, כן, אני אמור... בטוח שהם לא חשבו שזה ייגמר ב-20 דקות,
1: כן. אבל אמרו יהיה משהו קטן.
0: אמרו יהיה 1-0 קטן.
1: תשמע...
0: אבל מתוך הגרלה.
1: הייתה הגרלה.
0: שנערכה.
1: נערכה. נו, באת עכשיו איזה...
0: הזוכה שהוא גרל, הוא.
1: זה לא, מתוך כל אלה שאמרו 1-0 פרד, זאת הגרלה, כן. ויש לנו זוכה, כן, זוכה, כן, זוכים, כן. מי?
0: הזוכה הוא אלעד חיים...
1: אלעד חיים.
0: זה נודה, אני מקווה שאני אומר את זה נכון.
1: אני לא נראה לי שאתה אומר את זה נכון. כן, ככה?
0: אלעד חיים.
1: אלעד חיים. אז בוא נשלח אותו לשעשה קניות.
0: קניות?
1: קניות.
0: 100 שקלים בנטו חיסכון.
1: 100 שקלים, שלח אותו לנטו חיסכון. לסניף החדש שנפתח בחדרה, ובשבוע הבא עוד מעט נפתח גם סניף בנתניה, אבל שילך לחדרה בינתיים, ויהנה, יש שם באמת מחירים, מבצעים, שירות מטורף.
0: מכל טוב.
1: במתחם האלופים שם, בדוד אלעזר 27, בנטו חיסכון עלינו. פנק את הבחור.
0: פנק את הבחור.
1: תשמע, אתה עדיין חייב לפתור לי גם את החידה של צ'ירי.
0: מה אני עדיין? אני לא.
1: חייב לפתור, מה זה לא? חייב להביא תשובה כבר.
0: I'm not you, no, you don't...
1: מה?
0: You don't, you don't.
1: אבל זה לא... אבל שנייה, זה לא פתור. אתה רוצה לפתור, להביא לי תשובה נכונה לחידה, אתה יכול בבקשה לעבוד על זה, כי תכף הולכים הביתה, ואז...

0: צרות, כן, אושר כהן, אנחנו קודם כל רוצים לפתור את העניין של החידה של צ'ירי שהייתה כאן קודם. איסטה,
1: מה אתה רוצה ממני?
0: אני רוצה באמת
1: תניח לי, זה מה שאתה רוצה.
0: שנייה, אני רוצה שתגיד לי, שומע, יש תשובה נכונה לחידה. והתשובה הנכונה אצלי
1: היא אצל סטאס.
0: אצל סטאס?

0: קריוקי.
1: קריוקי! איסטה, איך אתה, איך אתה בקריוקי? חובב הז'אנר?
2: אני חובב.
1: חובב. אתה מבין שזה, כאילו, זה מאוד רועש, הדבר הזה, אין ספק. אנשים אוהבים לעשות קריוקים, כאילו, בבית, בחצר, בזה.
2: מאוד, מאוד, מאוד אוהב.
1: מאוד אוהב. ויש כאלה שממש לא אוהבים את הדבר הזה. ואני לא מבין. כן, אני לא יודע. או שהם כאילו ממש לא יודעים לשיר, ואז כאילו...
2: או שהם פשוט ממש
1: יד לשיר. או לא חובבי מוזיקה, ואני לא... זה גם קשה.
0: מה זה הכי כיף שאתה לא יודע לשיר.
1: בדיוק, בדיוק. אז אתה מביא את הנשמה שלך.
2: שם את הלב על השולחן.
0: שם איזה אופר לוי, איתי לוי.
1: זה לא משנה מי, העיקר אתה... זה לא משנה, זה בדיוק ה...
2: נותן בראש, מה
1: שום דבר שבירה קטנה או שתיים לא פותרים לפני, ואז זה נהיה, כן. סטאס, כמובן שאתה צודק, ואתה תקבל מאיתנו ארוחת קומבינה, מתנת הבורגראנץ' באתר, באפליקציה, בסניפים. פנק לי את סטאס! פנק אותו! על האש! תודה רבה, איסטה, אין על מה. יופי. טוב. פתרנו את זה.
2: יש על מה.
1: מה? עשית קאמבק? הייתי בטוח שכבר זה. טוב, בסדר, בסדר. חזק ממך, אה?

0: טוב, זהו, עד כאן אנחנו עליכם להיום, עד כאן אחד בדרכים למדורת יום ב' בשבוע. הספקנו מה שהספקנו, לא הספקנו מה שלא הספקנו, להגיד תודה רבה למשה איסטאי סטחרוב, לאמא ואבא, לבורא עולם, לכל אחד ואחת מכן. נשוב ונשתמע מחר כרגלנו, בין 4-6 תהיה לכם המשך האזנה מצוינת, ערב שקט ומלא בשורות טובות בעזרת השם. יאללה, אנחנו נתראה כאן מחר, ביי בינתיים.
1: We are ready.
0: נחתום עם המונדיאל, אז
2: ניפרד.
0: We are ready.
3: We are ready.
4: We are ready.

0: 90 FM. עם ישראל עושה חשבון, כי יושר אמיתי זה נטו חיסכון. עכשיו באים? כן, עכשיו באים. במיוחד עכשיו, באים להתגורר בצפון.
1: בגלל הנוף, האוויר וחיי הקהילה?
2: גם, בגלל ההטבות הכלכליות, סבסוד מעונות יום, הזדמנות לרכישת קרקעות בהנחה ו...
0: גם.
1: בגלל הציונות, יישוב הארץ, חיזוק הצפון?
0: גם וגם וגם. עכשיו בדיוק, הזמן לעבור להתיישבות הכפרית בצפון. גם ציונות וגם הזדמנות.
1: קריין, אתה יכול לזוז קצת? אתה מסתיר לנו את הנוף.
0: מגישים, משרד ההתיישבות, החטיבה להתיישבות ומשרד הנגב, הגליל והחוסן הלאומי.
3: תושבי עמק חפר, ויקטורי כאן, ומהיום הכסף שלכם שווה הרבה יותר. עגבנייה, תפוח אדמה לבן, בצל יבש, בשקל אחד לקילוגרם. מארז מגבות נייר טאץ', 6 יחידות ב-7 שקלים ב-90. ועוד מאות מוצרים במחירים מטורפים שמחכים לכם בויקטורי עמק חפר. ויקטורי, לא נכנסת, לא חסכת. בקנייה מעל ובכפוף לתקנון.
4: משרתי מילואים, אתם זכאים להטבות בדיור. ממילואים למפתח, שירות משמעותי, הזדמנות לבית. 50% מהדירות בדירה בהנחה, הטבות.

0: משמעותיות בסחירות ארוכת טווח ורכישת קרקע לבניית דירה. רוצים לקבל עדכונים ראשונים? חפשו עכשיו ממילואים למפתח באתר משרד הבינוי והשיכון והרשמו לקבלת עדכונים.
1: פעמיד סטור שעוברים מחירים לשלושה שקלים.
2: מגבוני בייבי שתי חבילות בשלושה שקלים. שקיות קוקי ארוז 10 בשלושה שקלים. קוס אייס כולל מכסה 10 יחידות בשלושה שקלים.
1: ועוד עשרות פריטים בשלושה שקלים לשבוע אחד בלבד. פעמיד סטור.
3: שים שירים שאת אוהבת.
4: אחרי שהיינו יחד איתכם ברגעים הקשים, קרן קיימת לישראל איתכם גם בחזרה לשגרה ולחיים. ומזמינה אתכם לפסטיבל יער של כוכבים. עם איתי לוי, זהבה בן, טונה, נועה קירל, עידן עמדי ועוד מגוון הופעות של מיטב האומנים בצפון ובדרום. הכניסה בתשלום סמלי, מהרו להירשם. לפרטים נוספים, הסדרי נגישות והתאמות פרטניות, תיכנסו לאתר קק"ל.
5: מהפכת הזהב של ישראל באסטרה תכשיטים, מבצע לחודש יולי בלבד. הביאו את תכשיטי הזהב הישנים שלכם וקבלו תמורתם 300 שקלים לגרם לקניית תכשיט חדש. כן כן, שמעתם טוב, 300 שקלים לגרם זהב. קראוזה 8 נתניה, פתוחים כל יום עד 6:30.
6: מרכז השעונים הגדול במדינה, אסטרל.
7: 720
8: 720. תוכנית משרד החינוך ללמידה מותאמת אישית בעזרת בינה מלאכותית. בשנה הקרובה, תלמידי כיתות ז' וח' בכל הארץ ילמדו אנגלית במערכת שפותחה במיוחד למענם, והורחבה גם למדעים ומתמטיקה. ישראל מהמובילות בעולם ביישום בינה מלאכותית בחינוך, ומקדמת למידה והוראה אישית. התלמידים מתקדמים בקצב שלהם, ולמורים מתפנה זמן ליחס פרטני. תוכנית 720 מובילה לישראל ריאלית. פרטים באתר משרד החינוך.
9: פיגמנטופ. מחפשים פתרון מקצועי לקירות? פיגמנטופ, טיח צבעוני עמיד לכל מטרה ואחריות. פיגמנטופ, טיח צבעוני איכותי ומקצועי בעל תו תקן. פיגמנטופ, ייצור ושיווק ללא פערי תיווך.
10: פיגמנטופ, לוקחים את הקיר לטופ.
9: להזמנות 09-866-6602.
11: עם ישראל עושה חשבון, כי יושר אמיתי זה נתוחי זכון.
12: שמופה, שמופה.

בטוח אהבה טובה שקיעות וטלטלים ברוח מגיעה לי אהבה שתסתכל על כל הפגמים שלי עם חיוך מרוח ששום ויכוח לא יותר חשוב מווייב אם יש לכם כזאת תגידו לה הלו היי שאם מישהו מתעסק הופך את סמורייט שתאהב לתת לי גב יעני רייד אור די להסכים איתי זה לא חשוב רק למצוא את השביל גם אם זה לא פשוט שתדע

원래 주방 주방 주가 된 아침에 와흔 ומתי מלא לי את הלב שוב פעם שוב פעם שוב גדל השם ירחם מגיע לי מקום בטוח שהכל על השולחן תמיד הכל פתוח מקום לטעות להצטער לצחוק לבכות לנוח מספיקה לי מלחמה בחוץ אזור בשוח שתריב איתי בכיף כשאני מעצבן אבל תרצה לדעת למה זה בבין לבין שיט מהילדות לא דופק את הזוגיות שלאכלים ביחד זה כל מה שמחרמן מקום

אחר. אוקיי. ומתמלא לי את הלב שוב פעם, שוב פעם, שוב גדל השם ירחם. ומתמלא לי את הלב שוב פעם, שוב פעם, שוב גדל השם ירחם. ומתמלא לי את הלב שוב פעם, שוב פעם.

90 FM. נטו מהפכה. תושבי חדרה, תתחילו לשמור על הכסף שלכם. רשת נטו חיסכון הגיעה לעיר והמהפכה החלה. מהיום עושים קניות בנטו חיסכון, רשת מזון למהדרין זולה ומשתלמת בישראל. דוד אלעזר 27, מתחם האלופים חדרה.

0: אחרי שהיינו יחד איתכם ברגעים הקשים, קרן קיימת לישראל איתכם גם בחזרה לשגרה ולחיים, ומזמינה אתכם לפסטיבל יער של כוכבים עם איתי לוי, זהבה בן, טונה, נועה קירל, עידן עמדי ועוד מגוון הופעות של מיטב האומנים בצפון ובדרום. הכניסה בתשלום סמלי, מהרו להירשם. לפרטים נוספים, הסדרי נגישות והתאמות פרטניות, היכנסו לאתר קק"ל.
1: רוצים ליהנות מהטבה בהפתעה? סופרייז! חברי מועדון ג'ו דלק קונים או מתדלקים או מתינים בג'ו דלק, ברגר קינג או אתר קפה ג'ו ומקבלים הטבה בהפתעה! ג'ו דלק, מוש לצבי ריין מימוש. פרטים מלאים באתרי המועדון.
2: 720, תוכנית משרד החינוך ללמידה מותאמת אישית בעזרת בינה מלאכותית. בשנה הקרובה, תלמידי כיתות ז' וח' בכל הארץ ילמדו אנגלית במערכת שפותחה במיוחד למענם, והורחבה גם למדעים ומתמטיקה. ישראל מהמובילות בעולם ביישום בינה מלאכותית בחינוך, ומקדמת למידה והוראה אישית. התלמידים מתקדמים בקצב שלהם, ולמורים מתפנה זמן ליחס פרטני. תוכנית 720 מובילה לישראל ריאלית. פרטים באתר משרד החינוך.
3: תושבי עמק חפר, ויקטורי כאן, ומהיום הכסף שלכם שווה הרבה יותר. עגבניה, תפוח אדמה לבן, בצל יבש, בשקל אחד לקילוגרם. מארז מגבות נייר טאץ', 6 יחידות ב-7 שקלים ב-90. ועוד מאות מוצרים במחירים מטורפים שמחכים לכם בויקטורי עמק חפר. ויקטורי, לא נכנסת, לא חסכת. בקנייה מעל ובכפוף לתקנון.
4: תרשו לעצמכם יותר מרחב. בריגה איינשטיין בנתניה, דירות 4 ו-5 חדרים ענקיות בסטנדרט בלתי מתפשר של בריגה. אל תתפשרו על פחות. חייגו כוכבית 5811. בריגה.
5: עוד משהו טוב מבורגר ראנץ', ראנץ' אנגוס, 180 גרם של בשר משובח ועסיסי. עכשיו עם רטבים שישראלים אוהבים, מיוליק מהין, מיונז אמבה ורוטב אריסה עם לימון כבוש.
6: 100% טעם, 0% פוזה.
5: בורגר ראנץ', הכי ישראלי.
7: מחפשים פתרון מקצועי לקירות? פיגמנטופ, טיח צבעוני עמיד לכל מטרה ואחריות. פיגמנטופ, טיח צבעוני איכותי ומקצועי בעל תו תקן. פיגמנטופ, ייצור ושיווק ללא פערי תיווך.
8: פיגמנטופ, לוקחים את הקיר לטופ.
7: להזמנות 09-866-6602.
9: עם ישראל עושה חשבון, כי יושר אמיתי זה לתוכי זכון.
10: תשעון FM, תשעון FM.

16, 8, יפה לך גם ככה ואם כבר לא ייכנס לצלחת אז רק להגיד שגדלך, גדלך חצימי מיוט על כל הרעשי מזל שיש לך חוש אישי אינטואיציה נחשית מניפולציה רגשית שכולם יכולים

0: ישראל עושה חשבון, כי אושר אמיתי זה נטו חיסכון.
1: קווה קווה דלה ג'ו דלה קווה קווה קווה, עצרתי אין קניתי אין קיבלתי הטבה. רוצים ליהנות מהטבה בהפתעה? סופרייז! חברי מועדון ג'ו דלק קונים או מתדלקים או מתינים בג'ו דלק, בורגר קינג או אתר קפה ג'ו.

0: כן, מקבלים הטבה בהפתעה. ג'ו דלק, מוש לצבי ריין מימוש. פרטים מלאים באתרי המועדון.
1: פירמיד סטור שעוברים מחירים לשלושה שקלים.
2: מגבוני בייבי שתי חבילות בשלושה שקלים. שקיות קוקי ארוז 10 בשלושה שקלים. קוס אייס כולל מכסה 10 יחידות בשלושה שקלים.
1: ועוד עשרות פריטים בשלושה שקלים לשבוע אחד בלבד. פירמיד סטור.
3: תרשו לעצמכם יותר מרחב. בריגה איינשטיין בנתניה, דירות 4 ו-5 חדרים ענקיות בסטנדרט בלתי מתפשר של בריגה. אל תתפשרו על פחות, חייגו כוכבית 5811. בריגה.
4: תושבי עמק חפר, ויקטורי כאן, ומהיום הכסף שלכם שווה הרבה יותר. עגבנייה, תפוח אדמה לבן, בצל יבש, בשקל אחד לקילוגרם. מארז מגבות נייר טאץ', 6 יחידות ב-7 שקלים ב-90. ועוד מאות מוצרים במחירים מטורפים שמחכים לכם בויקטורי עמק חפר. ויקטורי, לא נכנסת, לא חסכת. בקנייה מעל ובכפוף לתקנון.
5: מהפכת הזהב של ישראל באסטרה תכשיטים, מבצע לחודש יולי בלבד. הביאו את תכשיטי הזהב הישנים שלכם וקבלו תמורתם 300 שקלים לגרם לקניית תכשיט חדש. כן כן, שמעתם טוב, 300 שקלים לגרם זהב. קראוזה 8 נתניה, פתוחים כל יום עד 6:30.
6: מרכז השעונים הגדול במדינה, אסטרל.
1: פירמיד סטור שעוברים מחירים לשלושה שקלים.
2: מגבוני בייבי שתי חבילות בשלושה שקלים. שקיות קוקי ארוז 10 בשלושה שקלים. קוס אייס כולל מכסה 10 יחידות בשלושה שקלים.
1: ועוד עשרות פריטים בשלושה שקלים לשבוע אחד בלבד. פירמיד סטור.
7: עם ישראל עושה חשבון, כי יושר אמיתי זה נטו חיסכון.

0: 90 FM. עכשיו בלוטו 25 מיליון שקלים, ובדאבל אוטו עד 50 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
1: עם ישראל עושה חשבון, כי יושר אמיתי זה נטו חיסכון.
2: רוצים ליהנות מהטבה בהפתעה? סופרייז! חברי מועדון ג'ו דלק קונים או מתדלקים או מתינים בג'ו דלק, ברגר קינג או אתר קפה ג'ו ומקבלים הטבה בהפתעה! ג'ו דלק, מוש לצביריין מימוש. פרטים מלאים באתרי המועדון.
0: תושבי עמק חפר, ויקטורי כאן, ומהיום הכסף שלכם שווה הרבה יותר. עגבניה, תפוח אדמה לבן, בצל יבש, בשקל אחד לקילוגרם. מארז מגבות נייר טאץ', שיש יחידות ב-7 שקלים ב-90. ועוד מאות מוצרים במחירים מטורפים שמחכים לכם בויקטורי עמק חפר. ויקטורי, לא נכנסת, לא חסכת. בקנייה מעל ובכפוף לתקנון.
3: תרשו לעצמכם יותר מרחב. בריגה איינשטיין בנתניה, דירות 4 ו-5 חדרים ענקיות בסטנדרט בלתי מתפשר של בריגה. אל תתפשרו על פחות. חייגו כוכבית 5811. בריגה.
4: פירמיד סטור שוברים מחירים ל-3 שקלים.
0: צלחות ריינבו 25 יחידות ב-3 שקלים. רידיד אלומיניום ב-3 שקלים. כפפות MX 100 יחידות ב-3 שקלים.
4: ועוד עשרות פריטים ב-3 שקלים לשבוע אחד בלבד. פירמיד סטור.
5: נטו מהפכה.
6: תושבי חדרה, תתחילו לשמור על הכסף שלכם. רשת נטו חיסכון הגיעה לעיר והמהפכה החלה. מהיום עושים קניות בנטו חיסכון, רשת מזון למהדרין זולה ומשתלמת בישראל. דוד אלעזר 27, מתחם האלופים חדרה.
1: עם ישראל עושה חשבון, כי יושר אמיתי זה נטו חיסכון.
7: שלום.
8: ברוכה.
7: מדברת אראלה ממפעל הפיס, מה שלומך?
8: בסדר.
7: ברכות, זכית בחצי מיליון שקלים. מזל טוב.
8: אימא, כן. אני בשוק. וואי, אימא, אני באלם. ואני בדיוק בבית, ואשתי שומעת, והיא עושה לי עם הראש, לא, זה לא אמיתי, ואני אומר לה, כן, זה הכל שלה.
9: חולמים שאראלה ממפעל הפיס תתקשר? כדאי שיהיה לכם מנוי פיס. להצטרפות, כוכבית 3990 ובנקודות המחירה. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
0: 90 FM. 90 FM.

0: ירושלים.
1: ממש מול העיניים שלי ראיתי את המרפסת קורסת על המאפייה, ולאחר מכן את כל האירוע פה ממש מתפרק.
0: מתקפה חסרת תקדים של המנהיג החרדי הבכיר ביותר על הציונות הדתית.
2: אם המדינה שולחת אנשים חיילים לשם כבוד המדינה והורגים אנשים, גם זה מותר? רצח ממש.
0: הגינוי המאוד מאוחר של נתניהו וסמוטריץ' וזעם הלוחמים.
3: הדברים האלה הם שקריים, הם מזעזעים, ומעל הכל הם פשוט כפיות טובה.
0: בחירות 26, מיד תוצאות הפריימריז לרשימת הדמוקרטים של יאיר גולן וסקר המנדטים של שני. האם הדיל של נתניהו עם החרדים יעלה לו במנדטים? עמית סגל, דפנה ליאל, אמנון אברמוביץ' ויאיר שרקי עם הנתונים. וגם אופר חדד צולל לשאלה מה בוחרי האופוזיציה מעדיפים במקרה שלא יגיעו ל-61 מנדטים. שורדת השבי שהשאיר המבט אל פני הרוע מדברת.
4: שאל אותי, you crazy? לא, אני מג'נונה.
0: רימון קירשט מתיישבת לראשונה מול המצלמות וחושפת את האימותים הקשים עם המחבלים. ומה עשתה כדי להגן על בן זוגה, יגב בוכשטב, שנרצח בשבי?
4: זה קרה, דקרת מחבל? אני מזג.
0: רגע לפני הטיסה לחול, אלו חברות תעופה מאחרות הכי הרבה. וחגיגות במדריד, עצב בבואנוס איירס. הדמעות של מסי וטראמפ שלא רצה לעזוב את הבמה.
5: טראמפ רוצה להצטלם איתם?

0: ערב טוב, איראן תוקפת שוב ושוב, לפי אחד הדיווחים, נפצעו השבוע עשרות לוחמים אמריקנים שמוצבים בירדן. גם ארצות הברית תוקפת ושולחת עוד מתדלקים לאזור. בוושינגטון מתעקשים, איראן לא תשלוט בהורמוז. כשהצעה להפסיק את האש לעשרה ימים תקועה כרגע, אז רגע אחרי סיום המונדיאל, האם אנחנו ערב הסלמה שתגיע גם אלינו? ניר דבורי פרשננו לענייני ביטחון בשעה זו, דיון בקבינט.
1: נכון מאוד, והדיון אצל ראש הממשלה עם כל הצמרת הביטחונית עוסק למעשה בשורה של תרחישים אותם מציגה המערכת הביטחונית לראש הממשלה ולשרים אל מול האפשרויות השונות שעומדות עבורנו אל מול איראן. בראש ובראשונה, האפשרות שבה ארצות הברית משלבת את ישראל במערכה אל מול איראן. האפשרות השנייה היא מהלך שנכפה על ישראל אם איראן תתחיל לתקוף והיא מכניסה אותנו לאימות, או מצב שבו ישראל נשארת בחוץ, וזה סיפור אמריקני-איראני, למעשה כפי שזה נראה עכשיו, כשהשאלה הגדולה היא מה התכלית של פעולה אם נידרש לה, ומבחינתה של ישראל בעת הזו, להביא את איראן למצב משופר במסע ומתן, כאשר סופו כמובן אמור להיות הוצאת הנשק הגרעיני, האורניום המואשר, מחוץ לאיראן, ומכאן כמובן המורכבות באירוע הזה. יש תאום הדוק יומיומי של מפקד חיל האוויר, ראש אמן, ראש אגף המבצעים, עם מקביליהם האמריקנים בפיקוד המרכז האמריקני, כדי לראות שבהגדרה אנחנו על אותו דף ואין בעיות ואין הפתעות כאן. ובצהל נקטו בימים האחרונים שורה של פעולות כדי בעצם לאפשר יכולת פעולה, תגובה מהירה מאוד, אם נראה כאן הידרדרות וכניסה להסלמה.
0: תודה, ניר. ירון אברהם, כתבנו המדיני, אתה עם הערכות שמשמיעים במערכת הביטחון.
2: נכון, דני, בכירים במערכת הביטחון שמקיימים דיונים עם הדרג המדיני ביממות האחרונות, כולל בשעות האחרונות, מעדכנים / מעריכים בפני השרים שבאיראן מתנהל ויכוח אמיתי של ממש האם להכניס את ישראל למעגל הירי. זה מה שאני שומע משורה של מקורות בדרג המדיני. הערכה היא, כך משמיע צהל, לפחות כרגע, שישראל תישאר מחוץ למשוואה הזאת של תקיפה איראנית, מתוך הבנה ברורה שהצטרפות של צהל מערכה תגבה מהמשטר מחיר כבד מאוד, אבל כמובן זאת רק הערכה וזה יכול להשתנות בכל רגע לפי האינטרס האיראני וגם לפי מסכת הלחצים של טראמפ. ואפרופו טראמפ, אנחנו מבינים שהשליחים של טראמפ, גם ג'ארד קושנר וגם סטיב וויטקוף, לוחצים עליו לקבל את ההצעה הקטרית לנצור את האש לעשרה ימים ולשבת לדבר. אחרים בסביבתו של טראמפ סבורים שההצעה הזאת תמותה לכיוון איראן, שאיראן לא תיתן כלום, בטח לאור העובדה שהיא לא צפויה לפתוח את מצרי הורמוז, ולכן יש ויכוח גם בתוך המעגל הכי קרוב של טראמפ לאן צריך ללכת. אז אלו עם שני הדברים, ויכוח באיראן, ויכוח בארצות הברית, וישראל איפשהו באמצע ביניהם.
0: כן, ירון, תודה רבה לך, ונאמר שכל הדיווחים שלכם עברו את הצנזורה של צהל. בשעות האחרונות שוב תקיפות באיראן, מוקדם יותר היום, איראנים תקפו מחליות שניסו לעבור בהורמוז. טראמפ, לפני זמן קצר מאיים, מציב תג מחיר על כל חייל הרוג אמריקני, איראן תשלם פי כמה וכמה. ולמרות כל זה, עדיין אפשרות למסע ומתן, זה על השולחן. עורך חדשות החוץ, ערד ניר.
3: על הלילה התשיעי ברציפות שבו תוקפת ארצות הברית באיראן נרחיב מיד, אבל את הדיווח הזה נפתח בחרך דיפלומטי. והחרך הדיפלומטי כך נראה, הולך ומתרחב.
4: یہ آپ کو بتائیں کہ ایرانی وزیر داخلہ سکندر مومنی ایرانی صدر کا پیغام لے کر آج اہم دورے پر پاکستان پہنچ رہے ہیں
3: זה הדיווח היום בטלוויזיה של פקיסטן, המדינה השכנה שראוי לציין שהיא עדיין נחשבת המתווכת הראשית.
5: פישנהדהای مطرح شده از طرف میانجی ها به ما اعلام شده ما این رو دریافت کردیم.
3: לפי בכיר איראני שצוטט היום בסוכנות רויטרס, המתווכות הציעו לנסור את האש לעשרה ימים כדי לנסות ולהחיות את מזכר ההבנות.
6: And they continue to send signals that they want to talk, that they want to negotiate, but their behavior is what we're responding to.
3: למרות הטענות החוזרות ונשנות שהיכולות הצבאיות של איראן הושמדו כמעט לחלוטין, התקיפות האיראניות על מתקני צבא אמריקנים במדינות האזור מסתבר יעילות יותר ממה שדווח עד כה. הניו יורק טיימס מגלה היום שבפנטגון לא דיווחו על כך שעשרות חיילים אמריקנים נפגעו במתקפות של איראן על בסיסים בירדן וכי כמה מסוקים נהרסו. מספר ההרוגים האמריקנים במלחמת המפרץ הזו עומד עכשיו על 17, בכלל זה הארבעה שעליהם נודע בימים האחרונים.
7: Well, those great patriots were out there fighting that Iran cannot have a nuclear weapon. But we hit them very hard again tonight, and we did that in honor of the great patriots.
3: המתקפה הלילה אכן הייתה העוצמתית ביותר בסבב הזה.
8: According to CENTCOM, military command centers, surveillance sites, maritime capabilities, surveillance systems and drone and missile launch positions were hit.
3: איראן מצידה ממשיכה להגיב ולפגוע במחליות ומחירי הנפט ממשיכים לעלות.
9: Nationwide, a gallon of regular is now just shy of $4. That's 12 cents up from last week and more than a dollar since the war start at the end of February.
3: וסביעות הרצון מנשיאותו של טראמפ ממשיכה לרדת.
10: 15% of Americans say they still strongly support Trump. That's half of what it was after Trump's prior low point after January 6th.
3: החות'ים מגבירים היום את הלחץ ומודיעים שישלימו את המצור הימי על ערב הסעודית.
11: القوات المسلحة اليمنية حظر الملاحة البحرية على العدو السعودي المجرم وفق معادلة الحصار بالحصار وسيدخل حيز التنفيذ من لحظة اعلان هذا البيان.
3: הנזק שגורמת מלחמת ההתשה הזו לאיראן גדול בהרבה מזה שנגרם לארצות הברית. כן, הכלכלה באיראן קורסת, אבל כך גם האמון בינה לבין אמריקה.
5: وقتی آمریکا سخن از دیپلماسی میگه منظورش تحمیل ارعاب תהדיד
3: ותהרים. טהרן מלאה גם היום בשלטים שמאיימים לסגור חשבון עם הנשיא דונלד טראמפ. בסוף השבוע ציינו שם 38 שנים לסיום המלחמה בין איראן לעיראק, מלחמה שנמשכה 8 שנים תמימות והסתיימה בפשרה איראנית כואבת.
12: ובנושא אחר, טראמפ מתייחס לפני זמן קצר לאמירות של ראש עיריית ניו יורק ממדני, לפיהם יפעל לעצור את נתניהו אם יגיע לעיר. טראמפ אומר, נתניהו לא יעצר בשום מקרה, זה ממש מהדקות האחרונות. הרוג וחמישה פצועים בירושלים, בקריסת מרפסת על מאפייה, עם בר טוויזר, עד שם בזירה.
13: כן, דני, המרפסת כאן מאחוריי קרסה על סניף של מאפיית אנג'ל. אדם כבן 80 נקבר מתחת ההריסות ולצערנו נקבע מותו. ומתברר שהתושבים גם ידעו על הסכנה כשהם ראו את המרפסת מתחילה לשקוע, ומהנדס שהיה כאן שעות לפני כן הזהיר מפני הסכנה. עוד פרטים בכתבה שהכנתי. אסון בשכונת רחביה בירושלים. מרפסת קרסה על סניף של מאפיית אנג'ל כשבפנים יושבים לקוחות. גבר כבן 80 נלכד מתחת להריסות ונהרג. ההרוג היה במקום יחד עם אשתו שנפצעה קל ושני הנכדים שלהם.
14: איך שאני יוצא מהרחוב כאן, פשוט החנות קרסה מול הפרצוף שלי. אני וחבר נכנסנו לתוך החנות, פינינו שם שלושה לכודות, שני נשים מבוגרות מאוד ועוד אישה אחת צעירה, ואז ממש זיהינו איש מבוגר באזור רגיל 70-75 לחוד ממש למטה. הצלחנו בעצם להרים את כל האבנים ביחד עם הצוותי כיבוי והמשטרה ובעצם לחלץ אותו החוצה.
13: צוותי ההצלה המשיכו לפעול בזירה כדי לוודא שאין חשש ללכודים נוספים.
15: בסך הכל טיפלנו בחמישה נפגעים שפונו מתוכם, שניים ליד הדסה עין כרם, אחד לשערי צדק, ושניים שטופלו כאן בזירה. הפצוע הנוסף שנותר במקום, לצערנו נאלצנו לקבוע את מותו. אנחנו כרגע מתרכזים בעיקר בארגון השטח, לוודא שאין נפגעים נוספים, ובמקביל מערך החקירות של התחנה החל לבדוק חשד לפלילים באירוע. גם נציגי העירייה יחד עם מהנדס מבנים מסוכנים בודקים את כשירות המבנה.
13: המשטרה ועיריית ירושלים פתחו בחקירת המקרה. ייבדק חשד לרשלנות של המרפסת שקרסה.
12: כן, נעבור עכשיו למה שצפוי לקרות בעוד 99 ימים. בחירות 2026.

0: פריימריז הראשונים. קרוב ל-100,000 איש, דפנה ליאל, בוחרים היום את רשימת הדמוקרטים לכנסת. את כבר עם רשימה סופית?
1: כן, התוצאות מתחילות להדלוף. בכל זאת הצבעה ממוחשבת שנערכה בקרב קרוב ל-100,000 איש, והתוצאות מתפרסמות עכשיו. אין בהם הפתעות גדולות, אבל יש שם כמה שמות מאוד מעניינים, ואלה הם. בראש הרשימה מתברגת שוב נעמה לזימי, אחריה גלעד קריב ואפרת רייטן, חברי הכנסת המכהנים. עד כאן הכל צפוי. במקום החמישי יאיה פינק, אדם שכבר כמה שנים מנסה להתברג לכנסת, מצליח לעשות את זה בפעם הראשונה. אדם מאוד פעיל, דומיננטי בשנים האחרונות גם בציבוריות הישראלית. גבי לסקי, מי שהייתה עורכת הדין של עצורי המחאה, מתברגת במקום של מרץ, במקום השישי. עמרי רונן, אולי הפרחים לישראל כץ, שר הביטחון שהדיח אותו השבוע משירות בצהל, הוא במקום השביעי, וכמו שזה נראה כרגע בטוח מאוד. מיכל רוזין עושה קאמבק, חוזרת על המקום השני של מרץ, וזה מקום מעניין, כי שם אמור היה להתברק נאור נרקיס, אדם שיאיר גולן מאוד לא רצה ברשימה. משה רדמן במקום התשיעי, ואחרי זה סומאיה בשיר, נמרוד שפר ומורן זר קצ'יין. זו הרשימה הפותחת של הדמוקרטים, מיד גם ההכרזה הרשמית. במפלגה מביעים סביעות רצון, אומרים שמבחינתם זה שילוב של חדש וישן, ריצ'ראץ' בין גברים לנשים, היעד המרכזי של נאור נרקיס הושג. ויש פה גם לא מעט פרצופים חדשים מהמחאה, מבחינתם הם מסיימים וי גדול. אין לי בכלל ספק שבצד השני כבר יתחילו לחפש אמירות, ינברו וישתמשו בזה גם ככלי ניגוח.
0: דפנה, תודה רבה לך. נעבור לארגון הטרור של חמאס. חליל אל-חיה נבחר להיות ראש הלשכה המדינית של הארגון, תפקיד שהחזיקו לפניו סינואר והניה, בועד חמו. זה קורה אחרי שנתיים שלא היה אף אחד בתפקיד הזה. עד כמה זה משנה מבחינתנו?
2: אין חדש תחת השמש. לא השמש של עזה ולא השמש של חמאס. חמאס בוחר באדם שבעצם הלכה למעשה ניהל אותם כבר לאורך שנים, צריך לומר דני, בכל מיני קובעים. אם הוא היה מנהיג חמאס בעזה, הוא היה סגן של סינואר, הוא היה בעצם ראש צוות המסע ומתן, ולכן בשורה התחתונה מה שהיה הוא שיהיה. בואו נראה קצת כמה פרטים על האיש הזה. הוא בן 66, הוא שורד לא מעט ניסיונות התנקשות, כולל המפורסם שהיה בדוחה. ארבעה מבניו חוסלו, אף אחד מהם לא חף מפשע, כולם מחבלים, כולם, או חלקם לפחות זרוע צבאית, כולל בן שהיה בנוח'בה. נחשב מאוד מקורב ליחיא סינואר, כולל הזרוע הצבאית של חמאס, ושים לב דני, מוביל לאגף הניצי איראני, תרשה לי, בחמאס. ומה, יש לך חשיבות גדולה. בעצם הבחירות האלה בחמאס עכשיו היו על פניה של, פניו של ארגון הטרור הזה אחרי השבעה באוקטובר, ואחרי הפגיעה, התרשה לי, כמעט אנושה, שצהל משיט עליהם במהלך השלוש שנים האחרונות. והמאבק הוא בין חליל אל-חיה, שהוא בעצם האגף האיראני, לבין חאלד משעל מהאגף הקטרי. חאלד משעל מקורב לקטרים, דוחף להתקרבות כמובן לסעודיה, בחדרי חדרים יש מי שמדבר על כך שהוא דחף שחמאס יהפכו להיות תנועה פוליטית בלבד, אתה יודע מה, סוג של פרגמטיסט יותר, שוב, הכל כמובן במגבלות הז'אנר. ולנוכח הבחירה הזו, וזו נקודה חשובה, אין לצפות לשום שינוי בעמדה של חמאס, בכל מה שקשור כמובן לסוגיות המשמעותיות, כשהחשובה שבהם היא הנושא של התנגדות חמאס לדון בכלל בנושא של פירוק מנשקו.
0: חמאס נשאר חמאס, אוהד, תודה רבה לך.
2: תודה.
0: הכיפות הסרוגות הם רשעים ומסיתים לרצח, הורגים ממש. את הדברים הנוראים האלו אומר המנהיג החרדי הכי משפיע בפוליטיקה שלנו, הרב לנדו, מנהיג דגל התורה, שאומר המדינה יוצאת למלחמה לא לשם הצלה אלא לשם כבוד. סמוטריץ', ראש מפלגת הציונות הדתית, התקשה לגנות מכיוון שמדובר בדברי חכמים, וקרא לראות את החיוב. הכתבה של אלי הירשמן.
3: הרשעים כאן, מה אפשר לעשות? שרשעים וחופשי כיפות סוגות שלא פחות מהם.
4: כזו התקפה על הציונות הדתית מדמות בחירה כל כך בעולם החרדי לא שמענו הרבה זמן. בשיחה של המנהיג הליטאי הרב דוב לנדו עם רבנים, הוא תקף את הכיפות הסוגות שדורשים מהחרדים להתגייס. הרב לא חסר בלשונו.
3: אם המדינה שולחת אנשים פחות חיילים לשם כבוד המדינה,

0: הורגים אנשים, גם זה מותר. רצח ממש. אז הם מסיתים לרצח, כך הם עושים. הם עושים לחמות לא לשם הצלה, רק לשם כבוד המדינה. בדי, זה לא חידוש. נו, זה מותר.
1: הדברים האלו מגיעים בסיום בליץ החקיקה והדיל המחודש בנתניהו לחרדים. ראש הממשלה שהלך לקראת החרדים הוציא היום הודעת גינוי חריפה. ראש הממשלה כתב, אני דוחה בתוקף את הדברים המזעזעים נגד לוחמי צה"ל מהציונות הדתית. הם ראויים להערכה עמוקה, להכרת הטוב ולגיבוי מלא מכל חלקי הציבור, ובוודאי גם מעולם התורה. בדגל התורה מיהרו לתקוף את ראש הממשלה, מי שאינו חי את עולם התורה ואינו מבין את עומק דבריהם, מוטב שלא ימהר לפרשם, ובוודאי שלא לתוקפם.
2: עם ישראל כולו, כל מי שיונתן הגן עליו, מזדעזע מדברים שאיזה מפלגה מיזה לחנות קודש קודשים.
1: מי שקולם לא נשמע במשך שעות ארוכות הם הפוליטיקאים ממפלגת הציונות הדתית. הערב יושב ראש המפלגה התייחס לדברים.
3: זו דילמה גדולה. מצד אחד אי אפשר לשתוק, ומצד שני אי אפשר לדבר. אנחנו חולכים לדברו ולחתן.
1: מי שלא שתק הם הלוחמים מהציונות הדתית שכעסו גם על סמוטריץ'.
4: פשוט כפיות טובה. הברית בין הציונות הדתית לעסקנות החרדית מתה. וככל שנבין את זה מוקדם יותר, ככה יהיה טוב יותר.
5: מבחרי הציבור של הציונות הדתית מאוד מאוד מאכזבים. לא יכול להמשיך המצב שבו אנשים שהם עושי דברם של הרב לנדאו למשל, והוא אומר להם את הדברים האלה, והם... בשם זה הם פועלים, לא יכול להיות שהם שולחים אותנו להילחם. זה מצב של... הוא לא צודק.
1: בקואליציה מנסים לדלג מעל המאמורה, יועצו של ראש הממשלה יונתן אוריך כתב, בוא נציע כך, העסקנים איתם הסתמו את הפה ל-99 יום על מנת שנוכל לנצח בבחירות. בביתו של הרב לנדאו ניסו למזר נזקים ואמרו כי הרב לא התכוון ללוחמים שבקצה. ספק אם זה מה שירגיע את הרוחות.
6: היועצת המשפטית לממשלה טוענת שוב, בן גביר הופך את המשטרה לפוליטית, מתערב בחקירות ויש להדיחו. ברב מיארה הגישה היום חוות דעת לבגץ שבה הבהירה שהמגעים לגיבוש נהלים שימנעו התערבות פוליטית בעבודת המשטרה הגיעו למבוי סתום ואין מנוס מהתערבות. לינאים כתבתנו מציינת שבין הדוגמאות שהציגה ברב מיארה גם הרעיון שהעניק איש העסקים ברק אברמוב לאופן שישי שסיפר על שיחה שקיבל מבן גביר בפרשת ג'פניקה. הפסקה של דקה וחוזרים עם סקר המנדטים של שני וגם החשש לביטול המוני של טיסות בגלל מטוסי התדלוק האמריקנים שבדרך.

כרגע בנתב"ג יש 33 מתדלקים אמריקאים, ובהחלט מדובר במספר גדול מאוד, אבל האמריקאים מעבירים מסרים על כך שהם רוצים להביא עוד מתדלקים לכאן. בנתב"ג אומרים, אנחנו נוכל לקבל עוד 7 מתדלקים בלבד, 40 מתדלקים יהיו בנתב"ג, יותר מזה, ואנחנו לא נוכל לקיים שגרה בנמל התעופה בן גוריון בקיץ. המשמעות היא פשוטה, והמספרים הם גדולים, אנחנו מדברים, אם יהיו 40 מתדלקים, ב-1 באוגוסט בנתב"ג, שים לב דני, יבוטלו בכל יום 30 טיסות, והמספרים מדברים על 5,000 כרטיסי טיסה שהישראלים מאוד

0: חיכו להם, והם צפויים פשוט להתבטל אם נגיע למספר של 40 מתדלקים בנתב"ג, ואנחנו קרובים לכך מאוד.
1: קיץ שלישי ברציפות. תודה רבה. דין, ואלו התמונות של הדמוקרטים בשידור חי, של הזוכים שם בפריימריז, ברשימה. אנחנו עוד נחזור לחגיגות האלו. נצא להפסקה, ואחר כך הדברים האלו נהיה איתכם, כתבנו ופרשננו עם סקר מנדטים חדש. האם הדיל של נתניהו עם החרדים עולה לו במנדטים? מה מעדיפים בוחרי האופוזיציה אם הרשימות לא יגיעו ל-61? עיכוב בדרך לחופשה, דין פישר עם דירוג חברות התעופה המאחרות ביותר, ואלו שמדייקות, וגם רימון קירשט, שורדת השבי, שהשאירה מבט אל הרוע, מדברת לראשונה מול המצלמות, חושפת את הצעד החריג שעשתה כדי לנסות להגן על בן זוגה שנרצח בשבי.
2: אם צריך לדקור מחבל, אז
1: זוכרים
2: מחבל. ואם צריך לחטוף מכות, אז חוטפים מכות.
3: זה קרה, דקרת מחבל?

0: 90 FM. עם ישראל עושה חשבון, כי יושר אמיתי זה נטו חיסכון.
1: שלום.
2: מדברת אריאלה ממפעל הפיס.
1: אריאלה ממפעל הפיס בדרך כלל מתקשרת לב שלי התחיל לדפוק.
2: זכית ב-125,000 שקלים.
1: כמה? וואו, כשאת מתקשרת אישית, יש לך קול הרבה יותר נחמד.
3: חולמים שהראלה ממפעל הפיס תתקשר? כדאי שיהיה לכם מנוי פיס. להצטרפות כוכבית 3990 ובנקודות המחירה. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. עזרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
4: 720!
5: 720, תוכנית משרד החינוך ללמידה מותאמת אישית בעזרת בינה מלאכותית. בשנה הקרובה, תלמידי כיתות ז' וח' בכל הארץ ילמדו אנגלית במערכת שפותחה במיוחד למענם, והורחבה גם למדעים ומתמטיקה. ישראל מהמובילות בעולם ביישום בינה מלאכותית בחינוך, ומקדמת למידה והוראה אישית. התלמידים מתקדמים בקצב שלהם, ולמורים מתפנה זמן ליחס פרטני. תוכנית 720 מובילה לישראל ריאלית. פרטים באתר משרד החינוך.
6: משרתי מילואים, אתם זכאים להטבות בדיור. ממילואים למפתח, שירות משמעותי, הזדמנות לבית. 50% מהדירות בדירה בהנחה, הטבות משמעותיות בסחירות ארוכת טווח, ורכישת קרקע לבניית דירה. רוצים לקבל עדכונים ראשונים? חפשו עכשיו ממילואים למפתח באתר משרד הבינוי והשיכון והרשמו לקבלת עדכונים.
7: עכשיו באים? כן, עכשיו באים. במיוחד עכשיו באים להתגורר בצפון.
8: בגלל הנוף, האוויר וחיי הקהילה?
9: גם. בגלל ההטבות הכלכליות? סבסוד מעונות יום, הזדמנות לרכישת קרקעות בהנחה ו...
7: גם.
8: בגלל הציונות, יישוב הארץ, חיזוק הצפון?
7: גם וגם וגם. עכשיו בדיוק, הזמן לעבור להתיישבות הכפרית בצפון. גם ציונות וגם הזדמנות.
8: קריין, אתה יכול לזוז קצת? אתה מסתיר לנו את הנוף.
7: מגישים, משרד ההתיישבות, החטיבה להתיישבות ומשרד הנגב, הגליל והחוסן הלאומי.
10: אחרי שהיינו יחד איתכם ברגעים הקשים, קרן קיימת לישראל איתכם גם בחזרה לשגרה ולחיים, ומזמינה אתכם לפסטיבל יער של כוכבים עם איתי לוי, זהבה בן, טונה, נועה קירל, עידן עמדי ועוד מגוון הופעות של מיטב האומנים בצפון ובדרום. הכניסה בתשלום סמלי, מהרו להירשם. לפרטים נוספים, הסדרי נגישות והתאמות פרטניות, היכנסו לאתר קק"ל.
11: מהפכת הזהב של ישראל באסטה תכשיטים, מבצע לחודש יולי בלבד. הביאו את תכשיטי הזהב הישנים שלכם וקבלו תמורתם 300 שקלים לגרם לקניית תכשיט חדש. כן כן, שמעתם טוב, 300 שקלים לגרם זהב. קראוזה 8 נתניה, פתוחים כל יום עד 6:30.
12: מרכז השעונים הגדול במדינה, אסטרל.
13: פיגמנט מחפשים פתרון מקצועי לקירות? פיגמנטופ, פיח צבעוני עמיד לכל מטרה.

0: באחריות. פיגמנטופ, תיח צבעוני איכותי ומקצועי בעל תו תקן. פיגמנטופ, ייצור בשיווק ללא פערי תיווך.
1: פיגמנטופ, לוקחים את הקיר לטופ.
0: להזמנות 09-866-6602.
2: עם ישראל עושה חשבון, כי יושר אמיתי זה נטו חיסכון. נטו מהפכה.
3: תושבי חדרה, תתחילו לשמור על הכסף שלכם. רשת נטו חיסכון הגיע לעיר והמהפכה החלה. מהיום עושים קניות בנטו חיסכון, רשת מזון למהדרין זולה ומשתלמת בישראל. דוד אל

0: עכשיו בלוטו 25 מיליון שקלים, ובדה בלוטו עד 50 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
1: קוואקווה דלה ג'ו דלה קוואקווה, עצרתי ענקניתי ענקיבלתי הטבה. רוצים לענות מהטבה בהפתעה? סופרייז! חברי מועדון ג'ו דלק קונים או מתדלקים או מתינים בג'ו דלק ברגר קינג או אתר קפה ג'ו ומקבלים הטבה בהפתעה! ג'ו דלק מוש לצבי ריין מימוש. פרטים מלאים באתרי המועדון.
2: תרשו לעצמכם יותר מרחב. בריגה איינשטיין בנתניה, דירות 4 ו-5 חדרים ענקיות בסטנדרט בלתי מתפשר של בריגה. אל תתפשרו על פחות, חייגו כוכבית 5811. בריגה.
3: מחפשים פתרון מקצועי לקירות? פיגמנטופ, טיח צבעוני עמיד לכל מטרה באחריות. פיגמנטופ, טיח צבעוני איכותי ומקצועי בעל תו תקן. פיגמנטופ, ייצור ושיווק ללא פערי תיווך.
4: פיגמנטופ, לוקחים את הקיר לטופ.
3: להזמנות 09-866-6602.
5: פעמיד סטור שעוברים מחירים לשלושה שקלים.
6: מגבוני בייבי שתי חבילות בשלושה שקלים. שקיות קוקי ארוז 10 בשלושה שקלים. קוס אייס כולל מכסה 10 יחידות בשלושה שקלים.
7: ועוד עשרות פיטים בשלושה שקלים לשבוע אחד בלבד. פעמיד סטור.
8: עם ישראל עושה חשבון, כי אושר אמיתי זה לתוכי זכון.
9: 95

הישיר המבט אל מול פני הרוע, אל מול מחבלי חמאס המתועבים. מאז שחזרה, לא דיברה, תחילה התקשתה, אחר כך חששה לחייו של בן זוגה, יגב בוכשטב, שנרצח בסוף במנהרות, עכשיו היא מרגישה שהיא חייבת. על העינויים הקשים, איך החזיק אותה בכלוב, והרגע שבו, למרות הסכנה, דקרה מחבל במזלג. מיכל פעילן עם הסיפור הלא יאמן של רימון קרשט.

0: Inga, mi hijo.
1: Va bene, Nico. אני יושבת צילום מול הקבר שלך. שוב, לא מקום ולא סיטואציה שחשבתי שאני אהיה בה, בגיל 39. וסליחה שזה היה רק 3 שנים. וסליחה שזה נגמר לבד בלעדיי. ואני עושה כל מה שהבטחתי. ויש לי חלומות, ואני מגשימה אותם, ואני אגשים אותם. אבל תעזוב אותי, תישאר בתור. תישאר איתי כל הזמן. כי אני צריכה אותך. יגב אוויסטוב, יש לנו כזה טקס שתמיד פה מביאה לו שלוק. של איזה סינגל מולט. משהו לעשן.

0: כבר לפה הרבה?
1: 9 אני יכולה. כאילו, מבחינתי הוא גם ככה הייתי כל הזמן. כאילו, מי בן אדם סופר רציונלי וסופר מדעי וסופר... בשנייה שהבנתי שהוא מת, זה גם בשנייה שהפסקתי להיות בן אדם רציונלי, כאילו. כי אין מצב ש... קליה, שזה חליחה לך מתכת, כאילו, פשוט... מסיימת חיים שלמים, עולם שלם, כאילו... עתיד, חלומות, תקוות, כאילו...

0: Donc.
1: הם היו בלתי נפרדים, רימון ויגב. הם היו הזוג הזה שעובר בשבילי הקיבוץ, מחזיק ידיים ונמצא בעולם משל עצמו. שני מוזיקאים אוהבי טבע עם מסירות יוצאת דופן לבעלי חיים. הם עשו הכל ביחד. דאגו זה לזו בחיים שלפני השבי, וגם שם, עמוק בתוך הכלוב במנהרה בעזה. הם היו בלתי נפרדים, עד שהכריחו אותה לחזור הביתה. בלעדיו.
0: ואז ראינו שמש. קיבלנו נעליים, כיסוי עיניים, ופיג'מה חרשה.
1: אי אפשר לשכוח את הרגע שבו שוחררה רימון מהשבי. איך היא שירה מבט המחבל החמאס שעמד מולה. התאמתה איתו והלכה בראש מורם בין ההמון העזתי הזוהם. כל הכותרות אז דיברו על אומץ ליבה החריב.
0: הייתי יכולה לעבור את עזה כנראה יותר בקלות. אבל הפייט זה לא בחירה שלי. שם, לא טוב לרע. כשחזרתי ותנו לי טיפול לצלקות, לא עשיתי את הכל. אני שלמה עם כל הצלקות.
1: עכשיו, לראשונה מאז שחזרה, היא מתיישבת אל מול המצלמות שלנו. ובעדות שכמותה עוד לא שמענו, מספרת על אהבת נפש יוצאת דופן, ועל הנפש שלה, שלא הייתה מוכנה שיכלאו אותה.
0: עקב זה הסיבה שאני חיה, ששרדתי. היא הגיעה בו הסיבה שהרבה מהזמן אני לא שמחה שיצאתי, כי אם זה היה תלוי בי אז עדיין הייתי שם ביחד איתו. חבר הכי טוב שלי.
1: רימון ויגב הכירו בקיבוץ כשעוד היו ילדים. כשבגרו, הקשר ביניהם הפך לחברות קרובה ורומנטית. שנתיים לפני 7 באוקטובר התחתנו, וגידלו באושר 5 כלבים ו5 חתולים.
2: איזו מסירות!
3: אני משפוש כמה לאבא.
1: יגב היה הלום קרב מעופרת יצוקה, גם רימון התמודדה עם טראומה, וביחד מהשברים הם בנו משהו שלם, חדש.
0: יגב זה רוך וזה תום לב, ואני בן אדם יותר אסרטיבי, מהרגע שגם אני ויגב הפכנו לזוג, כי הם בלתי נפרדים, באמת בלתי נפרדים. מעולם לא בילינו לילה בנפרד, אני מהירה אותו לפעמים בתנומה, כי אני פשוט מתגעגעת כל כך.
1: בבוקר 7 באוקטובר נחטפו מביתם בקיבוץ נירים. הם התחבאו בחדר השינה עם הכלבים והחתולים שלהם. לא נפרדים.
0: אפשר לראות את זה בסרטון החטיפה שלנו, שהחולצות שלנו קרועות, אבל אנחנו עם ידיים שלא הצליחו לנתק עד עזה.
1: לתיעוד החטיפה הזה של רימון ויגב אנחנו משדרים כאן לראשונה, רק אחרי שחזרה נאבקה כדי לקבל אותו לידיה, ולמרות שהתיעוד הוא עבר אליה ללא קול, האימה זועקת ממנו החוצה.
0: אמרתי לו, בבי, בואו נינה לי ידיים אחד סביב השני ולא נשחרר. לא הצליחו להפריד, אז פשוט גררו אותנו. ככה הראש שלי נחבט ונפצעו לי פה שיניים וקיבלתי קביעה, אבל לא הצליחו להפריד בינינו. וככה משהו כמו חמישה מחבלים.

0: הם היו צריכים להרים אותנו ביחד ולהניח אותנו על גופה של מחבל, ועד שהועלנו סוף סוף לטויוטה הלבנה. העובדה שהייתי עם הגב והייתי צריכה לוודא שהוא בסדר, ולהגן גם על הנפש שלו, ובאמת גם פיזית כאילו להגן עליו, גם אם זה אומר לתקוף כאילו מחבל, גם אם זה אומר לחטוף במקומו, מסתבר שאני מחוותת ככה, לטוב ולרע. ואם צריך לדקור מחבל, אז זוקרים מחבל. ואם צריך לחטוף מכות, אז חוטפים מכות.
1: זה קרה, דקרת מחבל?
0: עם מזלג. בבית מסתור הראשון, עשו שם את הטעות לתת לנו איזה משהו לאכול עם סכום. אז אני שמרתי מזלג. תמיד היה לי משהו מוכבה למקרה. וכשהיינו נשכבים על המזרונים, זה יד אחת על יגב ויד שנייה שאני מחביאה במשהו למקרה. אם מישהו בא להקוט אותו, אז יד ימין שלי כאילו אוטומטית כאילו הרים את המזלג וכאילו...
1: וזה מה שקרה?
0: כן. והוא שאל אותי, you crazy? אמרתי לו, לא, אני מג'נונה.
2: זו לא הפעם הראשונה שהיא תדקור מחבל וגם לא האחרונה. בבוקר 7 באוקטובר פצעה את המחבל הראשון שנכנס עליהם הביתה עם סכין המטבח. וגם בשבי, מרגע זה לא תפסיק להתנגד בכל הזדמנות שתוכל. כך אנחנו יודעים היום שגם עשתה בסרטון הראשון שלה ששוחרר מהשבי, בה נראתה לצד דניאל אלוני וילנה טרופנוב. היא סרבה לומר למצלמה את התסריט שקיבלה, ושילמה על כך מחיר.
3: אנחנו נמצאים בשבי החמאס, 23 ימים.
1: אני לא יכולה שלא לשאול את עצמי, איך זה אפשרי בשבי? בסוף זה מחבלים עם נשקים.
0: כן, אבל הם רוצים, והפקודות שלהם זה לשמור אותי חיה. אז אפשר לשבור לי שיניים, ואפשר לחתוך אותי, ואפשר כאילו... אפשר להשאיר לי גוויות, אפשר לבעוט בי, אפשר לשבור לי עצמות בפנים, אבל צריך לשמור אותי חיה.
1: וזה מה שהם עשו?
0: כן. בין השאר. כשחזרתי וששאלו אותי אם הותקפתי מינית, זה בכלל לא חלף כאילו בראש שלי המחשבה שאני עברתי חיפוש פולשני מאוד. רק אחר כך באיזשהו שלב אני קולטת כאילו, אוקיי, מסתכלת לזה מהצד, אני אומרת רימון. עברת כאילו בוצע פה פשע מיני.
2: המחבלים כינו אותם המג'נונים, המשוגעים, ובכל מקום שהם הגיעו אליו סבלו מיחס קשה במיוחד. הם לא הסכימו להיפרד וישנו זה לצד זו מחובקים למרות שאסרו עליהם, עד שהורידו אותם למנהרות והחליטו לכלוא את שניהם לבדם בכלוב. מאוחר יותר התפרסמו התיעודים של צהל ובהם נראה גם כלוב זהה לזה של יגב ורימון. חדרון פצפון מחרסינות עם אסלה וסורגים שילבו אותה עד היום בסיוטים שלה.
0: ביום וחצי הראשונים עוד נתנו לחטופים אחרים מאותו המתקן לבוא לבקר אותנו. אז עוד חבר מאוד יקר, נדב פופלואל, זכרונו לברכה, ואימא שלו, חנה פרי, אהובתי, היו באים לבקר אותנו, לחבק ולנשק, וזה נגמר מהר מאוד, כי המחבלים פשוט אסרו לגשת אלינו, כאילו, גם אם אנחנו צורכים, גם אם אנחנו מתחננים, גם אם אנחנו צורכים עוד, בוכים עוד, אז לא. והם נמצאים במרחק שמיעה, אז אנחנו שומעים אותם, נגיד, מקבלים קפה, כשאנחנו לא. אנחנו שומעים אותם, הולכים לקרח, כשאנחנו לא. אנחנו מלאים בפשפשים ופרושים, והם קופצים לנו, כאילו, והם בתוך השיער, בתוך העיניים, בתוך האוזניים, כאילו, ואתה לא יכול לשמור.

0: מורשריות של אוכל בתא, כי תוך 20 שניות הכל מלא בפשפשים. הדבר היחיד שאפשר לשמור זה תמרים. בתחילת הכלוב, הפינוק הראשון, פרק זמן ממושך מאוד, קרוב ל4 ימים, שהיינו בחושך מוחלט, פיץ' בלק, כלומר, את מזיזה את היד מול הפנים ואת לא רואה כלום. די מהר את המתחילה הזאת, וזה הגיע גם עם עוד תרגיל, שמלווה אותי יומיומית. להניח לנו בכניסה לכלוב קופסה עם אורל של חתולים, אוכל לא טוב. ולראות כמה זמן ניקח עד שאני אשבר, וניקח את זה, ונאכל את זה. וזה לקח כמעט יומיים, אבל אמרתי ליגב שזה, יש שם חלבונים ושומנים וזה, ואנחנו צריכים את זה. ואז הם חיכו כמובן מעבר לפינה וצחקקו, כי זה פשוט היה כאילו כיף בשבילם.
1: בפציעות שגררה מאלימות החוטפים ושבירות השיניים, ניסתה לטפל בעצמה.
0: למדתי שאני מעדיפה לעקור לעצמי שן עם פלייר, משהו שחמאסניקי עשה את זה, בזמן ששניים אחרים מחזיקים אותי, ג'יבל פלייר. ושוב, you crazy? לא, אני מג'נונה. אני שואחת את יגב לשירותים, כאילו, אל תסתכל, שים עצבות באוזניים, ואני ככה עם הפלייר.
1: היא זוכרת הכל. כל מכה, כל כללה, כל התנגדות שלה, וכל צלקת חדשה שנוספה לגוף ולנפש. אבל כשהיא מספרת, אי אפשר לטעות בה לרגע. היא לא כואבת על עצמה, אלא על אהוב נפשה, שהיה צריך לראות אותה סובלת.
0: אם זה מכות ברמה של לשבור עליך מקל של מטטה, תוך כאלה שצורכים אוסקוט אוסקוט, כי לא היית מספיק בשקט. פאקינג 30 מטר מתחת לאדמה. אני כולי מלאה צלקות, כאילו, 99.9% מהם קרו כאילו בזמן שיגב רואה. אז גם אם אתה לא עובר את עינויים בעצמך, אז לראות את הבן אדם שאתה הכי אוהב על האדמות עובר אותם, וואלה, אני חושבת שזה יותר גרוע, כאילו. אחרי כל סוג של עינוי, אז ביו באים ומציעים לנו. אם אני הולך איתי עם אנשים, יגב יישאר פה. לא, כל הכועס, כולו תמם. We stick together.
2: הפעימה החמישית יצאה לדרך ועשר חטופות נוספות יהיו בתקווה כבר בזמן הקרוב בידיים ישראליות. המשוחררות
3: אם הייתי יכולה לבחור לא את יוצאת וחוזרת הביתה.
0: לא, התחננתי להישאר. התחננו, התחננתי בכל מיני דרכים. קצת לפני שיצאתי התקשרו להורים שלי ואמרו להם, רימון, רק שתהיו רק בעניין, כאילו רימון לא ברשימה. רימון לא יוצאת. היא לא ילדה, היא לא קשישה. ואז עוברים יומן, ואני כן יוצאת חוצה.
2: אנחנו נוכל לתת לכם עכשיו או לפרסם עכשיו את השמות. רימון קירש נחטפה מביתה בקיבוץ נירים.
0: זה בעיקר בגלל מידע ש... שהתקבל ממי שיצא לפניי, שדאגה להסביר שאנחנו בגנום פרטי משלנו, ושאני עוברת עינויים בכלוב.
2: אנחנו מקבלים תמונות ראשונות, אנחנו חושבים שאת מי שאנחנו רואים כאן זו רימון קירשט.
1: אחרי 53 ימים בגהנום, רימון יוצאת הביתה. בין לילה תהפוך בעל כורחה לאחת החטופות החרוטות בזיכרון הישראלי. מי שבתוך האסון הזה, בתוך תחושות הפחד וחוסר האונים והאימה, סיפקה רגע אחד, בלתי נשכח, של מחאה.
0: בכיכר מצלמות מכל עבר, הצלב האדום נוכח כאילו, ווואלה, מוסטפה כבר לא עשה לי כלום. כאילו, רגע מפאק. אחרי התסריט גם מתחילים להגיד לך, אל תפחדי, אל תפחדי, אל תפחדי, כאילו, זה בכלל הביא לי את הג'ננה.

0: באמת לא מפחד כבר מכלום, כאילו מה מפחיד אותי, כבר עשיתים לי הכל, סמק. שום דבר לא מפחיד אותי. זה שאתה רואה פנים לא אומר שאני לא יודעת מי אתה. אני מזהה את הקול שלך, היא בין 1,000 שרמוטות. כול כלב, פתיומו. שווי שווי.
1: רק הדבר אחד המשיכה לפחד מהרגע ששוחררה, על יגב. בשיחת הטלפון הראשונה עם אמא, התחננה שלא יחזירו אותה בלעדה.
2: מותר לבכות, זה דמעות של אושר, אם אני אחשוב. זה דמעות של... אנחנו לא ממשיכים.

0: והנה אני פה. חיים לא איתנו, ואלכס לא איתנו, ונדב לא איתנו, ויורם לא איתנו, ויגב לא איתנו. קימה איזשהו צדק, באמת שיגב יושב פה כאילו, ולא אני. כאילו היה טוב ממנו. ואלכס, וחיים, ונדב, עם איזשהו צדק הם היו פה. זה לא אנשים הנכונים. זה לא ככה זה אמור ללכת. סליחה, זה הבושה של החיים שלי.
1: למה הבושה?
0: מי שהשארתי מאחורה, זה הבושה של החיים שלי.
2: ביולי 2024, שבעה חודשים אחרי שחזרה, צהל הודיע על מותו של יגב במנהרות. יחד עם אלכס דנציג, יורם מצגר, חיים פרי, נדב פופלוול ואברהם מונדר.
3: הצלחנו לחלץ את ששת החטופים, אבל זה היה מאוחר מדי בשבילם.
2: בשלב מאוחר יותר התברר כי הם נרצחו כבר בפברואר. נורו למוות בידי חוטפיהם במנהרה בחאן יונס לאחר שצהל תקף באזור. לפי התחקיר, גם אם לא היו יורים בהם, הם היו נחנקים למוות מגזים רעילים של ההפצצות.
0: לחשוב על הגבר החזק שלך, כאילו, שנחטף במשקל 90 ומשהו קילו, חוזר בתוך שקית ניילון, ששוקלת 19 קילו. אם למדתי משהו, כל הסיפור הזה, חיים זה לא אגדה. אבל הוא מתקן את הכל. אהבה לא מחזירה אנשים המתים. אהבה מחזיקה אותך כשאתה פה. אבל היא לא מספיקה כדי להציל מקלעים של קלצ'ניקוב.
2: כבר שנתיים שיגב לא כאן. עוד מעט 3 שנים מאז שהיא חזרה. אבל כל יום שהיא שם בעזה איתו, ואז חוזרת לכאן, בלעדיו.
0: רימון שלפני מתה, יחד עם יגב. רימון של פעם מתה בכלל, כי ספקתי לראות כל כך הרבה דברים, שגם אחרי שסיימו לתקן כאילו ולנתח את הפנים והשתה לי שיניים והשתלות עצם, אני בחיים לא אחזור לרימון שלפני. ואני, חלק מהימים שלי, מבלה שם, עדיין, תניקה פלשבקים, הכל זה מלחמה. הכל זה מלחמה, והלחצים של החיים, דברים שלפני כן יכולת לסחוב, עכשיו מרגישים כבדים שבעתיים. ולך תסביר.

0: לא מפתיע אותי. תבואו, תתנצלו. תתייחסו. תסתכלו לי בעיניים, תגידו סליחה שהיית חודשיים בגיהנום, סליחה שהרגנו את בעלך. סליחה. סליחה. אבל לא, אני את ביבי לא פגשתי. ווואלה, אף אחד לא בא והתנצל.
1: מה זאת אומרת? הוא לא הסכים לפגוש אותך?
2: לא.
3: שקט.
0: כן. יש את המבנה הזה שבינתיים לשים מכונת כביסה מייבש. עכשיו בי. מה שראיתי מאז אני עושה, אפילו בתור בן אדם אחד, אני עושה 5 מכונות ביום.
3: איך זה הגיוני?
0: כי זה קטע של OCD. זאת אומרת, כאילו, אני כל פעם אחרי שאני על מצעים, אני צריכה לחבש אותם וזה, אז כל הזמן זה עובד.
1: בשבוע שעבר עברה סוף סוף לבית חדש באבשלום, ממש על הגדר עם עזה. לפני המעבר, חברה טובה שלה כתבה פוסט בפייסבוק על הקשיים הכלכליים שעימם רימון מתמודדת. ישראלים טובים נרתמו לסייע. גם מעצבת הפנים שפוגשת אותה כאן, הגיעה בהתנדבות.
0: זה החדר שינה.
3: אוקיי.
0: אז עכשיו ראית, בכל חדר יש צריך להיות מקום ליד המיטה, מקום כאילו זמין לנשק ולאוכל.
3: רוב הזמן בעצם נמצאת באיזשהו מצב שאת את מתכננת לעצמך את המילות?
0: כן.
3: כאילו, זה הווייב?
0: כן. אני לא פחדת להיות קרובה לעזה.
1: זה עניין.
0: לא פחדת מהם.
1: לא פחדת
0: מהם. לא פחדת מהם. הם לא מפחדים אותי, כאילו. שרק יבואו.
1: זה פעם ראשונה שאני שומעת את זה ממישהו שחזר מהשבי.
0: שרק יבואו. פעם אני מוכנה.
1: השבוע פתחו חבריה של רימון בגיוס המונים עבורה. כל הכסף שיתרם ישמש עבור הבית החדש לה ולכלבים שלה, ולתהליך השיקום הארוך שמחכה לה.

0: ועכשיו היא לומדת לתת ללב שלה לפעום שוב עם אהבה חדשה, ועם חלומות שהבטיחה ליוגב, כמו אז, לפני אוקטובר 23.
1: אני חושב שזה מוזר דווקא בבית קברות לדבר על העתיד ועל חלומות ועל...
2: איזה חלומות?
1: זה אומר לחזור לטפל באנשים ולעזור לאנשים. זה אומר לעשות ילד קטן או ילדה קטנה. לבת אפילו לנו שם.
3: כל הימים הגעגועים, אז בואי נעצור את הזמן.
1: כל מה שהבטחתי לך. לא שוכחת מילה. אני רוצה לנצל דווקא את המקום הזה, דווקא את החלק הזה, כדי לדבר גם על העתיד, וגם בעיקר, בעיקר להודות לעם ישראל, יפה, שלא שכח אותנו. ושמתגייס, ושעוזר, ושתומך, ושרואה אותנו, ומזכיר לנו כל הזמן שאנחנו לא לבד, כי אם יש משהו, משהו יפהפה שקרה מתוך כל הזוועה הזו, זה וואו, זה שואו מנעים של עם ישראל.

כן, והוא לא חלף, ולא נשכח ולא נסלח. עוד רגע 3 שנים, ואין שום ועדת חקירה באופק למחדל הנורא הזה. נזכיר שמי שרוצה לעזור לרימון בתהליך השיקום שלה, אפשר לחפש בגוגל את גיוס ההמונים תחת הכותרת, רימון לא לבד. יוצאים לעוד הפסקה, ואחר כך הדברים האלו, הכתבים והפרשנים שלנו כאן עם סקר המנדטים של שני, 99 ימים לבחירות. מיד נהיה עם מפת המנדטים המעודכנת, ולקראת השבועות העמוסים בנתב"ג, איזו חברת תעופה מדורגת כמאחרת ביותר.

0: 90 FM. עכשיו בלוטו 25 מיליון שקלים, ובדאבל לוטו עד 50 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
1: רוצים ליהנות מהטבה בהפתעה? סופרייז! חברי מועדון ג'ו דלק קונים או מתדלקים או מתינים בג'ו דלק, ברגר קינג או אתר קפה ג'ו ומקבלים הטבה בהפתעה! ג'ו דלק, מוש לצבי ריין מימוש. פרטים מלאים באתרי המועדון.
2: נטו מהפכה. תושבי חדרה, תתחילו לשמור על הכסף שלכם. רשת נטו חיסכון הגיעה לעיר והמהפכה החלה. מהיום עושים קניות בנטו חיסכון, רשת מזון למהדרין זולה ומשתלמת בישראל. דוד אלעזר 27, מתחם

0: יותר מרחב. בריגה איינשטיין בנתניה, דירות 4 ו-5 חדרים ענקיות בסטנדרט בלתי מתפשר של בריגה. אל תתפשרו על פחות, חייגו כוכבית 5811. בריגה.
1: מהפכת הזהב של ישראל באסטה תכשיטים, מבצע לחודש יולי בלבד. הביאו את תכשיטי

0: הזהב הישנים שלכם וקבלו תמורתם 300 שקלים לגרם לקניית תכשיט חדש. כן כן, שמעתם טוב, 300 שקלים לגרם זהב. קראוזה 8 נתניה, פתוחים כל יום עד 6:30.
1: מרכז השעונים הגדול במדינה.
2: שלום לך, מדברת אראלה ממפעל הפיס, מה שלומך?
3: ברוך השם.
2: אתה רכשת מנוי לפני כחצי שנה, נכון?
3: נכון.
2: מנוי פיס. התקשרתי לבשר לך שזכית במיליון וחצי שקלים.
3: לא, לא נכון.
2: נכון מאוד.
3: לא נכון, וואו, תודה רבה על הבשורה הטובה.
2: תודה רבה לך.
4: חולמים שהראלה ממפעל הפיס תתקשר? כדאי שיהיה לכם מנוי פיס. להצטרפות כוכבית 3990 ובנקודות המחירה. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
5: 90 FM, 90 FM.

go. It ain't no country club either.